Силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа та дозволь співати.

Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи твоєго чоловічення, величаємо тебе всі і віримо разом з тобою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука.

Кривавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому, говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 28 червня. Сьогодні, 28 червня, християни візантійського обряду вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира і Йоанна. Святий безсрібник Кир був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не лише подаючи допомогу в тілесних хворобах, а зцілюючи також і душевні недуги, які бувають причинами тілесних хвороб. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння Діоклетіана святий Кир пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Йоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, почувши там про святого Кира, став його розшукувати і пішов для цього до Олександрії, а потім до Аравії. Знайшовши святого Кира, Йоанн всією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Сьогодні Христова Церква відзначає пам'ять перенесення мощей святих. Їх гріб прославився численними чудами, а в церкву, зведену на їх честь, постійно приходили хворі, які прагнули одужати. Так син начальника Олександрії Аммоній, юнак дуже гордий, двічі був дуже важко захворів. Він помолився до святих мучеників, і вони явилися йому у видінні і упімнули за гордість, веліли одягти грубу одежу, позамітати в церкві і наносити води для хворих. Юнак покорився і одужав. Також один сліпець з Олександрії на ім'я Теодор прозрів, коли став просити допомоги у святих мучеників. Подібних чуд було дуже багато. Бог таким чином і після смерті прославив тих, які полюбили Його понад усе. Хай буде їм честь і слава.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Мене звати Приступа Максим, і це програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі. Отож, з нами сьогодні отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
3: Дякую, слава.
2: Так, є, от я пригадував, колись жартував, отче, що вівторок в церкві зарезервований за почитанням святого Антонія Спадуї, а в нас на радіо за отцем Міхалом Бранкевичем. Раді вітати вас. Раді вітати. Друзі, отче, друзі, ну, напевно, що було б грішно сьогодні під час цієї програми не говорити про подію 25-літньої давності, тому що рівно 25 років, десь орієнтовно в ці хвилини, до Києва прилетів з Риму літак, в якому був присутній святий папа Іван Павло ІІ. І за кілька хвилин відразу була перша промова, така зустріч президента, тодішнього президента України Леоніда Кучми і з папою Каролем або папою Іваном Павлом ІІ. Справді історична подія. З вами цікаво, отче, поговорити з двох причин. По-перше, ви також є земляком папи Івана Павла ІІ, а по-друге, ви якось в той рік, якщо я не помиляюся, приїхали також були до України на служіння.
3: Так, я говорю, що я є таким плідом візити папи в Україні. Бо зараз по його візиті в Україні я в жовтні, чи в вересні приїхав до Києва. А рішення про мій приїзд до Києва був в часі візити папи в Києві. Бо папа приїхав тут до Києва, а з ним також, або йому товариші, або приїхали на ту зустріч, також мій єпископ тамтейший, то був кардинал Юзеф Глемп. І вони зустрілися разом, були на різних на службах. Ну і єпископ Ян Пурвінський зустрів єпископа Юзефа, кардинала Глемпа, і говорив: «Ви, у вас так багато священників, пришліть нам якогось священника, котрий буде тоді нам допомагати в катедральному соборі Святого Олександра, щоб займатися, наприклад,
2: спільнотою поляків».
3: Да, або теж допомагав в душпастерстві спільнотного катехуменальних. Ну і після цієї розмови і офіційним зверненням біскупа Яна Пурвінського прислав мене. І я так став, як би, таким плодом візити папи Івана Павла ІІ в Україні. Ну, я дуже доволен з цього поводу і цей час говорю, я Павло ІІ винуватий, що я тут в Україні.
2: Я пригадую, отже, ну десь років 10 тому ми з вами в ефірі також з цієї причини спілкувалися на цю ж саму тему, десь, можливо, навіть орієнтовно в ці самі дні. І ви розповіли, що от ваші перші місяці служіння при катедральному, тоді про катедральному соборі Святого Олександра у місті Києві, ну, були вражені тим, що велика кількість киян приходили і просили про хрещення, просили про навернення, про катехези до причастя. Пригадайте, як це було?
3: Так, бо було так, що більшість тих людей, які я зустрів, в костелі Святого Олександра настоятель був в цьому часі Віктор Маковський, і він дав мені завдання приготування до хрещення і до сповіді Святого Причастя дорослих. І я проводив катехезу. І прийшло багато-багато людей, наприклад, до хрещення. Я завжди питав, такий навіть обов'язок, і звідси ви узнали о тим, що, чому хочете похреститися. І більшість говорила, що допоміг Іван Павло ІІ, бо коли вона його зустріла, навіть іна жінка говорила, коли я його побачила, на вулиці, я приїжджав тільки в машині. Він приїжджав туди до костела Святого Олександра. Він так неофіційно був в костелі Святого Олександра, там прийшов. Костел Святого Олександра був ще такий, не так украшений, як зараз. І він там молився в бочній капліці, там, де були Пресвяті Дари, бо Пресвяті Дари були там з лівої сторони в капліці. В такій капліці, тому що в головному вівтарі був там такий потужний хрест з Ісусом Христом. І він там молився. І завжди і всі люди говорили, що як ми побачили папу Римського, як ми почули його, як він говорить українською мовою, то було для людей дуже велике, то було потрясення. Так важлива особа, на яку споглядає цей світ, тут приїхав до нас і хоче з нами спілкуватися, і то іще українською мовою, і так гарно цю мовою говорить. Так людей порушило. І вони вже почали шукати своїх корні, свого походження, і багато з них відкрило, що, наприклад, десь там якась бабушка, прабабушка, чи хтось там miał jakieś tam korzenie polskie, ale polskie to wiadomo też i katolickie. Ludzie przypominali sobie modlitwy polską mową i mówili, to babuszka mnie nauczała modlić się i znali na przykład Otcze Nasz i może nie do końca rozumieli tę modlitwę, ale modlili się. Tak bardzo osób i także ludzie, którzy nie związani z polskością, z Polakami, nawet ludzie taki, no, można powiedzieć, czysto Ukraińcy, też oni też mówili, że Papa Rzymski pozwolił im zobaczyć dziejsność cerkwi katolickiej, i ta cerkwa dla nich wytkryła się z Papą Rzymskim. Ona stała taką, no i to, co oni na przykład mogli, bardzo ludzi na przykład baczyło służby Papy Rzymskiego w telebaczeniu. Chociaż w telebaczeniu to była pierwsze służby katolickie, jakie mogli oni zobaczyć od czasów wyzwolenia. I niezależności. Także to też było dużo ważne. I im to była służba jako taka. Że ona jest taka prosta, jest taka zrozumiała. I słowo. Słowo Papy Rzymskiego, który mówił o lubowi Boga Ojca, to była taka masztabna ewangelizacja, można tak powiedzieć. Ewangelizacji Papa Rzymski tutaj wykorzystywał w tradycji cerkwi, ale też ta cerkwa pokazała się ludziom jako konkretna dziejsność. No i dla ludzi fakt, że Papa Rzymski jest głową cerkwi katolickiej, taka konkretna osoba, stała dla nich, dla ludzi, jakimś takim przedstawnikiem i przez ten fakt stała taka bliska. Oni nie słyszeli na przykład prawosławnych, którzy tak, czy innych wyznań, które w taki sposób by... No i ta cerkwa w osobie Papy Rzymskiego na Iwana Pawła II, o której jest Słowianin, tak jak i Ukraina, jak i Ukraińcy, i CSC також близький, можна так сказати.
2: Отже, папа, коли прийшов, то він так обережно звернувся до українців, він сказав, що я прийшов як ваш брат. Тобто так, він так. В якийсь спосіб, ну, так, я би так образно сказав, зняв з себе ці єпископські або папські шати, гідності, які підкреслювали про те, що він, ну, вселенський архієрей, який очолює понад мільярдну паству, хтось каже, близько 1,5 мільярдну, от приходить до нас як наш брат. От що в цьому контексті хотів сказати папа? Це якийсь політичний посил, ну, от про цю етнічність якусь він хотів сказати? Чи, можливо, папа натякнув на те, що от в Україні в ті роки, 25 років тому, ходила така легенда, що нібито мама Івана Павла ІІ походила з української родини?
3: Можливо. Я тут в цьому не удивив бися. Тим більше, що вони жили в районах, які колись були вже близькі України. Або українські. На півдні, недалеко від Кракова, в Вадовицях.
2: Так, отже. Ага, якісь невеличкі зараз труднощі в нас зі зв'язком. Так, отже, ми вас на хвилиночку, але були на секундочку, але були втратили. Коли ви сказали про те, що вони мешкали на сході від Кракова, на півдні від Кракова.
3: Угу. В Вадовицях він народився, а там було багато людей українського походження теж. Так що тут о тим треба також пам'ятати. Тим більше, що околиця Вадовиць то сам такі. Пагорки такі, так як
2: Горбики такі, горби, так?
3: Горбики, так, горби, так. Вони дуже напоминали Карпати українські, правда, також тут теж через це люди почули певну якусь там близькість. Тим братом он в інший спосіб. Znaczy, ja думаю, że to taki dwojaki, to znaczy, po pierwsze, bratom w ewangelicznym zmyśle, prawda? Że my wszyscy wierzymy, że chrystie, braty i sestry. Ale też my думаю, że to też drugim takim zmysłem to jest zmysł ten słowiański. Zresztą Iwan Paweł II czuł sobie bliskim z Ukrainą jako z narodem, który ma jest pilne korni. Bo był czas, kiedy te terytorii, właśnie terytorii Polski i terytorii Ukrainy, one były w jakiś tam sposób nawet darze zjednane. Pochodzeniam plemion, które mówiły z pilną umową. W tamtych czasach i w Polsce, i w Ukrainie mówiło się starosłowiańską umową. Starosłowiańska mowa, która potem stała dżerełem dla nacjonalnych mów, polskich czy ukraińskich. Ale takim spilnym językom, tak jak wschodnie jest angielski, taki spilny język, to było starosłowiańska mowa dla tych terenów. Tym bardziej, że to jest w VII wieku Kiryl i Metody tej mowie nadał też możliwość zapisywania tej mowy. I Kiryl i Metody, które przewieli jeszcze napisanie liturgiczne książki na ukraińską mowę. To też było że ważliwe, bo ich wlianie było również na terytoriach Polski i na terytoriach Ukrainy. Chociaż Ukrainę ewangelizowali już nie sam Kiryl Metody, a ewangelizował uczni Kiryla i Metody, to Morawy, które były w jakiś tam sposób na pograniczy Polski i wielki kniaz morawski, który swoje kniażestwo obnimało też terytorium piwdenny Polski, z Krakową na przykład. I win, który zaprosił Kiryła i Metoda, żeby oni ewangelizowali w wielkim kniażestwie morawskim i za zgodą papieską, więc Kiryły Metody byli tutaj przedstawnikami Ватикану, Риму. І то теж було дуже важливо.
2: Отже, то можна стверджувати про те, що Польща частково була навернена в християнство в східному обряді?
3: Трудно говорити, чи в східному обряді. Початку

0: 22 роки пізніше, то є там дуже, дуже швидко.
1: 988, так. Угу.
0: Так, Україна прийняла християнство, але już з Константинопола, то значи східного, східно-бізантійському.
1: Отже, от ця формула, яку Іван Павло ІІ зарекомендував для двох народів, для польського і українського, прощаємо і просимо прощення, вона от ніби оживає сьогодні навіть в наші дні. Папа тоді, коли приїхав до України, ще раз підкреслюю, він, ну, наскільки був делікатний у словах, от якщо ми дивимося старі записи виступів римських понтифіків, там зазвичай є якась така, ну, як правильно сказати, відважна критика. От де би не був там папа, який не приїжджав, от він зазвичай там лаяв, сварив там за відступництво, за якісь там порушення, там, ну, от якісь такі проповіді були, ну, суворого характеру. Чи навіть якщо ми послухаємо там от 60-х, 80-х навіть років проповіді наших єпископів в Україні, це завжди такі голосні, риторичні такі промови, такі тверді. Папа, коли приїхав до України, я порахував, 9 казань він сказав, 9 звернень до українців він зробив. Вони були наскільки делікатні, він завжди нагадував, пам'ятайте, що ви українці, пам'ятайте, що ви частина європейської спадщини, не забувайте, що ви є християни, не забувайте, от оце, знаєте, якісь такі ніби, от в Україні є такий вислів, гладення по шерсті, за шерстю. Знаєте, він нас всіх гладив по шерсті. Якось так це виглядало. От ви не вбачали, що він аж дуже лагідний був, аж дуже такий цукерковий був для України тоді?
0: Чи цукерковий? Я не хочу сказати. Був делікатний, був ніжний. Тому що він знав, що цей народ отримав незалежність, котрий в такому масштабі ніколи не мав, правда? Раніше та незалежність в 18-му році була дуже коротка і дуже формальна, але щоб вже була незалежною країною, міла і відрізнялась мовою і також історією від других, то допіро по 91-му році, коли Україна отримала свою незалежність після розпада Совєтського Союзу. І то хотів підчеркнути Ян Павло ІІ, котрий завжди був чутливий на, як би це сказати, на тотожність народу. Он ніколи не хотів нікого з ніким зрівняти.
1: Асиміляції, так? Він не вітав асиміляції.
0: Он не хотів. Он хотів словах підносити, щоб цей народ гордився свою націю.
1: Це завжди отака риторика в нього була, де б він не був, в якому пастирському язиці, так?
0: Так. В кожній країні, в котрій він був, він завжди говорив о нації, о народі, котрі мають свою незалежність, має свою неповторність, має свою красоту. І тому, зрештою, Ян Павло ІІ, он з великим таким з увагою споглядав на схід, на церкві, не тільки на нації, але церкві. І он говорив дуже часто о тим, що ми маємо дуже-дуже спільного з народом українським. Dlatego назвав нас братами. Браття слов'яні, он говорив.
1: Отже, а яка, от на вашу думку, найсильніша, найпотужніша якість святого папи Івана Павла ІІ за часи його понтифікату?
0: Я думаю, що найбільше було те, що він був так відкритий, знаєш, був такий, він відкривався перед кожним народом, до котрого приїжджав як понтифік.
1: А не відважність його, отче, що він так відважно говорив тоді про комунізм?
0: Був і не того, але зовсім був відкритий для людей, для народів. Хотів за всяку ціну піднести кожний народ, але теж передати цю правду, що потужність народу, наприклад, є також із християнством, з релігією. To też jest dużo ważliwe. To dużo czasu

0: подчеркивав Іван Павло ІІ, що ваша сила є вірі в Ісуса Христа. І вірі, так як перший раз приїхав він до Польщі, наприклад, після свого вибору, то він говорив, будьте мужні, то правда, але теж говорив, хай ступить Дух Святий на цю землю. І то само говорив і в Україні. Дух Святий, котрий дає християнство, дає яку певну позитивну, дуже сильну, потужну силу до формування суспільства, але також народу. І він то підчеркував. Він був перед зовсім людиною, котрий критикував страшний комунізм. А комунізм, бо він жив в тих часах і знав, як великою обманою, як великим обманом є комунізм з ідеологією, що всі рівні, всі такі самі, що всі народи повинні разом з'єднатися без нас і без того. Он то, що робить, наприклад, Європа зараз, теж жах, як ми слухаємо, що всі повинні бути європейцями, а не українцями в Європі чи поляками в Європі. To jest rzecz, która jest... A Iwan Paweł II właśnie naproti komunizmu, który wszystkich klikał do zjednania, do jednej wiary, do jednego ateizmu, klikał też do tego, żeby mieć wspólne majno i tak dalej. Nie będę tutaj wspominać komunizmu. On był przeciwnikiem i tomu on podczerpował to, co komunizm krytykował, albo to, co komunizm chciał zniszczyć. A chciał zniszczyć nacjonalność. My pamiętajmy, że Ukraina, która była w zestawie Sowieckiego Sojuza, ukraińskość była gdzieś tam nie w centrum formowania społeczeństwa. Społeczeństwo powinno być sowieckie. To znaczy, z inną mową może być tylko rosyjska mowa, a władza centralna, moskowska, a jeśli tam mówiłeś o ukraińskiej mowie, to tylko w sferach jakiegoś dialektu, na przykład. Jakiegoś tam ciekawego etnicznego oddzielenia etnicznej totożności. Ale to było dużo silno ograniczone. Nie dawało żadnej siły budowania ukraińskiego narodu. A papa chciał przecież pokazać, że wasza niezależność duchowa, ale i także suspilna i nacjonalna jest nierozrywno związana z waszym chrześcijańskim duchem, bo chrześcijański duch daje wam tu gwarancję, że Bóg, który traktuje nas wszystkich jako swoich dzieci z jednej strony, ale z drugiej strony chce, żeby każdy miał swoją niezależność, swoją niepowtórność.
1: Так, отже, на жаль, треба завершувати. На жаль, треба завершувати, бо час в нас вже втік. Так, і я від себе лише додам, отже, що от якщо перейти так на особистості, і от що мене особисто найбільше закохувало і закохує в особі папи, це все-таки, я скажу, відвага, і не тільки та відвага, яку він пропагував, не бійтеся там проти комунізму йти, а відвага, що він від імені церкви перепросив у багатьох питаннях за історичні помилки. Так, це і в жінок, в євреїв, у кого там ще він перепрошував, за інквізицію і так далі. Це неймовірна відвага була, мені здається, за всю історію церкви зробити такий крок. Це був реально такий його, скажімо, світською мовою, козир, як він скористався правильно цим вчинком. На мій погляд, це так. Спасибі, отче Міхале, ми ще з вами почуємося за 20 15 хвилин. Я слухачам пригадаю, що ця програма у ваших намірах була присвячена історичному візиту 25 років тому, візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Я думаю, що нам вдалося передати хоча б таку частинку цього вайбу 25-літньої давності. З нами був отець Міхал Бронкевич і Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Іринея, єпископа і мученика. Святий Іриней був одним з найвизначніших теологів другого століття. Його наука стала причиною навернення багатьох людей, а праці відіграли величезну роль в боротьбі з різними єресями. Святий народився близько 130 року в Малій Азії, у Смирні. Був учнем святого Полікарпа, котрого єпископом Смирни поставив святий апостол та євангеліст Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. В одному зі своїх листів до Флорина, також учню святого Полікарпа, святий Іриней написав: «Пам'ятаю тебе ще хлопцем, коли був при Полікарпі, якого ти так вшановуєш. Можу навіть пригадати тобі місце, з якого блажений Полікарп навчав і на якому сидів». У своєму творі «Проти єресей» святий Єремей пише, що коли він був учнем святого Полікарпа, той був вже дуже поважного віку. Святий Іриней спочатку був священником Ліону. З історичних джерел дізнаємось, що його і святого Потийна до Ліону направив святий Полікарп. Вони там добре організували християнську спільноту, єпископом якої був святий Потин. До 1777 року християни Ліону послали святого Іринея до папи святого Елетерія з листом у справі монтаністів. Історик церкви Євсевій пише, що автором цього листа був священник Іриней. У листі йдеться про те, що святий Іриней направляється як делегат вірних. Доручаємо доставити цей лист нашому братові і сподвижникові Іринеєві. Вислухай його як істинного свідка Христового заповіту. Представляємо його як священника нашої церкви, яким він і є, і сподіваємось на твою справедливість. Коли святий Іриней був у дорозі до Риму, імператор Септимій Севар сам увійшов до Ліону і розпочав там кроваве переслідування християн, жертвами якого стали святий Потийн, єпископ Ліону і його 47 сподвижників. Коли ж святий Іриней повернувся до Ліону, то його після святого Потийна призначили єпископом цього міста. До нас не дійшли будь-які дані про душпастирську діяльність святого. Найкращим свідченням його теологічних знань, апостольського піклування про чистоту віри є його твори. У своїй праці «Проти єресі» святий Іриней подав різні помилки, які розхитували первісне християнство. Це надзвичайно важливий документ, бо викриває ці помилки та містить виклад істинної віри. Не менш важливим є його твір «Доказ істинності апостольської науки». Ці твори не тільки викривають єресі, але також підсумовують апостольські і перших отців церкви традиції. Святий Євсевій не пише, якою смертю загинув святий Іриней, але про це ясно пишуть святий Іронім та святий Григорій Стуру. Святий Іриней помер мученицькою смертю при Септимі Севері. У костелі святого Іринея, в крипті, яка походить з 5 століття, читаємо напис. Цю крипту збудував святий Пацієнс і єпископ Ліону в 5 столітті, де святий Потин і святий Іриней, направлені до Ліону святим Полікарпом, учнем апостола Йоанна, збирали перших християн. Тут поховано багато мучеників. Римським мартирологом встановлено згадку святого Іринея як єпископа і мученика 28 червня. Грецька церква має згадку про нього іншого дня. Церква Ліону вшановує святого Іринея як доктора церкви і свого головного покровителя. Тільки папа Бенедикт XV у 1922 році поширив згадку про святого Іринея на всю церкву. Твори святого Іринея трактуються як чинник, який з'єднує концепції Сходу і Заходу і є важливою підставою для єдності істинних християн. Молімося. Боже, Ти дозволив святому Іринеєві, Твоєму єпископові, укріпляти істинність віри і мир у церкві. Учини, щоб ми за його заступництвом відновили наші віру і любов та завжди прямували до єдності і згоди. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17:00. До зустрічі! Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості твої поміни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх, загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану білійший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх світ. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині милостивий збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречиста Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

0: Помилуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи, ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця Безначального, і Сина Собезначального, і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби стілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж, бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсіменно. Його ж, як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе, під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших,

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі, все корисне для

0: для душі і тіла подай народу нашому, що перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога, бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої і поглянь на пиху ворогів наших. І на тебе істинно і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всі, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на тебе надіються, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що бореться за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость, і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 28 червня. Сьогодні, 28 червня, християни візантійського обряду вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира і Йоанна. Святий безсрібник Кир був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не лише подаючи допомогу в тілесних хворобах, а зцілюючи також і душевні недуги, які бувають причинами тілесних хвороб. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння Діоклетіана святий Кир пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Йоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, почувши там про святого Кира, став його розшукувати і пішов для цього до Олександрії, а потім до Аравії. Знайшовши святого Кира, Йоанн всією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Сьогодні Христова Церква відзначає пам'ять перенесення мощей святих. Їх гріб прославився численними чудами, а в церкву, зведену на їх честь, постійно приходили хворі, які прагнули одужати. Так, син начальника Олександрії Аммоній, юнак дуже гордий, двічі був дуже важко захворів. Він помолився до святих мучеників, і вони явилися йому у видінні і упімнули за гордість, веліли одягти грубу одежу, позамітати в церкві і наносити води для хворих. Юнак покорився і одужав. Також один сліпець з Олександрії на ім'я Теодор прозрів, коли став просити допомоги у святих мучеників. Подібних чуд було дуже багато. Бог таким чином і після смерті прославив тих, які полюбили Його понад усе. Хай буде їм честь і слава.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
5: Поліна, Настя,
6: Юля.
3: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський». Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
7: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
6: Амінь.
3: Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Поліна. Прошу дуже, слухаємо.
8: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Поліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
6: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
3: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
8: У храмі.
3: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
8: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
3: Правильно, Поліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
9: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
6: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і задоволенням ходжу на катехезу.
8: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
3: Так, ви дійсно великі молодці. Прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
6: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прокидався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама, і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
3: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
6: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, був часом недисциплінований. У той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків. З яким переконанням він до мене говорив? Ще сьогодні я чую його голос.
3: Тож Кароль з батьком залишився удвох. Що було далі?
6: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість цією рештою займався сам. Підготовлював вечерю, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
3: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. За ці діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
5: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
9: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
6: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
3: Так. А як Кароль в дитинстві служив Богу?
9: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
3: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
5: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
9: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
3: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
6: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
9: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
3: Так, правильно.
5: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
3: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
5: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
9: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
6: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
3: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
9: В моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. тим, що привела мене до храму. І згодом мої батьки повінчалися. І ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
3: Так, то Настя. А Юля?
6: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
3: Так, так, правильно. Правда. Аліна? Угу.
5: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось. Вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
3: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блаженний Йоанн Павло ІІ, папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводила здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
7: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе. Дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні. Щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
3: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна,
10: Настя,
11: Юля
12: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе.

послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17:00. До зустрічі! Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 28 червня. Сьогодні, 28 червня, християни візантійського обряду вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира і Йоанна. Святий безсрібник Кир був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не лише подаючи допомогу в тілесних хворобах, а зцілюючи також і душевні недуги, які бувають причинами тілесних хвороб. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння Діоклетіана святий Кир пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Йоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, почувши там про святого Кира, став його розшукувати і пішов для цього до Олександрії, а потім до Аравії. Знайшовши святого Кира, Йоанн всією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Сьогодні Христова Церква відзначає пам'ять перенесення мощей святих. Їх гріб прославився численними чудами, а в церкву, зведену на їх честь, постійно приходили хворі, які прагнули одужати. Так, син начальника Олександрії Аммоній, юнак дуже гордий, двічі був дуже важко захворів. Він помолився до святих мучеників, і вони явилися йому у видінні і упімнули за гордість, веліли одягти грубу одежу, позамітати в церкві і наносити води для хворих. Юнак покорився і одужав. Також один сліпець з Олександрії на ім'я Теодор прозрів, коли став просити допомоги у святих мучеників. Подібних чуд було дуже багато. Бог таким чином і після смерті прославив тих, які полюбили Його понад усе. Хай буде їм честь і слава.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Іринея, єпископа і мученика. Святий Іриней був одним з найвизначніших теологів другого століття. Його наука стала причиною навернення багатьох людей, а праці відіграли величезну роль в боротьбі з різними єресями. Святий народився близько 130 року в Малій Азії, у Смирні. Був учнем святого Полікарпа, котрого єпископом Смирни поставив святий апостол та євангеліст Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. В одному зі своїх листів до Флорина, також учню святого Полікарпа, святий Іриней написав: «Пам'ятаю тебе ще хлопцем, коли був при Полікарпі, якого ти так вшановуєш. Можу навіть пригадати тобі місце, з якого блажений Полікарп навчав і на якому сидів». У своєму творі «Проти єресей» святий Єремей пише, що коли він був учнем святого Полікарпа, той був вже дуже поважного віку. Святий Іриней спочатку був священником Ліону. З історичних джерел дізнаємось, що його і святого Потийна до Ліону направив святий Полікарп. Вони там добре організували християнську спільноту, єпископом якої був святий Потин. До 1777 року християни Ліону послали святого Іринея до папи святого Елетерія з листом у справі монтаністів. Історик церкви Євсевій пише, що автором цього листа був священник Іриней. У листі йдеться про те, що святий Іриней направляється як делегат вірних. Доручаємо доставити цей лист нашому братові і сподвижникові Іринеєві. Вислухай його як істинного свідка Христового заповіту. Представляємо його як священника нашої церкви, яким він і є, і сподіваємось на твою справедливість. Коли святий Іриней був у дорозі до Риму, імператор Септимій Севар сам увійшов до Ліону і розпочав там кроваве переслідування християн, жертвами якого стали святий Потийн, єпископ Ліону і його 47 сподвижників. Коли ж святий Іриней повернувся до Ліону, то його після святого Потийна призначили єпископом цього міста. До нас не дійшли будь-які дані про душпастирську діяльність святого. Найкращим свідченням його теологічних знань, апостольського піклування про чистоту віри є його твори. У своїй праці «Проти єресі» святий Іриней подав різні помилки, які розхитували первісне християнство. Це надзвичайно важливий документ, бо викриває ці помилки та містить виклад істинної віри. Не менш важливим є його твір – доказ істинності апостольської науки. Ці твори не тільки викривають єресі, але також підсумовують апостольські і перших отців церкви традиції. Святий Євсевій не пише, якою смертю загинув святий Іриней, але про це ясно пишуть святий Іронім та святий Григорій Стуру. Святий Іриней помер мученицькою смертю при Септимі Севері. У костелі святого Іринея, в крипті, яка походить з 5 століття, читаємо напис. Цю крипту збудував святий Пацієнс і єпископ Ліону в 5 столітті, де святий Потин і святий Іриней, направлені до Ліону святим Полікарпом, учнем апостола Йоанна, збирали перших християн. Тут поховано багато мучеників. Римським мартирологом встановлено згадку святого Іринея як єпископа і мученика 28 червня. Грецька церква має згадку про нього іншого дня. Церква Ліону вшановує святого Іринея як доктора церкви і свого головного покровителя. Тільки папа Бенедикт XV у 1922 році поширив згадку про святого Іринея на всю церкву. Твори святого Іринея трактуються як чинник, який з'єднує концепції Сходу і Заходу і є важливою підставою для єдності істинних християн. Молімося. Боже, Ти дозволив святому Іринеєві, твоєму єпископові, укріпляти істинність віри і мир у церкві. Учини, щоб ми за його заступництвом відновили наші віру і любов та завжди прямували до єдності і згоди. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Слово Господнє. У Євангелії сьогодні Христос говорить слова, які звучать жорстко і навіть провокативно. «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого хреста, той недостойний мене». В іншому місці ми навіть читаємо: «Хто не зненавидить батька або матір заради мене, той недостойний мене». Ці слова легко неправильно зрозуміти. Може здатися, ніби Христос протиставляє себе любові до рідних або вимагає від людини холодного зречення близьких. Всі ми знаємо, що ми любимо Бога тоді, коли любимо людину. Ми любимо Бога, коли проявляємо цю любов до ближнього, до найближчих наших. Як це зараз можна все пов'язати? І от сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому питанні. По-перше, Господь нам сьогодні говорить про впорядковану любов. Любити рідних у Христі, а не більше за Христа. Що це означає? Слова Ісуса можуть звучати трохи незрозуміло для нас. Але Христос не закликає нас любити рідних менше. Він не виступає проти сім'ї, або друзів, або рідних. Адже сам навчав нас шанувати батька і матір, сам плакав над смертю друга, сам піклувався про свою матір навіть на хресті, коли довірив її Йоганну. Проблема не в тому, що ми можемо занадто якось мало любити людину, сильно любити людину, багато любити людину або погано любити людину. Проблема в тому, щоб ця наша любов до наших рідних і близьких, вона була у Христі, вона була правильною, вона мала своє місце. Навряд чи можна любити занадто сильно чоловіка, дружину, батьків чи дітей. Тобто, якщо ми любимо когось з наших рідних, це не означає, що ми мусимо нашу любов зробити якоюсь меншою. Проблема в іншому. Проблема в порядку любові. Ісус говорить не про силу почуттів, а про першість у наших серцях. Питання не в тому, кого ми любимо гарячіше, а кого оберемо, коли нам доведеться обирати. Тобто, допоки в нашому житті немає вибору між батьком, братом, сестрою, дитиною і Ісусом, ми мусимо любити наших близьких найбільшою любов'ю, на яку ми тільки здатні. Але як тільки в нашому житті стане вибір, ми завжди мусимо вибирати Бога. Поки все добре, нам здається, що ми любимо і Бога, і близьких, і це добре. Але іноді приходить момент вибору. І що буде для мене важливішим? Божа воля чи людське схвалення? Правда Євангелія чи спокій у родині? Вірність Христові чи страх втратити стосунки з кимось? Саме тоді стає видно, хто займає перше місце в моєму серці. Коли Бог стоїть на першому місці, тоді всі інші любові стають на свої місця. Ми не втрачаємо любові до рідних, навпаки, ми починаємо любити їх чистіше, мудріше, жертовніше. Тому Христос не забирає у нас наших близьких. Він просить лише одного – не ставити їх на місце Бога. Бо лише тоді, коли Бог є першим, усі інші отримують належні місця в нашому житті. Цю думку можна підкреслити такою короткою фразою: Христос не просить любити рідних менше, Він просить любити Його найбільше, щоб усіх інших любити правильно. Я думаю, багато хто чув історію про Франциска Асізького. Він був улюбленим сином багатого купця. Батько мав для нього великі плани – успіх, гроші, повага. Але хто з нас, хто має дітей, не хоче для свого сина, для своєї дочки найкращого? Так, ми хочемо дати найкращу освіту, щоб дитина мала найкращу роботу, щоб дитина жила в безпеці, щоб мала найкращий успіх в своєму житті. І так само батько Франциска Асійського теж хотів. Але коли Франциск почув поклик Христа, то батько сприйняв це як зраду сім'ї. І цей конфлікт, він став настільки гострим, що справа дійшла до суду. І тоді Франциск публічно повернув батькові навіть одяг, який мав на собі, тобто віддав абсолютно все, і сказав: «Відтепер я можу говорити «Отче наш, що єси на небесах». Тобто Франциск обрав собі за батька Небесного Отця, коли став вибір. Франциск не перестав любити свого земного батька, але він не дозволив батькові визначати його покликання замість Бога. Також є відома історія, яка сталася на початку 3-го століття, коли жила молода жінка на ім'я Перпетуя. Вона була християнкою, дружиною і матір'ю маленького немовляти. Під час переслідування християн її заарештували і кинули до в'язниці. До неї приходив її батько, він плакав і благав її зректися Христа. Ми це можемо почитати в цій книзі, яку вона записала. І він говорив: «Доню, змилуйся над моєю сивиною, подумай про мене, подумай про свого маленького сина, він потребує матері. Скажи лише одне слово, і ти будеш вільна». Батько говорив як люблячий батько, він не бажав їй зла, він хотів врятувати її життя. Одного разу Перпетуя побачила глечик, який стояв поруч, і запитала свого батька: «Чи можна назвати цей глечик чимось іншим, ніж глечиком?» «Ні», – відповів батько. Тоді вона сказала: «Так само і я не можу назвати себе кимось іншим, ніж християнкою. Вона любила свою сім'ю, любила свого сина, але коли настав момент вибору, не могла поставити навіть найдорожчих людей на місце Бога». Через кілька днів Перпетуя прийняла мученицьку смерть за Христа. Перпетуя любила своїх батьків, вона любила свою сім'ю. Але Христос не був для неї одним із тих, кого вона любить. Він був тим, через кого вона любила усіх інших. Тому, коли настав момент вибору, вона не відкинула сім'ю, вона залишила Бога на першому місці. Христос не просить нас любити рідних менше. Він просить любити Бога найбільше. Бо лише тоді наша любов до батьків, дітей, чоловіка, дружини стає справді вільною, чистою і правильною. Коли Бог займає перше місце, ми нічого не втрачаємо. Навпаки, вчимося любити всіх інших так, як хоче Він, як любить Він, як бачить Він. Любов до наших близьких є великим Божим даром. Але навіть найкращі дари, найкращі Божі дари можуть стати для нас ідолами, які займуть місце Бога. І це дуже важливий момент. Любов до чоловіка, любов до дружини або любов до дітей може стати настільки великою, настільки заповнити серце людини, що вона починає жити лише ними, думати лише про них, шукати сенс життя лише в них. І тоді людина вже поклоняється не Богові. Коли для когось в житті ідолом, наприклад, гроші, влада, слава чи щось таке, то ми одразу бачимо жахливість і деструктивність такого ставлення, правда ж? Навіть сама людина, яка має за ідола кошти, наприклад, так? Я не кажу вже там про якісь такі взагалі жахливі речі, да, там алкоголь чи ще щось. Ні, навіть поговоримо там гроші, в принципі, вони непогані, гроші можна використати на добро. Але коли людина має за ідола гроші в своєму серці, то вона десь глибоко все одно розуміє, що це нездорово, і тут постійно шукає виправдання. Наприклад, та я просто заощадливий, або я маю підприємницькі схильності, або там, ну, якось собі це пояснювати. Ніхто не скаже: «Я люблю гроші, і це добре». Люди стараються все одно це якось пояснити. Натомість, коли для людини ідолом стає любов до ближнього, наприклад, до власної дитини, або там дружини до чоловіка, то часто людина в такому стані в жодному разі не хоче усвідомити та визнати, що ця любов вже стала ідолом. Бо нібито любов сама себе якось виправдовує через те, що ж вона є любов'ю. Наприклад, закоханість. Закоханість може стати ідолом і зруйнувати життя усім навколо. Якщо одружений чоловік закохується, так, або там ще в якихось інших ситуаціях, закоханість може стати ідолом. Але вона нібито сама себе виправдовує. Тобто ми якось живемо з таким поглядом на життя, що любов, вона сама себе виправдовує, бо це ж любов. Будь-яка земна любов, якщо вона не підкорена Христу, насправді може стати в нашому житті ідолом та бісом. Любов до близьких є одним із найпрекрасніших дарів Бога. Вона вчить нас виходити із себе, жертвувати собою, радіти щастю іншої людини, і це все добре. У певному сенсі вона є школою любові, вона вчить нас любити. Але тут прихована велика небезпека. Те, що є добрим даром, може перетворитися на ідола. Коли людина починає жити заради когось одного, коли вся її надія, весь її сенс життя і щастя зосереджуються в цій людині, то любов починає займати місце Бога. І саме про це сьогодні говорить Ісус. Коли ми вже не просто любимо людину правильною любов'ю, а починаємо поклонятися цій любові чи цій людині. І це руйнує не тільки наші стосунки з Богом, але й саму цю любов. Бо жодна людина не може витримати того тягара, який належить лише Богові. Жоден чоловік, жодна дружина, жодна дитина не можуть бути нашим спасителем, нашим сенсом життя та джерелом абсолютного щастя. Це величезний тягар для цієї людини. І саме тому Христос каже, хто любить батька або матір більше, ніж мене, недостойний мене. Не тому, що хоче забрати у нас цю любов, а тому, що хоче врятувати її. Бо лише коли Бог стоїть на першому місці, любов до кожного з наших близьких залишається справжньою, щирою, Божою любов'ю і не перетворюється на ідола. Перша заповідь «любити Бога» являється ключом до всіх інших стосунків в нашому житті. Перша заповідь – це не лише вимога поклоніння Богові, це ключ до всього нашого життя і до всіх стосунків. Лише той, хто ставить Бога на перше місце, може не зробити ідолом нічого іншого. Коли саме Бог є Богом у нашому серці, тоді батько залишається батьком, дитина залишається дитиною, чоловік чоловіком, а не замінником Бога. Але коли це місце порушується, тоді навіть найсвятіші стосунки починають викривлятися. Саме тому Христос і каже «той недостойний мене». Це слово звучить суворо, але воно не є вироком і не є погрозою. Це радше діагноз серця. Не йдеться про те, що Бог відкидає людину. Йдеться про те, що людина сама ставить себе поза порядком любові, коли переносить центр свого життя з Бога на щось інше. Тому ці слова Ісуса не про осуд, а про правду. Вони ніби ставлять перед нами дзеркало і показують, хто насправді є першим у моєму житті. І якщо це не Бог, то навіть найкращі речі в житті починають втрачати свій справжній зміст. Бо тільки перша заповідь тримає в порядку всі інші любові. Наступна думка, яку ми знаходимо в сьогоднішньому Євангелії, це Ісус говорить нам, хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Це вже не про почуття і навіть не лише про порядок любові, це про спосіб життя. Хрест у Христовому слові – це не просто страждання саме по собі, це вірність, яка має ціну. Це готовність залишатися з Богом тоді, коли легше було б піти іншим

безкоштовна для нас завдяки ньому, але вона дуже цінна. Христу вона коштувала Христа. А для учня, для нас з вами, вона теж має свою форму ціни, свою форму відповіді в цій ціні. Є момент, коли віра перестає бути лише словами і стає рішенням. Коли треба вибрати, залишитись чесним чи зручним, вірним чи вигідним, Христовим чи таким, як усі. І саме тоді хрест стає реальним. Це може бути дуже тихий хрест. Тихий, спокійний хрест щоденної вірності. Це не завжди мова про щось велике. Це може бути прості речі, але вони зовсім не прості. Наприклад, пробачити, коли взагалі не хочеться пробачати. Сказати правду, коли набагато вигідніше промовчати. Залишитися чесним там, де ніхто не бачить виходи з цієї чесності. Не зрадити совість навіть у дрібницях. Звісно, може бути більший хрест, коли віра коштує непорозуміння, втрати, осуду, самотності або навіть смерті. Але саме в цих моментах народжується справжній учень Христа. Бо хрест – це місце, де наша любов до Бога стає реальною. Це місце нашого вибору. І тому Христос не забирає наші хрести, але дає нам силу їх нести. Він не обіцяє легкого шляху, але обіцяє бути поруч на нашому шляху, на цьому шляху. І зрештою, хрест – це не кінець любові, а її найглибший вияв. Коли я залишаюся з Христом, не тільки тоді, коли це легко, а й тоді, коли це мені щось коштує, коли це незручно, коли мені це не подобається, але я все одно обираю Божі принципи, Божі заповіді, Божі цінності і живу саме згідно їх. Дешеву благодать можна впізнати одразу. Це благодать без учнівства, благодать без Христа, благодать без живого Ісуса Христа. Це прощення, яке нічого не коштує. Це втішення, яке нічого не вимагає. Це святиня, яку можна брати легковажно і без зміни життя. Така благодать стає лише ідеєю. Вона перетворюється на звичайну релігійну думку. Бог прощає, значить все мені можна. І так Бог простить. Людина чує Євангеліє, але не чує заклику до зміни. Вона приймає прощення, але не приймає поклик до послуху Ісусу. І тоді благодать перестає бути живою. Вона більше не веде до Христа, а просто заспокоює людину в її старому житті. Життя людини не змінюється, лишається, яким було. Просто людина від сьогоднішнього дня починає називати себе християнином. Біблія говорить не про це. Біблія говорить про іншу благодать, яка дуже дорога, дуже цінна. Вона дорога не тому, що ми її заслужили або мусимо за неї щось заплатити, а тому, що за неї вже заплачено безмежну ціну. Ціна цієї благодаті – сам Христос. І ця дорога благодать – це не просто якийсь принцип чи теорія, це заклик нам, заклик до нас – іти за Христом. Це слово, яке одночасно і прощає, і кличе. Воно дається даром, але не залишає людину там, де вона була. Вона дорога, благодать Ісуса, бо вона вимагає всього нашого життя. Вона кличе залишити старе, розірвати з гріхом, вийти зі зручного існування і піти за Христом. Але водночас вона є благодаттю, бо дає нове життя, яке людина не могла б здобути сама по собі. Благодать і слідування за Христом – нероздільні речі. Там, де є справжня благодать, там є і шлях за Христом. І там, де немає цього шляху, благодать лишається просто звичайним словом. І тому небезпека полягає не в тому, що благодать є надто щедрою, а в тому, що її можна прийняти без Христа. І тоді вона втрачає свою силу і перестає вести за Ісусом. Справжня благодать – це жива зустріч з Ісусом, який і прощає, і каже «Іди за мною». Коли людина ходить до церкви, приймає участь у таїнствах, але не змінює свого життя згідно до Євангелія, така людина насправді не йде за Христом. І саме тут відкривається трагедія. Божа благодать часто сприймається як щось, що дозволяє залишитися такими, якими ми були раніше. Але Євангеліє говорить інше. Христос не кличе до часткового оновлення або релігійного додатку до життя. Він кличе до повної посвяти. До такого слідування, де людина дозволяє йому увійти у всі сфери свого життя. У наші думки, рішення, стосунки, вибори. Бо шлях Христа – це не просто відвідування церкви. Це шлях Христа. І на цьому шляху неможливо залишитися тим самим. Тому там, де немає зміни життя, там ще не почалося справжнє слідування за Ісусом. Бо зустріч із живим Христом завжди веде до перетворення. Сьогодні Христос ставить перед нами дуже просте, але радикальне питання. Хто є першим у твоєму житті?

0: Бо від відповіді на це питання залежить усе. Як я люблю, як я живу, як я приймаю хрест і як я розумію благодать. Якщо Христос не на першому місці, все інше поступово стає ідолом. Навіть найкращі речі, навіть любов, навіть віра можуть втратити свій справжній зміст. Але коли Христос є центром, тоді все стає на свої місця. Любов стає чистою, хрест – змістовним, а благодать – живою. Бо християнство – це не просто віра в Бога, це життя, в якому Христос не є частиною, а є основою. І тому сьогоднішнє Євангеліє не просто питає нас про вибір, воно запрошує нас до упорядкування серця. Не щоб ми любили менше, а щоб ми любили правильно. І не щоб ми щось втратили, а щоб ми нарешті знайшли те, що не можна втратити – життя в Христі. Не намагаємося тримати все в своїх руках, бо по-справжньому ми збережемо лише те, що віддамо в Божі руки. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Сьогодні, 28 червня 2026 року, ми розпочинаємо наш ефір в студії Радіо Марія. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марія, тож вітаю вас з святом. Сьогодні маємо державне свято 30 років з дня, власне, Конституції України, основного закону держави, яка забезпечує і в якій тексті якого прописано основні права, основні функціонування інституцій державних та інші норми, яким керується держава. Тож вітаємо вас цим святом, бажаємо вам добра, любові, потрібних благодатей, та щоб державні закони із Божими поєднувалися та в повній мірі виконувалися. Тож бажаємо вам доброго недільного дня, і ми розпочинаємо, як завжди, з молитви бревіарію, з утренньої, тому, будь ласка, приєднуйтеся до цієї молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О перший дню ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестий найбільших. О дню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий, страждав у муках за провини наші. Цим поєднав Він грішників із Богом своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли для зла й гріха, щоб відродитись знову. Спасенні ним ми на зорю чекаєм, безсмертя сонця. О, Ахче Божий, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю Ти обмив нас, грішних. Тебе ми славим через Твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. На світанку шукаю Тебе, Боже, щоб побачити Твою силу. Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку, до Тебе прагне моя душа, за Тобою тужить моє тіло у цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав Тебе у святині, щоб побачити Твою милість і Твою славу, бо Твоя милість краща за життя. Мої уста Тебе величатимуть. Так буду прославляти Тебе у своєму житті і в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про Тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про Тебе, адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом Твоїх крил. Моя душа приліпиться до Тебе, мене підтримала Твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На світанку шукаю Тебе, Боже, щоб побачити Твою силу. Троє юнаків У печі вогненний в один голос славили Бога, співаючи: «Благословен ти, Боже! Алілуя!» Хваліть нашого Бога всі Його слуги, благословляйте Господа небеса, благословляйте Господа у ці діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що по небесами, благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеку, благословіте Господа холоде і спекоту, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго і холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки й хмари, нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори, благословіте Господа все, що на землі виростає, благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела, благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах, благословіте Господа всі небесні птиці, благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа святі смиренні серцем, благословіте Господа Ананії, Азарію і Мисаїле, хваліте і возносіте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо й возносьмо Його повіки. Благословений Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Троє юнаків у печі вогненний в один голос славили Бога, співаючи: «Благословений Ти, Боже! Алілуя! Нехай своїм царем сини Сіону веселяться! Алілуя!» Сини церкви, сини нового народу веселяться своїм царем Христом. Заспівайте Господу нову пісню, Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять Його ім'я в хороводах, нехай грають Йому на антипані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх Його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Спасіння нашому Богу, який сидить на престолі і Агнцеві. Благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богу на віки віків. Амінь. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Хто вас приймає, мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповів повіку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з рук всіх, хто навидить нас, щоб виявити вилість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволений з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освіти тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші дороги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто вас приймає, мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Господь Христос – це наш день і сонце, яке освітлює кожну людину і ніколи не заходить. Взиваймо на Його честь. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Сотворителю Всесвіту, ми з вдячністю приймаємо від Тебе цей день, що розпочинається, і згадуємо Твої воскресіння. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Нехай Святий Дух навчить нас сьогодні виконувати Твою волю. І нехай Твоя мудрість завжди веде нас. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Вчини, щоби ми з радістю взяли участь у недільному зібранні, радіючи Твоєму слову і тілу. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Від усього серця дякуємо Тобі за Твої безмежні благодаті. Ти – наше життя і спасіння, Господи, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти благодаттю усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували в сяйві Твоєї істини через Христа, Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька і матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. А хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хтось напоїть одного з цих малих чашею холодної води, тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Слово Господнє. Отож, читаючи різноманітні джерела, власне, щодо трактування тексту Святого Письма, власне, я зробила певні такі помітки для себе і хотілося би поділитися з вами цими думками, що даний текст не варто розуміти дослівно, адже тут є низка алегорій, гіпербол. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Ісус говорить, що якби любити батька і матір свою більше, ніж мене, той недостойний мене, потрібно це розуміти в контексті того, що Бог, як створитель світу, як створитель людини, завжди є, власне, тією найвищою квінтесенцією в розумінні тої найвищої любові, яку дає лише Бог. Тобто йдеться про те, що завжди потрібно розуміти, чи хоча б намагатися, що, власне, створитель світу, Бог, який створив нас в любові, саме і є тим найглибшим джерелом, найбільшим, яким за допомогою якого створена людина. А тому будь-яке творіння, в даному випадку батько, чи матір, чи син, чи донька, якби не можуть бути вище в ієрархії тої досконалої любові, якою є сам Бог. Отож, власне, це не значить, що потрібно там зневажати своїх батьків, чи відкидати їх, чи, власне, інші речі, власне, застосовувати. Тут саме говориться про те, що, власне, любов Бога повинна бути, любов до Бога як Створителя, тому що саме Бог є завжди вічний. І, власне, люди, які є в нашому житті, навіть за допомогою тих людей, які Бог нам дав життя, і батько, і матір, чи тих людей, які вже походять від нас за допомогою Божої благодаті, сини чи доньки, власне, вони вже є створеними Богом. Тобто, власне, із цього випливає, що, власне, в різних джерелах говориться про те, що цією досконалою любов'ю і ідеальною такою любов'ю, яка походить лише від Бога, є сам Бог. Далі говориться про те, що, власне, хто вас приймає, той мене приймає. Саме в цьому контексті з психологічної квінтесенції, з психологічного бачення говориться про те, що люди ніколи не повинні розчаровуватися чи занадто глибоко переживати відкинення, тому що існує добро і зло, і ця боротьба в світі триватиме
за часів, тому часто густо люди, які йдуть за Христом, будуть відкинені. Їх будуть зневажати, принижувати, відкидати. І інших багато тих речей буде відбуватися, якщо людина насправді слідує дорогою Христа. Тому, власне, це такий, Ісус обіцяє таке батьківське заспокоєння саме. Хто вас приймає, той мене приймає. В інших текстах Євангелії деякі теологи говорять про те, що цей текст Святого Євангелія потрібно читати у зв'язку з текстом Святого Євангелія, де говориться про те, якщо вас виганяють з дому, то ви, коли виходите, ви струсіть з себе, ніби скиньте той негатив, скиньте ту енергію зла, яке є відкинення. Відкинення Бога, відкинення людини. Тому, власне, тут Бог обіцяє таку, власний захист, таку охорону, що якщо вас приймають, то це і мене приймають. Якщо вас відкидають і не приймають, йдете спокійно, тому що ви все рівно під Божим захистом. Так само говориться про пророків. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду. Тобто тут йдеться саме про той духовний рівень нагороди, яке обіцяє Царство Небесне, який обіцяє Бог. І хто приймає праведника в ім'я праведника, також отримує нагороду. Деякі богослови також говорять про те, що цей текст можна поєднувати з текстом Святого Письма і про 10 дів, які зустрічали власне Бога, які були підготовлені, мудрі і немудрі. Тож, мудрість розуміється в контексті тієї оливи як благодать, яка є з нами, коли ми перебуваємо у з'єднанні з святим таїнствами, у єдності, маючи благодать, не маючи на душі смертного гріха чи будь-якого іншого гріха. Бо, власне, йдеться про те, що ми не знаємо, коли настане остання наша година, а тому ми маємо бути готовими завжди. Якщо, власне, про це говориться, тому якщо далі говориться про те, якщо напоїть хтось одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, як би Христа, не втратить своєї нагороди. Тобто теж йдеться про те, обіцянку Царства Божого. Якщо читати також в контексті ще сьогоднішнього читання, другого читання послання святого Павла до римлян, то говориться про те, що, власне, коли людина приймає таїнство хрещення, чи її надають таїнство хрещення, тому що по-різному відбувається таїнство хрещення, деякі приймають таїнство в зрілому віці, деякі ще дітьми, говориться про те, що з самого початку, виступаючи в християнство, будучи охрещеним, ми помираємо з Христом. Тобто віримо, що будемо жити, власне, із ним. Теж розуміється в такому духовному рівні, що сам Ісус Христос, який воскрес, вставши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть на ним більше не панує. Тому, якщо він помер і вже живе, помер для гріха, то для Бога живе тепер. Так само ми, власне, нібито духовний рівень свідчить про те, що ми маємо бути мертвими для гріха, тобто одягнутися в нову одежу. В деяких текстах, власне, в деяких коментарях поєднується і цей фрагмент. Одягаємося в одяг Христа і живого Бога. Тому, власне, саме в цьому контексті свідчить Євангелія сьогодні. Тому бажаю вам віри, надії, завжди відчуття Божої присутності, Божого Духа. Тож нехай Святий Дух провадить всіх нас дорогою, дорогою святості, дорогою виконання заповідей.
і з надією, і бажанням перебування в Царстві Небесному. Тож всіх благ вам, гарної неділі. Амінь. За декілька хвилин ми будемо молитися, послухаємо пісню «Любов у гості святій».

0: Тож, дорогі радіослухачі, зараз ми будемо молитися молитву Святого Розарію, тож вас всіх запрошую доєднатися до цієї молитви. А я нагадую телефони студії в Радіо Марія для того, щоб ми молилися спільно. Адже знаємо, що де двоє і троє моляться в ім'я моє, я перебуваю між людьми, між ними, так говориться в тексті Святого Євангелія. Отож, так говорить Ісус Христос, тому запрошую вас долучатися до цієї молитви. А я нагадую, телефони студії в місті Києві роками не змінюються: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож запрошую вас, сьогодні будемо роздумувати над таємницями радісними. І ми розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую о Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився з Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Радіослухачі з номеру телефону, що зателефонували 066, будь ласка, продовжуйте.
1: Прощення гріхів.
0: Вірую в Духа. Вірую в Духа Святого. Вас не чути було. Пані Аделю, вас не було чути. Вірую в Духа Святого.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую вам за спільну молитву з Богом.
1: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися молитву Святого Розарію. Перша таємниця – благовіщення. Ангельські привітання означає початок найбільших Божих справ в історії людини і світу. Божий Син став людиною, щоб в акті прославлення повернути все створіння тому, хто створив його з нічого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний. Перепрошую. Продовжуйте, будь ласка, радіослухач номеру 098. Хліб наш насушний.
2: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую
1: з Богом.
0: Дякую.
1: Тож таємниця друга – відвідини святої Єлизавети. Радіослухач номеру 093, розпочинайте, будь ласка. Отче,
2: Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Оставайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу. Дякую вам. Отож, таємниця третя, Різдво Христове.

0: Ямнями Святого Духа Слово стало тілом і оселилося між нами. В повноті часу Він зійшов на Пресвяту Діву Марію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 093, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молив Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
1: І вам дякую, з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Тож таємниця четверта, жертвування Ісуса в храмі. Радіослухач з номеру 098, будь ласка, розпочинайте молитву. Отче наш.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: О Марія, цариця духовенства, молись за нас і випроси для нас багато святих покликань, священиці, чернеці та місійні. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Цариця миру, молись за нас.
0: Молись за нас. Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитву Святого Розарія знайдення Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний. Ні, це вже я промолилася. Хліб наш насущний. Перепрошую, ви продовжуйте, будь ласка, другу частину.
3: Отче насущний, дай нам сьогодні. Повинні наші, які ми прощаємо нанувати там нас. І не веди нас у спокусу, але врятуй нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині і постякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твій захист прибігаємо, Боголодице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
3: О, Володарко наша, заступника наша, посередника наша, утішителька наша, сином своїм примирі нас, сином своєму, доручи нас своєму, сином любий нас самі.
0: Слава навіки Богу! Дякуємо і ми вам. Отож, дорогі радіослухачі, за декілька хвилин ми транслюватимемо святу месу з костелу Святого Олександра, катедрального храму у місті Києві. Отож, запрошую всіх вас долучитися до слухання і пережиття цієї святої меси через радіохвилі, які представлені, різні радіохвилі в власне в Україні, і в Києві, і в інших містах Рівне, Харків, власне, Вінниця, Хмельницький, Житомир. Тож, доєднуйтеся за допомогою засобів суспільної комунікації, через телефони слухайте, радіоприймачі, інтернет-зв'язок. Тож, зараз будемо транслювати особливо для тих, в кого немає можливості прийти до храму, чи немає храму, чи є проблеми з ходьбою, чи інші питання, хвороб, і тому подібне перешкоджають у реальній присутності в храмі на Святій Месі, тож запрошуємо до слухання, слухання і спільного пережиття. Тож трансляція Святої Меси з храму Святого Олександра, що у місті Києві.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: О Ісусе, молимося за Твоїх вірних і ревних священників, за невірних і слабких, за Твоїх священників, котрі служать нашій батьківщині, за тих, котрі труться на далеких місцях, за священників спокушених, за священників самотніх і покинутих, за Твоїх молодих священників, за Твоїх вмираючих священників, за душі Твоїх священників у чистилищі. Передусім доручаємо Тобі священники, близькі в нашому серцю, священника, котрий нас охрестив, священники, котрі служили нам в таємстві покаяння, відправляючи святі меси, які дано нам брати участь і котрі уділили нам Твоє тіло і кров у святому причастії. Священників, котрі нас навчали і приготовляли до святих танців, котрі допомагали нам і додавали відваги за всіх священників, котрими винні в тяжності. О Ісусе, притули їх місто свого серця і благослови їх тепер і у вічності. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічне. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо і дякуємо Господу Богу, що прийняв нашу молитву.
2: Можна? Без вам дякую.

Дорогі брати і сестри, вітаю сьогодні вас в День Господній. Сьогодні Бог нам дає слово, яке говорить про те, чи ми можемо зректися того, що в ім'я Боже, що для нас є дуже цінним, важливим. Це особливо наші батьки, рідні, близькі люди. Тобто, чи ми Бога можемо поставити вище від цих найрідніших, найкоханіших для нас людей. Тому слухаємо сьогодні Слово Боже, яке теж буде говорити нам про нашу ситуацію, в якій ми знаходимося. Сьогодні серед нас вітаємо отця Сергія Кагановича, який є представником нашого діяльного Caritas Spes, та який сьогодні декілька слів до вас зверне, буде презентувати нову можливість для того, щоб ви могли служити теж, допомагаючи іншим, та віддаючи своє життя. Цю святу літургію звершую за всіх парафіян, прощу Господа, потрібних благодати для кожного з вас, особливо для наших парафіян військових, щоб Господь їх обдарував здібностями захищати нашу державу і зберігав їхнє життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно собі жив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Vamos. Боже, ти благодать усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява, помило. Але вчини, щоб ми перебували у сяйві твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з другої книги царів. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, наполягала, щоб він в неї їв. І так щоразу, як іде була повз, заверне туди поїсти. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я впевнена, що цей Божий чоловік, який попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю, та й поставмо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись до нас, міг там зупинитись». Одного дня прийшов Єлисей туди і зайшов у верхню світлицю, та й відпочивав там. І спитав він раз свого слугу Гехазі: «Що ж би таке зробити цій шунамійці?» Гехазі відповів: «Та ось сина немає у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона в дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос був воскрешений із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі. Слово Боже!

Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. А хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди».

0: Дорогі брати і сестри, напевно, ті слова, які ми сьогодні чуємо в Євангелії, вони для нас є викликом. Тому що Ісус Христос говорить, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Ісус перелічує найближчих людей для нас. Батьків, синів, дочок, тобто дітей, хто має це, напевно, найближчі люди. І коли ми чуємо ці слова, то ясно, що ми можемо їх по-різному розуміти. Хтось ці слова сприймав в такий спосіб, що треба зректися своїх найближчих, тобто сказати, що я вас не знаю. Та й от в Білому братстві, якщо пам'ятаєте, таке було в нас в Україні, Біле братство в 90-х роках, то змушували цих адептів відрікатися від своїх батьків. То мама, тато посилає на навчання свого сина в університет. Син знайшов, познайомився з цими братчиками, я не знаю, як їх називати. І вже пише лист батькам, я вас не знаю, я від вас відрікаюсь, я з вами не хочу нічого мати спільного. Батьки кажуть, як? Чому ти від нас відрікаєшся? Ми тебе навчання послали, ми оплачуємо твоє навчання, ми тебе утримуємо, а ти від нас відрікся. Напевно, такі радикали є серед нас християн, які пробують показати, що не мають прив'язання до нічого земного, да й також до батьків, до дітей. Але чи Ісусу Христу йдеться про це, щоб ми зреклися найближчих людей, щоб ми зреклися батьків, щоб ми їх не любили? Да, чи Ісусу йдеться про те, щоб зреклися дітей? Напевно, що ні. Давайте уявимо собі сьогодні мусульманина, який приїхав в Європу вчитися, наприклад, хлопець, йому там 25 років, дорослий, вже вивчився, працює, зустрівся з католицькою церквою і каже, я хочу бути християнином. Готується до хрещення, приймає хрещення в тій самій Франції, чи в Німеччині, чи в Іспанії, в Італії, чи в Україні, наприклад. Уявіть собі, якщо його родина дізнається про те, що він зрікся своєї віри, що він став християнином. Но в більшості випадків ця родина скаже, ми тебе не знаємо. Да? Ну або будуть дуже радикально налаштовані. Коли ми говоримо за часів Ісуса, той час, коли хтось хотів йти за ним, то зазвичай він втрачав свою родину, тому що його родина його не розуміла. Його батьки його не розуміли. Йому задавали питання, чому ти пішов за Ісусом? Хто він такий? Ми маємо віру наших батьків, а ти це все перекреслив і пішов за Ісусом Христом. Для чого? І ясно, що зазвичай така людина втрачала свою родину. З огляду на те, що його не розуміли. І він вже не мав куди звертатися. В нього не було вже батьків, братів, сестер, нікого. Тобто така людина залишалась сам на сам собою. Я думаю, що далеко немає куди ходити. Можна сьогодні теж багато прикладів наших парафіян привести, які стали на дорогу християнського життя. 40 років тобі було, 50, 60. Тебе були до цього друзі, ти з ним міг весело провести час. Тебе розуміли, приймали. І тут ти зненацька прийшов і кажеш, знаєте, я сьогодні посповідався перший раз. Я прийняв святе причастя. Це настільки для мене цінне. А тобі кажуть, а ми тебе вже не знаємо. Ти став інший. Тебе одурманили ці християни. Ми тебе вже не розуміємо. І ви кажете, як ви мене не розумієте? Чому ви мене не приймаєте так, як раніше приймали? Все ж добре, я ж не змінився. Я такий самий, як інший. Нічого в моєму житті не сталося. Ми тебе не приймаємо. Ти вже не наш. Ти вже не з нами разом. Я думаю, багато хто з вас цього досвідчив. В будь-якій мірі. І особливо тоді, найтяжче, коли ти задаєш Богу питання: «Боже, а що я такого зробив, що від мене ці люди відрікаються?» І дехто з такого нерозуміння розчаровується і каже: «Я хочу повернутися назад, я хочу бути таким, як я був колись. Я хочу бути своїми друзями, весело з ними проводити час, щоб мене приймали, розуміли». Ісус Христос ці слова керує саме в цьому моменті. Коли ти лякаєшся, на коли ти розчаровуєшся, коли ти пішов за ним, але ті люди, які були поряд, для тебе стають ціннішими за Бога. Вони для тебе набирають більшої цінності, і ти зрікаєшся Ісуса Христа. Ти кажеш, що я не хочу йти за тобою, тому що мене за тебе не приймають в суспільстві. Мене неправильно розуміють, на мене дивляться, як на людину, яка є з іншої планети. Тому я не хочу бути з тобою. Ісус Христос тому говорить, хто більше любить. Тобто, якщо ти вибираєш назад свою родину, якщо ти вибираєш своїх друзів і зрікаєшся Ісуса, той Ісус Христос каже, той недостойний мене. Ти недостойний йти за Ісусом Христом. Є сьогодні така небезпека, щоб служити Ісусу Христу і тим людям, які поряд. Да, тобто, як я з Ісусом Христом, то я маю одні моральні цінності. Як я приходжу до цих людей в цю сферу, я з ними маю такі моральні цінності, як і вони. Тобто я все інше зрікся, сказав, що я от уже не йду по стороні правді, чесності, справедливості, любові, прощення, милосердя. А я вже йду, ну, такими законами живу, як і ці люди живуть. Як вийде? Да як вийде? Вийде якийсь кусок відірвати, то відірву. Не вийде, то не вийде. Да. Яка різниця? Да, і це така духовна шизофренія, напевно, і так можна було б назвати. Хоч я цих термінів не винаходжу нових, але щось на це схоже, що людина з Богом одна, а в суспільстві інша. І тому ці слова, які Ісус Христос говорить, вони саме відносяться до цих ситуацій, коли для тебе твої найближчі люди стають ціннішими за Бога. Простий приклад. От, я вже його приводив тут, можна його якось змінити в будь-який спосіб. Так. От візьмемо дитина, вихована батьками в церкві. Дитина, яка брала активну участь в всіх заходах, різних виїздах, реколекціях, да, різного роду таких духовних вправах. В молодіжному служінні брала активну участь. Там цей хлопець може бути міністрантом біля вітеря, служив, молився разом, бачив життя священників. І тут з'являється в його житті та найкраща, да, яку він полюбив. І вона затьмарила все його життя. Все, що тільки в нього було, він все втратив за цього. Бо в нього є та, заради якої він хоче жити, віддавати своє життя. В нього вже немає ні храму, в нього вже немає ні молитви, в нього вже немає нічого, ні служіння. Він каже, я заради цієї краси готовий зректися всіх тих цінностей, які мені дав Бог. І він біжить до неї в обійми. Каже, ми будемо з тобою жити, ми будемо любити один одного, будемо щасливі. Да, і все залишає, все перекреслює. Батьки кажуть, куди ти пішов? Чому ти пішов? Він каже, я зустрів найцінніше. Та і зрікся. Це завжди дуже тяжкий досвід, коли потім розумієш, що та найкраща, яку ти так любив, так тобі здавалося, вона виявляється аж не такою найкращою. Да. Або візьмемо інший приклад. Батьки. Та батьки, які люблять своїх дітей, які заради дітей готові віддати своє життя. І ця дитина, якій батьки служать, от вона мусить, ця дитина мати все, І тому батьки готові йти на будь-які жертви. І от простий приклад, звичайний, з такого буденного життя. Коли хтось мав піти до храму, але каже, що от я хотів побути своїми дітьми, тому що от мені це було цінно. Діти їхали, наприклад, на Дніпро, тут візьмемо в місті Києві, чи діти їхали в якесь інше місце. От я хотів побути з дітьми, для мене діти найцінніші, тому я не був в храмі Божому. Я не молився, я не читав Євангелія. Бо діти. І заради дітей, і діти над дітьми повністю все. Тобто така прив'язаність життя, життям дітей. Тобто повністю там з руками, ногами в житті дітей. Замість того, щоб залишити і сказати, ви вільні, ви не моя власність. Ні, це мої діти, вони до мене належать. Нібито моя власність, яку я хочу керувати. І тоді Ісус Христос каже, а кого ти більше любиш? Хто для тебе більше цінніший? Я чи твої діти? Ну і звісно, всі будуть протестувати, казати, як ти, Боже, так протиставляєш? Да чому ти так протиставляєш? Кого я більше люблю? Це конкретні запитання, які Ісус Христос для нас ставить. І, напевно, нам треба бути щирими в відповідях. Нам хочеться завжди відповісти так. Ну, Ісусе, як я можу когось більше тебе любити? Ну, я не можу більше нікого тебе любити, да. Я люблю тільки тебе більше, я за тобою йду. Але треба бачити ті всі моменти, да, навіть дрібні, і казати, Господи, а я тут показую реальність, що тебе не дуже люблю, бо я не можу знайти часу для тебе. У мене немає для тебе часу. Я не маю часу читати Євангелію, я не маю часу молитися. Да, я не маю часу бути з тобою. І ці слова, які ми далі чуємо, і хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Виявляється, що багато людей, які дійсно йдуть за Ісусом, можуть не нести свого хреста. Або, можливо, так не будемо казати багато, бо ми не знаємо, да, це Богу відомо, але Ісус про це говорить, що йдуть люди за Ісусом, але не беруть хреста. Хочуть комфортного такого легкого життя. Напевно, кожен з нас хоче прожити життя якнайлегше. Да, ми не хочемо труду, ми завжди шукаємо де легше. Але чи ти спасешся? Чи ти спасешся, коли не будеш нести свій хрест? Ну, хрест для кожного з нас є різним. Да. В когось це щоденні обов'язки, в когось це хвороба, да, в когось це якась зневага, можливо, переслідування. Цей хрест є. Кожен свій має хрест. І його нести – це прийняти, сказати – це моє. Це те, що я досвідчив, те, що мені дав Бог. Я хочу йти з Богом, з цим всім, що я маю. Та з цими своїми теж недоліками, немочами. А не відкинути, сказати – це не моє, я цього не хочу нести, я хочу жити інше життя. Я Бога хочу випростити інші моменти, да, інших людей, які будуть поряд. І відповідь – хто зберігає душу свою, то й втратить її. У нас завжди є так, що ми на збереження життя працюємо. Ми хочемо все передбачити, за все подбати. І в своєму житті, і в житті дітей, і близьких, рідних. І це є певною небезпекою. Да, тому що в цьому дбанні, да, в цьому збереженні так званому, що ти все хочеш зберегти, все, про все подбати, є небезпека, бо ти втратиш своє життя, вічне життя, яке тобі Бог дає. А хто втратить душу свою заради мене, так Ісус каже, заради Ісуса Христа, хто буде віддавати своє життя, то хто буде жити для Господа, це завжди нам тяжко дається. Той знайде її, той знайде життя своє, да? Той віднайде його. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо сьогодні Господу за це слово, яке нам дає, трошки нас так витверезлює, да, що ми стаємо такими, якби в реальності живемо. Бо нам хотілося трошки себе обманювати, да, і там якось казати, я люблю, але не дуже Бога там. Ну, люблю, але любов моя ще слабка, немічна. А тут є можливість побачити конкретно. Да. Ясно, що я не дам відповідь на питання всіх, і навіть не буду давати на питання, які для мене стосуються, але кожен має собі поставити, що для мене є перешкодою, або що для мене є вище за Ісуса Христа, що є більше. І не біймося відповісти, бо ця правда, вона нас визволить. Та якщо ти побачиш, що для тебе якась людина, можливо, якась річ є більш цінною за Ісуса, ну то будеш щось з цим робити. А якщо будеш весь час себе оправдовувати, казати, ні, тільки Господь, ну як Бог, як я можу щось поставити вище? Ні, можливо, хтось такий є, ну слава Богу, да, за це. Але завжди ця щирість, правда, вона нас визволяє. Амінь. Визнаємо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця народженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Христос навчав людей, що віра перемагає страх. Свідомі цього взиваємо з надією.
1: Свята Церква шляхом до спасіння душ вважає також допомогу людям у земних справах. Молімося, щоб їй вдалося співпрацювати з урядами держав, запевнити всім людям гідне життя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Святіший Отець є намісником самого Христа на землі. Молімося, щоб християнський світ побачив і наслідував його синівську відданість Богу та повагу до кожної людини. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину в день Конституції, щоб весь український народ зростав у свідоме, єдине суспільство, відповідальне за свою країну, а також просимо за наше військо, щоб Господь оберігав його, забезпечував всім необхідним, вів до перемоги, полонених звільняв, поранених зціляв, а загублених допоміг рідним віднайти. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про необхідні благодаті для Куренівського Івана в день народження. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Неминучість смерті наповняє страхом серце кожної людини. Молімося, щоб помираючі повертались умиротворені додому Отця, а померлим засяяла зірка воскресіння. Тебе просимо.
0: Вислухай

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву твою на честь і славу, а також на вашу душу, всієї Святої Церкви.
0: Боже, Ти в Твоїх тайнах придивно являєш свої діяння. Чини, щоб наше служіння було гідним святих дарів через Христа.

Всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, вінчав.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спогад».

0: Це велика тайна віри. Проголошуємо смертю Господа Ісуса, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо щастя Твоє. Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усі, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бог Твій, Ісус, Господи, слава.
0: Господи Ісуса Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнеця покликані. Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово.

0: просимо, Господи, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми з'єднані з Тобою в вічній любові приносили плід, який завжди триває, через Христа, Господа нашого.
1: Дорогі брати і сестри, парафіальні оголошення. Сьогодні вітаю вас з Днем Конституції. Та, напевно, ми, як християни, молимося за нашу державу і також хочемо, щоб ця Конституція служила для блага людей, а для блага наших громадян. Розпочинаємо місяць липень. І в цьому місяці в нашій парафії традиційно є молебні літанні до найдорожчої крові Христа. Тому з понеділка по суботу ці молебні будуть відбуватися після вечірньої святої меси о 18 годині, в неділю натомість після святих мес о 10 та 14 годині. Завтра, 29 червня, урочистість святих Петра і Павла апостолів. Та ця урочистість не є обов'язковою, тобто нема обов'язку бути на святій літургії, але щиро вас запрошуємо, бо святкуємо дійсно велику урочистість, яка пов'язана з першими апостолами, та великими апостолами першої церкви, які були на самих початках. Святі меси звершені будуть за звичайним розкладом 7:30, 9 та 18 година. Завтра, за винятком, бо в будній день ми зазвичай пожертв не збираємо, але будемо збирати пожертви, які будуть, скільки вже зберемо, да, тобто яку кількість на апостольський престол. 3 липня, в п'ятницю, свято святого Томи Апостола. Розклад теж святий літургії 7:30, 9 та 18 година. Також 3 числа кожного місяця нагадую вам, що в нашій парафії є день молитви за покликання. Тому, напевно, всі ви не можете відвідувати сьогодні храм, то заохочую вас до молитви вдома, молитися про покликання до священницького імена нашого життя. Кожна парафія в нашій дієцезі має свою дату, тобто наш 3 число кожного місяця, наша парафія і парафія Святого Миколая. На цьому тижні перший четвер, п'ятниця і субота місяця, в четвер, як завжди, в цей перший четвер місяця будемо молитися трошки довше, перед виставленим Пресвятим Дарами до 19:30. В наступну неділю до нашої дієцезії, або навіть наступного тижня, тобто в суботу навіть, до нашої дієцезії прибувають мощі святого Бенедикта з Нурсії, які буде супроводжувати монах-бенедиктинець отець Арнольд. Під час зустрічі отець Арнольд виголосить проповідь та проведе молебень до святого Бенедикта. В суботу, 4 липня, реліквії будуть перебувати в Житомирі, в катедральному храмі Святої Софії, в наступну неділю, 5 липня, в нашому храмі Святого Олександра, і поклоніння буде поєднане зі святими месами о 10 годині та на 12 годину. Тобто, хто буде на цих месах, то після цих мес можна буде вшанувати ці реліквії святого Бенедикта і теж почути промову отця Бенедиктинця, отця Арнольда. Наміри Святішого Отця для апостольства молитви на липень місяць молімося про шанування і захист людського життя на кожному його стані, визначаючи його даром від Бога. Також перешлюбні оголошення прагнуть укласти таїнство шлюбу Носель Владислав, син Артура і Тетяни, і Подофалова Діана, донька Геннадія і Лілії, а також Ребрик Дмитро, син Олександра і Жанни, і Дімніч Віта, донька Віктора і Людмили. Хто знає перешкоди, які унеможливлюють укладення цих подружжя, прошу, будь ласка, повідомити мене. І так як той неділі оголошував і заповідав на початку цієї меси, зараз запрошуємо отця Сергія, який представить нам таку добру справу Карітасу нашої дієцезії. Ну, він більш детально вже вам розкаже.
2: Слава Ісусу Христу! Дякую, Віталію, що згодився, знаєте, бо не всі погоджуються. О, карітасо, ні. Та й слава Богу, відгукнувся. Щиро вітаю вас всіх, хто мене пам'ятає, тут коли служив, правда, вікарним священником. Вже бачу, хтось вже більше став, як і я, бачите, хтось вже дітей має, слава Богу. Дорогі, я є помічник директора нашого дієзіального карітасу отця Віталія Мінського, і ми розпочали такий пілотний проєкт пасторальний під назвою «Бачити серце». В чому він полягає? Ми хочемо заохотити бажаючих парафіянт кожній парафії, де ми будемо, да, послужити один одному. Ми звикли, що нам хтось допомагає, правда, якась гуманітарна допомога, фінансова, хтось там має давати. Наше завдання – заохотити вас служити самі собі. Знаєте, я завжди пригадую момент, коли я тут служив, і були пару жіночок, і завжди мене питали: «Отче, може вам каву? Може вам, як ваше здоров'я? Як ви себе почуваєте?» Знаєте, я думав: «Боже, на що вони питають? Ну, я ж священник, у мене все хорошо, але приємно». Тобто цим показується, що людям не байдуже. І моїм завданням, як і сестри Оксани, з якою ми сьогодні тут перебуваємо, заохотити вас допомагати один одному. Створити таку групу, да, може не назвемо «Карітас», але активну групу ініціативну, яка буде допомагати. Це не обов'язково, знаєте, щось комусь дати, правда? От ви краще знаєте один одного. Може, хтось голодний. Може, хтось потребує уваги. Може, хтось лежить вдома, паралізований, йому треба допомогти, правда? Може, треба, от що на святолі сказати: «Отче, може, ми квітки посадимо?» Це теж карітас. «Отче, може, ми якось організуємо щось для дітей?» Це карітас. Може, ми... будь-яка ваша активність. Бо ми, знаєте, ми так... Війна, проблеми, хвороби, правда, у всіх у нас є. Але навіть не маючи нічого, ми можемо щось дати від себе. Все треба мати відвагу, правда? Мати відвагу послужити. Часами люди не хочуть цієї допомоги, да? Тобто... Але нашим завданням, як у християн, є служіння. Є служіння карітас, це перекладається милосердна любов. Бачити в кожній особі Ісуса. Тому, хто би хотів, я не буду затримувати, бо бачу, що вам так прохолодно, да, то я не буду затримувати. Після благословення, хто би хотів, сестра Оксана буде в кінці стояти, ми йдемо в катехетичні класи, більш детально розповім вам, як можна служити, що ми хочемо, да, конкретніше з вами співдіяти. І дякую за увагу, хай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!
1: Хто бажаючий, то зустріч буде в другому класі, там в цьому будинку поряд біля храму, то, будь ласка, отець Сергій, сестра Оксана проведуть уже більш, розкажуть, про що йдеться більш докладно. Зараз уділю Боже благословення і також запрошую ще помолитися літанію молебень черневий до Пресвятого Серця Ісуса. Господь з вами.
3: І з духом.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь. Ідіть з миром Христовим.
1: Богу поклоняйтесь.

Все могутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо низь перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і притягни всі до свого пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Чини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких вели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчальня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою, вчини, що по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

Господи, Ти у Пресвятому таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки.

0: Тож, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, зараз після завершення Святої Меси, відповідно до програми нашої Радіо Марія, затвердженої нашим директором, отцем Олексієм Самсоновим, будемо слухати катехезу, що має назву наступну – «Києве, будь світлом України». Пророчий візит Святого Іоанна Павла ІІ крізь призму 25-річчя. Ведучий цієї програми Люцина Жунско і гість отець Віктор Маковський. Отож, запрошуємо вас до слухання цієї катехези у записі. Приєднуйтесь, будь ласка.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі. Отож, у нас спеціальний випуск програми «У ваших намірах», тому що у нас спеціальний гість, який сьогодні, власне, сьогодні має День Ангела. Це з нами є на зв'язку єпископ Ян Собіло і студію Радіо Марія сестра Люцина. Отець єпископ, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу, вітаю сестру Люцину, привіт і всіх наших радіослухачів. Вітаю.
2: Дякую, дуже сьогодні ми радіємо з цього, що власне сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися з нашим єпископом Яном Собіло. Іде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі можете бачити після повернення єпископа з Меджугор'ї. Власне, ми сьогодні хочемо вас запитати, отець єпископ, відносно того, що ви там переживали в Меджугор'ї, взагалі, чого ви там поїхали? Чого люди мандрують в Меджугор'ї? Тобто, може, невластиве питання, чому? Тому що це є потреба серця. Але просто якась подія велика зараз в цьому часі є, і ви отримали спеціальний подарунок. Трошки нам розкрийте, будь ласка, цей секрет, або, може, історію, атмосферу, молитви, єдності з Меджугор'єм. Будь ласка.
3: Сьогодні, в ці 9 днів, сьогодні закінчується дев'ятниця, новенна, перед 45-ї річницею об'явлень в Меджугор'ї. Тисячі людей, Меджугор'я заповнене людьми, гора об'явлень під Брдо повна людей. Є люди, які навіть цілу ніч там сидять, моляться, духовно наповнюються цим місцем, на яке приходить вже 45 років Пречиста Діва Марія з душою і тілом. Тому я дуже хотів побувати хоча б на якоїсь частині новенни і поїхав з першого дня. Новенна почалася у вівторок, прошлий, і 16-го, і продовжується до сьогоднішнього дня. Візіонерка Марія Лунет Павлович і приєднався 2 дні тому також Іван Драгічевич, мають також на горі вночі по нашому часі, це о півночі, о 12-й годині вночі об'явлення, в якому Марія вітає і моліться за всіх, хто переживає цю новенну, за тих, хто там є на горі, а також за тих, які фізично не можуть єднатися через різні медіа, через трансляцію з зібраними людьми, які там на тих камінцях спочатку моляться на розарі, а потім дивляться зблизька, як Марія чи Іван розмовляють під час зустрічі з Пречистою Дівою Марії. Кожного дня Діва Марія передає якісь домашні завдання. 3 дні останні, тобто сьогодні, вчора, позавчора, ми мали задачу через молитву, глибоку піст і подяку прославляти Бога і випрошувати мир для наших сердець, для наших родин, для наших парафій для цілого світу. І тому, тому маємо таку величезну тепер подію.
2: Я вибачаюся, вхожу в слово. О, так, уже зараз добре, бо камера трошки перегестувалася. Добре, чи мир для всього світу.
3: І мир, і випрошують мир для всього світу. Діва Марія дуже багато молиться над нами і просить Отця Небесного про мир між народами. Діва Марія пам'ятає кожного дня в молитві за Україну, щоб був мир, за святу землю і за всі місця неспокійні на світі, в яких тепер люди переживають дуже важкі хвилини через війну. І люди є з усього світу, багато людей. І можна почути різні мови. Всі континенти є там на горі під Бордо. Сьогодні останній день, хто може, можете приєднатися, побачити зблизька через трансляцію, як Іван з Марією розмовляють з Марією. Ми не чуємо, але ми бачимо, як вони дивляться на те місце, де з'являється Марія, яка приходить з душою і тілом з неба. І в прошу п'ятницю, в п'ятницю я отримав від Марії Павлович Люнетті вінок, який був на голові Діви Марії.
2: Ну, вінок. Власне, ми з заінтересуванням дивилися на цей передачу цього вінка і думали, о, який щасливий єпископ Ян Собіло, будучи в Меджугор'ї, отримує вінок. Будь ласка, розкажіть нам трошки про це.
3: На кожен день для Марії в новенну готують вінок і букетик Марія тримає на руці, а на голові вінок. І його міняють цей вінок кожен день і передають в різні там важливі місця. І в п'ятницю візіонерка Марія цей вінок передала мені, на ньому є стрічки в кольорах нашого прапора, дуже гарний вінок. Я його привезу в Україні, ще подумаємо, де він буде, тому що в ньому це є символ того, що Діва Марія молиться і переживає за Україну і разом з людьми, з паломниками всього світу випрошує потрібні ласки для закінчення війни в Україні. Так що це є дуже глибокий символ, тому що Діва Марія, там, де стоїть та величезна статуя на голові, якої є вінок, на цьому місці і Марія з'являється. Тобто візіонери бачать Марію на тому місці, де стоїть та статуя. І тому і Марія доторкається до цього вінка. Mm-hmm. І для мене це дуже зворушливо, і це важливий для України подарунок, який я отримав. В прошлому році також отримав вінок, він є в Запоріжжі. А цей передамо десь так, щоб він був. Чи в Радіо Марія в вашій студії, чи в Бердичові. Подивимося, як там. Але важливо, що дійсно він є знаком великої молитви і переживання нашої Небесної Мами за нашу державу в ці важкі роки і в ці дні. І що з нами є небо і люди, які з цілого світу чують, бо кожного дня є один десяток розарія на українській мові. Я виїхав, бо мені треба бути завтра вже і сьогодні вечором у Львові. Завтра урочистості 25-річчя з приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Але дійсно Україна є в серцях людей і Меджугор'є моляться за Україну і українці. Їх дуже багато є в Меджугор'ї, Хто-то з отців мені сказав, що вже більше тисячі українців моляться в Меджугор'є, і наші люди моляться дуже гарно, глибоко, жертовно в одних камінцях, босиком можна побачити українців, які йдуть наверх, заносять нашу державу, нашу неньку Україну, нашої небесної матусі, і тому і Марія подарувала Україні цей вінок.
2: Так, я дуже-дуже дякую за цю інформацію, бо коли дивилася, якби отримуєте цей вінок,

0: послання Діви Марії, так як кожен день Марія дає послання. Завтра само свято, 45 років Марія вже приходить на землю. Я виїхав, бо треба бути у Львові, але приїхав єпископ Антал Майнек, є в Меджугорі, вже вчора я його побачив, приїхав і вже також на українській мові була молитва Розарія і благословляв єпископ Майнек. Я йому дуже вдячний, що він продовжує підтримувати нашу державу молитовно і то там в цьому такому, можна сказати, серці, молитовному світу, яким є тепер за останні роки, за 45 років Меджугор'є. І тому це на цю новенну сама Діва Марія нас запросила. Вона сказала, вона завжди напередодні, 15-го, говорить, о котрій годині йде, буде збирати своїх дітей на переживання новенни. І Марії Павлович, вона сказала, Мама Небесна, 15 червня, що завтра ввечері, прошу про молитву о 10-й годині ввечері на Подбрудо, а о 11-й я прийду і дам послання для всіх зібраних і для тих, хто фізично не може бути присутнім, але духовно є з'єднаним. І тому Діва Марія з 16-го вже приходить, о 23-й годині, у нас 24-та година, і дає послання, підтримує нас і завжди закінчує, говорить, до зустрічі завтра на тому ж місці в такому часі. І знову, до зустрічі завтра. Марія молиться за зібраних, за тих, кого вони принесли в своїх серцях, в усіх намірах, особливо за мир. Марія благословляє нас. Марія дає нам домашню задання на 3 останні дня. Це піст, молитва і подяка. Сьогодні, вчора і позавчора. Це було на 3 дні останніх. Марія дала одне завдання. І Меджугор'є жертвує пост також за мир в Україні. Тобто ця новенна є великим подарунком Бога через непорочне серце Діви Марії для нашої України. Це величезний подарунок. І тому я так радію, що весь світ знає, що війна йде, бо як за кожен разом, як Мама Небесна нагадує про мир, про Україну, що пам'ятає, що молиться за нас, тоді люди, навіть ті, які не були там з Америки в курсі, що у нас діється, вони знову повертаються в інтернет і шукають інформації, що діється в Україні. Тобто Мама Небесна звертає увагу всього світу і великих цього світу, і тих, хто в молитві нас підтримує, а вони є найбільші, тому що політики, дипломати, вони великі, а найбільші є ті, які моляться реально за нашу Україну. І Діва Марія знову очі цілого світу під час цієї новини скеровує на справи України, на нашу війну, на необхідність підтримки України з усіх сторін, з усіх країн. І все небо Марія мобілізує до пам'яті в молитві про нашу державу.
1: Так, я зрозуміла, що Марія має в серці Україну і також з цього радіємо, тому що стільки людей в такому святому місці моляться про закінчення війни, про мир, так і станеться. І також хочу ще раз підкреслити сьогодні останній день новенни. Очікуємо сьогодні, зайця сьогодні тоді, послання Діви Марії і завтра будемо вже знати, що Марія говорила під час зустрічі з Іваном і Марією, так?
0: Так, кожного дня Марія дає послання, а завтра, 25-го, буде урочисте послання таке для всього світу. Кожного 25-го дня місяця Марія дає послання, важливе для всього світу. І завтра рівно об'явлення

0: почалися 24 червня, тобто так якби сьогодні вечором. Але заговорила Марія на другий день, 25-го, сказала «Мир, мир, мир». І рівно 10 років після цього починається в Югославії бившої війна. Балкани загорілися, загоріли вогнем війни. Різні народи жили на Югославії, потім прийшла війна, в результаті цієї війни маємо вже державу і Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія-Герцеговіна на території, якої знаходиться Меджугор'є, Македонія, Чорногорія. Тобто ці країни, які мають тепер окремі держави. І 25-го Марія заговорила «Мир, мир, мир». Як би говорила Югославії, що як не будете мати миру, то дуже величезна біда очікує. І ця біда прийшла, так як колись в 1917 році Діва Марія Фатимі просила про молитву за навернення Росії. І світ не дуже поважно віднісся до прохання Діви Марії. І коротко після останнього об'явлення, в жовтні, 13 жовтня, було останнє 1917 року, потім приходить жовтнєва революція, і наслідки ми вже знаємо, вони є аж по сьогоднішній день. Можна сказати, що війна, яка йде через Україну, це є для того, щоб остаточно знищити все це, що почалося в 17-му році через жовтневу революцію. Тобто це йде війна за цілу цивілізацію європейську, це також йде війна, щоб відродити Росію до нового мислення. І тому і Марія є з нами, і та новина так важлива є в цьому завтрашнє свято, 45 років об'явлень в Меджугор'ї. Та кожен може собі нагадати, хто має рівно 45 років, то хай знає, що в рік народження прийшла перший раз Діва Марія з душою і тілом в нашому часі на землю. Хто має менше, як 45 років, тобто об'явлення проходять більше, ніж життя наше. Хто має більше життя, то я вже пам'ятаю, що це був 81 рік, це був рік матури, потім я поступав в семінарію, в університет католіцький в Любліні. Тобто це є такий пункт відношення багатьох подій в світі і кожного з нас особисто. І тому заохочую, щоб ви навіть не знали, що ця новина йде. До сьогодні останній день новини. О 22 годині по меджугорському часу, по нашому в Україні 23 година, починається трансляція. Візіонери ведуть розарі разом з близькими, з родинами. Там на італійській мові проводить молитви Джованні, тобто Ян, який є сином Марії Павлович Лунетті. Вона тоді була молоденька дівчина, а тепер вже дорослий син веде розарій. І так всі візіонери мають також так, досвід, вже 45 років мають кожен день зустріч з Марією. І це, можна сказати, ціле їхнє життя, вони тим живуть, вони наповнюються цією благодаттю і потім стараються гарно передати людям. На різних континентах, на різних мовах, вони знають багато мов, ту таємницю присутності Бога через Марію в наших серцях і у світі.
1: Так, дякую за цю інформацію. Хочу сказати, що наша програма ще буде тривати десь 5-6 хвилин, тому є можливість запитати єпископа Яна Собіва, оскільки також хотів би запитати, які разви там були, так? Я знаю, що ви часто, досить часто в Меджугор'ї, але також, чи вартує їхати в Меджугор'ї, яка атмосфера там, власне, можна знайти атмосфери передусім духовної, молитовної, і бо є літо, люди планують, роблять собі різні плани. Чи хочете порадити їхати в Меджугор'ї? Скільки разів ви там
0: так,
1: були?
0: Втратив рахунок, я колись рахував, а тепер я можу сказати, що вже 30 років їжджу туди. Бували роки, що 2-3 рази буває, що стараюсь кожного року бути. І вартує тепер їхати до Меджугор'я, бо об'явлення закінчиться. І коли не знаємо, Марія робить сюрпризи. І так як несподівано прийшла на землю, діти на початку були трошки налякані. Вони думали, що вони будуть мати такий дар. І тому ці об'явлення можуть в будь-який момент закінчитися. І колись це буде санктуарій, так як Лурд, як Фатіма, як Лазалет, а навіть більше. Бо так, такого довгого часу об'явлень в історії людства не було.
1: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
2: Вітаю вас, сестра Люцина, і отця Яна, отця Каменець-Подільський. Я так потенько, дуже мало часу, хочу подякувати єпископу Яну, тому що всі ці дні, коли він був там, і зараз я сюди ясно старалася проходити, бачила, як отець Ян був коло самої Марії Лунеці, і як гарно молився в українській мові, а потім вже Сергій Леницький, вони коментували це послання, що Богородиця говорила нам. Дуже дякую, це є великий дар для нас, для України, отче, що ви її гордість така, що наш єпископ представляв Україну, благословляв нас. Дуже за це вам дякую. І сьогодні останній день, хто може ще не спів, долучіться, то, будь ласка, це дуже гарна молитва, доєднуйтеся. Слава Ісусу Христу, дякую вам за це.
1: У нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Отче єпископе, дуже дякуємо вам за все, за ці подорожі, Меджугор'ї, моліться за Україну. Хотів би запитати, от було багато посвячень, святий Іван Павло II і інші посвячували Росію. Чому то, що Росія все рівно така є, яка була, і вона вертається?
1: Отець єпископ, ви тримаєте цей вінок. Я хочу показати всьому світові, що власне маємо вінок. Власне, тримає отець. На Фейсбук Радіо Марія, гляньте, будь ласка, який гарний вінок отримав і єпископ Ян Собіво.
0: Отак, він був на голові в Матері Божої, і я його хочу довести до України.
1: Якраз можете отак в цьому кругу віночка можете там промовляти свою голову. Отак, власне, якраз дуже добре. Отець Ян, вам спеціальне послання, оскільки ви тримаєте спеціальний вінок, і ви в цьому вінку. Тому хай Дух Святий надихне вас 3 хвилини часу на кінець нашої програми.
0: Я відповім на останнє питання, яке пан задав, що посвячуємо Росію непорочному серці Діви Марії не один раз і цілий світ. Люди продовжують грішити. Якби люди наверталися, було б все по-іншому. Але якби цієї посвяти не було Росії і всього світу, я не знаю, чи не було б ядерної війни, а це був би кінець. І деякі люди, які духовністю глибоко займаються, говорять, що завдяки посвяті Росії цього непорочному серцю Діви Марії маємо ще надію, що не є все знищено. І тому треба дійсно і особисто присвячувати себе Діві Марії і нашу країну і цілий світ, щоб до нуклеарної, ядерної війни не дійшло, і щоб прийшов мир на землю. Так що ці посвяти, вони не є безплідними, є величезні плоди. Було б набагато гірше, було б страшно, якби ці присвяти не було.
1: У нас є телефонний дзвінок останній. Будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Алло, це я, так?
1: Будь ласка.
4: Алло, це я, так?
1: Будь ласка, говоріть, мало часу.
4: Отче біскупе, дякую вам, що ви є на білому світі. Ржаля Вінниччина моліться за нас. Дуже дякую вам. Приходьте до нас. Чекаємо вас. Дякую.
1: Отож, так, ми побачили і бачимо ще чудовий вінок, який, власне, тримає єпископ Ян Собіло. На Фейсбук можна подивитися, який він великий. А він насправді то великий отець Ян?
0: Ну, он отак як, о, отак раз, як на дві ладоні. О.
1: Добре.
0: Простатуя велика, і він є на голові у Матері Божій. Так. Ну, це перед, а то з другої сторони ланті, як приготували в Меджугор'ї, Патрік і Ненсі, спеціально в українському
1: кольорах. Отець Ян, у нас є дві хвилини часу. Вам таке слово із Юменка на кінець. Ви тільки що повернулися з Меджугор'ї, тому, будь ласка, ваше послання з перебування в Меджугор'ї для нас.
0: Марія просить всіх нас про навернення глибоке, про молитву серця, про піст, щоб читати кожен день Святе Письмо, сповідатися хоча б раз в місяць, а як гріх тяжкий відразу, молитися на розарі, часто причащатися і пам'ятати про те, щоб випрошувати в першу чергу мир для наших сердець. Як ми будемо мати мир в серці, то і довкола нас почнеться велика така хвиля миру, яка охопить увесь світ. І будемо слухняні на закліки Пречистої Діви Марії. І нехай Марія, Небесна Мама для нашої України, для всього світу, в ці святкові дні, 45-ту річницю об'явлень, дасть нам всі потрібні ласки.
1: І благословіння попросимо на кінець.
0: Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса в силі Духа Святого через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів всіх святих і наших покровителів, особливо святого Йоанна Хрестителя, покровителя сьогоднішньої урочистості. Нехай зійде на вас, на ваші родини, парафії, на цілу нашу Україну і цілий світ, і горіє в ці святкові дні, і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амін. Це була програма «У ваших намірах». З нами був єпископ Ян Собіло, якому щиро сердечно дякуємо.
0: Дякую, Цесілю Цині, і Радіо Марія. Дякую.
1: І вам з Богом. Залишайтеся і надалі разом з нами.
5: Зустрічі зі знаком.
6: Тож слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір, і зараз у нас буде відповідно до програми наступна молитовна частина, тож запрошую вас доєднувати всіх тих, хто ще не доєднався, щоб разом молитися, разом прославляти Бога, випрошувати потрібних так для нас усіх благодатей, зокрема миру, спокою в нашій державі. І таким чином, власне, будемо молитися. Зараз починаємо молитву бревіарій по годині 6. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тебе ми нині призиваєм, Духу, щоб рівний в божестві Отця і Сина прийди до нас, серця наповні наші, Твоєї ласки животворним світлом. Слова, думки, всі вчинки, наші й воля, хай Господу хвалу і честь возносять. Його любов вогнем нехай палає і обіймає люд усього світу. Дай через Тебе нам Отця спізнати і Сина Господа, Творця, Месію. Через незламну віру визнаємо, що Ти, Духу, Ти від них обох походиш. Амінь. Шоста година приходить, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа нехай сяє. Більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу, Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя! Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжний. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя! Господь моя сила і моя пісня. Алілуя! Усі народи оточили мене, та я дам їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дам їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене неначе бджоли, та погасли, як вогонь у тернині, і я дав їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь моя сила і пісня, Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя! Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя! Відчиніть мені брами правди, увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Ця Господня брама, нею ввійдуть праведні, прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. від Господа це сталося, і воно є дивним в очах наших. Цей день, що його створив Господь, радіймо і веселімося в ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господньому дому. Бо Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя! Що лише людина посіє, те й пожне, адже сіє у своєму тілі, пожне від тіла тління, а хто сіє в духові, пожне від духа вічне життя. Твоє слово, Господи, вічне, твоя істина триває з роду в рід. Боже, ти благодаттю усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві твоєї істини через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться зі мною за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, що ми удостоїлись обітниць Христовим. Молімося, просимо, Господи, влий наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимося Лорлетанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас! Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас! Свята Маріє, молись за нас! Свята Богородице Діво, молись за нас! Свята Діво над Дівами, молись за нас! Мати Христова, молись за нас! Мати Церкви, молись за нас! Мати Милосердя, молись за нас! Мати Божої благодаті, молись за нас! Мати Надії, молись за нас! Мати Непорочна, молись за нас! Мати Пречиста, молись за нас! Мати Невинна, молись за нас! Мати Незаймана, молись за нас! Мати Наймиліша, молись за нас! Мати Прадивна, молись за нас! Мати Доброї Поради, молись за нас! Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості, молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причину нашої радості, молись за нас. Амфоро духовна, молись за нас. Амфоро славна, молись за нас. Амфоро величної побожності, молись за нас. Троянда духовна, молись за нас. Вежо Давида, молись за нас. Вежо зі слонової кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас. Ковчего завіту, молись за нас. Браму небесна, молись за нас. Зоря світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй нас вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Також маємо декілька інтенцій, що поступили на Вайбер Радіо Марія, пише пан Микола, молюся за вагітну Анну Марію і всіх вагітних жінок. Слава Ісусу Христу! Тож просимо про дар материнства, найвищий Божий дар для жінок, який може бути, тож нехай Бог обдаровує. Також пише пан Броніслава, прошу з молитву за зцілення Олександра, батька нашого отця Романа. Прошу молитись за всіх воїнів, особливо прошу за моїх рідних Ігора, Володимира і Віктора. Бережи їх, Господи, щоб вони повернулись додому живі, здорові, з перемогою якнайшвидше. Просимо Божого милосердя для душ померлих Володимира, Марії, Віктора, Зігмунта, Зузани, Петра, Марії, всіх з родин Новак, Витіск. Також, власне, просимо всіх намірах, які є в наших серцях, в наших думках. Власне, просимо Бога за душу, пише пані Тетяна, за душу батька Олександра. Тож хай буде вічне спочивання померлим всім, всім загиблим і вічний спокій в Царстві Небесному. Також будемо молитися, власне, розарій за Україну, а власне наміри, які ми провадимо. Також в свою чергу молюся за свою доньку Марту Анастасію, за свою родину, за себе, про Божий захист, Божі дари Святого Духа, Божу охорону. Також молимося за всі наші спільноти, за Радіо Марія, про потрібні Божі благодаті, щоб ніколи не бракувало як волонтерів, так і працівників, слухачів, щоб радіо могло функціонувати, прославляти Бога, бути джерелом Божої благодаті. Тож, власне, молимося в потрібних намірах, знаємо, що ініціатива «Вогняний рубіж» пропонує наміри на 110-й тиждень ініціативи. Власне, ця ініціатива присвячена стійкості оборони нашої країни, зокрема Сумський напрям, за повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Олексіївкою, Новомиколаївкою, Яблунівкою, про недопущення прориву ворога на південь, в бік лісових масивів, за стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного та інших міст, недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону, за Харківський напрям, за оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Гравського та інших міст. Також за Куп'янський напрям, за повернення контролю над Голубівкою, за витіснення ворога за державний кордон на Великобурлуцькому напрямку, за припинення всіх бойових дій, за Лиманський напрям, за зачистку Лимана і підступ до міста з боку Ставків, Торського і Діброви. За Слов'янський напрям, за припинення просування ворога і ліквідацію вкливин в нашому оборону в району Різниківки, Пазену та інших міст. За Краматорський напрям, за оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липівка-Федорівка, Друга Міньківка-Новомарков, Є Маркове, за захист Привілля, за Константинівський напрям, за утримання міської забудови, зокрема в мікрорайонах Південний, Сонячний, Берестовий, Нульовий, Другий, Центральний та інші напрямки, за Покровський напрям, за блокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда, за Добропільський напрям, за захист Добропілля, за повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирською, Софіївкою, за Новопавлівський напрям, за зупинення наступу ворога вздовж траси H15 Запоріжжя-Донецьк, за Олександрівський напрям, за успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, за взяття контролю над наступними населеними пунктами, такими як Новоселівка, Січневого, Воронового, Новохацького, Товстого, Піддубного, за утримання Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське, за вихід і закріплення по рубежі річки Мокрі Яли, за Гуляпійський напрям, Оріхівський напрям, за утримання рубежів південь від Оріхова біля Новоданилівки і Малої Токмачки на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків. За Придніпровський напрям, за утримання островів в гирлі Дніпра, за успішну оборону Константинівки. Ситуація з захистом міста стрімко погіршується за сценарієм Покровська. Константинівка є ключем до всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. За успішну ізоляцію Криму через руйнування мостів та вогневого блокування основних логістичних шляхів, які зв'язують півострів з материком, на черзі кримських міст, за нейтралізацію мережі ворожих ретранспортерів у прикордонній смузі з боку Білорусі, за справедливе врегулювання політико-дипломатичної кризи між Україною та Польщею. Саме Польща є основним логістичним хабом для постачання західної військової допомоги нашій країні. Тож просимо за всіх наших військовослужбовців, за їхні родини, нехай Бог дарує військовослужбовцям натхнення, мужність, довготерпіння, витривалість і непохитну віру в те, що наша спільна справа – захист України, територіальній цільності, соборності є надзвичайно важлива, тому що не буде, якщо буде втручання в нашу країну, не буде країни як держави. Тому спільними молитвами просимо Бога про їхню силу, їхню мужність, про захист їхніх родин, про тих працівників різних охоронюючих правоохоронних структур, які в Україні в тилу здійснюють захист, захист населення, забезпечують безпеку, мир та правопорядок в нашій країні. Нехай Господь їм дарує потрібне натхнення, мужність, відвагу, взаєморозуміння та добро. Дякуємо всім, хто захищає країну, хто бореться за мир, хто захищає людей. Цей день Конституції, основного закону держави, згадки про 30-річчя Конституції. Нехай Конституція діє, і ми її також виконуємо і мотивуємо на виконання з Божою допомогою. Тож зараз будемо розпочинати молитву Святого Розарія в інтенції наших військових, наших захисників, як на фронті, так і в тилу, в різних містах і селах України, випрошуючи потрібні нам благодаті з вірою і надією, що мир і безпека обов'язково настануть, що всі військові, рідні, тим, хто зможе повернутися живим і неушкодженим, обов'язково повернуться, а як ні, то Бог обіцяє Царство Небесне, і ми зможемо зустрітися там, зберігаючи нашу країну в цілісності. Отож, молимося Розарій, таємниці скорботні, і розпочинаємо. Я нагадую телефони студії для того, щоб ви могли доєднатися, щоб наша молитва була міцною, сильною, тією, яка випрошує у Бога та надихає до добра. Тож нагадую телефони студій 044-577-56-45 та 46-098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону Viber 066-563-07-24. Прошу, приєднуйтеся до молитви «Таємниці скорботні» і розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився в Діви Марії, страждав за Понтію Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 098. Продовжуйте, будь ласка.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Маріє, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Амінь. Дякую за молитву, з Богом.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
6: Дякую вам, слава навіки Богу. Тож розпочинаємо таємницю першу – молитва Ісуса в Гециманії. Хоч Ісус переживає незмірну тривогу, не втікає від своєї години. І що ж маю сказати? Отче, спаси мене від цієї години. Але я прийшов на цю годину. Прагне, щоб учні були поряд з ним. Однак відчуває самотність і покинутість. Так однієї години не могли відчувати зі мною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Виключіть рабоприймач, тому що ехо, щоб не пошкоджувало. Да. Дякую.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині
4: і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, а приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Дякую за молитву з Богом.
4: Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую.
6: Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до другої таємниці, таємниці скорботної бичування Ісуса. Відчуваємо себе покликаними стати у ряд учнів стражденного Ісуса. Він молився за нас у своєму тілі, виставляючи його на немимовні страждання. З огляду на задуми Отця, він став даром для Отця і для людей, вказуючи всім нам нескінченні людські злидні і незвичайну можливість віднови і спасіння, яку в ньому отримуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині
6: і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
8: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
6: Дякую вам за спільну молитву з Богом.
8: Дякую вам теж за спільну молитву. Будьте здорові.
6: Дякую. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися молитвою Святого Розарія увінчання терном. Наш цар, людина, Бог стоїть перед нами, надає важливість нам нове серце, щоб ми могли пережити незручності, страждання, як спасенне діло задля його любові, задля любові до наших братів. Радіослухач з номеру 098. Розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
9: Отче наш, ти є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний.
6: Сущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, взяті пола, Бог з тобою, благословенна ти між жінцями.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінцями, благословенна ти між жінцями.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, благословенна ти між
6: жінками. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, Мати Божа, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородна зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, відпусти нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спасіння дай померлому, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Амінь. Дякую за спільну молитву.
6: Дякую і вам з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитву Святого Розарію «Хресна дорога». Важливим елементом не є хрест несіння Христа, тим, що дає значення Христові, а несіння Його за Ісусом. Не дорогою самотності чи бунту, а дорогою, зміцненою, оживленою, божественною присутністю Господа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Ганно, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині

0: Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися. Власне, таємниця п'ята – розп'яття і смерть Господа Ісуса. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Сталося це під час жертви на Голгофі. Христос помер і воскрес для нас, ставлячи печать своєю кров'ю нового вічного союзу з людством. Таїнство Євхаристії – це вічна пам'ять цього найбільшого свідоцтва любові. Радіослухач з номеру 093. Розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна.

0: на всіми жінками і благословенні світло на Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками і благословенне світло на Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками і благословенне світло на Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш милосердний Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не по горбі, але від біс ізбави нас, єдино чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Свята Фаустина Ковальська,
1: молись за нас.
0: Святий Іван Павло ІІ,
1: молись за нас.
0: Святий Антонію,
1: молись за нас.
0: І Сарбелю,
1: молись за нас.
0: Свята Матінко Божа,
1: молись за нас.
0: Святі Йосифе,
1: молись за нас.
0: Святі Божі, ангели, архангели,
1: моліться за нас.
0: І за цілий світ. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо і ми вам. Отож, дорогі радіослухачі, за декілька хвилин будемо починати трансляцію Святої Меси греко-католицьку. Тож, запрошуємо вас усіх разом долучатися до цієї меси. Будемо транслювати з гарнізонного храму Святого Апостола Петра і Павла. Тож, запрошую всіх вас долучатися до цієї меси та спільно її переживати. А ще маємо декілька хвилин, тож послухаймо композицію, власне, яка зараз прозвучить. Молюсь за Україну.

Тож, дорогі радіослухачі, за декілька хвилин починаємо трансляцію Святої Меси з храму Святого Апостола Петра і Павла. І, власне, з вами прощаюся, бажаю благословенного тижня, доброго тижня праці, відпочинку, у кого як, нехай Господь завжди буває, перебуває разом з вами, з вашими родинами. В студії буде інший волонтер після 14-ї, а зараз будемо транслювати Святу Месу. Тож, бажаю вам всього доброго, з вами сьогодні молилися та провадили ефір. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марії. Тож всіх благ, благословенної неділі, добра, любові, миру, до наступних радіоефірів. З Богом! Отож, починаємо транслювати Святу Месу з храму.

0: Боже, будь милостивим мене грішно, Боже, будь милостивим мене грішно, Боже, будь милостивим мене грішно. Царю Небесної, тішити душу істини, що в серві сею все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від всякої скверні, і спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу, і на землі мир, у людях благовоління, слава Вишні Богу, і на землі мир, у людях благовоління, Господь, гум відкрий, і устами і сповістять хвалу Твою. Благословене Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: У мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помолі.
0: За мир з висоти спасіння душ нашого, Господи, помолімся.
1: Господи, помолі.
0: За мир усього світу, добрий стан, за тих Божих церкові, за знання всі Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм цей тих, що Володимира, чесне пресвітерство, Христі, ріяконства, за весь причет людей,

0: Місто це за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, і не Господи, помолімся. За добре поліття, за урожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся. Щоб визволитися на вірі всякої скорботи, гніві і нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.
1: Спасибо.

Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже. Бог, і тобі славу посилаємо, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і не віки віків.

Воскрес. Разом із патріархами не перестану. Господи.

0: Я говорю по-людськи з уваги на неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли ви були слугами гріха, ви не вважали себе зобов'язаними до праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, що ви тепер їх соромитесь, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившись від гріха і ставши слугами Бога, маєте ваш плід на освячення і кінець – життя вічне. Бо заплата гріха – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні.

0: вам, щоб ми розуміли твій євангельське проповідування, колін на страх божених твоїх заходів, щоб тобі ваше.
1: Аби, Господи, я уповав, хай не посоромлюся повій.
0: Тобі, до твоїх посвідчення.

«Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік, маю вояків під собою, кажу цьому, іди, він іде, і тому ходи, він приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли, істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо сходу і заходу і засядуть за Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові, іди, хай тобі станеться.

0: Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами чуємо євангельську уривок, власне, де ми зустрічаємося з особою сотника, римського воїна, який не був, знаєте, особою з вибраного народу, якого вважали певним язичником, який жив в тому місці, знаєте, де його, напевно, не дуже сприймали. І сьогодні, як би дивно це не звучало, цей сотник нас вчить багатьох речей. І, напевно, перше, на що хочеться звернути дуже важливу увагу, про те, що той сотник, який, власне, говорив про якісь накази, казав, що має багато під собою підлеглих, і, напевно, що постійно чогось їм наказує, постійно чогось від них вимагає. Але бачимо сьогодні про те, що той сотник є відповідальний за тих, кому дає накази, відповідальний за своїх слуг. Ми бачимо, що він прийшов до Ісуса просити про свого слугу, інакше кажучи, про раба, якого він мав. І якщо подивитися на тогочасний період, тогочасних людей, які жили, і, власне, ті такі вельможі, які мали рабів, насправді вони не піклувалися дуже про них. Вони не мали жодного статусу. Для них, знаєте, дуже часто до раба відносилися як не до людини, як до якоїсь речі. І тут ми бачимо того сотника, язичника, який турбується про свого слугу. І, власне, він навчає кожного з нас про те, що ми маємо, ми мусимо про це дбати і турбуватися. Він сьогодні нас навчає про те, що якщо я є керівником, поставлений над кимось, то я так само мушу дбати про добробут тої чи іншої людини. Я мушу дбати про добробут так само у своїй сім'ї, якщо я головою сім'ї. І, власне, цей сотник нас сьогодні навчає такої відповідальності за всіх тих, хто є в моєму оточенні, за тих всіх, хто є під моєю відповідальністю. Інша річ про те, що сьогодні сотник так само нас вчить про ту віру. Він знає і розуміє, що ізраїльський народ, він би засудив Ісуса, якби той зайшов до нього додому. І він, щоб не ставити його під якусь таку небезпеку, каже, лише скажи слово. І, власне, мій слуга видужає. Він мав надзвичайно велику віру Ісусові, і тому Ісус міг діяти в його житті. І, власне, друге, чого сьогодні той сотник нас навчає, що ми маємо довіряти Богові. Навіть коли готувався до проповіді, попала мені на очі така розповідь про те, як батько з сином десь подорожували потягом. І їхали в такій довгій дорозі, і багато людей там були в тому потязі, і як то дуже часто є, спробували навести якийсь діалог і питалися в того малого хлопчика, а куди ти їдеш? Ти в подорожі. Хлопчина казав, я не знаю. Люди дивувалися, потім ще хтось запитався, так, можливо, з три рази різні люди питалися у хлопчика, куди він їде, він казав, що я не знаю. І тут стали, а чому ти не знаєш, куди ти їдеш? І хлопчик дуже гарно відповів, каже, бо я їду з татом, я йому довіряю, він знає. І знаєте, ця така історія навчить кожного з нас, що ми в нашому житті мусимо довіряти Богові. Якщо будемо в повній довірі, то будемо як той хлопчик. Він був в безпеці, бо був з батьком. Ми так само впродовж цього свого життя можемо перебувати в безпеці, коли будемо з нашим небесним батьком. Тому також мусимо постійно у всьому довіряти Богові. Сьогодні наш Львів, наша Україна, сьогодні українська вся католицька церква святкує тут таку річницю, як 25 років тому до нас приїжджав папа Іван Павло ІІ. І знаєте, я думаю, що святий папа Іван Павло довіряв Богові. Насправді довіряв, тому що він разом з ним, знаєте, у тому потязі життя доїхав до Царства Небесного. Він став святим. І знаєте, особливо в тому часі, коли він був в Україні, він так само для нашої церкви проголосив нових святих. І напевно, що якщо десь поринути в біографії, в життєписи тих святих, то ми можемо побачити і зрозуміти, що всі вони 100% довіряли Богові. Всіх них було дуже багато випробувань. Більшість з тих святих є мучениками, яких було закатовано за Христову віру. Але, власне, вони досягли тої цілі, вони доїхали до Царства Небесного, тому що були з Богом, тому що довіряли Йому. Тому так само хочу сьогодні побажати кожному з вас, але так само і собі, щоб ми щоденно довіряли Богові. Щоб ми кожен свій крок, кожен свій рух, кожен свій день були разом з Ним. Власне, тоді ми зможемо досягнути отієї цілі, до якої кожного з нас кличе Бог. Ми зможемо досягнути Царства Небесного. На кінець я скажу таку фразу, яку дуже часто любив казати так само папа Іван Павло II. Він казав фразу святого Івана Боско. Святий Іван Боско часто казав, що сумний святий, сумнівний святий. Тому будьте веселими, усміхайтеся, будьте святими. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Святішого Вселенського Архиерея Леопа Поримського і Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за Преосвященніше архієпископа і митрополита нашого Кирігора, і за Борюбою єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святому і храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.

0: Ще молимо, що Господь Бог усе милосердя сполянив весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом всієї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселюдську допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив сили своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, то здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літурії, всіх вписаних, що сповнить добрі прохання їхні, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутні людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних.

0: Милостивий людинолюбний Бог, єси тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще, ми, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрий, що підлади твої завжди бережні, ми тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас,

блаженніша патріарха наша Святослава, преосвященніша архієпископа і митрополита наша Кирігора і боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський йому наший чин, Богом бережний народ наш пролінів все військо, благородних преснозгадуваних фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай повне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.

Храм цей те, що звіри благовінням і страхом Божим, хоч до нього, Господа, і помолімся. Щоб визволитися на вірі всякої скорботи, гніви і нужди, Господа, і помолімся. Щедротами і народного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим благим житворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і не віки віки.

0: Єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, народженого перед усіма віками.
1: Світло від світла Бога, істина від Бога істинного, роджено, несотворено, ненасушно, за це, що через нього все постало.
0: Місце для нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата. І страждав, і був похований. І воскрес у третій день зійшов із небеса. Вознісся на небо і сидить праворучуся. І вдруге прийде зі славою живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Отцем і Сином рідно поклоняємо єдину славою, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і майбутнього віку. Амінь.

Духі Святий. Святий Ісусе, пресвятий, велична слава Твоя, Ти світій так возлюбив, що Сина Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що ісповнивши, визгадавши на нас унічу кубу винні, радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб по святій своїй причисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам.

і сотворив то цей хліб чесним тілом Христа Твого, амінь, та що чаше чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб були причасних і передвищених пушень гріхи на причасті Святого Твого Духа, на пам'яту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою не на суді на осудження, що приносимо Тобі цю словесну службу, спочилих у вірі, правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, англистів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі вершився.

0: Найперше, помилуй, Господи, святішого Вселенського архиерея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава і Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігора, і Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира і других святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані здоров'я довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога Спаса нашого Ісуса Христа,

принесення свячені чесні для Господа і помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися на вірі всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, і помолімся. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня вся розконала святого, мирного і безрічного, Господа, просім. Ангела миру, віру наставника, охоронця до життя нашого, Господа, просім. Прощення, відпущення, гріхів, прогрішень нашого, Господа, просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господа, просім. Християнське кончене життя нашого, безболісне, бездоганної, мирної і оправдане на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати тебе, Небесного Бога Отця,

настане мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святає святинь. Роздроблюється, розділюється, гнезд Божий, роздроблюється, подібне, що ви завжди їдять, нікого не з'їдають, але

0: вірую, Господи Ісусе, відаю, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у цій світлі спасти зідперше я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твої тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розвійник і сповідую Тебе. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Помяни мене, святику, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Помяни мене, святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а настілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помили мене. Без числа не грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бога!

0: Твою.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і свячиш тих, що на тебе повають, спаси народ твій, благослови спадкоємця твоє, повноту церкви твоєї охорони, за тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що поваємо на тебе, мир світ, і даємо даруй церквам твоїм, і рей, владі війську, і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звичний дар засвятий, що скоро від тебе це світло, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами прочуйте свої матері, святих славників, всіх хвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа,

0: Ще і ще помолімося за мир і спокій у нашій державі, за наше українське військо, за нашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Молодице дійно радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Дорогі в Христі, брати і сестри, щиро дякуємо вам за нашу спільну молитву. Маємо декілька коротеньких оголошень. Отже, завтра, в понеділок, 29 червня, припадає наш храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла. Розпорядок богослужінь буде святковий. Будемо мати 8 літургій, так як в неділю. В 11 годині божественну літургію очолить преосвященніший владика Павло Хомницький, єпарх Стемфордський. Також сьогодні з нагоди свята о 18:45 відбудеться велика вечірня з литією та освячення води. Також традиційно на храмове свято в храмі відбудеться збірка на потреби військового капеланства. Зараз, так як в місяці червні, традиційно ще біля Христа будемо молитися молебень до Христа, чоловіколюбця. Хто має можливість, то ще запрошуємо до спільної молитви. Так само, хто не може, то вам дякуємо за спільну молитву літурі. Всім мирного, спокійного, Богом благословенного дня.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Тіло Твоє святеє, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і кров Твоя дорогоцінна на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров'я і утіху. А на страшному і другому пришесті Твоєму сподоби мене грішного стати праворуч слави Твоєї, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь.

Нині відпускаєш у спокої раба твого, владико. Як сказав ти, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти всім людям світ на просвіту народів і славу людей твоїх, Ізраїля.

Благодать уст твоїх, засяявши як світло вогню, освітила увесь світ. Не скарби сріблолюбства світові здобула, а показала нам висоту смиренну мудрости. Отче Йоанне Золотоустий, що навчаєш словами своїми, моли слово Христа Бога спасти душі наші.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, завершилась пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з гарнізонного храму святого апостолів Петра і Павла, що в місті Львові, на студійному годиннику 14.02, і з вами в студії Оксана Корчевська. Рада всіх вас вітати! Цього тижня ми згадуємо візит святого папи Йоанна Павла ІІ до України. 25 років минуло з тих благословенних днів, коли папа римський вперше прибув на нашу землю. Ми не будемо згадувати тих двох пап, які були тут на засланні. І ми багато мали ефірів, присвячених цій події. Не всі події, на жаль, ми мали змогу транслювати. У п'ятницю мали трансляцію подячної святої меси за звершену папою Йоанном Павлом ІІ беатифікації Йосифа Більчевського і Зигмунда Гороздовського. Була трансляція із Львівської базиліки. Вчора в суботу транслювали знову ж таки зі Львова, з парафії святого Йоанна Павла ІІ, з нової парафії, богослужіння, проведене архієпископом Ренато Бокардо, та який у свій час організовував якраз візит святого Йоанна Павла ІІ до України. І я знаю також, що сьогодні у Львові, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, весь день присвячений цій річниці. Все розпочалося ще з 10-ї години молебнем, об 11-й була архієрейська божественна літургія – на площі перед храмом, її очолював блаженніший патріарх Святослав. Наразі є можливість для львів'ян і гостей міста вшанувати ікону святого Йоанна Павла ІІ, а також мощі блаженного Григорія Лакоти і преподобної Йосифати Гордашевської. Також до вечора сьогодні ще заплановані заходи і для молоді, і там, здається, молитва вервиці, і вечірня, і святковий концерт. Ну, що сказати, львів'яни, вам пощастило. Але нам також пощастило. Бо ми з вами розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Знаєте, це така прекрасна нагода зателефонувати і в прямому ефірі привітати своїх рідних, близьких, а може когось і далеких, кого ви не знаєте. Привітати з днем народження, ювілеєм, з якоюсь успішно завершеною справою. Ну, приводів, щоб привітати, насправді безліч. Можна просто подякувати Богу за тих людей, які є поруч, за наших захисників, завдяки яким ми можемо сьогодні отак от бути на богослужінні і, наприклад, у Львові святкувати цю велику подію, та, яка сталася 25 років тому. Можна просто привітати і підбадьорити тих людей, які нам небайдужі, які, можливо, зараз переживають якісь труднощі. Отож, чекаю на ваші дзвіночки. А телефони студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber або писати 066-563-0724. Так, і вже маємо перші дзвіночки. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу живому. Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Тернопільщина Віра.
0: Так, вітаємо вас.
1: Я задзвонила, і так, як ви сказали, а я не привітати, я подякувати мені хочу. Так, подякувати всім нашим воїнам, подякувати всім людям, тим в Львові, які моляться сьогодні за мир, за перемогу, за все, що моляться, така відправа в Львові. Я далеко від Львова, але брат мій в Львові. Я тішуся, що там є. Я хочу подякувати людям, поклонитися низько, сім'ям, хто має ветеранів, хто дочекався з полону. Вже скільки є за ті всі роки, що повернули. Всім полоненим подякувати, низько вклонитися. Всім тим ветеранам, не можу назвати їх, тих дівчат, жінок, всіх, низько вклонитися їм, сім'ям, терпіння, і нам терпіння, сім'ям ветеранів. Бо молоді хлопці лишилися, і тим сім'ям, які поховали своїх синів, дочок, низько вклонитися, їм подякувати за все, самого АТО, із Майдану, і за Небесну Сотню, за всіх. От сьогодні в мене такий, я хочу за всім подякувати і нам дати терпіння. І Наталі, вітання, що все дзвони Наталя.
0: Ага, і пані мій, Наталі з Житомира.
1: Угу. Томера, і я хочу їй дати такий девіз, як я маю ціле життя. Всім ворогам на зло жиєм і вірим. І є така пісня, знайдіть. Варто за свободу, варто боротися. За свободу всім. Всім тим, що ми боремося. Що ми всі, всім тилу тим, що людям бореться. За все бореться, за життя ми боремося, за свободу боремося. Як можемо? Ми молимося кожного дня, роками вже. А от пісня теж треба, щоб вона таки надихала і боротися, не впадати в відчай, не звертати уваги, но свою віру тримати, так як нас церква, як Ісус Христос, віру. Надію і любов тримати весь час. А якщо не ту пісню не знайдете, то люди титани.
0: Угу. Дякую. Ну, я думаю, зараз щось знайдемо, щось схоже. Дякую вам, пані Віро. Дійсно, знаєте, ну, пісня «Україна» славиться якраз своїми піснями. Ми якраз є таким, знаєте, дуже таким пісенним народом. Я пам'ятаю також люди з Німеччини чи з Австрії, ну, з Німеччини приїжджали і також дивувалися, що ми всюди співаємо. Чи нам сумно, чи нам весело. Ну, люди такі співочі, так? Так, а в нас наразі я бачу сестра Люцина. Так, я, можливо, щось забула, несподівано, на зв'язочку. Знаю, що з промоцією зараз, мабуть, нам скаже детально, де вона зараз перебуває. Так? Сестричко, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, це Оксана Візор, сестра Люцина за кермом, вона все це чує. Також то я їй чуть-чуть пізніше передам мікрофон. Ми повертаємося з промовції з Львівщини, яка була велика промовція. Вчора в нас відбулася промовція у Львові, у парафії Івана Павла II, на урочистостях, присвячених 25-річчю перебування Святішого Отця в Україні. А також сьогодні ми мандруємо із Кохавина, з Гніздичева, адже сьогодні тут на двох парафіях відбулася промовця Радіо Марія. Я з Русланом і Богданом, тобто подружжя Візорів, мали служіння в парафії Космій Дем'яна СМТ Гніздичів, і одночасно сестра Люцина із пані Анією, нашою волонтеркою зі Львова, були на промовції у Кохавинському монастирі святого Гаральда, отців редентористів. І ми зараз прямуємо до Ходорова і одночасно просимо молитв, дорогі радіослухачі, адже сестра Люцина сьогодні ще має доїхати до Кам'янця-Подільського, щоб зробити завтра вам трансляцію із Кам'янця-Подільського із катедри Петра і Павла. Тож дякую всім за молитву, дякую отцям за те, що так прекрасно приймали Радіо Марія, говорили про радіо, піднімали руки люди, що слухають радіо, просили, щоб частоти високі прийшли до Львова і одночасно, щоб Львівщина охоплювалася більшу територію Радіо Марія, просили отців, щоб давали надію, що слухає багато людей і дітей, і що іноді в катехезах розказують якісь страшні речі, такі одна жіночка підійшла, про це говорила, і просила, щоб оці в своїх катехезах також розуміли, що різне покоління слухає слухачів Радіо Марія з катехезами також. І передаю слухавку одразу, перепрошую, мікрофон сестрі Люцині, яка зараз тримає кермо.
0: Так, так, просимо. А я ще хотіла так запитати, наскільки багато людей піднімало руки? Скільки людей отак от, якщо в процентному відношенні, скільки слухає там, де ви були, Радіо Марія?
2: Ну, 50% піднімали, ага. У Львові, угу. Більша частина, в Страчі, де ми в п'ятницю були на промовці, більше як в нас була також молитва ця, то там було, ну, майже всі слухають радіо, а тут 70%, 100% було з тих парафіян, і ті, хто брав участь у прощі. У Львові це була також 70-80%. Львівщина – це 50 на 50. Також на двох службах у мене піднімали так руки. Активні люди говорять, що мало телефонують, бо не можуть додзвонитися. Нарікають на одних постійних тих самих дозвонювачів, просять їх в розуміння в цьому плані, що вони також хочуть дзвонити, не можуть додзвонитися. Сьогодні ми допомагали їм встановлювати програми онлайн через Play Market, розповідали про те, що таким шляхом можна нас слухати і дзвонити на Viber, пояснювали, що інтенції краще писати. Тож, дорогі мої, бачите, люди на промовцях просять вас, вони просять, щоб також були великою родиною Радіо Марія.
0: Угу, дякуємо. Так, хочемо почути сестру.
3: Так, я вас вже зрозумів.
0: Слава віки Богу.
3: Вітаю всіх радіоскочів, також на першому місці я вітаю пані Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, яка заказує службу Божій за плідність промоції Радіо Марія, і також за таку можливість, власне, за таку можливість їхати там, де нас чекають. Тут загально можу сказати, що в п'ятницю дійсно ми були в Стерчу, гарна була промоція в Стерчу, гарна була молитва, це місце паломництва. Отець Іван нам сказав, що ви почуваєтеся як вдома, коли я прийшла привітатися з ним. І також люди підходили, давали пожертву, спілкували. Ми там мали тільки прапора і роздавали флеєра. Така була домовленість з отцем Іваном. Натомість вчора Віана Павла ІІ в парафії в Львові. Ну що ж, там було прекрасно все, але дуже мало людей, дуже велика жара. Може тому було... Алло?
0: Так, ми вас чуємо.
3: Ти чуєш мене, так?
0: Так, о, тепер краще, до речі, набагато.
3: Ясно, бо я не так мікрофон тримала, навпаки. Я хочу сказати, що велика жара була в Львові, це трошки може перешкоджувало людям прийти, бо це служба була на території, не в храмі. Натомість сьогодні дійсно це для нас такий подарунок. Раз подарунок волонтери, бо представте собі, я сама, що я би поїхала і щоб була в одній парафії, так то ми могли бути сьогодні хоча б в двох парафіях. Ну і також за служіння волонтерів, бо це важне. Домовленість, обередженість, все таке. Ну і сьогодні в цих парафіях ми вперше були, і вони нас дуже гарно прийняли. В четвер за одне зробив анонс на програмі з 21 до 22. Почуємо про що?
2: Про
3: Кохавино, там, де я була, бо завжди забуваю цю місцевість. Сьогодні, так як Оксана сказала, що я буду мандрувати до Кам'янця-Подільського після обіду, то прошу про молитву, бо завтра зранку я там буду вже з 8 ранку в катедрі Петра і Павла. І здається, 11 починається трансляція з урочистості Петра і Павла. Натомість завтра в Ярмолинцях служба також отпустова о 12:00. І потім далі я мандрую до Хмельницького на Ружичну, де служба буде о 17:00 годині. Тому також дорога переді мною, місійна подорож продовжується, але я завжди радію, що ви є з нами. Дякую вам. А ще одне анонс, тому що сьогодні неділя. Наступна неділя будемо в санктуарі Бердичові і також в Летичові. Це вже буде, так, це п'яте, так? Правильно, п'яте. Добре, то щасливенько з Богом.
0: Дуже дякуємо, сестро. Так, ну, нічого не міняється, ви завжди в дорозі. Взагалі, я так бачу, що християнин, та він завжди має бути в дорозі до неба. Сестра Люцина таким способом заробляє собі на небо, та. Ну, насправді, це, знаєте, дуже велика праця. Скільки просто парафій, Львів, Кохавино, Гніздичів, та, якщо я правильно почула, Страч перед цим був, зараз Кам'янець-Подільський, Хмельницький, там ще якийсь населений пункт, я не запам'ятала. Ну, вражає. Ну, сестра, бажаємо вам такої, знаєте, наснаги, ще більшої такої енергії, щоб побільше сил, гарного настрою вам взагалі, ну, щоб вам все теж вдавалося. Дякуємо вам, що так дійсно працюєте для нашого радіо. Та я почула, що 50% десь все ж таки люди ще не слухають, тобто, можливо, не чули навіть, а можливо, ще не знали, ніколи, знаєте, треба щось один раз хоча б почути, спробувати, і тоді ти вже розумієш, що це тобі потрібно. Так, а ми продовжуємо наш концерт привітань, гарного настрою, пісня перемоги. Вже трошки зачекались слухачі. Давайте почнемо з номеру 044, закінченням 45. Слава Ісусу Христу!
4: Алло, слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Так, кого хочете привітати?
4: Я би хотів привітати свою дружину Галину. Я хочу побажати їй міцного здоров'я, Божої опіки і охорони Матері Божої для неї і для моєї донечки. Дякую, що вона поруч мене. Дякую Богу за дар подружжя. Дякую вам.
0: Дуже дякую вам. Ну, дуже мило, знаєте, так почути від чоловіків. Зазвичай у нас просто телефонують жінки, вони більш такі активні, дійсно, і в парафіях більш активні. Тому мені, знаєте, особливо приємно почути чоловічий голос тут, і ще, знаєте, така подяка за подружжя. Ну, ще декілька дзвіночків ваших прийму, і будемо слухати пісню. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
5: Слава Богу навіки. Алло, ви мене чуєте, так?
0: Так, пані Розалі, ми вас чуємо. Кого хочете привітати?
5: Сам хочу привітати. Неописаної красоти, доброти і милосердя Матінку Божу нашу Марію. А потім всіх, хто мене чує, а потім вас, сестру, а потім Наталю хочу привітати. Хочу привітати пані Марту, Марію з Англії, пана Анатолія і всіх. Нехай Господь милосердний нас всіх успокаює, потішає, допомагає. Значить, поставте Цариця Небесна, бо це така гарна молитва. Дякую.
0: Дякую. Ну, цю пісню ми сьогодні точно поставимо. Можливо, не прямо зараз. Так, абонент 098. Так, не дочекалися. Абонент 044, закінченням 46.
6: Абонент 044,
0: так, але я чую своє відлуння. Якщо можна. Слава навіки Богу.
6: Так, це Богдан вам телефонує.
0: Так, Богдан, кого хочеш привітати сьогодні?
6: Телефонує постійний слухач ваш.
0: Так.
6: Я постійно хочу, щоб він помолиться. Я хочу помолитися за сестрицем, щоб вона доїхала гарно в дорозі. За Оксану, то готові, я вас слухаю кожен день. День і ніч слухаю вас. Ваші всі ефіри слухаю день і ніч. Ваші і ваше радіо дуже сильно люблю. За сестрицем, за всіх хочу помолитися. Волонтерів Радіо Марія, за вас хочу помолитися. За воїнів, за свою бабусю, що мені дам на радіні сьогодні. Хочу їй побажати щастя, здоров'я, натхнення та Божих її благословів. Хочу сьогодні ще й вас привітати, Оксаночка, що ви до нас приїхали у неділю, в вихідні ви до нас приїхали.
0: Ой, дякую.
6: Дуже вам дякую. У вас дуже гарний голос, коли ви в молитовній лінії. Коли ви в дитячій молитовній лінії, у вас дуже гарний голос. Хай вам Бог дає сили, здоров'я, щоб ви усіх вислуховували, щоб ви всіх поважали і всіх любили. Дякую, я хочу пісню «Царю мій пане», якщо можна.
0: Царю мій пане, якщо знайду. Добре, дякую, Богдане. Так, ну давайте вже якусь пісню ми все ж таки послухаємо. І першою піснею, наскільки я пам'ятаю, просили «Люди титани». Отож, послухаємо зараз цю прекрасну пісню «Люди титани» у виконанні Анастасії Березіцької.

0: Я єдине, про що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс.
1: Ну що ж, а ми повертаємося до нашої студії, так? Паша, теж є також дзвіночки, абонент на 93, слава Ісусу Христу. Ви дочекалися? О, пані Наталю, вас тут вітають уже скільки людей, а ви кого хочете привітати або, можливо, подякувати комусь?
2: Я хочу просто замовити вихід для всіх хлопців, особисто для тих хлопців, які в лікарнях, яким дуже важко, і яких особисто для вашого брата, для Богдана, за якого ми вчора розмовляли, може він чує. Дякую тобі, солдати.
1: Дякую. Дякую, пані Наталю. Так коротко, лаконічно, все зрозуміло, так, змістовно. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
1: Так, представтесь, будь ласка. Хто ви, звідки?
3: Я зі Львова, мене звати Ольга. Я хочу привітати свого внука, який знаходиться на війні. Він вже ветеран війни. У нього 1 липня день народження. Я його хочу привітати, бо я не знаю, чи я додзвонюся. Цілий час дзвоню і слухаю біля радіо, і цілий час у ній і ті ж.
1: Ну, ще часу вистачить, дивіться. Зараз ще півгодинки маємо цього концерту. До речі, ваші дзвіночки вже зараз немає. Всі вільні, всі лінії вільні, фактично, телефонні. І ще будемо мати...
3: Хочу...
1: Так, так, так.
3: Я хочу привітати його піснею «Молитва мами».
1: Так.
3: Можна?
1: Ну, наразі я зараз, якщо знайду трошки пізніше, то включимо, я собі вже записала «Молитва мами». Мені треба спочатку знайти цю пісеньку. А наразі я думаю, що теж вам дуже сподобається ця пісня. Це такий упівський марш. «Зродились ми з великої години». Я дуже його люблю. Ну, я сподіваюся, що і ви його також любите.

0: Так, ну що ж, продовжуємо наш концерт. Привітання, гарного настрою. Так, і у нас на зв'язочку є пані Анжеліна. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Я хочу передати вітання з Чеської Республіки, також всіх привітати сьогодні з Днем Конституції України, кожного, хто є в Україні, моїх друзів, знайомих, також ваш і всіх розпорошених українців по світу. А також хочу привітати з Днем Народження дорогу сестричку у Христі, це з нашої спільноти Галілея, Іванку Абрам. Вона є сама з Івано-Франківщини, але зараз вона працює в Польщі, поблизу Варшави. І якщо можна, то передати для неї пісню на вірш Ліни Костенко «Спини мене». Щиро дякую.
0: Дякую. Так, абонент 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вас вітаю, Валентина з Дунаєві. Вітаю всю нашу родину Радіо Марія. З Днем Конституції. Бажаю всім сам перед мир, щоб ми, слідуючи нашу цю Конституцію, зустрічали в мирній державі. Всім бажаю добра, радості і воїнів всіх, щоб вернулися до своїх домівок. І вас вітаю щиро через вас всіх працівників і волонтерів. А сьогодні я хочу привітати від нашої Дунаєвецької парафії і Францисканського ордену світських Льотрину Марію, яка сьогодні святкує свій 78-й день народження. Дорога сестро, прийміть наші найщиріші вітання з Днем Народження. Молитовно вам бажаю здоров'я, довголіття. Хай Господь Наталі зміцнює вас у вірі, надихає на молитву, бажаю вам довгих років життя і показувати надалі приклад життя з Христом для всіх наших духовних сердець. Сестра місяць тому поховала чоловіка, тому бажаємо її бути міцною в цьому переживанні. І ми молитовно з нею, і хай Божа милість береже її, всю її родину, і хай над нею завжди буде росний дощ великої Божої любові. Много і літа і бажаємо. Порадуйте її якоюсь гарною піснею. Можна францисканською, а ні, яка вже там у вас буде. Дуже дякую вам. Залишайтеся з Богом. Гарного вам благословенного дня з Богом.
0: Дуже дякую вам, пані Валентино. Вам також бажаю гарного благословенного дня. Бачите, я так навіть не згадала, що сьогодні теж День Конституції. Це дійсно теж такий важливий день. Сьогодні, власне, знаєте, 25-річчя з дня візитації святого Яна Павла ІІ, знаєте, якось так все просто перекрила. Це також не менш важлива дата. Знаєте, і також молимось також, будемо молитися вже о 15-й годині, будемо переживати годину Божого милосердя. І я б хотіла, щоб це був також намір за вашу сестру, за померлого чоловіка також, і за сестру, за її родину, та, щоб дійсно, ну, це тільки Бог такі, знаєте, рани може якось, знаєте, виліковувати. Ну, власне, мабуть, шрами лишаються до кінця життя, це однозначно. Тому віддаємо вашу сестру Божому милосердю. Я сподіваюся, що ця пісня сподобається. Просили попередня слухачка, цариця небесна, виконує єромонах Йосафат Савран і Павло Савран.

0: А ми повертаємося до студії. Так, і наразі маємо ще один телефонний дзвіночок. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Слава навіки, я Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх українців з Днем Конституції і хочу подарувати свій вірш про Україну, якщо можна.
0: Так, так, звичайно.
1: Україно моя, ти моя найдорожча первина, вишивана сорочка і спів солов'я, чорнобривці, червона калина. І вишневі сади, і біленькі хати, ніжний запах любистку і м'яти. Народилась я тут, і моя це земля, і нікому її не забрати. Тут жили, помирали діди і батьки, і за тебе життя віддавали, як чужинці-нападники в різні віки на свободу твою зазіхали. Вони нищили все на своєму шляху, залишали лиш попіл руїну, та Господь не лишав нас хвилину тяжку. Він доріг піднімав Україну. Я молюся і вірю, що в нинішній час він над нами правицю тримає, полюбить народ український, він наш, і завжди від зла захищає. Народ страждальний мій на його долю дозволи тяжкі випробування, та віру у Христа доріг і в щасті, і в недолі. Не відрікався навіть в часі катування, бо віру цю батьки нам прищепили, вона допомагала силу зла перемагати. Перед катами не ставати на коліна, підтримувати слабших, сили додавати. Проходив мій народ дороги хресні і святкував могутнє воскресіння. Ми віримо, що і тепер наш Бог із нами нам помагає і подасть спасіння. Якщо можна, то поставте нам Україну, молюся за тебе. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Я вже собі записую. Так, ну, вірш просто такий, знаєте, дуже проникливий. Дякую вам, що ви поділилися. Взагалі, треба ділитися своїми талантами. Знаєте, вони нам не просто так дані, щоб ми для себе їх приховували там, ну, а тим більше десь там землю закопували, та, а щоб ми дійсно ділилися з усіма іншими. Дякую, що поділилися з усією нашою великою родиною слухачів Радіо Марія. Ну, нехай Бог благословляє вас, вашу родину, та й дарує натхнення, та... І далі такі віршики та вірші такі складати. Дякую вам. Так, абонент на 98. Слава Ісусу Христу. Так, кого сьогодні хочете привітати? Чую своє відлуння. Так, ви в ефірі.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня. Представтесь.
2: Я Антоніна з Кам'янця-Подільського хочу привітати нашу сваху Валю з темної тинянської парафії. І з днем народження, побажати здоров'ячка міцного, всього найкращого. Антонінка Валя, наша сваха з темної.
0: Угу. Так, дякую. Дякую, вітаємо пані Валентину. Та? І зараз прозвучить така гарна теж пісня, сподіваюся, всім сподобається, вже замовляла попередня слухачка, сподіваюся, що знайшла ту саму пісню, називається «Молитва мами» у виконанні Анастасії Левчук.
3: Перші кроки, наче диво.

0: Ну що ж, дійсно, дитина – це є мамина любов з першого погляду і на все життя. Це однозначно. Абонент 98, ви на зв'язку. Слава Ісусу
1: Алло,
0: Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Хто це в нас таким бадьорим голосом?
1: Це я дзвоню до вас з Вінниччини. Оксаночка, я хочу привітати свою дуже дорогу подругу. Я 20-го числа в неї було день народження, я не могла додзвонитися. А вам бажаю крепкого здоров'я і щасливого повернення додому. Я хочу привітати, вона проживає в село Мурафа, Шароцький район, Задорожна, Сабіна.
0: Так.
1: В неї дуже добре серце, золота людина, ми вже більше багато років дружимо. І ще хочу привітати свою парафіянку. Вона проживає в село Строєнці, в неї було 25 червня день народження, Байдацька Ганя. Хочу привітати їх, побажати їм крепкого здоров'я, щоб не хворіли, не боліли, щоб були здорові. І скоро в нас на нашій ненці Україні запанував український народний мир. Щоб скоро мир був. І дуже прошу вас, щоб ви для них поставили зараз спеціально хорошу, гарну пісню, Оксаночка. Так що я вам бажаю, сонечко, здоров'я.
0: Дякую. Але ви не назвалися. Дуже... А вас як звуть? Почули тільки
1: мене
0: ваших
1: подруг. Мене звуть Галя.
0: Ага, пані Галина. Добре.
1: Так, я дуже хочу, щоб ви привітали їх українською. В общем, яка вас буде гарною піснею, щоб привітали мою Сабінку і мою Ганю Байдацьку.
0: Добре, дякуємо вам, пані Галино, за таке привітання, таке тепле. Дійсно, знаєте, дружба, це дуже гарно, знаєте, коли вона так роками дійсно триває, і це дійсно справжня дружба. А як такий подаруночок, та, як ви просили, перед цим слухачка дуже просила «Спини мене» на вірш Ліни Костенко. Я думаю, що нам всім це сподобається. Я вже трошки так прослухала в перерві. «Спини мене».

Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За неї ж будуть бігти в одноколи.

0: полум'ям зорю.
1: Так, ну що ж, це така дуже емоційна поезія про кохання, таку стихію, яке водночас дарує і життя, таке натхнення і несе небезпеку. Обережно, обережно, так кохати аж так до нестями можна лише Ісуса Христа. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Абонент 098, слава так. Ісусу Христу.
1: Так, знову чую себе. Якщо можна, будь ласка, вимкніть свій радіоприймач, або просто відійдіть від нього трохи далі.
2: Свій радіоприймач, або просто відійдіть від нього трохи далі.
1: Так, добре, поки ви тут ще вирішуєте цю проблемку. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Я Станіслава з Кам'янця-Подільського.
1: Так, дуже приємно.
3: У нас багато, як сказати, приводів, щоб подзвонити до вас. У нас в п'ятницю ми вітали нашого священника, нашого отця Віктора з 60-річним ювілеєм з дня народження і 29-ї річниці священницьких свячень. А сьогодні в катедрі в нас вітають отця Романа, який відзначає сьогодні 50-річчя священницьких свячень. От, я хочу привітати обох цих священників, наших отців, і подякувати Богові за дар їхнього життя, за їхню вірність Христові, за любов до церкви, відкритість до людей та невтомну працю. Нехай Господь щедро обдарує вас, дорогі наші отці, здоров'ям, духовною радістю та необхідними благодатями для подальшого служіння. І нехай Пресвята Богородиця завжди огортає вас своїм покровом, Святий Дух укріплює у кожному дні. Ангел Хоронець, скажу, завжди буде з вами вдень і вночі при кожній вашій потребі. Прошу передати для наших отців, отця Віктора і отця Романа, гарну пісню.
1: Дуже дякуємо, обов'язково зараз щось придумаємо і для отця Віктора, і для отця Романа. Так, дякуємо за наших священників, ну без них ми просто, ну просто би не змогли, просто не змогли. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Так, я знову себе чую.
2: Так,
1: але вас не чую.
2: Так,
1: на жаль, вибачайте, ну не можу просто прийняти дзвіночок, я не чую нікого. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Так, чую мужній чоловічий голос.
4: Передайте, будь ласка, пісню Андрія Кузьменка «Люди як кораблі».
1: Ага, дуже гарна пісня. Та, зараз спробую її знайти. Так, а наразі поки дякую. Маємо ще один дзвіночок, приймемо абонент 98. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Я хочу привітати своїх двох внуків Іванів. Вони народилися ще колись давно. Було на Ярдань, один народився, а другий родився перед 6 липням, коли на Івана було. Такими словами. На іменин я вас вітаю, щастя безмежного бажаю, а найбільше здоров'я міцного, найціннішого скарбу людського. Хай Матір Божа вас уберігає, душі панує мир і доброта, Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. Многоє літа їм, і також, щоб ангели хоронителі хороняли на всіх стежках, на всіх дорогах своїми крильми прикривали. Дякую, що мене вислухали, якщо можна поставити якусь гарну пісню.
1: Так, дякую. Так, ну вже поки маю дуже багато теж замовлень. Ну, люди як кораблі дуже легко знаходити, просто вона в мене дуже вже була. Отож, послухаємо зараз поки цю пісню.

0: Так, ну що ж, тут така, знаєте, насправді глибока така метафорична пісня. Та дійсно людина, кожна людина подібна до корабля, який такий пливе у безмежному такому морі життя. Там ми зустрічаємося один з одним, спілкуємося ніби, та, але часто буває це спілкування таке поверхове, не дуже зацікавлені одне в одному, і тому, знаєте, так і залишаємося ні з чим, скажімо, з чим приплили, з тим і відплили, і лишаємося такими, знаєте, самотніми всередині. Ну і щоб цього не сталося, мабуть, маємо мати в собі щось більше за нас самих, щось таке, що нас перевершує. Ну, маємо мати в собі Бога, Його любов. Ну, і тоді всі ті, що з нами зустрінуться, обов'язково відійдуть від цієї зустрічі якимись, знаєте, іншими, переміненими, не такими вже пустими. Абонент на 98, слава Ісусу Христу, це, мабуть, вже буде останній дзвіночок, який можу прийняти. Так? Ви в ефірі?
1: Бачать, приймає.
0: Так. Так, чомусь я... Так. Дивіться, я вам так раджу. Всі ті, хто телефонують до нас, хто так запланували, хочуть дійсно привітати когось, ви відходьте від свого радіоприймача подалі, або взагалі просто вимикайте його, вже просто слухайте в телефоні, тому що, бачите, і ви не можете якби висловити те, що ви хотіли сказати, привітати, і я, на жаль, теж не можу ваші дзвінки також прийняти. Так, абоненту 208. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, місто Львів.
0: Так.
1: Будьте добрі, я би хотіла привітати всіх військових, які нас оберігають завтрашніми іменинами, хто носить ім'я Петро і Павло. І взагалі всіх військових, які на своїх полях, хай їх Господь Бог оберігає, хай їх матінка Цариця Небесна, матінка Божа, тримає в своїй опіці, щоб вони всі вернулися додому живими, щоб вони всі здорові повернулися, і щоб їх Бог благословив на добрі справи, як вже будуть вдома. І прошу, якщо можна, для них і всіх своїх племінників, похресників з іменинами Петро і Павло, і якщо можна для них передати пісню «За все тобі я дякую».
0: Так, я вже собі записую. А вас як звуть? Ви не назвалися? Чую, що Львів.
1: Пані Ольга.
0: А, пані Ольга. Так, за все тобі я дякую. Дивіться, дуже вам дякую, пані Ольга, за дзвіночок. В 17:15 буде продовження нашого концерту. Ми і почнемо цю пісню «За все тобі я дякую». А наразі маємо 15-ту годину Божого милосердя. Тож прошу телефонувати і молитися зараз коронкою до Божого милосердя.

0: Ну що ж, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. 15 година в Києві, 15:01, якщо бути точним. Маємо годину Божого милосердя. Знаємо, що в цю годину Ісус Христос помер на хресті. І коли пізніше його бік був пробитий списом римського воїна Лонгіна, звідти витекли кров і вода, благословенні струмені Божого милосердя. Дякуємо Богові за його сина, за його милосердя до нас. І молимося, молимося за Святу Церкву, перш за все, за нашого папу, єпископів, священиків, всіх богопосвячених осіб. Молимося за мир в Україні. І не тільки в Україні, молимося за всі ті країни, які зараз переживають, та також війни. І молимося також за Венесуелу, якщо ви знаєте, там нещодавно був землетрус, багато життів забрав. Наскільки знаю, остання цифра це була десь біля 1000. Там люди, навіть які вижили, вони залишилися без будинків, без нічого, скажімо так. Тому просимо і за таких людей, які постраждали. Також молимося за хворих, за людей одиноких, особливо людей одиноких похилого віку, за тих, хто переживає такі також душевні страждання. Молимось за дітей, за молодь, за сім'ї, за подружжя, та, щоб були міцними, щоб ті, хто таких, можливо, в сварках, можливо, такі кризи переживають, щоб вони могли примиритися, все ж таки побачити, що є в житті взагалі головне. І життя настільки коротке, що скоро оглянемося, вже немає ні часу, ні молодості, ні краси, ні здоров'я, нічого. Лише людина поруч, яка була вірна весь цей час. Це найголовніше. Також молимося за всіх тих, хто в розпачі, можливо, зараз, в сумнівах, хто далеко від Бога, за всіх таких закоренілих грішників, за всіх тих, в кого, можливо, ніколи не було навіть можливості пізнати Божої любові. Марія в Меджугор'ї дуже просить молити за таких людей, хто ще не пізнав Божої любові. Тому будемо молитися зараз і коронку до Божого милосердя, і вервицю миру також в цих намірах. Також молимося за всіх померлих, за всі душі в чистилищі, і також за всіх померлих і наших військових, і також за всіх військових з боку росіян так само. Вони так само потребують молитви, можливо, навіть ще більшої. Також молимося за всіх помираючих, особливо за тих, хто не має каяття, такими, дуже такими, знаєте, як камінь серцями зараз помирають в страху якомусь, можливо, не дай Боже, ненависті, як якійсь непрощенню. І, а можливо, ненависті до Бога навіть. Просимо за ласку такого, не знаю, ласку. Це ласка ласк, померти в такій, в щирому жалю за свої гріхи перед Богом. Та, дійсно, що Бог взяв їх до себе, огорнув своїм милосердям. Також молимося у намірах всіх вас, дорогі наші радіослухачі, за ваші родини так само. Всі ті наміри, які ви називаєте на молитовних лініях, а також молимося особливо у намірах тих слухачів, які ніколи не телефонують. Не тому, що не можуть додзвонитися, а тому, що просто ніколи не телефонують. Так само є і такі у нас слухачі. Номери телефонів нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А я спочатку зачитаю маленький такий фрагмент із щоденника святої Фаустини Ковальської. Знаємо, що сам Ісус Христос розмовляв з нею так, от як ми з вами. Тобто це була така містичка, не всім таке дано, а лише людям, які можуть, скажімо, це знести, які не мають марнославства, які не мають гордині, які так розтоптали самих себе задля Бога. Таким людям, таким тихим, смиренним і непомітним, як казала одна монахиня, казала, а що, вона була звичайна монахиня, нічого такого не помічала в ній. Отаким людям Бог може отакі ласки давати. Отож, це є пряма мова Ісуса. Як мені боляче, що душі так мало єднаються зі мною у святому причасті. Чекаю на душі, а вони до мене байдужі. Люблю їх так ніжно і щиро, а вони мені не довіряють. Хочу обсипати їх ласками, а вони не хочуть їх прийняти. Ставляться до мене так, як до чогось мертвого. Я ж маю серце, повне любові і милосердя. Щоб ти хоч трохи пізнала мій біль, Уяви собі найніжнішу матір, яка дуже любить своїх дітей. Але ці діти гордують любов'ю матері. Розваж її біль, ніхто її не втішить. Це блідий образ моєї любові. Пиши, говори про моє милосердя. Скажи душам, де повинні шукати утіх, тобто в трибуналі милосердя. Там є найбільші чуда, які постійно повторюються. Щоб отримати це чудо, не треба ні відбувати далекого паломництва, ні здійснювати якісь зовнішні обряди. Вистачить схилитися перед моїм заступником і з вірою виявити свою нікчемність. І чудо Божого милосердя виявиться в усій повноті. Навіть якщо б ця душа розкладалася як труп, і навіть якщо б на людський погляд вже не було для неї воскресіння і все втрачено. Не так є на Божий погляд. Чудо Божого милосердя воскресить цю душу в усій повноті. Нещасні, які не користають з цього чуда Божого милосердя, колись марно волатимуть, але буде вже пізно. Тож користаємось з Божого милосердя, скористаємось зі сповіді, святого причастя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте. Хліб наш.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, підпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Дякую.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу. Дякую з Богом.
0: Дякую. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте. На облагання. Так. Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093, продовжуйте.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
4: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
3: довіряю тобі.
0: Ісусе,
3: довіряю тобі.
0: Ісусе,
3: довіряю тобі.
0: Марія, Мати Милосердя,
3: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
3: молись за нас.
0: Всі ангели та святі,
3: моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дякую всім, хто молився. Коронку до Божого Милосердя. Продовжуємо годину Божого Милосердя і молимось в тих самих же намірах вервицею миру. Це є особлива молитва, яку нам подарувала в Меджугор'ї Пресвята Діва Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. А пане Твайбер, продовжуйте. Так. Абонент 093, продовжуйте.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Словенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині, ти смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: На початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру.
11: Молись за нас.
0: Марія, царице миру.
11: Молись за нас.
0: Марія, царице миру.
11: Молись за нас і за цілий світ.
0: Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, що молилися. Дивіться, ми продовжуємо ще цю годину Божого милосердя. Можна ще телефонувати. І маємо 17 хвилиночок, щоб телефонувати, молитися в своїх намірах, молитвами, які вам подобаються. Не дуже довгими такими, знаєте, щоб побільше людей, якомога більше людей могло зателефонувати. Так, і маємо дзвіночок, абонент 93, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі?
12: Слава навіки.
0: Так.
12: Я хочу помолитися за здоров'я хворих, немічних, покинутих, яких нема кому доглянути. За хворого Марчика, за хвору Ярославу, за хвору Валентину, хворого Ігора після інсульту, Ігора після інсульту Марію, за хвору Ярославу, яка дуже захворіла. Також благаю за хвору Оксану, за хвору Ольгу, Марію, за всіх немічних, покинутих. Господи, оздорови їх годину Божого милосердя. Також хочу помолитися за хворих солдатів, які на передовій, щоб Господь Бог оздоровив їх і повернувся живими, здоровими і додому. Також хочу помолитися за солдата Ігора, Петра, Миколу, Івана, Олександра Василя, Олександра, Владислава, Святослава, Ігора. Господи, поверни їх живими і здоровими додому. За безвісті пропавших Михайла, Володимира, Олега, Ігора, Івана. Поверни їх живими і здоровими додому, щоб вони віднайшлися. За здоров'я померших, які померли від рук агресора. Господи Боже, прошу Тебе і благаю, заведи їхні душі до Царства Небесного. Душі невинно обієнні від ворога. Господи, також прошу за душі своїх рідних, знайомих, батьків моїх, чоловікових, за чоловіка, за зятя, за сина, які померли, за сватів, за сестер, які померли, Господи, запровадь їх до Царства Небесного. Також хочу помолитися за тих, які просять материнства і дитинства, щоб Господь Бог нагородив їх діточками. Дуже вам дякую, що ви мене вислухали. Бувайте здорові, щастячка вам і здоров'ячка, і Божого благословення.
0: Амінь. Дуже вам дякуємо. Знаєте, ви так, такі прямо наміри дуже серйозні. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Дійсно, що стосовно хворих, знаєте, за тим, як ставляться або дбають про хворих в спільноті, та це говорила Фаустина Ковальська, каже, що за тим, як ставляться до хворих в спільноті, можна говорити про те, наскільки здорова сама спільнота. Тобто, ну, дійсно, маємо піклуватися, якщо не фізично, якщо нема такої можливості, то принаймні молитовно. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
13: Я Вікіслава Оксана. Я хочу сьогодні помолитися за душу моєї бабусі Люби. Неї сьогодні 19 років по смерті.
0: Ага, річниця.
13: Господи, дай їй вічне спочивання, світло віковіше. Нехай їй світить на віки віки. Та спочиває в мирі віки. Амінь.
0: Дякую.
13: Дякую, що вислухала.
0: Дякую, пані Наталю. Так. Абонент Вайбер, пані Марта, слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричка Оксаночко, вітаю всіх молільників, які зараз на цій молитовній лінії. Годину Божого милосердя. Хочу обняти своїми молитвочками всю багатостраждальну Україну, за всіх, хто страждає, за всіх, хто кому потрібна моя молитва. Такою молитвою, Отче Предвічний, Небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душі, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрати і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А за всі душечки померлих, всіх, хто загинув під час війни, закатованих, замордованих, хто з вогні згорів, хто в воді утопився, хто з висоти впав, за діточок абортованих, ненароджених, за всіх з початку мого родоводу. Такою молитвою змилосердися, Ісусику, над душечками частилищі, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло. Вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачами, мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою. Через святість і заслуги Пречистої Діви Марії і всіх святих твоїх. Амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. А особливо моя молитвочка лунала за тих діток хворих, які так просять. Андрійка з хлопчика маленького і трьох хлопчиків, які мають цю хворобу, СМА, і потрібні дуже дорогоцінні їм уколи, по 3 мільйона доларів. Господи, Ісусе милосердний, ранами своїми ти вже зцілив цих діток. Вони вже є зцілені. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос посеред нас. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую.
14: Дорогі українці.
0: Дякую, пані Марта. Так, багато в нас хворих. Ну, діти хворі, це, звичайно, це велика біда в сім'ї, особливо для мами. Нехай дійсно назбирають ці кошти потрібні, щоб могли дійсно вилікуватись. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки. Годину Божого милосердя. Я хочу помолитися за радіо Марії, за всіх, хто потребує нашої молитви, за всіх ворогів, за тих, що постійно дзвонять, щоб їм також Бог дав трохи розум, так як отець Самсон сказав, що вони заважають радіо Марії, щоб вони зрозуміли, що вони повинні дати другим молитися. І за здоров'я Олі, Марії, за щасливу долю Марії, за здоров'я Вероніки, Ігоря, Андрія, отця Ростислава, Стефанії з родиною, моїх сестрів Галини, Марії, і за всіх полонених, всі, які пропали безвісти, за мого племінника Володимира. І щоб якнайскоріше закінчилася та війна, за всіх, які загинули, а також за свого чоловіка Петра, за мою маму, і ну, за батьків, за всіх, хто потребує нашої молитви. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай всі спочивають в спокої. Дуже дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякую.
15: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за ваші наміри, за молитву. Абонент 093. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
16: Дякую Богу за все. Дуже дякую за все. За всіх живих людей. Прошу молитися за всіх живих людей. Про мир в серцях, про мир в сім'ях, про мир в родинах, про мир в Україні і про мир на цілому світі. Хвала Отцю і Синові, і Духові Святому, як було на початку, зараз і завжди, і на віки вік. Амінь. Дякую.
0: Дякую, пані Розалія. Так, абонент 044 з закінченням 40. Так. Не дочекалися вже мене. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
17: Слава навіки Богу. Хочу дякувати Богу за прожиті роки. Помолись за свої всіх рідних, за мої п'ятеро внуків, правнуків, за сина, за невісток і за себе Марію, бо дуже хворію. До церкви навіть не можу ходити. Прошу Господь заслав свою благодать з високого неба і дав мені трошки здоров'я, полегшення. Бо Господь колись ходив по землі, всіх оздоровляв, а нині він на небі, він все бачив, все чує, все знає. І так за свого внука Романа, який на війні, щоб Господь дав їм, щоб Господь захистив від кулі, меча, всякої брані, від полону. Матінка Божа тримала під своєю пікою, під цим опором покров, не пускала ні на хвилину. Також за Володимира, племінника, теж на війні, і та одного з родини Дмитра також на війні. І щоб Господь дав їм сили, здоров'я побороти ворога і всім нашим військовим і повернутися живими додому. Також за наших ворогів, щоб Господь дав просвітлення розуму, щоб Рівна чудово покинула нашу землю, став на смерть. І за вас, ведучих волонтерів, дай Боже вам здоров'я, щоб ви мали програми, молилися разом з нами, за нас і за ваші сім'ї. Такою молитвою. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідгона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зловитися Дух наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую, що мене вислухали, і щасливі вам дороги додому.
0: Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Дякую за вашу молитву, за ваші наміри. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу. Пані Антоніна.
18: Навіки слава Богу. Хочу сьогодні в годину Божого милосердя молюся за свого похресника Олександра, який має сьогодні 36 років, він хворіє, все життя має ДЦП. Хай Бог милосердний його тримає в своїх руках, дарує йому здоров'я, терпеливість, мудрості. Хочу помолитися за сина В'ячеслава, який вже 3 роки скоро буде як тяжко поранений. І хай Бог йому дає здоров'я, терпеливості, щоб він став на ноги. І за паню Броню хочу помолитися, Новак з Броварів, яка сьогодні його возила в костьол, вона опікується ним, бо ми далеко живемо, не можемо до нього часто їздити, сьогодні був відпуск там, і вона його возила, хай Бог їй дає здоров'я і її родині. І хочу помолитися за вічний відпочинок для сина Павла, сьогодні 11 місяців після загибелі. вічний відпочинок даруємо, Господи. Хочу помолитися за всіх людей, які Славіку, моєму синові, допомагали коштами на реабілітацію. Хай Бог їх оздоровлює, дає їм всього того, що вони бажають. І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, в потребах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословена, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, що вислухали мене. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую вам. Знаєте, прийміть щирі співчуття, знаєте, втрата близької людини, ну це така, знаєте, ну це велика втрата. Ну, молимося, щоб Бог прийняв душу та його до свого небесного царства. А вам нехай дав мир і свою потіху. Абонент 093. Це вже, мабуть, останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Так, але я вас не чую. Ви в ефірі. Абонент 093. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
19: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, Богдан, чую по голосу. За кого хочеш молитися?
19: Так, я хочу сьогодні помолитися за воїнів. Хочу помолитися за мир Україні, за перемогу хочу помолитися, за чашний мир, за світлу цену. Хочу помолитися за Фросину, за Анатолію, за всіх хочу помолитися за Максима, за всіх, хто нам веде, хто веде у Радіо Марія, веде ефіри, за якусь дитячу молитовну лінію, щоб багато дітей зателефонувало, щоб дуже-дуже сильно багато дітей зателефонувало. За всіх хочу помолитися, за вас, Оксаночка, щоб ви додому доїхали спокійно. І це, ти, щоб у нас тихо було, і щоб у вас там у Києві теж тихо було. І щоб у вас радіо лунало мене танку, і лунало не лунало. Тому це такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і простий провини наші, туди прийшли виливатися наш. І не виділи спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь.
19: Дякую.
0: Слава навіки Богу, дякую, Богдан, такий активний наш слухач. Так, ну прийму ще декілька дзвіночків, бачу, що вони є. Або на 93, ще маєте все ж таки шанс. Але все ж таки я вас не чую. Добре, абонент Viber, це вже останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, для його побратимів, за здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Божа, покрий їх своїм амафором, щоб вони живі, здорові поверталися додому. Молюся за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку Матінки Божої. Про швидкий мир, щоб закінчилася страшна війна і щоб був мир на нашій Україні. Дякую, Радіо Марія, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Ну що ж, дякую всім, хто сьогодні телефонував. Дякую. Дійсно, це година Божого милосердя, коли можна молитися і треба молитися і за живих, і за померлих так само, і за помираючих, і за хворих, і за їх зцілення. Та часом Бог може зцілити за молитвою, часом не зцілює, та хоче, щоб ми, мабуть, якось всередині зцілилися, хоче щось більше, щось трошки для нас зробити. Ну, маємо якось, знаєте, все одно не треба розпочати, треба все одно просити. Ну, чуда відбуваються, але найбільше чудо – це, мабуть, навернення мого власного серця. Мабуть, з цього все і починається, з цього найбільшого чуда, потім уже інші чуда можуть відбутися. Я не знаю, якось так. Дякую вам. А в нас на черзі дитяча катехиза. Залишайтеся з нами.
20: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
5: Поліна, Настя,
6: Юля.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський». Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
7: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
3: Амінь. Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Поліна. Прошу дуже, слухаємо.
8: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Поліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
6: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму,

0: недільну службу Божу і задоволенням ходжу на катехезу.
1: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
2: Так, ви дійсно великі молодці. Прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блаженний Йоанн Павло ІІ, папа римський, а у дитинстві його звали король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
0: Кароль Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прокидався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
2: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
0: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, був часом недисциплінований. У той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків, з яким переконанням він до мене говорив. Ще сьогодні я чую його голос.
2: Тож Кароль з батьком залишився удвох. Що було далі?
0: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість всією рештою займався сам. Підготовлював вечерю, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
2: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. Діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
1: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
3: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
0: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
2: Так. А як Кароль в дитинстві служив Богу?
3: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
2: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
1: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
3: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
2: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
0: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
3: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак – Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
2: Так, правильно.
1: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля й батьком, і матір'ю.
2: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова.

0: що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
1: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
2: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місці вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
3: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
0: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, вищого блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
2: В моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. Тим, що привела мене до храму, і згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
0: Так, то Настя, а Юля?
3: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
0: Так, так, правильно. Правда. Поліна? Угу.
4: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось, вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
0: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем. А це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводило здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
2: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе. Дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні. Щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
4: Поліна,
5: Настя,
6: Юля
4: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Радий вітати в ефірі Радіо Марія як у катехита. Отця Віталія Осмоловського, єзуїта. Слава Ісусу Христу, Отче, вітаємо вас.
4: Слава.
3: Ми продовжуємо спілкуватися з отцем в режимі катехез, і сьогодні ми зупиняємося над темою поняття потворності і ідеалу чоловіка і жінки. Взагалі природньо казати, що жінка красива, отче, але не завжди природньо так казати або акцентувати на красі чоловіка. Ось чому так воно є. І взагалі не прийнято, щоб чоловік був красивий, прийнято, щоб він був мужній, прийнято, щоб він був, працьовитий і так далі. Там можна перераховувати так інші речі. Натомість жінка – це та, котра уособлює красу, це та, котра уособлює все найпрекрасніше, навіть так воно. З чим пов'язані такі стереотипи?
4: Ось, передусім дякую за запрошення. Я скажу більше, якби таку точну тему, якби я хотів би її представляти. Ось, і тема називається «Поняття краси і потворності, ідеал чоловічої краси, ідеал жіночої краси». Ось, чому? Дійсно, те, що ви сказали, це є правда, так в суспільстві якби сприймається і зараз, і так і було раніше, не знаємо, правда, як буде в майбутньому. Але, ці два поняття, вони і краса, і потворність, десь вони так завжди між собою показуються, але це не тільки стосується людини, це також стосується нашого довкілля, тобто, як і середовища, мистецтва, культури, навіть і традиції, також і в духовному аспекті краса і потворність мають дуже-дуже велике значення. Ось тому сьогодні саме хотів представити цю тему, хотів також поговорити, порозмовляти трішки з нашими слухачами, ось як вони бачать, як вони відчувають і наскільки вони задумуються над цими важливими питаннями. Ось, тобто поняття краси. Що є таке краса? Можливо, зараз вже хтось там собі відразу десь думає.
3: Зеркало заглядає,
4: так, можливо, навіть так. Ось, тобто краса – це є властивість, якість гарного, прекрасного, врода, вродливість. Друге слово в українській мові, яке окреслює також красу, це слово врода. Тобто врода може бути, є сукупність уроджених фізичних рис людини, зовнішній вигляд. Сукупність цих зовнішніх рис, фізичних якостей людини, які справляють приємне враження, які дають красу. І також є таке слово уродливість, тобто це позитивне значення, ось уродливість, таке літературне слово. Краса як естетична категорія, що означає досконалість, гармонійне поєднання, викликає естетичну насолоду. Ось, багато про красу, до речі, писали наші українські митці, поети, письменники, такі як Панас Мирний, Коцюбинський, Шевченко, Українка, Леся і так далі. Тобто вони писали, підкреслювали цю красу. Тобто парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці. Бачимо, що якби тут є підкреслення середовища, тобто природи. Коцюбинський натомість писав: коли він зайшов на горбок, перед ним стали у повній красі всі ниви. Ось Шевченко, наприклад, на що ж мені краса моя, коли немає долі? Тобто вже бачимо тут зовсім інше спостереження, більше глибоке, навіть і таке духовне. Ось Леся Українка писала також про такі людські відносини. «Спи, любий синоньку, спи, моя врода». Ось, тобто якби сукупність цих природних явищ, які милують зір, гарні краєвиди, те, що ми можемо відчути, те, що можемо побачити, те, що можемо, наприклад, до чогось доторкнутися. Ось, наприклад, Олекса Стороженко писала: чим далі йдеш, тим краще врода. Також і бачимо, що воно все є властиве, воно все є і має таке дуже-дуже велике значення. Є також, тобто слово краса, воно входить до складу різних жіночих імен. На жаль, я не знайшов чоловічих імен, в яких входить слово краса.
3: Ну, це те, що я говорив, напевно, на початку.
4: Те, що, власне, ось. І ось, я знайшов декілька таких імен. Ну, перше, і ім'я це всі, певно, знають. В Італії італійці дуже часто говорять це слово, тобто слово «белла».
3: Красиво.
4: Красиво, так. І також є ще інші імена, такі як Зибан, Джаміля, Гузель, Адема. Ось вони також мають в своєму походженню назву, тобто поняття краси. Ось концепції краси, вони сягають давніх грецьких філософів, давніх Греції. Ось, тобто якби для них краса була як явище об'єктивне і онтологічне за своєю суттю, пов'язане передусім якби з досконалістю універсуму, тобто з досконалістю світу, те, що нас оточує. Ось, з розумінням космосу самого навіть, як світового порядку, тобто доцільність, прекраси. Ось школа Піфагора, наприклад, знаємо, да, хто Піфагор, зараз пригадаємо собі, хто такий був, такий математик. Ось він поєднував красу, поняття краси з математикою. Тобто для нього було дуже-дуже важливо, і це навіть воно якби йде по сьогоднішній день, пропорційність предметів. Тобто якби такі золоті січіння, які... Наприклад, він бачив предмети, тобто їхня пропорційність, якби в цьому також є і основа класичної грецької архітектури. Ось, і в цьому він вбачав надзвичайну красу, тобто ці пропорційності. Ось Сократ натомість вважав, що краса це не є тільки онтологічне поняття, але також категорія розуму, свідомості. Він визнавав красу як одну з найважливіших категорій світобудов, тобто те, що якби те, чим ми живемо, що є довкола нас. Для Аристотеля краса була як уособлення блага, тобто моральна досконалість вже. Він вже більше якби в таку якби сторону моральності йде. Ось для Платона також дуже цікаво те, що для нього сприйняття краси і блага, тобто добра, це було тотожне поняття, тобто як вища ідея, тобто краса якби тотожне з добром. Ось і для нього якби людина ще до свого народження, вона перебуває в такій сфері краси та чистої думки. Ось, але головне, тобто цікаве його спостереження було на тому, що для нього ці речі поєднувалися, тобто краса і добро, якби тотожні поняття. Ось. І також, якби Платон, він дає цей сам початок цим концепціям краси. Тобто, як ми вже казали, що для Піфагора це краса як гармонія і пропорційність частин, краса як сяйво, наприклад, дуже багато говориться в цьому такому творі, як Фед. Також в даному дослідженні, наприклад, також вказується такий аспект, як пропорційність, симетрія, канон прекрасного от в класичному мистецтві. Ось потім з часом вже далі пізніше Фома Аквінський, такий богослов католицький. Ось він підкреслював, якби і також доповнював це поняття краси тим, що якби краса це також є пропорційність, симетрія, цілісність, сяйво і співзвуччя. І тут цікавий елемент, що для нього якби ця цілісність, вона передусім одособлювала всі складові частини, наприклад, всі складові частини тіла людини. Тобто тіло калік вважалося потворним для нього. тобто недосконалим, потворним. І чому так? Ну, важко сказати. Можливо, це якби аспект був якби самого часу, коли він жив. Але, наприклад, так він вважав. Ми ще дійдемо зараз до цих панель далі. Ось Сяйво, наприклад, для нього це було щось прекрасне, те, що має чистий колір. Тому через цей аспект багато навіть пізніше богословів святих описували Матір Божу як таке сяйво, як найчистіше з усього такого земського. І також було важливе співзвуччя. Співзвуччя як і в музиці, так і в мистецтві, наприклад, щоб не було якось такої какофонії, тобто, скажімо, звуки, які йдуть в різному напрямку, але щоб воно якби співпрацювало з собою. Натомість сьогодні сприйняття краси, воно є більш інстинктивне, я би так сказав, бо воно закріплене більш якби в пам'яті людини. Тобто людина якби вважає і вирішує те, що для неї в більшій мірі є гарне, є красиве. Ось ерос, тобто поняття як краса фізична, і є також якби поняття і духовної краси. Тобто на цю духовну красу передусім якби немає впливу ані вік, ані стать. Ось і до духовної краси з Євангелія бачимо, що ця духовна краса, вона якби підкреслюється передусім якби такої якби невинності, незіпсованості. Ось в Євангелії від Матвія Ісус каже, що якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Тобто, якби ось ця така краса, невинність, що стосується самого ось духовного.
3: Отже, а скажіть, яка із цих перерахованих вами видів краси користується в світі найбільше попитом? Так грубо може це звучить, користується попитом, але хай буде так.
4: Ну, це залежить від контексту, наприклад. Якщо ми говоримо про контекст консумпції, тобто споживати такі, споживати, то, звичайно, краса те, що ми бачимо передусім. Ось, але, наприклад, якщо ми говоримо вже в контексті інтелектуального, наприклад, світу, ну, вже якби мудрість і інтелектуальні, тобто знання, ось це залежить від контексту. Зараз ми дійдемо до конкурсу краси також. І тут буде цікавий аспект, який я довідався, коли я був в Африці. Ось. Тобто, роблячи такі, якби висновок, що стародавня Греція, Рим, був такий олімпійський рух, і було якби підкреслення, тобто, що тіло мало, тобто хороше тіло, задбане тіло, воно малося виглядати гарно. Ось, якби вже в середніх віках, ну, можна навіть дивитися по картинам, по якимось, тобто, по описам, що якби більш була така якби блідість, худоба, натомість, тобто, коли хода, так? Ось, і це ми бачимо, якби картини, вони, тобто, художники кожного періоду, наприклад, вони показували це. Ось, наприклад, для Рубенса час бароко були особливі такі форми, скажімо, краси. Шкода, що я не можу показати фотографії, наприклад, ось, але ось це було б дуже цікаво побачити. Ось, і йдемо до конкурсів краси. Ось, за легендою, першим конкурсом краси було змагання серед трьох богинь. І ці богині, це була богиня Гера, Афіна і Афродіта. Ну, ми знаємо, хто переміг. Ось, тобто Афродіта, ну і потім, скажімо, наслідком цього почалася Троянська війна. Ну, але так. Ось, повертаючись до Африки. В Уганді, ось, коли проводяться конкурси краси, це також я розмовляв, питався з деякими своїми знайомими, найважливішим аспектом вважається, кого обирають найбільш гарною, вродливою жінкою, це та, яка має найкрасивіші сіднички. Ось, тобто в деяких культурах африканських країн, якби ось бедра і ось якби ця частина тіла має велике значення. Тобто, і ну не знаю, так просто є. Ось чому так, я не знаю.
3: Для нас смішно.
4: Для нас якби смішно, дивно, але ну так, наприклад,
3: ну, там в інших країнах там ще є, пригадую, там екзотичних, де довша шия в жінки, тобто вона там також фаворит в красі, в кого там. Да. Ну, бачите, в європейців чим довші ноги, так, тим також пріоритетні.
4: Ось, тобто, так, власне, якби є свої якби стандарти, і тому, якби, ну, питатися, чому так є, ну, я думаю, можливо, немає сенсу якого, але просто так, ну, так і все. Ось, а найдавніший документально підтверджений конкурс краси, що проходив, тобто ці конкурси, що почали проходити в Коринті, і це було в 5 столітті до нашої ери. Mm-hmm. Ось, зараз хочу також сказати декілька слів про біблійний секрет краси. Ну, біблійний секрет краси – це передусім, якби вірити в те, що ви є гарні, що ти є гарний. Тобто віра у свою вразливість має бути частиною духовного життя, адже вона є виявом духовного творення і походить від Бога. Але, однак, якби
3: статистичні дані... До, так, до речі, а чому, от не так скажемо, не то, щоб потвори, а люди, котрі не є надто вродливими, вони не є в собі впевнені, вони мають якийсь певний комплекс, і це впливає, наскільки це правда, що це впливає на їхню психологічну формацію, на їхній, наприклад, авторитет серед колег, чи навіть серед друзів і так далі. Це все правда?
4: Я думаю, це залежить від контексту. Тому, наприклад, багато є людей і відомих дуже людей, як і науковців, так само і святих, і діячів церкви, які не зважали і не дивилися на свою вроду, на свої якісь, наприклад, там, можливо, не тільки, навіть такий священник в Польщі, який нещодавно помер, отець Качковський, так? Він також про це дуже багато говорив, що він мав свої дефекти фізичні, але він з цим боровся. Тобто це багато від цього залежить, тобто від суспільства нашого, тобто як суспільство спостерігає людей. Наприклад, на Заході на це менше звертають увагу, і тому ми бачимо, що умови для осіб з фізичними
3: А якщо до реалій українських, так будемо говорити, і до стосунок?
4: В українських реаліях те, що практика показує, на жаль, є ситуація дуже прикра. Чому? Тому що я не знаю чому. Тобто мені важко якби це оцінювати, але навіть люди, тобто на візочках, постійно якби відчувають і дискомфорт, і таку якусь, ну навіть це відчувається. Тобто можна подивитися навіть на такі елементи просто. Багато транспорту міського не достосовані до цього. Під'їзди, якісь під'їзди до будинків, не знаю, пандуси. Цих таких навіть елементарних речей їх просто немає. Тобто суспільство, воно в якийсь спосіб навіть не думало. Хоча зараз, мені здається, в цьому році було прийнятий закон на такому законодавчому рівні, що підприємство, яке має, мені здається, 8, а може я помиляюсь, більш, тобто якусь кількість працівників, воно має також мати людей з фізичними обмеженнями. Так,
3: Так.
4: В нашому рівні вже якби це починається, ну це реформи, скажімо, певні також вимоги.
3: Щоб заангажувати їх також у праці, щоб вони не були полишені.
4: Так. Угу. Ось, тобто, якби це залежить від суспільства, від самого ставлення, якби від наших людей, ну якось так. Ось. І ось якби ці статистичні дані, вони досить таки приголомшують, тобто людей, які практикують духовне, тобто життя, релігію, віру, ось що лише, власне, я знайшов таку статистику, ось що лише 2 жінки зі 100, які регулярно моляться і відвідують церкву, вважають себе гарними. Тобто 2 жінки зі 100.
3: Ого.
4: Ось. І це... Так, це проводив журнал здоров'я, Health, ну це англійський журнал. Ось,
3: отець, а це опитування стосувалося віруючих всіх християнських конфесій чи конкретно?
4: Християнських конфесій.
3: Я думаю, якби це відбувалося в Україні, і це стосувалося, наприклад, також православних в Україні, то в нас би була зовсім інша картина, ще гірша. Тому що ми бачимо, наприклад, жінки, котрі ходять, відвідують церкви, зокрема православні, вони не слідкують за собою, але не вважають, що краса це є на першому місці, ця зовнішня краса. Вони про внутрішню завжди говорять. Тобто вони, наприклад, ховають красиве своє волосся під хустками, вони одягають довгі спідниці, які ховають ноги, так само блузки відповідні, тобто я кажу про цей дрес-код церковний, і так само вони не малюються, тобто вони не малюють губи, не малюють обличчя.
4: Зараз ми дійдемо також до цього, ось до фарту, тому що в Біблії це на якби заохочення навіть є до цього, щоб це робити.
3: Щоб малювати обличчя? Ви просто зараз робите революцію в нас в ефірі, отже.
4: Звичайно, так. Навіть є дуже багато описів про косметику, про навіть яку косметику використовувати. Це
3: жінкам, уважно слухайте, я буду мовчати, слухайте, наші жінки-слухачки, як потрібно вести себе. Прошу, отже.
4: Також такий цікавий момент, що якби бажання бути вродливою, воно не суперечить Божому задуму. Тобто краса у Божому світі має практичне завдання – привабити. Тобто не звабити, а привабити. Ось, і цей принцип, він також діє у природі. Наприклад, квіти приваблюють своїми барвами, приваблюють бджіл. Потім бджіли дають мед, і ми маємо з цього насолоду. Люди завжди милуються заходом чи східом сонця. Але краса є лише якби першим каменем у фундаменті любові. Тобто краса приваблює, але справді вродливими в очах іншого робить нас любов, яка відбувається на ґрунті цієї краси. Біблія, яка описує жінок, називає їх красивими, але цікаво, що ніколи не описує, немає жодного опису, як вони виглядали. Тобто, якби немов натякає на те, що можна називати, що не можна називати якусь жінку взірцем, а інших, наприклад, ні. Ось тому жодного разу якби немає уточнень, яка хто є гарний, які є гарні, тобто параметри цієї краси, чи, наприклад, ідеальні якісь форми чи стандарти зовнішності, цього немає. Але є багато якби таких моментів, де описується, що є, що гарне, це є добре. Тобто, наприклад, Господь сотворив усе прекрасним, а шедевром його творіння була жінка. І Бог на свій образ і людину сотворив чоловіка і жінку, і побачив Бог усе, що вчинив, і те було, і воно було добре. Ось, тобто, якби Бог не засуджує красу, а він якби навпаки її цінує, зовнішню цю красу. Також Сара, ми знаємо з того заповіту, Сара була дуже гарною жінкою, що навіть Авраам боявся, що інші чоловіки вб'ють його, щоб заволодіти його дружиною. Ревека була вельми вродлива з обличчя, книга Буття. Авагіл була доброго розуму та вродлива, перша книга Самуїла. Ну і цариця Естер, звичайно, була хорошої постави та вродливого вигляду. Ось. І Біблія неодноразово згадує про те, що жінки тих днів користувалися косметикою, щоб підкреслити свою красу. Це описано також в книзі Естер, які причепурювали 12 місяців для того, щоб її побачив, наприклад, король. Так? Тому що був це такий установлений порядок. Можна це прочитати в книзі Естер, перший, другий розділ. Тому якщо хтось цікавиться. Ось, і для більшої краси єврейки використовували різні засоби. Мазі, масла, парфуми, рум'яна, білила. Це можемо почитати в піснями, наприклад, чи в псалмах, чи навіть в момент, коли жінка прийшла з олією і намастила Ісуса. Так? Тобто такого. Ось у жінок головною прикрасою також були сережки, чи ізолота, срібла, слонової кістки, часто з коштовними каменями, книга Вихід, наприклад, книга Чисел, 32 розділ, 31. Ось тобто, якби багато було в старому заповіті таких аспектів, які говорять про красу, натомість новий заповіт, він більше якби вже йде, схиляється до таких якби духовних, можливо, цінностей, тобто, але, як би сказав, до рівноваги. Хоча, наприклад, потім вже з часом деякі йшли якби так до кінця в таку, скажімо, якби більше якби духовну красу, те, про що ви говорили, ніж якби про фізичну, щоб це показувати. Так, апостол Павло звертається до жінок, що так само і жінки у скромнім убранні і соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетеним волоссям, не коштовними шатами, але добрими вчинками. Як то личить жінкам, щоб присвячується на побожність. Тобто у нього якби було таке вже бачення. Тобто якби це слово прикрашати,
3: аскетичне таке бачення.
4: Так. І ось це слово прикрашати, воно вже походить від грецького такого космео, що означає упорядковувати. І Павло, він закликає жінок-християнок концентруватися на своїй внутрішній красі, яка є найкращою прикрасою для тих, хто шукає благочестя. Тобто джерелом і засобом якби досягнення цієї краси є насамперед як добрі справи. Ну і ми знаємо, бачимо, що це навіть до сих пір десь там можемо побачити, що, звичайно, не є до кінця хорошим. Я з цим якби не до кінця хочу погодитись. Чому? Тому що якби те, що Господь дав на початках, чому ми про нього маємо забувати? Тобто, ну, має бути якби здоровий такий, якби, ну, якийсь баланс в цьому всьому. Ось. Далі цікавим також, наприклад, Гоголь. Мені я знайшов багато таких джерел, де Гоголь, Микола Гоголь описував власне вродливість жінки. Ось, і для нього ця вродливість жінки, вона була завжди якби таким також якби прикладом для прикладом якби для наслідування.
3: А отже, ніч перед Різдвом, як він Оксану описує там, може пригадуєте?
4: Ну, власне.
3: Оксану або цю Солоху, чи як її там звали? Цю?
4: Солоху, так, так. Ось, тобто для нього, якби жінка, тобто у жінці є присутність Божого начала. Тобто її посередництво між небесним і земним світом неодноразово підкреслюється у різних статтях. Навіть є така стаття, на російській мові називається «Женщина». Ось, і він пише, що «Женщина, язик боков, язик богов». Ми дивимося краткому світлому чолу мужа, но не подобію богов созерцанням в ньому. Ми видим в ньому жінку, ми дивимося в ній жінці, і в ній тільки вже дивимося бога. Ось, тобто він якби розкриває цей якби її якби красу, ось якби в багатьох своїх творах і описує це, і ну дуже дуже гарно. Також поєднує її з Євою, тобто якби з красою Єви і Марії. Також приєднуючи, якби одна якби зробила якби гріх, друга якби підтримує, тобто виправляється. Ось і також на думку Гоголя, жінка повинна першою спонукати людей до пізнання сутності Бога. Ось.
3: Я, знаєте, отже, сьогодні буквально почув в одній з катехез нас на радіо про те, що Адам почав любити Бога за посередництвом Єви. Тобто, поки Бог не дав йому Єви, він не відчував цього сприйняття і цієї якості Божої, цієї любові до Бога. Отак. Не знаю, наскільки це було б доречно зараз сказати в нас в контексті катехези.
4: Дуже доречно, чому ні? Ось, наприклад, також Гоголь писав, що на російській мові це буде «Клянусь, жінки гаразд лучше нас, мужчин. В них більше великодушія, більше відважності на все благородне». Ось. Ну, а зараз також хочу сказати ще декілька слів, тому що я бачу, що сон так у мене трошки.
3: А може ми чоловіка все-таки залишимо на наступний тиждень?
4: А, і мене не буде, я маю відрядження. Ось, ну, я такі декілька слів. Ось, що якби краса чоловіка ніколи не була головним його достоїнством. Тобто завжди цінувався розум, сміливість, фізична сила. Ось, і тобто класична така грецька врода, це було пропорційне тіло, м'язи, сяючий погляд його. В середині віків це була епоха лицарства. Сміливість, вони якби поєднувалися з вишуканою галантністю його в поведінці, в одязі. Ось. Ну і також від 17 століття була такий аспект, як перуки. Тобто чоловіки користувалися, дуже багато перук використовували. І це була така схожість з царем природи, тобто з левом. Ось. Ну і якби в наші часи, якби ця глобалізація, вона якби розмивається ці поняття. Ось, і, але, як, наприклад, такі якості, як розум, великодушність, сміливість, рішучість, вони не втрачають своєї
3: цінності. Тобто весь час, в різні часи і епохи, вони залишаються в якості.
4: Так, так, так. Це є правда. Ось, ну, можливо, ще також декілька слів про непотворність. Так, тому що ще нічого не про це не сказали.
3: Отже, може, все-таки ми залишимо так досконало, щоб пройти, тому що надзвичайно красива тема. Ну, наступного разу при зустрічі, я думаю, залишити цей момент було б добре. А зараз дамо час для дзвінків, як то вважаєте?
4: Давай.
3: Окей,
4: давай.
3: Переконав. Дякую, що прислухаєтеся. Шановні радіослухачі, говоримо ми сьогодні про красу, про потворність. Наступного тижня поговоримо і зрештою говорили про жіночу красу. Будь ласка, якщо у вас є що сказати, є коментар або запитання, отець-фахівець у цій справі, можете зараз набирати номера телефонів, вони є в нас незмінними, 044-577-56-45 або 46 в кінці, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. В нас вже є слухач. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
5: Слава Ісусу Христу! Слава. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Дякую вам, отче, дякую вам, Максиме. Ну, так як людина складається з душі і тіла, тому є краса зовнішня і внутрішня. Я з таким, ну, знаєте, в старому заповіті, як гарно одягали жінки, які багато з них були красунями. Але, на мою думку, головне – це краса душі. Ми живемо на землі не просто так, а щоб трудитися над красою своєї душі. І ця внутрішня краса, вона в очах, вона впливає в свою чергу на зовнішню красу. Добре, якщо все в гармонії, але скажіть, отче, ми що, язичницька держава? Чомусь в нашій країні найбільше цінує зовнішню красу, всі інститути, косметологічні і так далі. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Оце про споживацькість, яку ви згадували. Ну, будь ласка.
4: Ну, в принципі, якби я не можу сказати, що я, це залежить від того, чи ми язичники, чи ні. Тобто у християн також це досить поширене поняття і краси. Тобто якщо людина, вона красива, вона має бути красива у всьому, не тільки якби душею, не тільки тілом. Але я би цього не відокремлював, що я маю бути красивою душею, а тілом ні. Тобто для мене людина, вона якби складається з двох частин, тобто з душі і тіла. Тобто це є одне ціле щось. Ось. І воно якби компонує, воно повинно компонувати одне з другим. Тобто я би не відокремлював би одне від другого. Якби думка, що ну я вважаю себе гарним душею, але тіло, ну таке, за тіло я можу не дбати. Ні, це не правда. Тобто я маю прямий обов'язок навіть від того, щоб дбати про своє тіло. Тому що якщо я гарно почуваю себе, якщо я почуваю себе здоровим, дбаю про своє здоров'я, дбаю про свій вигляд, не маю надваги, не маю, наприклад, проблем якихось зі здоров'ям, тоді так це само впливає на мою і духовність. Я хочу, я виспаний, я хочу молитися, тобто моя молитва вже не є засинанням постійним на молитві. Ось про що говорить, наприклад, святий Ігнатій. Ігнатій говорить, що потрібно робити духовні вправи, тобто для душі, але духовні вправи неможливо зробити добре, якщо тіло є занедбане. Ось, і якби ті, так само як спортсмен, наприклад, який дбає про фізичну кондицію, так само людина мусить дбати і про духовну кондицію. Воно має бути 50/50. Ось. І те, що йде перебільшення, наприклад, в одну або в другу сторону, воно було завжди. Ось, і будь-де. Але ну, це вже, я думаю, залежить від, якби, від індивідуального підходу. Але головне, якби зберігати цей баланс, як і в молитві, так і, наприклад, і, скажімо, в красі, не знаю. Угу.
3: Зрозуміло, дякую, отче. У нас є ще дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, назвіться.
6: Алло?
3: Так, це вже ви, прошу. Так.
6: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки.
6: Це пані Марія зі Львова. Я не можу мовчати. Надзвичайна така передача. І хочу сказати, написано, видиме дочасне, а невидиме вічне. От що важливо для кожної людини. Дочасне – це тіло, це сьогодення, розумієте? А тут питання, як людина ставить себе питання. Чи вона буде вічна, чи ні? От дивіться, від Адама, від Єви. Адам і Єва були в тілі, і вони згрішили. А Бог їх пустив на землю і сказав, будете працювати і народжувати в поті чола. І я хочу сказати, тут питання в іншому. Свята Діва Марія, святий Ісус Христос і свята Діва Марія. Вони були взяті до неба разом з тілом. От що потрібно нам думати. Угу. Як би нам узяти, і щоб нас узяли разом з тілом до неба. От що головне. Дякую.
3: Угу. Дякую. Отже, ну, я би ще повернувся так і доповнив попереднє питання нашої слухачки пані Галини з Житомира. Вона, ну, говорила про це язичництво і так далі. Як би там не було, а сьогодні в світі, навіть не в Україні, а в світі панує так званий культ тіла або культ краси, що всі хочуть здаватися красивими, а відтак успішними. Подивіться на соціальні мережі. Хто ставить фотографію якусь невдалу на, наприклад, ну, так звану аватарку, так, лицеву.
4: Всі шукають. Це правда, я не заперечую. Навіть, наприклад, коли я шукав, скажімо, поняття жіночої краси, перший, скажімо, 16 сторінок на інтернеті, це була тільки краса фізична, тобто йшлося. Там не йшлося про духовні якісь аспекти, там не йшлося про інше. Так, я погоджуюсь, але також, щоб якби, ну, не йти якби, в іншу таку якби, крайність, щоб тримати
3: баланс, якби, як ви говорили.
4: Баланс, так.
3: Mm-hmm. А як ви ставиться, наприклад, це вже більше стосується так питання чоловічого, але ми його також заторкнули. Ну, також те, що стосується культу тіла, так звані, їх народі називають нарцисами, котрі там от ходять, відвідують спортзали, п'ють різноманітні там засоби для або похудіння, або для набирання ваги, щоб видаватися красивим, таким собі мачо, який потім буде, ну, по суті, таким в попиті в дівчат, ну, і так далі. Тобто, і на цьому концентрація велика. І дехто називає це також вже, навіть медики називають ще неофіційно, але це називають хворобою вже.
4: Ну, справа в тому, що нарцистичний підхід, якби сприйняття себе, це вже йде в плані егоїзм, тобто егоцентризм, тобто я, егоїзм, егоцентризм і нарцисизм так званий. От, тобто це якби це вже поняття, яке стосується психологічних якихось аспектів. Ось і тут вже треба на психологічному більше рівні розглядати це. Тобто, якщо ми говоримо про духовність в цьому аспекті, я би десь можливо дивився в напрямку гордині. Ось, дуже часто, наприклад, гординя, але, наприклад, в духовності також дуже часто у наших духовних людей, тобто, які вважають себе надзвичайно духовно поступовими, в них гординя – це перша така річ, яка дуже б'є і в монахів, і в священників, ось, що, які вважають, що вони так гарно моляться, гарно служать літургію, а насправді це все така обрядовість, за якою немає дуже часто нічого духовного і немає контакту з Богом. Ось, тобто, якби про зовнішність ми дбаємо, але всередині, якби такого таких індивідуальних відносин з Господом ми не маємо. Ось і тут дуже часто це буває. Наприклад, це навіть, скажімо, завжди такий діалог між культурами заходу і сходу. Схід такий, якби Орієнт, він був завжди такий багатий, насичений з золотом. Не знаю, всі ці кадила, це інше.
3: Так.
4: А схід, уже, наприклад, особливо протестантські рухи, коли почали з'являтися в 16 столітті. Ось вони були більш такі аскетичні. Тобто вони, якби казали, це все не потрібно.
3: Ми навіть на храми можемо подивитися, так? Архітектура і уханість храм.
4: Ось, тобто якби ми бачимо, що воно є. Такі, наприклад, якщо процесія, не знаю, Божого тіла, ми робимо 4 вівтаря, там ці всі квіти, все, ну, щоб воно якось так гарно, тож праздник, як то кажуть на Гонщині, праздник у нас, ну, ось. Так, і тобто ми бачимо, що це має значення, ось, але також, щоб в цьому не губити те, що за цим має йти, тобто наш...
3: Зрозуміло. Отже, ще приймемо одного слухача, в нас часу давай. Дуже мало, прошу, будь ласка, дуже лаконічно ваше запитання.
7: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіть.
7: Я предпочитаю природню красу. Це саме найкраще. Його дощ не змиє і вітер не вб'є. А на що мачо, то я скажу, що єврейки кажуть так. Якщо мужчина красивіє, красиво, значить вам красавець.
3: Ой, дякую. Як вас звати, пані?
7: Пані
3: Розалія, ну ви нас розвеселили, знаєте, буквально я ще під враженням недавно повернувся з Ізраїля, ну справді, там чоловіки особливої, там якоїсь собі уваги не приділяють. Них стрій однаковий завжди, це такий типічний плащ, шляпа, перепрошую, підколінники, я не знаю, як воно називається правильно, тобто тут підтверджую. Ну, отже, такий підсумок коротенький, тому що в нас залишається вже півтора хвилинки.
4: Ну, якби, звичайно, те, що є натуральне, воно завжди якби мало свою ціну і продукти навіть, знаєте, тобто це воно відображається в всьому. І малювання картин, ікон, і вишиванки, наприклад, бачите, є. Ну, тобто воно, те, що є натуральне, зроблене своїми руками, без якихось там домішків, воно завжди має якби таку більшу ціну. І це дійсно так, тобто ми не можемо цього заперечити.
3: Дощ не змиє, вітер не здує.
4: Ось, хоча, наприклад, якщо ми можемо щось, наприклад, за допомогою якихось засобів покращити, то також питання, чому ні, тому що якби наука і медицина, якою ми можемо користуватися, яку також дає Господь можливість нам це розвивати, чому ні, також, ну, маємо це використовувати, якщо це є на більшу також і Божу славу, і якщо нам допомагає. Ось тому я кажу, що якби цей баланс, він якби важливий. Ось ми не можемо однозначно сказати цьому так, а цьому ні повністю. Ось заховувати цей баланс. Тому що, наприклад, така навіть річ у нас у єзуїтів є щось таке, що в наших конституціях Ігнатій радив, що якщо ми маємо провести якусь важливу зустріч з якимось надзвичайно добродієм чи якоюсь людиною, яка займає високе становище держави, державі ми маємо висилати єзуїта, який є пристойно виглядає, гарно виглядає, і також є відповідно, тобто на відповідному рівні інтелектуальному.
3: Розумію.
4: Такі речі ми маємо дбати.
3: Добре, очі. Дякую. І вам нагадаю, що з нами був катехет отець Віталій Осмоловський, який належить до згромадження товариства Ісуса. Говорили ми сьогодні про красу жіночу. Очікуйте наступної програми, де поговоримо про красу також чоловічу і про протилежну красі реальність як потворність. Дочекайтеся за місяць, можливо, і менше. Дякую отцю ще раз. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
0: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 28 червня. Сьогодні, 28 червня, християни візантійського обряду вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира і Йоанна. Святий безсрібник Кир був знаменитим лікарем у місті Олександрії, де народився і виріс. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно, не лише подаючи допомогу в тілесних хворобах, а зцілюючи також і душевні недуги, які бувають причинами тілесних хвороб. Проповідуючи євангельське вчення, святий лікар багатьох язичників навертав до Христа. Під час гоніння Діоклетіана святий Кір пішов в Аравійську пустелю, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей своєю молитвою, отримавши від Бога дар зцілювати всі хвороби. У місті Едесі в той час жив воїн Йоанн, благочестивий християнин. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму і, почувши там про святого Кира, став його розшукувати і пішов для цього до Олександрії, а потім до Аравії. Знайшовши святого Кира, Йоанн всією душею прив'язався до нього і став його вірним послідовником. Сьогодні Христова Церква відзначає пам'ять перенесення мощей святих. Їх гріб прославився численними чудами, а в церкву, зведену на їх честь, постійно приходили хворі, які прагнули одужати. Так син начальника Олександрії Аммоній, юнак дуже гордий, двічі був дуже важко захворів. Він помолився до святих мучеників, і вони явилися йому у видінні і упімнули за гордість, веліли одягти грубу одежу, позамітати в церкві і наносити води для хворих. Юнак покорився і одужав. Також один сліпець з Олександрії на ім'я Теодор прозрів, коли став просити допомоги у святих мучеників. Подібних чуд було дуже багато. Бог таким чином і після смерті прославив тих, які полюбили Його понад усе. Хай буде їм честь і слава.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Іринея, єпископа і мученика. Святий Іриней був одним з найвизначніших теологів другого століття. Його наука стала причиною навернення багатьох людей, а праці відіграли величезну роль в боротьбі з різними єресями. Святий народився близько 130 року в Малій Азії, у Смирні. Був учнем святого Полікарпа, котрого єпископом Смирни поставив святий апостол та євангеліст Йоанн Богослов, улюблений учень Ісуса Христа. В одному зі своїх листів до Флорина, також учню святого Полікарпа, святий Іриней написав: «Пам'ятаю тебе ще хлопцем, коли був при Полікарпі, якого ти так вшановуєш. Можу навіть пригадати тобі місце, з якого блажений Полікарп навчав і на якому сидів». У своєму творі «Проти єресей» святий Єремей пише, що коли він був учнем святого Полікарпа, той був вже дуже поважного віку. Святий Іриней спочатку був священником Ліону. З історичних джерел

0: Він і є, і сподіваємось на твою справедливість. Коли святий Іриней був у дорозі до Риму, імператор Септимій Север сам увійшов до Ліону і розпочав там кроваве переслідування християн, жертвами якого стали святий Потин, єпископ Ліону і його 47 сподвижників. Коли ж святий Іриней повернувся до Ліону, то його після святого Потина призначили єпископом цього міста. До нас не дійшли будь-які дані про душпастирську діяльність святого. Найкращим свідченням його теологічних знань, апостольського піклування про чистоту віри є його твори. У своїй праці проти єресі святий Іриней подав різні помилки, які розхитували первісне християнство. Це надзвичайно важливий документ, бо викриває ці помилки та містить виклад істинної віри. Не менш важливим є його твір «Доказ істинності апостольської науки». Ці твори не тільки викривають єресі, але також підсумовують апостольські і перших отців церкви традиції. Святий Євсевій не пише, якою смертю загинув святий Іриней, але про це ясно пишуть святий Іронім та святий Григорій Стуру. Святий Іриней помер мученицькою смертю при Септимі Севері. У костелі святого Іринея, в крипті, яка походить з 5 століття, читаємо напис. Цю крипту збудував святий Пацієнс і єпископ Ліону в 5 столітті, де святий Потин і святий Іриней, направлені до Ліону святим Полікарпом, учнем апостола Йоанна, збирали перших християн. Тут поховано багато мучеників. Римським мартирологом встановлено згадку святого Іринея як єпископа і мученика 28 червня. Грецька церква має згадку про нього іншого дня. Церква Ліону вшановує святого Іринея як доктора церкви і свого головного покровителя. Тільки папа Бенедикт XV у 1922 році поширив згадку про святого Іринея на всю церкву. Твори святого Іринея трактуються як чинник, який з'єднує концепції Сходу і Заходу і є важливою підставою для єдності істинних християн. Молімося. Боже, Ти дозволив святому Іринеєві, твоєму єпископові, укріпляти істинність віри і мир у церкві. Учини, щоб ми за його заступництвом відновили наші віру і любов та завжди прямували до єдності і згоди. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Запрошую всіх наших наймолодших слухачів доєднуватися до нас. Запрошую вас телефонувати і молитись у намірах власних. Можливо, якусь мрію маєте. Ну, то віддайте її Богу вже зараз. А Бог, якщо ця мрія, думка від Нього, все організує. Також запрошую молитися за рідних, однокласників, друзів, всіх тих, кого знаєте. Моліться за ваших вчителів, щоб вони вкладали у ваші голови і серця все те, що вам дійсно потрібно. Моліться за наших захисників, які дуже потребують нашої молитовної підтримки. Отож, номери телефонів нашої студії незмінні, але я все одно їх озвучу, бо маю надію, що сьогодні зателефонує та дитина, яка ще ніколи до нас не телефонувала. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber 066.

0: 563-07-24. Так, отож, і приймемо перший телефонний дзвіночок. Софійка, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з Лежутанці і Гліївської області. І хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за тих воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих кіполонь, за волонтерів, за капеланів, за священників, умовних, мнихинь, за патріарха Святослава, за папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксеніка знаходиться в окупації, і за її мама, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Військо Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, щоб ще утужив, і за всю спільноту Військо Богородиці, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів на перек... Так, і за свою бабусю такою молитвою, Царю Небесну, під твій захід, задаймо всіх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб жити здорові, повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч, слухаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає. Несь невіру там, де вона гасає. Ісусе, даруй мир, наші серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всі наші надії, на тебе покладаємо. Ісусе, всі свої надії на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий веди і проводь наших воїнів. Опікуйся всіма ти і будь з ним. Будь завжди біля них, Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий твоїм умором кожного нашого воїна. Заступайся і мусі за них, Господи, ми перед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милостивий Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе, заступись твій висвятий. А особливо через заступництво твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховувала з дитинства. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ. Ісусе, не дивись на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей. Голод, холод, які терплять. Ісусе, це для цих невинних дітей наділена слава, якого прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1694 раз.
0: Дякую тобі, Софійка. Мені дуже приємно, що ти і сьогодні знову з нами, так як кожного дня. Нехай Бог винагороджує цю витривалість у молитві. Завжди рада чути твій голос. Дякую тобі. І нехай Бог дасть щастя Україні, так як ти її просиш кожного разу. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу. Мене звати Владіка, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за п'ятики, за стрічку. Дякую благодаті для всіх духів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників, за всіх поранених поколінь, щоб отримали сильно фізично, так і духовно. За вас, Раді Марія, за людей слухачів, за воїна Артема, Івана, Сергія, Павлина, Станіслава, Лишення, Сетяти з Михайлом. Такою молитвою, Боже Господи Ісусе, чи на колінці цьому місця, і в руці моєї прости, і до Духа захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі не робився з нікому. Щоб нам усі допомагали, щоб тут все шанували. Щоб ми робили здоров'я, не зробили любов. Дякую, що будемо брати помогу.
0: Так, просимо. Слава навіки Богу.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за всі бабці і душів. За світлічку, за братика, за вас, Раді Марія, здравствуйте, хочу. За папу, за 14-го. Всіх медиків, мирних спокій для України, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Всі вони захищають, особливо Артема, Івана, Станіслава та Максима. Потім благодаті для отця Миколи, потім благодаті для Вілітовні. Такої молитви.

0: Все, дуже дякую, Данік і Владік. Це вже такі два брата-акробата, я так би так назвала, завжди разом телефонують, завжди, ну, зазвичай разом, завжди моляться. Знаєте, у вашому віці, скільки я знаю хлопців, ну, так люблять погратися, або так навіть побитися разом, ви разом молитеся. Ну, дуже вам дякую, дійсно, таку радість нам подарували. Не тільки помолилися та за своїх рідних, за інших людей, які потребують цієї молитви, а також прикрасили ефір прекрасною піснею. Ну, нехай Бог благословляє і за ваші серця, такі добрі, таку, не знаю, інтелігентність, та така відчувається, і за талант, який використовуєте на його славу. Так? Так, абонент 098 не дочекався. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
1: Так, абонент 098 не дочекався. Абонент...
0: Так, знову я чую себе, своє ехо. Будь ласка, вимкніть радіоприймач. Тоді я зможу вас нормально почути.
1: Радіоприймач.
0: Так, поки готується. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священків, за навернення Росії, за єпископів, такою молитвою. Цар Небесний, утіши душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої схвильни, і спаси благої душі наші. Амінь.

0: тобою розпочну новий лов. Ще хоче сестричка помилити. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, просимо Юстинку.
2: Боже, Софин, Дембен, побігай бабці, то я саме забуду, як бабці, то і мати, то син, просимо тебе. А от не так, що ми вже тут на небі, бомбі, як обіна, що на землі ти жилець, то я віки, вітамін.
1: Амінь, дуже дякую. Так, так, слухаємо.
2: Слава моя, мил, типу нам, а подінь того благу, то ле нам багу, то ле нам теж мам, і багу, то ле, і що то син. П'ята моя, матінко Боже, моє за нас віце, і слава Сатану часу, всякі наші амен, амай, амен.
1: Амінь.
3: Залишайтеся з Богом. Щасливо і дорога вам додому.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Юлі. Дякую, що ти також з Юстинкою завжди теж. То у нас були 2 брата-акробата, а тут 2 сестрички також, яка одна одну підтримує. Дякую тобі. Дякую тобі, Юлі, що ти вибрала саме цю пісню. Це улюблена пісня святого Яна Павла ІІ, якого ми зараз якраз згадуємо, та 25-ту річницю візиту в Україну. І нехай Бог благословляє. І бачу, що Юстинка вже набагато краще вже говорить. Я вже майже все розумію. Дякую. Так, ну прийму ще останній дзвіночок. Файбер, абонент Файбер, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Іринка, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословені підтлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси, збавителя душ наших, як гарно у храмі.

0: Оглядуєш. Дякую, Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую. Гарна пісня, гарний голос. Дякую тобі за таку щиру молитву і за гарний спів, дійсно гарний. Коли діти моляться і прославляють Бога своїм голосом, ну це дійсно може когось потішити. Дякую вам. І взагалі дякую всім вам за ваші молитви. Цей час, який ви подарували Богу і тим людям, за яких молились, у свій час принесе плоди. По-перше, ви випрошуєте необхідні ласки для себе, своїх рідних, військових, всіх тих, кого ви називали. А по-друге, ви показуєте приклад для інших, для тих, хто не молиться, та з різних причин. Тому дякую вам і до зустрічі, до наступної дитячої молитовної лінії. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
2: Поліна, Настя,
3: Юля.
0: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський». Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
4: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
0: Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Поліна. Прошу, дуже слухаємо.
2: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо, Поліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
3: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
0: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
2: У храмі.
0: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
2: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
0: Правильно, Поліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
4: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
3: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і з задоволенням ходжу на катехезу.
2: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
0: Так, ви дійсно великі молодці, прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
3: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прикладався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
0: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
3: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, був часом недисциплінований. У той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: Карль, ти поганий міністрант. Не молишся, як потрібно, до Святого Духа. І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків, з яким переконанням він до мене говорив. Ще сьогодні я чую його голос.
0: Тож Карль з батьком залишився удвох. Що було далі?
3: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість всією рештою займався сам. Підготовлював вечері, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
0: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. За ці діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
5: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
4: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
3: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
0: Так. А як Карл в дитинстві служив Богу?
4: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
0: Так, Настя, правильно. Якою була родина короля Войтили?
5: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
4: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
0: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого короля був вчителем віри?
3: Його тато. Він сам давав для Карля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
4: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
0: Так, правильно.
5: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
0: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
5: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
4: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
3: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
0: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
4: Моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. Тим, що привела мене до храму, і згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
0: Так, то Настя. А Юля?
3: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
0: Так, так, правильно. Правда. Поліна? Угу.
5: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось, вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. Я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
0: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводило здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
4: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе, дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні, щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Настя,
7: Юля
8: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:18 в Києві. І ми продовжуємо з вами концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 2-й годині вже мали основну частину цього концерту. Наразі маємо ще півгодинки можливостей телефонувати і вітати всіх, кого б ви хотіли привітати, або кому ви хотіли подякувати, або просто передати привіт, якісь гарні слова, побажання. Це все можна зробити у нас в прямому ефірі, прямо зараз. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, можна також писати на Viber, 066-563-0724. Так, і зараз, наразі поки що, всі лінії телефонні у нас не зайняті, всі вільні, можна телефонувати. Поки не маємо дзвіночків, хочу, щоб ми послухали цю пісню, яку я, в принципі, пообіцяла пані Олі. Вона просила за своїх племінників, за всіх військових, своїх похресників. Пісня називається «За все тобі я дякую».

0: Дякуємо Богу за все, дякуємо за цей день так само, дякуємо за наших слухачів, дякуємо за пані Оксану, яка вже чекає. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія. І на концерті перемоги я хочу попросити, щоб ви для наших захисників, для тих, хто виборює цю перемогу, для наших волонтерів, які сприяють і допомагають нашим військовим, для їхніх батьків, їхніх родин, поставили гарну пісню, а їм всім бажаю Божої опіки, сили, витримки і глибокої такої переконливої надії, що ми переможемо, тому що ми не маємо права ні здаватися, ні зневірюватися. А хто ж буде вірити в нашу перемогу, як ми самі? І хай Господь благословить наших військових. А також хочу привітати тих хлопців, які повернулися з полону. І поставте для них, будь ласка, пісню відповідну. Дякую.
0: Дякую вам, пані Оксана. Що ж, це дуже гарне таке привітання. Теж хотіла привітати наших захисників. Думаю, що ця пісня, така дійсно відповідна, називається «Щит віри».

0: Ну що ж, продовжуємо наш концерт. Привітань та гарного настрою, пісня «Перемоги». І маємо ще один телефонний дзвіночок. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Абонент 044.
1: Так, навіть був.
0: Так, хто це нам телефонує? Представтесь, будь ласка, і звідки ви?
1: Хочу з цього. Хочу дати привітання для цієї. Дати цього. Хочу привітання для своєї мами та Марії. І своєї та великої та родини. Тоді Катерина і її родини від Львова, Тобухонко, Катерина Степанівна, свою хресну. І свою хресну Грисумович та Марії Івані. І захисників своєї тітки Володимира, який є на війні. І всіх цього Віталій його побратимів, Володимира його побратимів, Романа його побратимів, Василя його побратимів і пісню сину мій.
0: Добре,
1: постараюсь. Дорога родина, щасливо вам додому, щасливо вам дороги додому, спокійної ночі вам, гарної ночі.
0: Дуже слава навіки Богу, дуже дякую вам. Дякую, що зателефонували. Не знаю, чи зараз я встигну знайти цю пісню. Так, абонент 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, це у нас Богдан.
2: Так.
0: Так,
2: так, хочу сьогодні привітати свою, я вже вам казав, хочу свою бабусю привітати. День народження, хочу побажати миру, злагоди, натхнення, що в Україні мир настав. Щоб Оксана додому доїхали, щоб його з Богом доїхали, щоб вас там нічого не перескочило, щоб тривога, щоб тривог не було, щоб поменше тривог було, щоб люди поменше вмирали. І хочу за всіх волонтерів Радіо Марія помолити, за війну напередові, за полонених, за те, що хворі, за те, що в лікарнях воїні, щоб їх вилічилися, щоб за всіх хочу помолитися, за всіх слухачів Радіо Марії. За вірус з Тернопільщини чи як далі. За вірус з Тернопільщини, за всіх хочу помолитися. За Олю хочу помолитися, за всіх хочу помолитися, хто дзвонить на Радіо Марії. За всіх мені здоров'я і за ваше здоров'я, щоб ви ще багато раз тут були, і щоб ви ще багато раз у ефірі були. Дякую, я хочу пізню, якщо можна, коли молиться дитина.
0: Добре, дякую. Зараз спробуємо. Так. Поки я шукаю ваші пісні, прозвучить теж не менш гарна пісня, називається «Україно, молюся за тебе».

0: що ж, продовжуємо наш концерт, ще маємо декілька хвилин. Я хочу подякувати всім тим, хто нас давно слухає, підтримує молитвою, пожертвою, участю в наших ефірах, чи то в молитовних, чи то в катехизах, програмі Vox Populi. Дякую вам за вашу вірність, за те, що інвестуєте в Радіо Марія. Ну, і, власне, інвестуєте і в себе самих, та, наприклад, коли слухаєте катехизи, духовні науки, інші наші програми. Нехай Бог благословляє вас, ваші родини, дарує мир, здоров'я, всі Божі благословіння, які вам потрібні. Дякую, що ви з нами. І ця пісня прозвучить для вас, але спочатку приймемо ще один, це вже останній телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, абонент 093.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка, хто ви і за кого хочете, кому хочете передати привітання?
1: Я б хотіла подякувати вашій ведучій, пані Ганні Михайличенко, за духовний дарунок на читку книги «Візіонерки з Меджугор'я», за її велику любов до Меджугор'я і за емпатію до нас, слухачів. Якщо можливо, дуже гарно прозвучала на Радіо Марія мелодія ТЗ «Все проминає, лиш Бог це все. Ніщо хай ваше серце не тривожить».
0: Дякую, дякую вам. На жаль, вже не поставлю цю пісню, тому що вже залишилось нас буквально дві хвилиночки нашої програми. Зараз прозвучить пісня, яка вже є приготовлена, та, так як я сказала, та в ваших намірах, і так само за всіх, для всіх тих наших слухачів, взагалі для всіх слухачів, але особливо для тих, хто нас слухає вже давно. Пісня «Блаженні».

Слава Ісусу Христу! Ну що ж, минає ще один день, і ми збираємося разом, щоб у молитві вечірній віддати Його в руки Бога. Принесімо Богу все, що ми сьогодні пережили – радості, смутки, турботи, працю, хто сьогодні мусив працювати, відпочинок, а також всіх людей, яких ми сьогодні зустріли, всіх людей, яких ми носимо в серці. З довірою розпочнімо нашу спільну молитву. Маємо вечірню урочистості святих апостолів Петра і Павла. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти відблиском золота, блиском рожевим, наповнюєш, Боже, земні й простори. Як красиш ти небо преславним стражданням в той день, котрий вини всі наші прощає. Бо сторож від брам на хресті вже вмирає, поган же апостол мечем гострим стятий. Два судді народів і сонця правдиві корону за муки отримали разом. О Риме щасливий, хвалою сіяєш, через кров святую вождів двох могутніх. Не власна потуга, лише їх заслуги зробили тебе кращим містом у світі. О два вчителі, що ведете до неба, зміцніть у нужденних надію і віру. Хай п'ють їх серця із криниці любові, щоб потім по смерті з ним жити повіки. Довічне царство й хвала безкінечна, нехай будуть Богу завжди в святій трійці. Хай свита спасенних Творця прославляє за мудрість Господню, котра править світом. Амінь. Симон Петро визнав: «Ти Христос, Син Бога живого». У відповідь Ісус сказав до нього: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин. Хваліть Господа всі народи, прославте Його всі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь». Симон Петро визнав: «Ти Христос, Син Бога живого». У відповідь Ісус сказав до нього: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин». Ти Петро, скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву. Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога. Адже Він укріпляє засуви твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово. Швидко лине Його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед Його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води. Слово своє сповіщає Він Якову,

свої присуди, свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Петро, скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву. Ти вибраний Богом, святий апостоле Павле, ти проголошуєш істину всьому світу. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти вибраний Богом, святий апостоле Павле, ти проголошуєш істину всьому світу. Читання з послання апостола Павла до римлян. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божого Євангелія, яке він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих писаннях про свого Сина. Усім, хто в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою. Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою. Свідчили про воскресіння Ісуса Христа з великою відвагою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою. Славні апостоли Христові, як у житті полюбили Господа, так і в смерті не відпали від Нього. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він
пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Славні апостоли Христові, як у житті полюбили Господа, так і в смерті не відпали від Нього.

довірою звернімося з нашими благаннями до Христа, який збудував свою церкву на фундаменті апостолів і пророків. Поспіши на допомогу своєму люду. Ти покликав рибалку Симона, щоб він став рибалкою людей. Поклич багатьох працівників, щоб спасти всі народи. Поспіши на допомогу своєму люду. Ти вгамував бурю на морі, щоб не потонув човен учнів. Вбережи церкву від усякої смути і зміцни нашого папу. Поспіши на допомогу своєму люду. Ти після свого воскресіння зібрав біля Петра своїх розпорошених учнів. Добрий пастирю, згромадь весь свій люд в одній вівчарні. Поспіши на допомогу своєму люду. Ти послав апостола Павла проголошувати Євангеліє язичникам. Вчини, щоб всі люди почули слово спасіння. Поспіши на допомогу своєму люду. Ти ввірив своїй церкві ключі Небесного Царства. Відкрий брами неба всім, хто в земному житті довірився твоєму милосердю. Поспіши на допомогу своєму люду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Боже, Ти дав нам день святої радості в урочистість апостолів Петра і Павла. Вчини, щоб Твоя церква вірно зберігала вчення апостолів, від яких вона отримала зерно віри, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

вже за хвилину розпочнемо пряму трансляцію святої літургії з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городка. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

всі народи, заплещіть в долоні і радісним голосом ликуйте для Господа. Пресвяту жертву Христіну складаю в намірі за святої пам'яті Ружицького Леоніда, є це свята Божа служба Григоріянська. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь, Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоб безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

світло удачу усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві Твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з другої книги царів. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шухнам, якась багата жінка, що там жила, наполягала, щоб він в неї їв. І так щоразу, коли іде було повз, заверне туди поїсти. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я впевнена, що цей Божий чоловік, який попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо там йому ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись до нас, міг там зупинитися». Одного дня прийшов Єлисей туди і зайшов у верхню світлицю та й відпочивав там. І спитав він свого слугу Гехазі: «Що ж би таке зробити цій шунамійці?» Гехазі відповів: «Та ось сина нема у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона в дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, чи ви знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос був воскресший із мертвих славою Отця, так і ми почали входити в оновлені життя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі. Слово Боже!
1: Богу подякуємо.

0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу! Слова Господа Ісуса Христа: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, а хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». І слухаючи так ці слова Господа Ісуса Христа, може здаватися, що Богові не подобається, що хтось, хто любить тата, маму, сина, дочку більше за нього, то тоді, власне, недостойний є його. І може така думка братися також з заповіді, котра є заповіддю Старого Завіту, коли Господь каже: «Будеш любити Бога усією своєю душею, усією своєю думкою, усім своїм серцем, а ближнього як себе самого». Ніби та ієрархія, вона до людини в тій любові є меншою, ніж до Господа Бога. Але Ісус не каже, що ти не можеш любити матір, батька, сина, дочку більше від мене. Ні. Бо така натура наша, так нас створив Господь Бог, що ми, маючи батьків, любимо їх, бо це є наші батьки. Ми дуже любимо свою матір, ми любимо свого батька, і навіть заповідь є четверта Божа, що шануватимеш батька і матір своїх, і будеш мати благословення. То Господь нас сьогодні вчить і показує, якою може бути прекрасною любов, власне, до батьків, до дітей, і вона може бути докладно такою самою до Господа Бога. І це є дуже гарна, добра, така, насправді, фундаментальна любов, котрої я навчився до своїх батьків, спізнав її. І коли вона такою самою є до Ісуса Христа, то це прекрасна любов до Бога також. І добре є, коли вона не є меншою, та любов, ніж до Бога, ніж до батька і до матері, ніж до своїх дітей. І ось про це хоче сказати нам сьогодні Господь Ісус Христос. Що от коли хтось, може, не дуже знає, не дуже, здається, йому вміє чи розуміє, як я можу любити Господа Бога, як можу вміти любити Господа Бога, щоб це була насправді така справжня моя любов до Ісуса Христа. Тобто, власне, Ісус це сьогодні показує: ти любиш свого тата, любиш свою маму, ти їх любиш своїх дітей, дуже любиш, то та подібність в цій любові, вона є чимсь дуже добрим, бо все це якби випливає з натури мого життя, мого покликання і того всього, що заклав чи закладає Господь Бог в моєму серці, в моєму розумі, в моїх потребах переживання, власне, такої прекрасної любові до Бога. І вона має бути не меншою, ніж до тих близьких, дуже рідних людей у моєму житті. Пам'ятаємо, як Ісус в Євангелії каже до своїх апостолів, до своїх учнів, що не називаю вас я вже слугами, але ви є моїми братами. І, звичайно, що і Він, Господь, Божий Син, є братом для них і для нас. Це вже є відносини рідних людей, рідних в одній сім'ї, рідних, котрі вже пережили чи переживають різні моменти у своєму житті, але те, що є братами, то це ставить буквально все на якийсь такий рівень неймовірної близькості, близькості крові, близькості натури людської. І так само ми згадуємо сьогодні фрагмент, коли, пам'ятаєте, Господь вчив людей, проголошував їм добру новину. І під час того, як зібралося дуже багато народу довкола Господа Ісуса Христа, то хтось з цих людей підходить до Ісуса і каже: «Там прийшли твоя матір з твоїми братами, вони хочуть зустрітися з тобою, але не можуть до тебе дойти». І Господь говорить: «А хто ж є моєю матір'ю і моїми братами? Ви є моєю матір'ю і моїми братами». І тут зовсім Господь Ісус Христос не принижує своєї матері чи своїх братів, але каже, що та моя любов до моєї мами і до моїх братів є такою ж самою до вас, котрі пішли за мною, котрі слухаєте мене, котрі приймаєте ось цю добру новину до свого серця. Ви є так само, на такому ж рівні, тими коханими людьми, як моя матір і як мої брати. І сьогодні також Господь каже, хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. І отже, не раз є так в нашому житті, що ми переживаємо терпіння, якісь такі моменти, ситуації, де нам є важко. І хтось каже: «Я собі з усім цим пораджу». І якось там людина собі радить. Але той, хто знає Ісуса, той, хто вірить в Ісусове спасіння, в Ісусове благословення, знає, чи маємо вже такий досвід багато з нас, що нести хрест з Ісусом Христом – це завжди також здобувати плоди на цій дорозі, коли я несу хрест. Коли є якесь певне терпіння, але все це я переживаю з Ісусом Христом і з Богом. І дуже часто так відбувається, власне, що навіть коли я вже, здається, дуже добре знаю Господа Бога, але переживаючи такі моменти у своєму житті, несучи хрест із Богом, я бачу і розумію: «О, Господи Боже, дякую Тобі, бо це через цей хрест я знаю, що мені краще не йти ось такою дорогою, чи не робити те, що я робив до цього часу, не грішити так, як я грішив до цього часу, чи певні вчинки або якесь таке особливе слухання цього світу, чи якихось людей, котрі є так сильно з цього світу, це для мене не є корисним, не є добрим». І це торкається нас самих, нашого покликання, нашого виховання дітей, тих різних моментів, але дуже часто, власне, ми змінюємо опції свого життя на ті Божі, на ті, котрі впливають з Божого Євангелія, власне, завдяки тому часові, тій дорозі, коли я несу хрест, але я беру свій хрест і слідую за ним. І також Господь говорить сьогодні, що хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Коли хтось приймає пророка в ім'я пророка, нагороду пророка отримає. Приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І сьогодні прикладом цьому є перше читання з другої книги царів. Тут є неймовірна реальна історія з Біблії про пророка Єлисея, котрий приходив до міста Шунам, там була, жила багата жінка з чоловіком. І коли вона зустріла Єлисея, то зрозуміло, що це Божий муж, що він особливий чоловік і що послуговує в ім'я Боже людям, до котрих Бог його посилає. І вирішила, що буде його приймати до свого дому, запрошувати, щоб він там міг відпочити, перебути якийсь час, наїстися І в такий спосіб вона хотіла послужити йому, цьому Божому мужові. А й в певному моменті вона запропонувала своєму чоловікові, щоб побудувати такий другий поверх світлицю у своєму домі, котрий буде призначений тільки для Єлисея. Він собі, коли захоче, може туди прийти, відпочивати там, перебувати, молитися. І каже чоловікові, що ми збудуємо ось таку невеличку верхню світлицю, там поставимо йому ліжко, стіл, каганець, щоб він, як зайде колись до нас, завжди міг там зупинитися. І так це відбувалося. Єлисей був дуже вдячний цій сім'ї, цій жінці і її чоловікові. І одного разу слуга Єлисея каже до слуга Єлисея каже до нього: давай віддячимося, стільки добра ця жінка для нас робить. Єлисей говорить, що вони ж все мають, нічого їм не бракує, але віддячитися треба, а що їм треба? І тоді чує, що немає в них дітей. І це було для сім'ї вибраного народу, єврейської сім'ї, знаємо, таким станом, коли нібито Бог не благословляє, нібито немає того Божого благословення в потомстві і в продовженні роду. І Єлисей каже до цієї жінки, що через рік о цій порі пригортатимеш сина. І жінка з таким недовір'ям ставиться до цього, навіть трошки якось це відібрала, що це якось неправильно, бо вона вже старша жінка, чоловік старший. Як так можна їй говорити, що вона ще може мати дитину? Це вже якось не так. Але Єлисей сказав те, що сказав, в силі Бога, і пішов, а через 9 місяців ця жінка народила сина. І вона зрозуміла, що те слово, котре було сказано в стосунку до неї, до її сім'ї, було Божим словом, котре не залишилося без плодів. Вона народила сина, і це було великою радістю для неї, а й, в принципі, чудом, котре сталося в її житті і в її сім'ї. І тут же немає цього у читанні, котре ми чули сьогодні, але далі у книзі царів, коли син цієї жінки помер, і вона, вже віруючи так сильно, що це є чоловік в силі Божого слова, кличе його до себе, і він приходить, молиться над її сином, і він воскресає із мертвих. І вона досвідчує ще більшого чуда у своєму житті, бо її син хворів, помер і воскрес, і вона цьому була свідком. І ці слова безпосередньо відношу сьогодні до цього, що ми чуємо в Євангелії. Що якщо хтось приймає пророка в ім'я пророка, чи праведника в ім'я праведника, завжди одержить нагороду. І Бог дає, сьогодні Ісус нам дає обітницю, що ніколи за ось ці такі вчинки і поступки ми не втрачаємо своєї нагороди, не втратимо своєї нагороди. Завжди ця нагорода буде Божа. Як це буде виглядіти, в яких ситуаціях, ми можемо лише сподіватися, до Бога молячись і спілкуючись із Богом, слухаючи Божого Слова. Але ось це важливим, що коли ти приймаєш пророка в ім'я пророка, праведника в ім'я праведника, даєш навіть комусь води напитися в ім'я того, що ти хочеш бути добрим з любові до Бога і досвідчуючи любові Бога до себе, не втратиш ніколи своєї нагороди. І багато з нас, напевно, це бачили чи бачать в своєму житті, що так воно є, але, власне, в ім'я Господа Бога і тої любові, котрої Бог обдаровує нас і показує, якою вона може бути, якою вона є доброю, щоб гідним бути, власне, всього того, що Господь приготував для мене. І сьогодні дякуємо Господеві Ісусові Христові за це слово, розуміючи, на чому полягає моя любов до Нього, чи якою вона могла б бути, що не можу більше собі говорити, я не вмію, я не зможу, я недостойний, я ще не якийсь такий. От коли ти любиш дуже своїх батьків, тата і маму, любиш дуже своїх дітей, сина, доньку, то якщо так само, не менше, будеш любити Господа і Ісуса Христа, не втратиш своєї нагороди. Амен. Вірую в єдиного Бога,
2: всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком,
0: і був розп'ятий за нас
2: за Понтія Пилата,
0: і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч,
2: і вдруге прийде зі славою
0: судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого,
2: Господа животворного,
0: що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих
2: і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Христос навчав людей, що віра перемагає страх. Свідомі цього, волаймо з надією.
3: Свята Церква шляхом до спасіння душ вважає також допомогу людям у земних справах. Молімося, щоб їй вдалося співпрацювати з урядами держав, запевнити всім людям гідне життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Святійший Отець є намісником самого Христа на землі. Молімося, щоб християнський світ побачив і наслідував його синівську відданість Богу та повагу до кожної людини. Тебе просимо. Господи, зміцни родини, які з болем чекають повернення своїх рідних із полону. Дай їм витривалості та надії, а наші зусилля спрямовують до визволення цих відважних українських синів і дочок. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нашу батьківщину, щоб увесь український народ зростав у свідоме суспільство, відповідальне за свою країну. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену всіх Маріян. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення і одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Францішика Карасєвича. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
3: Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мирнічука, Володимира Надворного. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося про дар вічного життя для Шонку Олександра, Павла Борита, Андрія Ратушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Неминучість смерті наповнює страхом серце кожної людини. Молімося, щоб помираючі поверталися у миротворенні додому Отця, а померлим засяяла зірка воскресіння. Тебе просимо. Дякуючи Богу за те, що ми можемо брати участь у Євхаристійній жертві, молімося, щоб ця жертва була нашою силою на землі та завдатком вічного життя у небі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, джерело благодаті, вислухай наші молитви і допомагай нам своєю міцю в дорозі до Твого царства через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: На честь і славу Слово, а також для благо і всієї Його святої.
0: Боже, у Твоїх тайнах придивно являєш свої діяння, вчини, щоб наше служіння було гідним святих дарів через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ми пізнали Твою незмірну славу, коли Ти нам зіслав свого Сина, щоб Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

смерті воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Йоанном Павлом ІІ і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності

0: Боже, нас просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.
0: Господь, нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом.
0: Передайте одне одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Отче, молю за них, щоб вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав, Господь.

0: Просимо, Господин, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми, з'єднані з Тобою у вічній любові, приносили плід, який завжди триває, через Христа Господа нашого.
1: Завтра, 29 червня, будемо переживати урочистість святих Петра і Павла.

до своєї сім'ї. Зараз відбувається перегранація на Шедлівщині. І кожного дня, кожної неділі, під час кожної святої Божої служби, також молимося в інтенціях за всі ті сім'ї, доми, котрі приймають образ Пресвятого Серця Ісуса. Також 1 липня вирушає паломництво з Томашполя до Летечева. В цьому тижні будемо переживати перший четвер, першу п'ятницю і першу суботу місяця. В перший четвер сповідь хворих після Божої служби о 9 годині. Також в четвер, 2 липня, спомин Матері Божої Тинянської, і там в Тині є відпуст. Матері Божої Ліхенської, відпуст в санктуарії Матері Божої Ліхенської в Ліхеню в Польщі. Першу п'ятницю свято святого Томи Апостола і в першу суботу після Божої служби о годині 9 екзорцизмування води, солі і олії, а після вечірньої Божої служби адорація пресвятих дарів. Спільноти є запрошені на ту спільну молитву, а в ніч спільнота домашньої церкви і з усіма тими, хто хотів би долучитися до цієї нічної молитви до 7 ранку до Божої служби. Урочистість Матері Божої Летечівської 6 серпня. Там урочиста Божа служба об 11 годині. Дякуємо сердечно за пожертвування на ремонт. Це передусім територія довкола храму. Зараз робиться дрова на зиму і багато інших робіт. Дякую сердечно також за продукти, жертвовані на парафіяльну кухню, на кухню Дому Милосердя. І виставлена скарбонка, маленька дерев'яна, вона призначена сьогодні на Дім Милосердя. Прийміть благословення. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міццю Божою скинь до пекла.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Вітаємо вас, наші любі радіослухачі, наша спільнота Радіо Марія. Запрошуємо вас, а ви нас, до сьогоднішнього молитовного такого ефіру. Сьогодні неділя, таємниця славна. Будемо з вами
5: молитися,
4: інтенції ваші, так, ну, також приймати, слухати, супереживати, не знаю. І також, дуже важливо, так, відкривати наші серця, бути такими, ну, щирими, не боятися, мати відвагу цю, дзвонити, можливо, не... Когось нема цієї відваги дзвонити, так, що думаєш, а що я скажу, а як сказати, ну, тобто на це взагалі не треба звертати увагу.
5: Так, ми сьогодні вітаємо вас, волонтери, в студії сьогодні Радіо Марія, дорогі брати і сестри, вітаємо вас, Олександр Петрусенко, волонтери.
4: Так, Ірина Стефанівська.
5: І сьогодні теж хочемо вас запрошувати, молитися. І, не знаю, можливо, нагадати вам, що молитва – це не просто якась там така мантра, да, як ми кажемо, а це є дійсно така розмова з Богом, да, щира, сердечна, коли ти в чесноті перед Богом, навіть якщо ти маєш до нього якісь питання, проблеми, навіть нерозуміння, чому він так робить, да, чому в твоєму житті таке, Бог таке допускає, то можемо сьогодні молитися і просити, щоб Бог відкривав, да, всі ці таємниці, які є в нас, да, ці таємниці нашого життя, і щоб дозволяв, да, це лікувати, дозволяв нам вести його дорогу. На свою дорогу, так, і, звісно, входити, да, в цей час молитви. Нагадуємо вам наші телефони нашої студії.
4: 044-577-56-45. Також номер телефона 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також дзвоніть на Viber 066-563-07. 24. Також пишіть свої прохання на Viber, будемо по можливості їх також зачитувати.
5: І дуже вас прошу, дорогі брати і сестри, не переживати так, що якщо ваші молитви не є ідеальними, або, не знаю, головне чесність, і головне, щоб ви молилися за тих, за кого переживаєте, любите, і ми разом з вами будемо, да, віддавати все це Діві Марії. Є в нас же передзвіночки, 093, абонент, слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
6: І Іра, хочу помолитися за вас, хочу помолитися за закінчення війни, за хлопців, за своїх братів Миколу і Руслана, які у війську, за всіх його, їхніх хлопців, які з ними, за поранених, полонених, за своє серце, яке зламане, якимись ситуаціями нерозуміння. За здоров'я Хвеї, Кіркітані, за всі здоров'я Драги у Марієвського, слухає мене, чує мене, хоче, щоб я телефонувала. І говорю за тих, хто не хоче, щоб я тут була, за всіх молюсь. Тим, хто не хоче, дай їм Господи на розум. А тим, хто хоче, дякую.
5: Дякую за молитву. Дякуємо, приєднуємося до вашої молитви. 098, абонент, слухаємо. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Вінниччина, Юзефа. Прославляю і довіраюся Господу нашому Ісусу Христу і Матінці Божій. Дякую Богу за всі благодаті і дари Святого Духа. Молюся і просю всю всесвітню родину Радіо Марії молитися за чудо зцілення мого внучка Дмитрика. Молюся за здоров'я, благополуччя, духовне укріплення, прощення гріхів для всієї родини. Молюся за себе, за моїх дітей, онуків, правнуків, невісточок, сестер, братів, племінників та їх родини. За парафію, за все духовенство, за вас, дорогі ведучі Радіо Марії, за всіх тих, хто трудиться над поширенням радіо, за Божу благодать і опіку Божої Матері, для всіх за мир і спокій Україні, особливо за військових, які стоять на защиті нашої держави. Молюся і прошу всесвітню родину Радіо Марії молитися за всіх покійних, які відійшли до Бога у вічність, за душі очистилися, за своєї родини Радіо Марії, за мого покійного чоловіка Юзефа, за сватів, які помирали, за наших батьків, дідів, прадідів, за покійних, які віддали своє життя за мир і спокій у державі. Господи, воскреси їхні душі до життя вічного. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світ вековічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро вам дякую!
5: Дякуємо вам, пані Юзефа, що ви дозвонилися, за те, що молитеся, і передаємо вашого онучка Дмитрика до нашої Матінки Небесної, да, Діви Марії, щоб вона його обійняла і опікувалася ним. Чекаємо ще на дзвіночки, але зараз телефонні лінії всі вільні. Є у нас дзвіночок з Viber, тому слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, слухаємо вас!
8: Слава навіки Богу Святому. Телефонує Оксана. Прошу представитися. Хто сьогодні у нас на молитовній лінії?
4: Сьогодні Ірина та Олександра.
8: Вітаю вас, дівчатка. Першу, дуже щиро вам дякую, що ви сьогодні прийшли послужити, помолитися з нами. І в першу чергу буду молитися за вас, дорогі, за всіх наших прекрасних волонтерів, за їхні родини, за здоров'я ваших рідних і близьких. Молюся за свою родину, за нашого перифіального священника Павла. Молюся за отця Олексія, за всіх працівників і волонтерів, священнослужителів, монахів і монахинь, які приходять і служать в нас на радіо. Також молюся за всіх важкохворих наших братів і сестер, які слухають Радіо Марія і моляться разом з нами. Також молюся за наших захисників і захисниць, за наших полонених, за хворих, які в лікарні, а також тих, які на реабілітації і які вже зараз вдома, такі, наприклад, як пан Василь, онук пані Віри і багато хлопців, які пропали безвісті. Також молюся за них, щоб Господь допоміг віднайти їх бажано живими, щоб вони повернулися додому. Молюся за свою родину, своїх сусідів, друзів. Молюся за сприятливу погоду для урожаю, тому що надзвичайно велика спека, і це є загроза як і для здоров'я нас всіх, так і для врожаю. Прошу дощику, як співав отець наш папа Римський, щоб падав дощик, щоб діточки росли, щоб рослинки росли, щоб життя було в Україні і продовжувалося, а також молюся за перемогу України у війні, за справедливий мир. Молюся за кожну потребуючу людину, яка потребує моєї молитви. Дякую.
4: Дякуємо вам. Дзвоніть нам ще, дуже приємно. Ми навіть вас бачили, не тільки чули, тому це дуже файно.
5: Дякую усім, хто додзвонюється. І дійсно ця молитва, ну, вона не є така, да, що якась є цей обов'язок, але мені здається, що молитва це є тією річчю, коли може об'єднувати, де гуртувати, і ми можемо молитися як єдина сім'я і переносити всі свої якісь страждання, да, і не бути на самоті. Є ці години, є Радіо Марія. Я думаю, що Діва Марія прекрасно розуміє кожного, да, у кого є якісь болі, якісь, або хто, можливо, хтось хоче поділитися радістю, це теж дуже добре, тому що не все християнське, да, життя є тільки страждання, є й радість. Да, радість, тому що ти встаєш, радість, що ти бачиш сонце, радість, що ти бачиш навіть, коли падає дощик. Да. Тому ми за все дякуємо Богові, за все, що Він дає, да, благословляємо Його. І можемо зараз теж читати, немає у нас поки дзвіночку, вільне все, так що додзвонюйтесь, хто є сьогодні, да, на телефонах, будь ласка. Всі лінії вільні, тому якщо хтось хоче, можливо, хтось хоче поділитися якось радісною, да, молитвою за когось. Ми завжди раді всіх слухати. І є у нас дзвіночки, зараз приймаємо, але зараз прочитаємо трошки з Вайбера, тому що дуже багато там молитов.
4: Так, Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя молимося про вічну радість неба для донечки Анастасії Липівської і бабусі Марії Колеснік. Сьогодні 2 роки по смерті. Вічний відпочинок дарує їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щира вам подяка, залишайтеся з Богом». Так, потім Дарія пише: «Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей, моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників, похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць, за полонених, за мою родину, за родину Радіо Марії, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу». Дякуємо вам.
5: Давайте зараз дзвіночок 093. «Слава Ісусу Христу».
9: Навіки Богу слава. Анеля, парафія святого апостола Філіпа, чуднішина свою жінку. Тільки всіх інтенцій, які звучали, які будуть звучати. Дякую Богу за всі благодаті, які ми дарує мене, мою родину, мою сім'ю. Перепрошую за гріхи сусідів, близьких, як живих, так померлих. Молюся за здоров'я, всі такі благодаті. Дай Святого Духа, добру долю для внучки Анастасії Карвіної, 18 червня, бо 27 років. Молюсь за сестричку Яніну, бабичі з Дубищ, який 26-го було 70 років. Нехай добрий Господь і Матінка Божа обдарує їх всіма благодатями. Їх довгого і щасливого, дозволить миру нам і життя для них. Молюсь за тошні гріхи, їх спокій, радість Царства Небесного для покинулого чоловіка, який 26 років тому помер, а сьогодні 26 років. Нехай добрий Господь прости гріхи і приймає за душу вічне царство. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: Слава, дякую, дякую, пані Анелі. Є дзвіночок 098. Слухаємо.
10: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
10: Хочу просити про молитву і разом з вами молитися. Сьогодні день народження мого похресника Олександра. Хочу йому побажати Божого милосердя, терпеливості, радості в житті і мирного неба над головою. Молюся за всіх людей, які дарували гроші для мого сина В'ячеслава. Хочу їм подякувати на його реабілітацію. І хай Бог їм винагородить 1000 разів більше, як вони дали, хай в їхніх потребах. І щоб Бог зцілив мого сина В'ячеслава. Він вже 3-й рік на реабілітації, важко поранений. Молюся за сина Віталію, за його добру, щасливу долю для нього. І за всіх людей, за тверділих сердець, які ще не впізнали Бога, щоб Ісус Христос розтопив їхні серця, щоб війшов в їхні серця, щоб вони примирилися з Богом, пізнали Бога. І молюся за вічний відпочинок за мого сина військового Павла, сьогодні 11 місяців по загибелі. Дякую, що ви мене вислухали.
5: Дякую.
10: Залишайтеся з Богом.
5: Дякуємо. І ви теж будьте з Богом. Маємо надію, що Бог буде перебувати з вами і про всіх, з ким ви, про кого ви молились. Є дзвіночок 044. Слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
11: Дякую Господу Богу за всі Його благодаті. Перепрошую Бога за всі свої гріхи, за гріхи всього свого року. Молюся за припинення війни, молюся за мир і перемогу нашої України. Молюся за наших воїнів, які поранені, полонені, безвісті пропали, які на фронті, яким тяжко, яким важко. Матінко Боже, закри їх всіх своїм покровом від усяких небезпек, від кулі ворожих, щоб вони живі, здорові, щасливо вернулися додому. Молюся за також за вас, волонтери, за ваші сім'ї, родини, щоб Матінка Божа тримала вас всіх свої опіці і оберігала від усяких небезпек. Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку, Анну, за Мар'яна, Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку, за щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіки Божої Матінки. Молюся за здоров'я свого чоловіка, за своє здоров'я. Молюся за всіх хворих людей, які в лікарнях перебувають, які одинокі, які хворі, і за діточок хворих, Матінку Боже. Відвідай їх своєю милістю, і нехай Боже милосердя буде над ними. Молюся також за навернення грішників у цілому світі, за навернення України, за навернення Росії до Бога. Молюся за всі інтенції, які були сказані і які ще будуть сказані. І молюся також за померлих зі своєї родини, з чоловікової родини, за душі учасливих, за душі, за яких ніхто не молиться. Вічний спокій дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Я ще хотіла би також помолитися за свою знайому. Прошу Господа для зцілення, для неї, для реабілітації. Вона перенесла операцію на мозку. Так, прошу також для мир і підтримку, і сили для її сім'ї, яка в цій ситуації разом з нею допомагає їй. За те, щоб, якщо, ну, щоб Бог хоче так зробити через цю ситуацію, щоб слава Божа проявилася через ці всі такі події. І, ну, прошу також за їхню сім'ю Тетяни з чоловіком, за їхню єдність і любов між ними.
5: А ще я дуже хочу помолитися від всього нашого Радіо Марія теж за сестру Марію з Тернопільщини, да, її сьогодні день народження. Дякуємо, сестро, вам за вашу допомогу, завжди відкриті на, да, на всі допомоги, які може бути. І матеріально ви нас підтримуєте, і в усіх інших, так, наших потребах. То вітаємо вас, вам Божого благословіння, здоров'я, щастя, і перебувайте з нами. А ми вас передаємо теж до Пречистої Діви Марії, щоб вам Бог віддавав сторицю. Дякуємо. Є у нас дзвіночки, ще 093. 098. Слава Ісусу Христу!
12: Алло?
5: Так, 098, слухаємо, абонент.
12: Навіки Бога слава. Вітаю вас, дорогі сестрички, святою недількою.
5: Дякуємо.
12: І святом, День Конституції, щоб ми всі рішення рішалися державні і по-християнськи. Щоб уже цієї корупції не було, щоб мир швидше настав. І приєднуюся до всіх інтенцій. Молюся за папу Левана XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, паралітиків, хворих, немощних, страждених, полонених і пропавших, щоб полонені повернулись, пропавші, щоб знайшли дуже багато пропавших. За всю нашу другу Радіо Марію, оця Олексія Самсона, сестричку Люцину, яка наша ластівочка кружляє кругом по всіх парафіях, щоб кошти знайти на нашу Радіо Марію. За всіх волонтерів, які допомагають, Оксана Візор, хто з нею, хай Божечко їм дає здоров'я і всіх Божих ласки благодати. За всіх наших других ведучих. Ми всіх любимо і всім, за всіх ми молимося. За всіх наших парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. За свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата і його родину. Навернення всіх до Бога, України і Росії, щоб швидше ми випросили мир в нашій Україні. І щастя, здоров'я буде тоді, коли ми будемо всі молитися. За всіх, які повернулися з полону, щоб Божечко дав їм швидше одужання. За наших діточок, які зараз на канікулах, щоб Божечко дав їм, вони спокійно жили, щоб не було цих сирен, щоб не було цих пригроз. Божечко, пам'ятай цього Путіна, дай йому мудрості, дай їм вже опам'ятання, що прекратилася війна. І за всіх помираючих, і за всіх померлих, за мир в нашій Україні. А в мир всім, Божечко, пошли мир і спокій, і злагоду. Хай спочивають у мир і моляться за нас, а ми за них. Щиро дякую вам. Будьте здоровенькі, щасливенько, добратись вам додому і всіх Божих вас благодаті. Мирного неба і дай, Божечко, швидко і швидше нам перемогти цього демона. Дякую вам. Олена з Чуднівщини.
5: Дякуємо вам, пані Олена. Так, що ви за нас молитесь, це теж дуже важливо для нас, що хтось за нас молиться. Тому дякуємо всім братам і сестрам, хто є, так, хто слухає радіо, хто за нас молиться. Це є дуже важливо для нас. 093. Слава Ісусу Христу. Не чутно вас.
13: На віки слава.
5: Так, слухаємо вас.
13: Не чути?
5: Чутно, чутно вже. Говоріть.
13: Слава Ісусу Христу.
5: На віки слава.
13: Хочу помолитися перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе грішного, за свій рід, за тяжко хворих, за полонених, за викрадених дітей. За все дякую Богу і оставайтеся з Богом.
5: Дякуємо за молитву. 098. Слава Ісусу Христу.
14: Слава Богу навіки. Це Франя з Долбунів. Хочу помолитися, поперепросити Бога за все, чим образила Бога я, моя родина, подякувати Богові за все. Молюсь за свою парафію Петра і Павла. Хоч Петра і Павла завтра, але в нас сьогодні відбувався відпуст. За нашого ксьонза Андрія, ксьонза Кшиштофа, за епіскопа Віталія Скоморовського, в Луцьку теж парафія Петра і Павла. За свою родину, за всю нашу парафію, за свою родину, за своїх дітей, за Романа, Вікторію, Марію, Яну, Домініку, Давіда внуків, за сестру Зофію, за неїну родину. І ще я хочу попросити всіх тих, хто пам'ятає. Я слухаю радіо Марія давно, з самого початку. І раніше дзвонила Алла з Рівного. Вона завжди дзвонила і просила молитися за її донечку Оленку. Вона не ходила, вона після такої страшної, вона не могла ходити, і вона весь час просила всіх, хто раніше слухали, пам'ятали. Алла померла, в її була онкологія. За цією дочкою доглядав тато. Помер уже і тато. Осталася одна ця, вона 17 років не ходила, Оленка. І зараз це з Рівного. Вона, як ксьон сказав, що це чудо, вона стала підніматися. І зараз вона в реабілітаційному центрі, і є надія, що вона може буде ходити. І це, напевно, мама там, Алла, молиться на тому світі і просить, щоб вона може. Я дуже прошу всіх тих, хто пам'ятає, як Алла дзвонила, Алла з Рівного, молилася за дочку Оленку. Звичайно, пам'ятає її пані Розалія, пані Євгенія з Вінниці, всі ті, хто колись ще чули, щоб помолилися, за її, щоб Бог дав, щоб вона змогла ходити, щоб показав своє чудо. Ну і молюся також за своїх померлих, за Станіслава, Антоніну, Віталія, Франца, їх померли з моєї родини, з родини чоловіка, за Миколая, за Валентину і за всіх померлих, тих, які слухали радіо Марію. Марія з Брудніцька, Марія з Мурафи, всіх тих, хто слухали, і зараз вони в небі, щоб вони молилися теж за нас, а ми молилися за них. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали.
5: Дякуємо, пані Франя, що ви надзвонилися. Молимося за Оленку, щоб Бог укріпив її, щоб перебував з нею, і щоб вона дійсно могла влюбитися в Бога і слідувати за ним, якщо він дійсно дарує їй таке чудо. 044, немає вже дзвіночка, є у нас багато на вайбері, то зачитаємо
4: так, трохи. Так, Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Боже благословення і опіку у Матері Божої, за здоров'я для отця Віталія Кащука. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій, дякую всім працівникам і волонтерам за їх терпеливість і працю. Навіки Богу слава». Пише Мар'яна: «І вам дякуємо за служіння, мама Владіка і Даніка». Ну, так, добре. Потім Таміла пише: «Слава Ісусу Христу, прошу Божого милосердя для Володимира, який в комі». Марія: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся за захисників України, за їхнє здоров'я, за закінчення війни, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву». Дякуємо вам. Також Ольга: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву для Кубай Ольгу та її дітей Галина і Марії за їх здоров'я. Також прошу про молитву для її онуків Каті, Олі, Надії, Андрія і правнуків Єви, Емілії, Тані, Каміли, Максима та Маргарити. Дякую, Радіо Марія». Оля пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву для…» Ага, це ми вже читали. Так, Галина пише: «Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву». Так, також Людмила Богдан: «Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіки Матері Божої, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх проблем. Щиро дякую». Людмила Чень: «Дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недуг важко хворого чоловіка Романа, за Божий дар, зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, помічне лікування Божого благословіння на оздоровлення його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікові родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину. Радіо Марія, щиро дякую за молитву». Таке повідомлення. Так, далі. Ганна: «Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину, і прошу молитву за усіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву». Ганна, прочитаю ще пару і будемо починати молитву. Так, Потім Алла пише: «Подякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та Україні». Так, дорогі радіослухачі, будемо зараз починати нашу молитву Розарію до Пресвятої Діви Марії. Відносимо і всі інтенції, які сьогодні ми прочитали, і ті, які не прочитані, які в наших серцях, так само дзвінки. Всі, хто присутні на лінії, тобто Бог бачить всі наші серця, наші прохання, тож будемо з вами
5: починати молитву,
4: переходити до молитви.
5: Нагадуємо, що сьогодні у нас таємниця славна. Ввечері, можливо, хтось забув, був зайнятий, і, як завжди, думки можуть вивітрюватися, тому починаємо молитися. Є у нас один вже дзвіночок, ми вже прийняли. Нагадую братам і сестрам, що якщо вже ви чуєте, що ви прийняли, спокійно чекайте, відходите від радіо, щоб могли всі інші, да, радіослухачі спокійно слухати і молитися разом з вами. Не переживайте, якщо, можливо, хтось зірвався, дзвінок, то ви можете передзвонити, ми тоді будемо, да, приймати і з вами молитися іншою таємницею. Тому можемо починати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Є у нас дзвіночок 098.
15: Починайте. Слава Богу.
5: Починайте.
15: Приєднуюсь до всіх інтенцій, а свої віддаю Боженьку в руки. В особливий спосіб за здоров'я сина Володимира в день народження. І за всі інтенції, які я маю в своєму серці, віддаю Богові в руки. Регіна, Парська парафія. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований. Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Вайбер.
4: Так, Ганна, продовжуйте.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
5: І так, слухаємо.
15: І прости.
5: Продовжуйте, ми вас чуємо.
15: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Хліб наш насущний дай.
4: Щось погане звук. Зв'язочок, може, передзвоніть вам. Погано вас дуже чутно.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Ой, перепрошую, Ісус.
5: 093, продовжуйте.
17: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині.
17: Не було на початку, нині, повсякчасі, на віки вічні. Амінь.
4: Не спішіть.
15: О, Марія, без гріха первородного зачата,
17: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
15: Вічний відпочинок даруй померлим і загиблим усім, Господи.
17: А всім привіт, нехай світ, нехай спочивають в мирі вічній мамі.
5: Дякуємо вам. Таємниця перша – воскресіння. Воскреслий з'являється там, де щиро і правдиво кохають. Це об'явлення часто приховане в людській сутності, часто невиразне та існуюче в душі того, хто кохає. Бог зрозуміліший в глибині любові. Любов має властивість виходити за рамки, переходити кордони, аж в неосяжність. Людина в любові шукає самого Бога.
18: 098, починайте.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Ганна, продовжуйте вайбер. Ганна, слухаємо.
18: 093, продовжуйте.
17: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
17: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
17: молися за нас, то до тебе підбігаємо.
15: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй вогню пекельного, проведи на небо усі душі.
19: А особливо ті, що найбільше потребують свого милосердя.
20: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
19: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічним. Амінь.
5: Дякую за молитву. Друга таємниця славна – Вознесіння. Захована в людській сутності велич і божественність Ісуса показується людським очам востаннє. Ісус заново стає прихованим Господом, Богом тиші, мовчання, зосередження і покори. Знову потрібно вирушати у внутрішню подорож на зустріч з Ним. 0.44, починайте.
21: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Йосиф, продовжуйте.
22: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
22: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
21: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
22: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
21: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
22: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
21: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
22: І світло віковічне, нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
5: Дякуємо
21: за молитву. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
5: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Натхнення Святого Духа переконує нас, що руки Бога неможливо зв'язати ані нашими поняттями, ані гріхами,
4: ані невірністю, ані побожністю. В житті з Богом немає раз і назавжди встановлених позицій. Бог постійно починає спочатку. Його милість завжди так само велика. Ми не можемо благодаті Господа міряти мірками нашого мислення.
18: 098, починайте.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
18: 093, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нас. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твого, Ісус.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний килона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний килона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без переворотного гріха зачата.
1: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам наші всі гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують свого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую,
0: слава Ісусу. За спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: На віки слава Богу. Четверта таємниця славна. Небезяття Марії. Прийде час, коли несповненість, туго душі і тіла сповняться. Бог не погордить нічим, що людське. Вся людина з тілом і душею буде втішатися даром спасіння, нескінченного щастя. 098. Від радіо відійдіть, будь ласка.
3: Від радіо відійдіть, будь ласка.
2: 044, починайте.
4: Наше, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам
2: Мати Божа, молись за нас грішних.
4: Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений клінна Твого Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Слава Ісусу Христу, пані Євгенію, дякую вам за спільну молитву.
2: Дякую.
1: І вам також дякую і обнімаю вас всіх.
2: Так, приймаємо ваші обійми. Таємниця п'ята, коронування Матері Божої. Винесена так високо, вище від ангелів. Марія, як чудово ясніє твоя прекрасна і шляхетна людськість, ясність та повнота людськості, з'єднаної з Ісусом.
3: 093, починайте.
4: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки, слава Богу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
3: 098, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені Твітлом Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені Твітлом Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідом Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плідом Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений твій плод на твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні.
5: Вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
5: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Святую милість прибіганням Богородице Діво, молитвами нашими в турботах не погорди, а від бід захисти нас.
5: Єдина, чиста і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином Твоїм примири нас, синові Своєму доручи нас, синові Своєму віддай нас. Амінь.
2: Дякую.
4: Матінко Божа, молись за нас, молилася за воїнів, котрі воюють, щоб всі живі, здорові і неушкоджені поверталися додому.
5: Молилася за свого сина і внука, які на війні.
2: Дякую.
5: Щоб Бог милосердний оберігав їх. Матінка Божа,
4: я теж так само молюся за сина і за всіх побратимих, і за дітей, котрі боліють. Господи, допоможи, спаси і помилуй, і за людей, котрі хворі боліють. Господи, спаси їх і захисти. І дякую Богу.
2: Дякуємо. Вже, на жаль, закінчується наш ефір, тож маємо з вами попрощатися до наступної зустрічі. Бажаємо вам всі миру, любові, радості на серці, єдності з ближніми.
6: Будьте світлом цього світу.
2: До зустрічі.
6: До зустрічі з Богом.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Matko Boża Berdyczywska, w Twojemu sanktuarii tej wieczór, jaki Ukraina świętuje Dzień Konstytucji, dziękujemy Tobie za Ukrainę, za naród ukraiński. Дякуємо за закони, які є дані цьому народові в Конституції. Дякуємо за свободу. Хочемо просити також про закінчення війни, щоб Україна могла радіти миром, безпекою, свободою. Також прагнемо просити про захист для наших воїнів, про потіху для сімей, які страждають, коли їх рідні далеко від них або пропали без, не знаємо, де вони є. Просимо за всіх загиблих героїв, які вже пішли додому Отця Небесного. Просимо за всіх, які плачуть після смерті своїх близьких. Просимо за дітей, які відпочивають на канікулах і за молодь. Просимо також за тих, які працюють на полях, які хочуть отримати свою сім'ю. Просимо за тих, які далеко за кордоном рятували своє життя від цієї війни і зараз далеко від свого дому в інших країнах. Просимо за тих, які навчаються десь в університетах і прагнуть колись допомогти цій країні стати сильною, сучасною, безпечною. Але просимо, Мати Божа, також, щоб ці закони, які ту є і будуть, були справедливі і згідні з волею Бога. Просимо, щоб Україна була справжньою християнською державою, де будуть зберігатися Божі заповіді, повага до людського життя від моменту зачаття до природної смерті. Тому санктуарію народному перед Твою іконою віддаємо сьогодні український народ, український уряд, українське військо під Твій захист. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша славна – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас,
0: і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марії, царице світу,
0: молися нас. Пісня номер 14.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.
3: Пісня номер 12. Ти прийди до нас, Дух Святий.

0: таємниця третя, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, Цариця миру,
1: моли за нас.
2: Пісня номер 6. Хай нас з'єднає любов.

0: Таємниця четверта. В небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, серце миру,
1: молися нас.
2: Пісня номер 13. Марія, ми в молитві.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная, Богословенная,
3: Оводарко наша,
1: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.

разом з вірними слугами та побратимами. Гу-гу-гу лунали мисливські роги та дзвінко гавкали королівські хорти. А коли Міхаю доводилось йти на війну, ніхто з сусідніх королівств і гадки не мав перейти кордони його володінь. Всі сусіди шанували та поважали його. Та де б не був наш Міхай на війні чи на полюванні, завжди поспішав повернутись до замку, де чекала його дивовижно красива королева. Щиро кохав Міхай свою любу Аніцу і намагався ніколи надовго не залишати її саму. Та не тільки король, а й усі мешканці замку пишались своєю лагідною, веселою королевою. Всі слуги та служниці любили та поважали її, та в усьому намагалися догодити. Ось одного разу, повертаючись з полювання, глянув король на високу вежу, де завжди чекала його Аніца, і не побачив там нікого. Похмурим та тихим здавався завжди веселий та метушливий.

0: Але як не старалися вони, яких ліків не приносили, Аніца не одужувала. Дуже сильно засмутився Міхай, та як зарадити горю не знав. І тоді старенька нянька згадала, що колись її бабуся лікувала людей узваром з квітів ромашки. І напій той допомагав одужати і дітям, і дорослим. Не гаючи часу, взяла вона кошик та пішла до лісу, шукаючи галявинку, де більше світило сонце і росло багато квітів. Невдовзі побачила багато красивих та високих ромашок. Підійшла до них, стала навколішки та й питає: «Скажи мені, ромашечко, чи зможеш ти вилікувати нашу королеву?» «Не зможу», – відповідає та, – «не маю я такої сили». Пішла нянька далі у ліс. Знову побачила цілу галявину струнких та красивих ромашок, наче віночком убраних білим листячком та з золотими серединками. Підійшла до них, вклонилась та й питає: «Скажіть мені, любі ромашечки, чи не вилікуєте ви нашу королеву?» «Ні, не вилікуємо», – відповідають красиві ромашки. «Не маємо ми такої сили». Зажурилась вона, сіла на землю та мало не плаче. Дуже любила вона Аніцу, а як допомогти не знала. Шкода стала ромашкам старенької. От одна красива квітка нахилилась до неї та й каже: «Не плач, бабусю, а піди далі у ліс. Там на пустирі ростуть наші родичі. Вони не такі гарні, як ми, та лікувати вміють». Подякувала нянька квітам та пішла далі до лісу. Вийшла на пустир і бачить, що росте на ньому багато невеличких та малопримітних ромашечок. Підняли вони свої жовті голівки до няньки та й питають: «Ти чому, бабусю, така засмучена? Сама захворіла чи хто з рідних?» Розповіла їм нянька про лихо, що трапилось з її любою королевою. Заметушились ромашки та й кажуть: «Зривай нас, бабусю, та клади у кошик. Вилікуємо ми твою Аніцу». Зраділа старенька, нарвала повен кошик квіточок та, що було сили, поспішила до замку. Прибігла, а там всі сумують, плачуть. От пішла вона на кухню, приготувала відвар з квіточок ромашки та понесла королеві. Зробила та один ковток, посміхнулася, зробила другий, підвелася на ліжку. Зробила третій, встала на ноги та пішла у танок. Як побачив це король Міхай, звелів покликати музикантів, скликати сусідів та друзів на гучний бенкет на честь королеви Аніци та квіточок ромашки. Слуги та гості не забарилися, і бенкет почався гучний та веселий. Може, й дотепер гуляють, не знаю. Я давно там не був.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоров'я.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сакен Аймурзаєв у мікрофона. Радіо Марія. Дуже радий вас всіх чути. І сьогодні ми з вами проведемо цю годину, будемо розмовляти. Я буду вас закликати теж телефонувати, така в мене сьогодні ідея. І основна тема сьогоднішнього ефіру – це будемо згадувати ювілей 25 років, як папа Іван Павло приїхав до України. Багато було присвячено цієї події, спогадам з цього приводу різних церковних подій, служби. Були в Києві в ту неділю. Сьогодні ювілейні такі заходи відбуваються у Львові, де папа Іван Павло теж був. І давайте так налаштуємось до цих спогадів. Багато з вас, напевно, брали участь в молитвах з Святим Отцем, канонізованим вже Святим Отцем, папа Іван Павло Святий. І можна... Можете самі згадувати і теж телефонувати, бо я так вийшло, що я теж був на тому папському візиті, був в Києві, не був у Львові, був в Києві, і теж багато чого можу згадати з тих днів. Тепер вже, повертаючись назад в минуле і згадуючи той візит, дивуєшся, да, наскільки Святий Отець за 5 днів багато зробив в Україні. І значення того візиту, його місія продовжується до сих пір, і багато спогадів в ці дні ми чули від наших єпископів, від священників, від мирян, всіх, хто, від політиків навіть, тих, хто згадує ці події 25 років тому. І як багато значить те, що папа приїздив до України, які сенси приніс до нас, які слова промовив тут. Все це будемо згадувати з вами. А спочатку, для того, щоб налаштуватись на ці спогади, і щоб ви згадали, і я так собі нагадав в ті дні, ми послухаємо гімн того візиту, який був спеціально написаний в Україні для того, щоб підготуватись, да, до візиту. Офіційний гімн візиту Івана Павла до України. Послухаємо.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пахом.

Амінь. Тарас Курчик написав цю пісню, цю мелодію, і вона виконувалась під час заходів за участю Святішого Отця і в Києві, і у Львові. Особисто я згадую, знаєте, ще одна пісня, не скажу, що це пісня, це така фраза музична була, да? «Україна вітає Петра». Я дуже добре пам'ятаю, як в очікуванні папи на стадіоні «Чайка» в Києві перед початком Святої Меси в латинському обряді, яку папа провадив вперше, на другий день була в візантійському обряді, ми всі співали «Україна вітає Петра». І неймовірні були враження, коли Святий Отець в Попомобілі заїжджав на це поле величезне. Ну, а вперше я побачив папу Івана Павла в Києві на Хрещатику. Так вийшло, що в той момент, коли літак з Святішим Отцем приземлився в Борисполі, я був біля катедри, біля собору Святого Олександра, і почали дзвонити дзвони. І настільки це було красиво, настільки, знаєте, так наповнювало усвідомленням того, що Святий Отець тепер вже є тут, в Києві, є в Україні. Я на той час не жив в Україні, я жив на Кавказі. Далеко, і мені було 17 років, я тільки закінчив школу в травні, і батьки подарували мені таку можливість. Це було непросто, це інша країна, і їхати далеко, і я, можна сказати, що один нікуди не виїжджав. Ну, я був не один, нас була група невеличка. Я їхав з нашою прочанкою, прихожанкою нашою, з нашої парафії, тетя Катя, вона вже померла давно, а була така старша парафіянка, дуже відповідальна, і от з нею вдвох ми поїхали до Києва, і вдвох були протягом цих днів, ходили по церквах в Києві, були в Лаврі, в Софії, і от так підгадали, щоб приїхати за день до папи, і гуляли по центру. Якраз в той момент, коли Святіший Отець приземлився, приїхав в Україну. Я дуже пам'ятаю цей день, це була спекотна, таке було літо спекотне, дощ падав зранку, а потім, коли папа прилетів, було сонечко, таке так ясно було, така яскрава була погода. І пам'ятаю, що ми не знали, як папа буде пересуватись Києвом, да? Там, такі конкретні маршрути не казали, але більш-менш розуміли, які пункти його відвідувань будуть. Бо, так згадайте, папа, незважаючи на те, що йому був 81 рік, він був немолода, м'яко кажучи, людина, і хвороба його, Паркінсон, від якої він страждав, вона вже теж серйозно його... Серйозно він страждав вже тоді від цієї хвороби, був обмежений в русі, але... Все одне, я зараз от згадуючи, як багато Святий Отець зробив і в Києві, і у Львові, як для людини такого поважного віку. Він був і в Маріїнському палаці, і в філармонії, різні зустрічі проводив, відвідував церкви в Києві, в костьолі Святого Миколая був, і в катедрі Святого Олександра, і їздив на Бабін Яр, в Биківню, тобто пересувався постійно, да? Не можна сказати, що він така стара людина, приїхав, послужив собі і відпочивав. Ні, постійно щось робив. Ці декілька днів, що він був в столиці і потім у Львові. І от, відповідно, коли папа приземлився в Києві, ми були на Хрещатику, і несподівано рух був перекритий, і було відчуття, що да, напевно, він зараз поїде. І дійсно, якийсь час пройшов, і папомобіль з папою проїхав Хрещатиком. Я так розумію, він їхав з аеропорту в Нунціатуру, недалеко цирка. І так по центральних вулицях Києва він проїхав. І я пам'ятаю, як багато людей, при тому, що ну не можна сказати, що Київ таке місто католицьке, да, православ'я, більшість православних віруючих, але наповнював радість людей, і дуже багато людей виходили на вулиці, щоб його привітати. І от цей перший день його візиту назавжди запам'ятаю я і з мої відчуття, і ту радість від того, що папа так близько. Наступний день – це перша свята меса. Ми заздалегідь дуже готувались. До речі, от єпископ
Станіслав Широкорадюк в неділю минулу згадував, як організовували цей візит, наскільки це було важко, це було непросто з точки зору організаційної, з політичної точки зору теж, про це ми теж поговоримо ще. Але організація була чудова. І знаєте, як для людини, яка приїхала з далекого краю, я знов-таки не жив в Києві, не знав Києва, як, що, куди. Але все було настільки ясно і пояснювалось, і говорилось, як і що робити. І ми просто поїхали вночі о третій. О третій ми поїхали на транспорт, здається, працював, і там були автобуси до Чайки, і ще треба було дуже багато йти пішки вночі. І я пам'ятаю, як ми йшли в натовп людей, молились, співали, і абсолютно не було різниці, хто ти, звідки ти приїхав. Да, радість була спільна, і вона теж мені дуже запам'яталась. Це таке паломництво певне було, дойти до цього місця, де буде служити папа, дочекатися Святішого Отця, він тільки десь приблизно о 9-й з'явився, а ми там уже о 6-й були. І ці 3 години – це теж чування, теж молитва. Ще так, знаєте, зранку було прохолодно, така роса на тому полі була. Дуже добре пам'ятаю, як папа приїжджав повз нас, і потім молився, і проповідував. Неймовірні були відчуття. Служба була довга, і проповідь була дуже така довга. І пам'ятаю, після цього теж пішки треба було йти до метро, і це, може, декілька годин ми йшли, але такий був заряд, неймовірний, хоч, ну, я й був молодий, 17 років, міг багато ходити, да, і пам'ятаю, як після цього ми приїхали додому, жили в гостях в Голосіївському районі, і як розповідали, і нам та жінка, в якої ми гостювали, вона каже, ви наче світитесь, ви, каже, так, настільки наповнені, і втоми не відчували абсолютно. У нас є дзвіночок, да, ми теж будемо з вами спілкуватися, і згадувати, да, ви не дочекався слухач, ну, але телефонуйте, будемо так з таку конференцію робити, з вами спілкуватись, згадувати 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, теж згадуйте, може ви дивились по телебаченню, може ви були там теж на Чайці або у Львові. Знаю, нас багато у Львові слухають, то давайте згадаємо. Якраз сьогодні, 26 числа, ровно 25 років, як Святіший Отець служив у Львові, і була меса беатифікації мучеників греко-католицької церкви і римо-католицької церкви. Дуже важливі були події тоді. І ще, знаєте, от, згадуючи слова єпископа Станіслава, який був головою організаційного комітету, тоді він, якщо я не помиляюсь, був єпископом, вікарним єпископом, помічником у Києві. І от в неділю він згадував також і політичні аспекти, політичне, скажімо так, атмосферу того часу, 25 років тому. Я особисто ще не був журналістом ніяким, абсолютно не цікавився, можна сказати так, політикою. Але вже на місці, коли ми приїхали, відчувалось, в якій атмосфері цей візит відбувається. Що ми всі, на жаль, далеко не всі раділи з того, що папа знаходиться в Україні, що він приїхав. Я пам'ятаю, був молебен в лаврі проти його візиту. І це мене дуже вразило, бо я був настільки в такому

0: Я також згадую, як ви, коли ми їхали зранку на зустріч з папою.
1: Як вас звати?
0: Кароліна.
1: Кароліна, а де ви живете?
0: В Жовкві.
1: В Жовкві. Тобто ви у Львов їздили, до Львова їздили, да?
0: В Львівській області. Тут недалеко, 20 кілометрів.
1: Ну, розкажіть ваше враження. Що, то ви вперше в житті тоді побачили папу?
0: Так, я його вперше побачила. Перед тим у мене сина висвятили тільки на священника 16-го числа. А через кілька днів це ж така зустріч велика з папою. То було щось незабутнє. У нас була зустріч з папою на іподромі.
1: Це служба Божа була, да?
0: Так, так. І я пам'ятаю, були там рядом зі мною сиділи люди із Білорусії. Коли він виїжджав, вони плакали. Я до цих пір не можу згадати, не можу забути тих сліз. Вони так плакали, що у них якась нездорова була відношення до цього всього у їхніх влад. І їм не дозволяли навіть їм виїхати, було важко з Білорусі на зустріч. Але вони приїхали таке.
1: Дякую вам, дякую за спогади, дякую. А що, може, ви запам'ятали щось з проповіді папи, його слова, може, щось до сих пор у вас є в серці? З тих
0: я забула слова, але я якось в серці, то воно все є, тому що то було важко забути, то була дуже велика подія така. Я перший раз його бачила і знала його біографію, все знала, і просто серце заходилося.
1: Дякую вам за спогади, Кароліна. Дякую, з Богом. Тримайте цю пам'ять, тримайте, дійсно, це історична подія, і папа молиться за нас, продовжує за нас, за Україну молитись, і там вже на небі нас оберігати своєю молитвою. І дійсно, ви абсолютно праві, що багато людей, бачите, я сам приїхав теж з іншої країни, країни, яку теж хотів дуже папу відвідати. Він дуже хотів бути і в Білорусі, і в Росії, але ви ж пам'ятаєте, як тоді було, як наскільки категорично керівництво Руської Православної Церкви було проти його візиту. Вони казали, що це канонічна територія, так звана, Російської Церкви, і тому вони, м'яко кажучи, не сприяли того візиту. Вони були проти, офіційні були позиції проти, наче папа приїхав, щоб тут, не знаю, хрестовий поход робити. І цю риторику я потім вже вивчав, після візиту читав багато, і я ж кажу, це для мене був, ну, шок, знаєте, певний, від того, наскільки цей паломник миру, любові. Це неймовірний чоловік, неймовірна людина. І як можна було бути проти цього? І причому, знаєте, так вийшло, що в тому році, в 2001-му, я бачив папу двічі, бо перше це червень в Києві, а потім в вересні я поїхав вчитись в Новосибірськ, в семінарію, і ми з семінарістами поїхали в Казахстан, бо папа в Казахстані був в вересні, в Астані, служив месу, зустрічався з людьми, і теж згадую, як в один рік мені пощастило двічі побачити Святого Отця. І ще є дзвінок, я вас слухаю.
2: Алло!
1: Да, алло. Ви в ефірі, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Як вас зовут?
2: Я зі Львова, зовут мене Стефанія.
1: Стефанія, слухаю вас.
2: Я хочу сказати, що я перед тим була в Італії. Так подумала, як я, ну, як вони хочуть і папу бачити. А я там дивилася, скільки хотіла, я була 8 місяців там. Але потім, коли я у Львові була в Сихові, там біля Богородиці, де папа мав, тоді, що я вам скажу, що то не просто папа приїхав, це був знак з Бога, і його Господь благословив. Тому що всі люди були радісні, всі люди хотіли бачити, всі від малого до старого, все вибігало, розумієте?
1: Да.
2: Ну, хіба, звичайно, у нас є москалі на поверхі, то вони не вилітали, їм то не цікаво було.
1: Ну, я думаю, що у Львові не було таких проблем, бо більше в Києві було, був той спротив, да, неприємний дуже спротив, незрозумілий. Але у Львові
2: була
1: там було 2 мільйони людей.
2: Старого всі виходили, хотіли бачити папу. Папу, і було дуже велике благословення, тому що я в Італії була, я там такого благословення не отримала, розумієте? А це була Божа рука, він не сам був, це була Божа рука, що так багато благословення було.
1: А де ви його побачили вперше у Львові? Саме, де саме? На Сихові чи на
2: Іпподромі?
1: Де ви в самому місті побачили папу вперше? Може він
2: Сихові, в Сихові, біля Богородиці, де він мав визиблю, де він мав службу.
1: Все, зрозуміло. Давайте, да, дякую. Да, ще, може, щось хочете згадати? Пам'ятаєте, що щось?
2: Дякую.
1: Дякую. І вам дякую. Да. Дякую, Стефанія. Якраз от ми згадуємо Львів. І сьогодні у Львові відбуваються урочистості. Теж люди згадують папу. А це дзвінок в нас ще є. Да. Ага, да. Слухаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Амінь.
3: Леся зі Львова.
1: Леся, я вас дуже уважно слухаю.
3: Ви знаєте, дуже приємно. Мені це не забутнє. Я була ще молоденька. Як приїхав папа до Львова, було сотні тисяч людей, ішли, ну просто всі дороги були заповнені. Всі люди такі були раді, усміхалися з квітами. І коли вже ми були там на Сихові, і, значить, правилося, папа виступав і почав падати дощик. А я не можу забутися. Дощик капає, а він: ой, добре, що дощик падає, каже папа, будуть рости наші дітки, і ви будете старші рости і молодіти. І ви знаєте, ми такі були щасливі, і там якісь жінці стало погано, а я так трошки по медицині знала. Я там з своєю дитиною, ми їй помогли, і ми були в першому ряді. І так вийшло, що папа нас причастив своїх рук. Священники причащали, він причащав. І ви знаєте, то так незабутньо. А коли ми прийшли додому, телевізор, по телевізору показували, значить, це. І моя мала мала 4 рочки, вона була в спальні, а тут в залі телевізор. Як дитина сама прибігла і стала цілувати в телевізорі. Я поцілую цього священника, я поцілую цього священника. Я не можу собі зрозуміти, як дитина прибігла ні з того, ні з цього і стала цілувати. Яка Божа така милість, притягування, що дитина відчула, що то щось незвичайне.
1: Ну,
3: і
1: да,
3: я хочу
1: так
3: сказати,
1: і
3: дорогі наші люди, не ділімо ніяких вір. Бог один. І шануємо папу, і шануємо всіх священників. Хай не буде між нами ніякого роздору. Бо Господь один, і Господь – це є любов. Любімося, так, шануємося, і будемо щасливі.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам за ваш дзвінок, дуже приємно. І дійсно, до речі, послання єдності – це теж був такий особлива ідея папи Івана Павла, святого папи, коли він приїхав в Україну. Він дуже багато говорив про єдність, дуже багато, і проповідував про єдність. Ну, і настільки це послання миру і єдності було очевидне, знаєте, неймовірні спогади. Давайте ще будемо згадувати. Ви в ефірі, як вас звуть?
4: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Вовіки слава, так.
4: Мене звати Люба, я з Кам'янця-Подільського. Але коли приїхав папа, ми тоді проживали в місті Чорткові на Тернопільщині. У мене 3 дітей було, старшому 15, меншому 10, а досі 7. Я їх відправила на табір за 30 кілометрів від міста. І коли почула, що їде група до Києва, я поїхала, тих дітей забрала, поїхали. Всі в Києві, щось не переживала, як буде, важко, не важко, 3 дітей, цілу ніч їхали автобусом і були на цій сайті, і так близько бачили цього папу, такі були щасливі, раді, всі в вишиванках. А потім повернулися, старший поїхав ще до Львова на зустріч. Ви знаєте, такі були дні, ну, піднесені, такі щасливі, такі, навіть не можу передати словами, а потім, коли вже папа мав відходити у вічність, і коли стояло багато людей на площі Петра, кричали вже святи, я цей день так сильно пережила, потім самий похорон, цю трансляцію, прямо дивилися, роботу лишила, і через цей час, в 14-му році, пам'ятаю, мені приснилося, що я стою біля папи, на колінах сповідаюся, і він кладе мені на голову руку, і від цієї теплоти я проснулася. І так, знаєте, до сьогодні відчували його заступництво, він мій другий заступник після Святого Йосифа. Mm-hmm. Я дуже дякую, що Бог нам дав цей час жити, що я змогла, що дав мені Бог бути, цю можливість бути в Києві з дітьми, і діти пам'ятають, і це все пережиття, так близько, дитя все близько неба.
1: Дякую вам дуже за ваші спогади. І бачите, 25 років, чверть століття фактично. А наскільки ви пам'ятаєте добре, всі, хто телефонують сьогодні, я вам дуже вдячний. Продовжуйте, будемо приймати ваші дзвіночки, разом згадувати візит Святого Отця 2001 року. І дійсно, так багато років пройшло, а настільки живі ті спогади, настільки вони ще живуть і ще працюють в духовному сенсі, да? В духовному сенсі плід приносять. І це, бачите, дійсно святий був наш Іван Павло. І є, от ми тут працюємо в студії Радіо Марія, завжди є його ікона, завжди він дивиться на нас. Слухаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Як вас зовут?
5: Мене звуть Віктор, я з Вінницької області, ага. І теж хочу поділитися своїми спогадами про цей візит. Мені ще не було 11 років, я був малий, і нас з Вінницької області, нашого міста, їхало з парафії, я не знаю, автобусів багатько. З десяток, це напевно, що така ціла колона. І для мене, як для хлопця з райцентру, ну, перше таке враження, це було великий помпезний захід. До того я цього не бачив, таких масштабних подій. Я не зовсім на свій дитячий розум розумів, що це за події, але я розумів, що приїжджає особа вселенського масштабу, папа римський, тобто закордонна особа, така, скажімо так, досить поважна, і якось тако, ну, на свій хлопський дитячий розум я розумів певні речі. І ми коли приїхали, то був, я не пам'ятаю, про що папа говорив, бо я був малий, і скажімо так, я не запам'ятав його вказань, яку він казав, але я дуже пам'ятаю, що він говорив українською мовою. І на той момент я дуже здивувався, понтифік, людина за кордону, щоб приїхати сюди, своїх там 80 чи скільки мені було років, вивчив українську мову. Тобто у нас не знали української мови люди, які жили в Києві, в Вінниці. А він вивчив українську мову для того, щоб спілкуватися і для того, щоб донести Боже Слово мені. Хоча я не пам'ятаю, про що він говорив, але він українську мову для цього вивчив. І це був папа, який людина, закордонний, скажімо так, діяч, який вперше в житті звернувся до українців словами «другим і українські народи». Що до того не робив, там, скажімо так, жоден закордонний діяч до тих людей, які були поневолені радянським суспільством, до яких зверталися як до бидла, як до другого сорту, і сказав такі слова. Тобто, воістину, це та людина. І, знаєте, згадую такі моменти, коли, не пам'ятаю, чи це були ведучі, чи хто, ну, насправді, такі досить спогади яскраві, але деякі моменти є, коли ми скандували «Ти є Петро», таку фразу.
1: «Ти є Петро», правда. І «Україна вітає Петра». Я теж так, не можу забути цього.
5: «Україна вітає Петра».
1: Так.
5: І на кінець, коли попросили вже після святої меси заспівати папі пісні, я чомусь був дуже здивований, зараз тільки розумію філософське змісто і пісні, попросили заспівати папі українську пісню. І заспівали «Ребята з того не дні приширокі». Думають, чому ці пісні співають? Є багато веселих українських пісень. А тепер я вже розумію, бо самому дуже подобається ця пісня «Ребята з того не дні приширокі» на слова Шевченка.
1: Так. Я вам дуже дякую за ваші спогади. Це неймовірно чути вас. І, знаєте, так повертаєшся знов в той час. І багато чого в ці дні, багато було статей сьогодні. Я маю на увазі от тепер, вже коли ми святкуємо ювілей. Але от ваші спогади, це не перевершено. Знаєте, не можна порівняти ні з статтями, ні з репортажами.
0: Слухаю
1: вас.
0: Ви знаєте, люди не повнять. А я
1: почекайте, як вас звуть?
0: Ну, як... Був вже на сцені і вже мав правити, і над ним біла птаця пролетіла, покружляла і полетіла. Це Дух Святий був над ним.
1: Точно. Дякую вам дуже за ваші спогади. Так ви чекали багато, тому зразу почали. Я навіть не був готовий ще до цього. Давайте, от ми згадували, наша слухачка згадала Сихів, Львів і дощ. І у нас є для вас нагадування таке, є запис цього моменту, коли папа сказав: «Дощ падає, діточки ростуть», і заспівав польською мовою народну пісню. І послухаємо зараз оцей момент і початок його звернення до української молоді. Зараз буде.
6: Дощ пада, діти росту. Єрей, дешу, єрей, бо це то не треба.

Обеть гори наші, заруче до неба.

0: Много літа люди скандують, і настільки, знаєте, зворушливо. От є і відео, можете знайти в інтернеті, не, майже все зафіксовано, да, всі служби, проповіді. От Віктор казав, що йому було 11 років, і він ще був маленький хлопець, і ще не пам'ятає, да, і може не розумів, що говорив папа. Але, на щастя, всі тексти, всі його промови, вони всі є, всі надруковані. Знайдіть на сайті, офіційному сайті Ватикану, якщо відкрити розділ Іван Павло і знайти в тих сотнях візитів, які він зробив, знайти Україну, це був 94-й його візит, і ще після цього він 10 країн відвідував, хоча вже був старенький. І там є українською мовою, і дійсно це окремо, до речі, підкреслювалось і тоді, і зараз, бачите, от наш слухач теж згадав, що папа звертався українською мовою до українців. Да? І він, як поляк, я думаю, давно знав і розумів українську мову, але спеціально так звертався. І зараз ми чули, як він співає пісню «Не падай дощу, бо тебе тут не треба, обійди гори ліси і повернись до неба». Так перекладається ця пісня. Будемо продовжувати наші спогади. Є дзвіночки, а не дочекався слухач. Ну, не бирайте, будемо так поступово. О, є, да, алло. Говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Як вас звуть?
1: Мене звати Лариса.
0: Лариса.
1: Я з Житомирської області, місто Коростень.
0: Угу.
1: Я пам'ятаю, як ми їхали тоді до автобусами, до аеродрома, до Чайка, а потім ішли, довго йти було, і було весь час дощ, такі моросив. Коли ми прийшли вже на аеродром і вже їхав папа на такій машині, такій похожій на трактора, така машина, як він їхав на їй. І коли почалася служба, так дивно було, я ніколи цього не забуду, що небо, ніхто роздвоїлося, з одної сторони чорне небо і з другої сторони чорне небо, а середина, де оце папа стоїть і де народ весь стоїть, стало світло, біло, сонечко вийшло. І так весь час, поки йшла служба, весь час було сонечко і дуже-дуже так світло і гарно. А та й та сторона чорної на небі були. І як закінчилася служба, і вже ми стали йти, опять почався дощ. То ми казали, яке чудо зразу видно, що як папа правив, так зробилося на небі світло, і без дощу, і сонечко вийшло, і все. І ще пам'ятаю, що той рік був дуже врожайний, дуже хліба багато вродило. Всі тоді говорили, яке благословення Боже, що приїжджав папа.
0: Правда.
1: Запам'яталося мені це на все життя.
0: Дуже дякую за ваші спогади. Дуже ціную вас і ваші спогади, особливо сьогодні, коли так мріяв побудувати наш ефір, щоб ви говорили, ви згадували, да? І це виходить. Я вам дуже дякую, Богу дякую. І ще у нас є дзвіночок по вайберу, я так розумію. Та, я вас слухаю.
2: Мир вам.
0: І вам.
2: Я Уляна з Риму. Я хотіла сказати,
0: дуже приємно,
2: на рахунок
0: Оля.
2: Того, так, що святий Іван Павло ІІ, Кароль Войтила, він народився в Польщі, але мав також українські коріння. Його мати Емілія була православною українкою, а батько Кароль був поляком, римокатоликом. І у ньому Боже провидіння об'єднало латинський захід і православний схід. Іван Павло ІІ говорив про свою спорідненість з Україною під час проповіді в Українському інституті Гарвардського університету в Сполучених Штатах Америки. І там він сказав, що його мати Емілія була русинкою, тобто українкою, і саме їй він завдячує знання української мови.
0: Бачите, Уляна, дуже вам дякую. От так от ви. А ви були тоді під час візиту Святішого Отця до України?
2: Так, я була. Мені було тоді 20 років, я була волонтером і була в першому ряді. Я дуже добре бачила святого Івана Павла ІІ.
0: А де ви, у Львові чи в Києві? Де ви були?
2: Тоді на цей час я була у Львові. Угу. Власне, у Львові була.
0: І пам'ятаєте до сих пір, да, ту зустріч?
2: Ну, я вам хочу сказати, що в мене така особливий зв'язок з Іваном Павлом ІІ святим, тому що я писала, власне, працю про святого Івана Павла ІІ, де розкривала його як такого папу любові і його, власне, батьківство. І як він, ну, тобто, так деякою мірою випромінював цю любов Бога Отця. Тому мені дуже близький цей святий.
0: Уляна, а можна ще одне питання? Так вас добре чутно, наче ви тут поруч сидите в Києві. А от багато папа казав про примирення, про прощення, про те, що треба прощати і миритись, да, мир нести. В першу чергу, говорячи і про польські, українські народи, він теж згадував історію, непросту історію. А наскільки зараз актуальні слова Святого Отця?
2: Ви знаєте, як вже говорили, що він на Україні говорив про єдність, так? Mm-hmm. І, тобто, він був батьком. І оскільки батько, як наш є небесний батько, Отець Небесний, так? І всі діти його є різні діти, так само і він був як батько всім. Тобто, так? Він намагався це показувати, випромінювати, писати також до кожного з нас. І ця єдність, яка нас об'єднує як дітей Божих, є дуже важлива, тому що ми можемо багато говорити про минуле, якісь непорозуміння, конфлікти і так далі, але нам треба йти вперед з майбутнім, і, тобто, думати про єдність, що ми всі створені на образ і подобу і маємо одного єдиного Небесного Отця. І, власне, в цьому батьківстві Отця Небесного, ми всі є рівні і повинні один одного любити, і має бути ця єдність, знаєте, тобто не бути цього, не мати цього поділу. І відповідно на цей час це зараз є для нас дуже актуально, щоб, власне, звернути на це. Тобто єдність пов'язана з Богом Отцем і з батьківством. Це також.
0: Дуже вам дякую, Уляна, з Богом, і там мир вам там в Римі, ви близько Святого Отця, і молиться за нас. Дякую вам дуже за дзвіночок, дуже радий вас чути. І ще є дзвінки, ну просто радість. Слухаю.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Ви знаєте, в свої 16 років на аеродромі Чайка я теж дуже добре пам'ятаю те сонце, яке пробилось через хмари.
0: А як вас звати?
3: Звати мене Віталій.
0: Віталій.
3: Те сонце, яке осяяло не тільки людей, а й душі, освітило. І я зустрів там величезний дух людини, папи, святішого папи Івана Павла ІІ, який досить кволий був, згідно свого віку, але настільки величезний дух, який залишив нам приклад. Ви знаєте, ця зустріч перетворилася на зустріч цього мого життя. Тому що в тому віці я познайомився з ним, побував в нього на службі. І так виходить, що по моєму життю зустрічається, є в Рівному така парафія Івана Павла ІІ. Святого Івана Павла ІІ. Вона знаходиться біля торгового комплексу «Чайка». І в результаті, коли в неділю йдеш на службу туди, і знову йдеш на Чайку.
0: На Чайку до папи, правда.
3: Так.
0: Як красиво, але Віталій, як красиво.
3: Є також і такий орден лицарів Івана Павла ІІ.
0: Так, є такі.
3: Люди, які наслідують папу, які намагаються бути таким наближеними до його заповідей. До його, не заповідей, до його прикладу.
0: До його прикладу, та до його спадщини духовної. Він
3: наслідував приклад величезної особистості, яку ми маємо наслідувати.
0: Дуже вам дякую за ваші спогади. Безмежно вдячний вам всім. Дійсно, вибачте, кожен раз, от ви зараз тепер кажете, розповідаєте, я знов і знов теж повертаюсь в той час і думаю, наскільки живі ці спогади, наскільки багато папа зробив своїм візитом до сих пір. Нам прийшло теж повідомлення від Володимира, здається, з Львова. Да? Ви пишете, Володимире, я прочитав, ви пишете, що і політичні моменти продовжуються до сих пір, да? Не тільки продовжуються, тепер війна. І знаєте, ще так символічно вийшло, що папа приїхав 2001 рік. Це був теж рік такої нестабільності політичної, розподілена була країна в політичному сенсі. Віктор Андрійович Ющенко тоді був звільнений з посади прем'єр-міністра, була акція «Україна без Кучми», був вбитий недавно Георгій Гангадзе, да, Гія Гангадзе, і його вбивство, воно призвело такий великий ефект суспільний, і країна почала змінюватись, і вже зрозуміло було, що то, про що президент Кучма, тоді він був президент, пам'ятаєте, да, він говорив, многовекторність така в нього була, да, і туди, і сюди, і з Росії, і з Європи, але, ну, це не могло бути. І тому за 3 роки після візиту Святішого Отця був Майдан, перший Майдан, Революція Гідності.

0: який перед складним часом благословив нас всіх. І з цим благословенням, з його молитвою, заступництвом ми продовжуємо свій шлях. Да? І знов таки, да, ми говоримо з вами 25 років тому, 5 днів. Що таке 5 днів? Вчора ще була неділя, сьогодні п'ятниця, вже 5 днів, правда? А скільки він зробив за цей тиждень неповний, що був в Україні? І знов повертаючись, як ви згадуєте, що людина вже була не... Ну, в нього не було тої енергії, яка була там 10 років до того, да, коли він... Його мрія була після того, як розпався Радянський Союз, відвідати ці країни, в які він не міг приїхати, як в комуністичні часи, в радянські часи він не міг приїхати. І потім він спочатку поїхав, якщо я не помиляюсь, ну, звичайно, Польща була першою, він декілька разів, 8 разів був на Батьківщині, але як тільки пал Савок, він поїхав в Балтійські країни. І я от нещодавно був в Вільнюсі, і це було дуже важливий був візит. Він був в Литві, бо Литва католицька країна, він там провів тиждень майже. І знаєте, і яка була енергія, то 92-й чи 93-й рік. І буквально там кожне святилище, кожний санктуарій, буквально він всю країну об'їздив за ці декілька днів. І як вони пам'ятають, до сих пір пам'ятають, як і ми, хоча у них це було 35 років тому, але наскільки живе його слово, бо там були, знаєте, теж такі внутрішні питання між поляками і литовцями. Було таке. Історія складна штука. Да? І рани в історії є різні. І наскільки Святий Отець приніс от послання миру, так в Литву, так само, як і нам теж. Та. І ще у нас є... О, а цю слухачку я знаю. Це Люда із Ізраїля телефонує. Привіт!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Радий тебе чути!
1: Я теж. Я трішки запізнилася і не чула, що ви говорили на початку, але хочу кілька слів сказати, бо теж пам'ятаю приїзд папи,
0: так,
1: святого папи Йоанна Павла ІІ. І ми те, я тоді мешкала в Україні, в парафії Матері Божої Святого Розарія, костел Святого Станіслава. І я пам'ятаю, як ми збиралися на його зустріч, це вперше, до папи, побачити папу живого, аж мені плакати хочеться. У нас було багато, у нас було кілька автобусів, і ми їхали до Києва. Напевно, я пам'ятаю, ще перед день чи кілька днів, не всі були раді приїзду папи в Україну. Я пам'ятаю, як нам закидали болотом двері в костелі, і кілька теж автобусів їхало в Київ, щоб виразити своє незадоволення приїздом папи. Але це залишимо. Коли ми приїхали в Київ, ми були в секторі не так близько до вівтаря, але біля нас недалеко проїжджав папа. І ми бачили, у нас були такі біноклі, і ми бачили папу. Ну, це передати словами, це неможливо, бо які ми були раді і щасливі. І запам'яталось мені, на жаль, я не була у Львові, але дивилася в трансляцію, і запам'яталися мені його слова, як там дуже падав такий сильний холодний дощ, і папа сказав: дощ падає, діти ростуть.
0: Так, так, ми от щойно слухали цей уривок з хроніки його візиту, так. І потім заспівав пісню теж, заспівав, так. І було ясно було, та настільки видно було, який він щасливий сам. Який він щасливий бути в Україні, бути з українцями, бути у Львові, бути в Києві. Я безбежно тобі дякую, Люда. Я поясню для наших слухачів, що Люда Любарська, вона прихожанка парафії, де мої батьки моляться теж в Ізраїлі. Я передаю через тебе привіт.
1: Михаїла Архангела.
0: Передаю привіт через тебе всім нашим. Миру святій землі.
1: Дякую
0: тобі дуже за дзвіночок. Так приємно, знаєте, коли... Значить, наш слухач, дивись, Рим, Ізраїль, вся Україна. Ну, ви просто святий Іван Павло радіє, що ви так добре пам'ятаєте його візит, його проповідь, його місію. Людина, яка все своє життя

0: життя поклала для того, щоб нести Христа, нести його Євангеліє, нести мир людям. І таке щастя, що, знаєте, от ми дійсно, ми всі не молодші, не, молодшими не стає, не стаємо, да? 25 років – це такі, як білоруси, таке красиве слово, в них шмат, шмат життя, можна сказати, такі великі, великі просьби, ну, тобто 25 років, чверть століття, дійсно. А наскільки ми все це пам'ятаємо, наскільки багато спогадів, молитв і ваших вражень до сих пір живих. Давайте на закінчення ми помолимось разом з святим Іваном Павлом. Це дуже відомий альбом 1999 року був виданий, де папа промовляє свої роздуми і молиться. І це найулюбленіша моя композиція «Абба Патер». Святий Отець буде молитись «Отче наш» латиною, співати буде. І давайте разом з ним, разом зі святим Отцем, зі святим Іваном Павлом, який на небі дивиться на нас, молиться за нас, будемо разом з святим Іваном Павлом молитись цю молитву «Отче наш» за Україну, за мир, за військо, за всіх, хто страждає від війни, за всіх, хто пішов через цю кляту війну, за всіх живих. Давайте помолимось «Отче наш» разом з Іваном Павлом.
1: Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.

0: Амінь, амінь. Помолились Святим Отцем, послухали його чудовий голос, як він співав, да? Як він душевно, так повністю натхненно співав. Я дуже вам дякую за те, що ми з вами цей ефір так провели сьогодні, саме так, як я мріяв, я планував, щоб ви були теж учасниками цих спогад, щоб не тільки я, до речі, я багато разів вже згадував ці дні, настільки вони багато вплинули, так, багато повпливали на мене, на мою долю, на мій шлях. І бачите, і ви теж розказуєте, і кожен раз я переконуюсь, наскільки слова і проповідь святого Івана Павла приносять плід для кожного із нас. Що ж, я дуже вам дякую. Наступного разу ефір буде 10 липня, за 2 тижні. Подумаємо, про що будемо говорити, може і гості якогось до вас долучу, але завжди вам радий вас чути. І бажаю вам мирного неба і з Богом до зустрічі.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ну, раз нас слухають ангели, значить, треба бути чемними. Мене звати Максим Приступа, і це ранкова катехеза на хвилях радіо Марія. З нами сьогодні отець Міхал Бранкевич з повчальним, з катехетичним словом. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
1: Навіки слава.
0: Маю таку нагоду зараз представити початок цієї катехези. Пригадаю радіослухачам, що кожного вівторка о цій порі звучить ранкова катехеза. І це чергова програма, черговий ефір, чергова серія з циклу про визнання віри, або символ віри, так ще ми кажемо. Тобто церква на Вселенських соборах, принаймні на перших 7 Вселенських соборах, формулювала таку загальну картину церкви. Що ми віримо. Ну і ми по черзі, так звані члени символа віри є, і по черзі розглядаємо ці члени віри. Сьогодні ми говоримо про прощення гріхів, бо один із закликів символа віри говорить, що вірою у відпущення гріхів, яке уділяє церква, так звана церковна економія, церковне таке, материнство, яке забуває, стирає цей гріх, якщо є покаяння. Отже, ми сьогодні говоримо про відпущення гріхів з рамків циклу символа віри. Отче Міхале, розпочинайте.
1: Так, апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою Святого Духа. Тому що відпущення гріхів – то є діло Духа Святого, Трійці Святий. Але церква дуже, Бог дуже добре знав, Ісус Христос також дуже знав, і духовним намірінні, таким плані, економія, як сказав Максим, є теж той елемент дуже важливий, яким є та влада відпускання гріхів. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане в небі. А навіть конкретно Ісус Христос, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому ж затримаєте, затримаються. І тут є елемент дуже важливий, тому що Ісус Христос дуже добре знав, що людина в своїй ограниченості потребує певного елементу віри, який буде допомагати їй миритися з наслідками своїх поганих вчинків. А не тільки вчинків, але виборів. Виборів, котре не завжди бувають розумними або згідними з вірою. Людина має свою схильність до гріха. Ми знаємо, що Ісус Христос свою смерть на хресті знищив владу первородного гріха, того ж гріха, котрий каже людині займати завжди місце Бога і шукати того Бога не там, де треба. Або самого собі поставити місце Бога. То є первородний гріх. Сумніватися в чому, що є хтось, хто є вищий, потужніший від тебе, хто тебе сотворив, котрий тебе провадить. Бо людина мав в собі таке постійне бажання, щоб бути в тотальний, максимальний спосіб незалежною. А та незалежність також не приймає на себе, і то приймає зовсім в тлумаченню нашого неприятеля диявола, та незалежність є чимсь, що нас ограничає. І тут диявол не хоче нас переконати, і переконав Адама і Єви, що якщо вони не знають всього, добра і зла, в цей момент вони ограничені. Ограничені, бо Бог є завісний і не хоче їм дозволити бути так, як він. Він не хоче, щоб ви були так, як він. То є та начальна покуса, котра існує в людині постійно і також і тепер. Є елементом, джерелом багатьох виборів, котре мають свої наслідки, трагічні наслідки. Не дай Бог, якщо в виборах своїх не скривдиш людину, б'єш людину, Nie daj Bóg, żeby i po tym naslidkom tego aktu zla jest po tym odpowiedź na to. Odpowiedź w suspilstwie, ale także i odpowiedź swojej duszy. Grzech wbiwa w tobie jakąś prawdę o tobie samym. Wbiwa w tobie tą głęboką pewność, że ty nierozrywno związany z Bogiem. I tomu cerkwa przewidziała taństwo, czyli pewną dziejsność, która jest niezależna od ludzi, która nesie w sobie konkretną błahodać, dziejsność, w której ty możesz zostać z potężnością Boga, z jego wielką obecnością. Ale także z pewnym aktem, który pozwala tobie poczuć sobie ludziną wyzwoloną od niewoli grzechu. Tej niewoli, która zmusza tebe do rzeczy nierozważnych, do rzeczy, które ty potem żyjesz i nie masz niczego, żeby z nią zrobić. Tak, że cerkwa chce dawać nam możliwość siłą Ducha Świętego, a siłą samego Jezusa Chrystusa, Jego muki na Chrystusie, dotyczy śmierci swojego woskresienia, ma siłę wyzwolić nas od grzechu, od tego, co mówimy z sobą. Nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I mówi Ewangelia Marka, idźże po wszemu świecie, to propowiadajcie Ewangelię wszelkiemu tworzeniu. Kto wieruje i ochrzcica, toj będzie spasenny. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy, woskres dla naszego oprawdania, żeby my stali chodzić w obnowlenym, obnowleni życia. Czyli pierwszym takim taństwem, które wypuszczało grzechy, było chrzczenie. Chrzczenie, do którego trzeba było, jako dorosła ludzina, trzeba było przygotować się dostatecznie długo. Ten proces przygotowania dorosłego chrzczenia nazywał się katechumenat i tak nazywał się dosiechodni. Ja pamiętam, jak ja był w parafii Świętego Aleksandra, ja byłem odpowiedzialny za ludzi, którzy chcieli pochrzcić się. Jak my już o sobotnie mówili z nagody licznicy wizyty papy rzymskiego w Ukrainie, bardzo ludzi chciało na nowo przyjąć chrzczenie, chciało wejść w katolicką cerkwę. Ja pamiętam już to w tym pierwszym roku pisma wizyty papy rzymskiego na Paschu w 2002 roku było już przygotowanych do chrzczenia bliższe 20 ludzi, nie pamiętam, 23, 24 ludzi, dorosłych. I tutaj ja się zawsze powtarzam, że wy przez chrzczenia budujecie oczyszczenia z waszych grzechów. I też mówił, że wy nie macie obowiązku spowiadać się z tych grzechów, ale macie obowiązek zgadać się z tych grzechów, żeby wyznali, że wam Bóg przebacza, że wam przeszcza. I tomu na przykład my mówili tak, że w 10 grzechach, ale także w 10 zapowiedziach, w 7 grzechach głównych, objaśniają wszystkim, temu, że suspilstwo współczesne już tak rozmyło suć grzecha, że można byłoby powiedzieć, niektórzy nie znają i nie wierzą, nie baczać, gdzie jest grzech, a gdzie grzecha nie ma. No, na żal, nasza cywilizacja jest taka bezduszna i bezmyślna. W chrześcijaństwie czy spogórzenie, czyli w śmierci Woskresenia Jezusa Chrystusa, dійsно все це, що нас віддаляло від Бога, все це, що ми, чим ми завинили перед Богом, зостає знищене. Кожен гріх. І то є велика благодать. То є велика допомога для людини, бо вона, чуючи себе визволеною з вини за гріхопадіння, за гріх, може, як гдиби, розпочитати на ново. То так, якби хтось прийшов до в'язниці, а ти сидів в тій в'язниці і відбував наказання за свої гріхи, і сказав хтось, я хочу за нього прийняти на себе наказання, а він їх іде вільний. То є то, що дозволяє людині на ново споглядати на своє життя. Але то є тільки єдиний елемент відпущення гріхів. Коли ти чуєш, що Бог, що хтось тобі пробачає, теж така дуже важлива річ, якщо ти завиниш проти когось, кого дуже-дуже сильно любиш, та особа не хоче з тобою спілкуватися, розмовлятися, але в певний момент вона приходить і пробачає твою провину. І в цей момент та особа, котра для тебе є дуже-дуже-дуже важлива, говорить, що тобі пробачаю твої гріхи, пробачаю і не буду більше до того повертатись, дає нам такі відчуття, Звільнення приведе зовсім з війни. З війни, котра знищила ваше взаємне відношення. І тут Господь дуже добре розумів і розуміє, що нам це є потрібне. Потрібне, щоб не були ми такі злобні, щоб ми не були людьми, котрі так сильно захищають себе. Бо гріх завжди зосереджує людину на самій собі. Гріх чинить людину нечутливою на другу людину. І то є річ, котра нас дуже сильно ограничує, не дозволяє нам бути вільною. Не дозволяє нам бути незалежною, не дозволяє нам приймати других людей такими, якими вони є. Є то річ трагічна. І тому Господь хоче нам допомогти, щоб будувати взаємоотношення, бо головна заповідь Бога то є дуже проста. Люби другого так, як я тебе полюбив. А всі узнають, що ви мої учні. Dlatego najważniejsze jest dla nas w naszych odnoszeniach z drugimi ludźmi to, że my byli ludźmi, które mogą wchodzić w nowe relacje, w nowe odnoszenia z drugimi ludźmi, żeby budowali nowe społeczeństwo, które opiera się nie na борьбie, nie na постійним доказуванню, хто є кращий, хто є менш кращий, але щоб ти мог бути людиною, котра приймає другого так, як приймає тебе Бог. Але спочатку треба прийняти цю правду, що Бог тебе любить таким, яким ти є. Бо він своїй природі сотворив нас до любові. Але чому? Тому що він сам є любов'ю. І то любов'ю, котра не має ніяких границь. Любов'ю, котра є безкорисна. Любов'ю, котра не каже тобі заслугувати собі на цю любов. Тільки любов, котра є абсолютно дармова. Щоб, чуючи і знаючи, і бути глибоко переконаний о тим, що Бог тобі пробачає, ty moh z tym probaczeniem i ty do drugich ludzi i ma ty ducha, który tobi dopomoże probaczaty drugim ludziom. Dla mnie na przykład ta pritcha o bożnikach, który jeden był, miał 10 tysięcy talentów i jemu probaczył Boh, a potem, kiedy win cej probaczony zustrzył swojego bożnika, który był winowaty mu 100 denariów, tam to kazał tego bożnika w wiaznicu kinuty, żeby win wydał wszystkie grosze. 100 denariów miał 10 tysięcy talentów. My nie mamy tej świadomości. I każde probaczenie grzechy chce nas nauczyć tej świadomości. Żeby ty był świadomy, kto ty jest. Że ty jest ludyna, której Bóg probaczył. Najbliższy poważny grzech, jaki może ludyna stworzyć, grzech nieposłuszania. Ty niesłuchniany tomu, który tebe stworzył, który wczynił tebe tym, kim ty jest. Bóg, ten grzech, który zniszczył w tobie przede wszystkim i zniszczuje w tobie przede wszystkim wiru w Boga Ojca, Boga, który tak ciebie lubi, tak ciebie uważa, tak tebe chce, tak tebe chce przybliżyć do siebie, żeby ty nikogo nie czuł jak siebie samotnym. Nie czuł sobie ludyną, która jest, której nikt nie chce. To jest przykre takie poczucie, prawda? Nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi. A nie mają świadomości, że jest ktoś, kto postino spoglądaje na tebe, postino ciebie lubi, postino tebie uważa, postino chce tobie dawać tobie dokazy swojej lubowi. I chrześcijaństwo nosi z sobą ten wielki potencjał, potencjał przymierzenia ludyny z Bogiem. I ten potencjał jest właśnie w taństwie probaczenia grzechy. Wiry ty w to, że Bóg probacza tobie grzechy, że grzechy twoje odpuszczają, jest dużo ważliwym, tomu, że jest ludzi, którym jest trudno powierzyć, że jest ktoś, kto może tobie probaczyć grzechy. Jest ta pritcha, dużo harna taka pritcha, to ja wschodnio czytał o tym, jak była ludyna paralizowana, nie mogła przybliżyć się do Jezusa Chrysta, bo była wielka tołpa, która jego okurzała. I jego druzi na jego liszku wyszli na dach domu, gdzie nawczał Jezus Chrystus. I tam z tego dachu spuścili tego paralizowanego, tego osłabionego przed nogi Jezusa Chrysta. I pierwsze słowa, jakie skazał Jezus Chrystus do tego paralizowanego, były: twoje grzechy wypuszczają się. Nie mówił na z początku dla niego. No i wtedy, kiedy poczuł, że drugi ludzie zaczynali buntować się i w swoich dumkach zapytowaty, kim win jest, to wypuszczaj grzechy, tylko Bóg może grzechy wypuszczać. W ten moment skazał, znaję czy twierdzić waszego serca. Ja mówię, wstań, weźmi swoje loże i idź za mną. Znaczy to, co jest w dumkach ludzi. Jezus Chrystus pokazuje w tej scenie, jakie znaczenie ma grzech i jakie ma następki grzech. Grzech paralizuje ludynę. Czyni ludynę bezsilną. Czyni ludynę niezdibną do tego, żeby nawet mogła sama przyjść stanąć przed Chrystusem. Tak wydalaje czasami grzech ludynu od Boga, що навіть зникає в людині то бажання, щоб Бог його простив. Це правда, спочатку треба знати о тим, що Бог чекає зі своїм пробаченням і прощенням. І до того в цьому допомагає наша віра. А віра приходить зі слухання. Якщо ти слухаєш, підготовки до чи хрещення, чи сповіді, чи причастя, цей момент, перші слова, які говорять то о Богу, то є слова о Його любові, що Бог тебе любить таким, яким ти єст. Бог для тебе помер і воскрес, щоб визволити тебе з рабства гріха. З того рабства, котре тебе паралізує, котре не дозволяє тобі чинити те, що тобі хотів чинити. Бо кожен з нас є створений на образ і на подобі Бога. А якщо є створений на образ і на подобі Бога, то главним бажанням кожного з нас є того, щоб чинити добро, щоб бути людиною, котра то добро чинить, бо так бажає, бо вважає, що є то найбільш глибока і потрібна річ передавати другим знак безграничної любові. Тому Господь оставив це таїнство, котре зв'язане з вірою в Бога, котрий чекає за своїм пробаченням. Бога, котрий, не сотворивши людину і досвідчуючи цього, що та людина відійшла від нього через первородний гріх, хоче це зробити до того, щоб його визволити від того первородного гріха і наслідків того первородного гріха. І тим наслідком є та віддалення від Бога. Коли людина перестає чути присутність Бога, глибоку зв'язь свою з Богом, в цей момент ця людина починає чувствувати себе дуже-дуже самотною. То може відчути тільки людина, котра колись вірила, котра була в глибокій єдності з Богом Отцем, котра була в глибокій зв'язі з Ісусом Христом. В цей момент вона відчуває, що якщо це грішить, ця зв'язь пропадає, та зв'язь руйнується і не можна нічого зробити. І стаєшся людиною безсильною, людиною, котра є спаралізована своїми страстями, спаралізована своїми сумнівами, спаралізована своєю незалежністю, котрий дуже багато нічого не може вчинити, бо не знає, що може прийти з якоюсь там речею, з якимсь там вибором. Тому Бог хоче нам допомогти дати таку віру зовсім в те, що Бог тебе вважає і любить. І свою любов показав не тільки створінні, але також своєму Сині Ісусі Христі. І та любов дозволяє людині чути себе вільною, радосною і сильною, бо вірш, то, що вона не може перемогти, може перемогти цей, котрий покликав її до життя, чи сам Бог. Также, дорогі браті і сестри, побачте, зрозуміти це, що Бог тебе вважає і любить, котре виражається найбільш сильний спосіб в пробаченні гріхів, відпущення гріхів, є актом віри дуже-дуже великим. Потеряти цю глибоку певність того, що Бог чекає на тебе з твоїм пробаченням, з твоїм відпущенням твоїх гріхів, є великою трагедією. Бо ти не маєш жодних шанс на те, щоб розпочинати життя своє на ново. Єстеш постійно пригнічений до землі віною за гріх, котрий ти створив. Можеш часами вдавати, що твої вчинки не були грішні, що ти вчинив так, тому що ти, наприклад, захищався, з якийсь там спосіб ти оправданий, що ти повинен так зробити, що когось другого захистити, що ти людина, котра має дуже-дуже певності, що ten захист є тобі потрібний. Річ, котра є чудова, річ, котра приходить до нас сьогодні, не тільки сьогодні, але завжди, коли ми починаємо змисловляти собі, як великі дари Господь приготував для кожного з нас, є речою фундаментальною, речою, котра є у основі нашого існування. Якщо ти знаєш і чуєш, то маєш можливість в своїх гріхах завжди знайти пробачення. Пробачення того, котрий, віддаючи твоє життя за себе, твої гріхи прибив до Христа, щоб вони більше могли тебе ранити, условлювати, щоб вони не могли більше в тобі знаходити жертву страсті, котре не дозволяє тобі йти далі. Бачите, як великою силою, як дуже важливим для нас є то відпущення гріхів. І тут в таких двох аспектах на то споглядаємо, що хоча багато з нас було хрещених, будучи дітьми, яких там гріхів ніхто не пам'ятає, що не мав. Але то перше відпущення, то перше хрещення, яке тебе звільнило від первородного гріха, дає тобі можливість єднак десь там в своїх початках віри своєї поставити єднак Бога Всевишнього на першому місці, а себе на другому. Навіть якщо забудеш цього Бога, навіть якщо не будеш йому вірний, навіть якщо твої батьки не дали тобі достатньо сили для того, щоб ти мог переживати в своєму житті плоди святого хрещення, навіть якщо ти не був настільки вихований, щоб потім, або настільки катехізований, щоб потім почути присутність Ісуса Христа в святому причастці і в таїнстві покаяння, навіть ця ситуація дає тобі можливість переживати своє життя, опираючись на тим, котрий сотворив тебе для любові, щоб ти чув себе людиною, котра має своє чудесне походження, і тим походженням є твоє християнство. Християнство, в котрим ти можеш почути близькость Бога в таїнствах. Найпіл в таїнство хрещення, потім віропомазання, потім Євхаристії, потім таїнство примирення, таїнство хворих. Щоб закінчити остаточними таїнствами, таїнством подружжя і таїнством священства, як тими таїнствами, які показують до того, до чого тебе кличе Господь. Сьогодні Господь хоче згадати тобі цю правду, цю віру в те, що хрещення має для тебе велике значення. Пам'ятаючи о тим, ти можеш дійсно йти далі через своє життя без страху. То не значить, що ти людина, котра пробачені гріхи, можеш повертатися до гріха. Можеш. Тільки таїнство пробачення гріхів дає тобі певне знання, певну свідомість того, що ти втрачаєш, входячи на ново небезпеку гріха. Що ти втрачаєш ту глибоку певність, pewności Boga, który jest porcz z tobą i który przez swoją obecność w twoim życiu chce postojno pomagać tobie i zradować tobie, że ty, ludzina, która ma swojego ochrońca. Nie mówię o angielu ochrońcu, ale samego Boga, który chce być dla nas, ojcem. Zabywają ludzie często o tym. Chce być naszym ojcem. Dalej. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmujący święte chrzczenia, co nas oczyszczuje, proszczenie, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie liczy się bliższe nijakiej prowiny, ni pierworodnego grzechu, ni prowiny, w jakiej my dopuścili się z własnej woli. Nie należy się nam żadnej kary, żeby ich spokutować. Jednak błahodać chrzczenia nikogo nie zwiniaje od usich niemoczej przyrody. Nawpaki, nam trzeba jeszcze oborywać pochytliwe napady, jakie nie przestawać nas sponukowaty do zla. Następna informacja, dużo ważliwa, że my zwinieni od wszelkiego grzechu i wszelkiej prowiny. I nie ma niczego, nijakiej przeszkody między nami a samym Bogiem, żebyśmy mogli wejść w głęboką jedność z Bogiem. W to jedność, która daje tobie gwarancję czuć Jego obecność, ale także czuć, jak On dzieje w twoim życiu. Jak On daje tobie na przykład błogosławić. Czy błogosławić, która pozwala boryć się z tym następstwem pierworodnego grzechu, jakim jest pochytliwe napady, jaki nie przestać nas sponukowaty do zła. Problem ludyny to jest problem wyboru. Ale żeby można było wybierać, trzeba mieć alternatywę. Bóg znał, że z jednej strony stawiaje przed nami dobro, ale także chce nam pokazać i pokazał nam, że to istnieje zło. Jeśli dobrom jest sam Bóg, to zło to jest Jego obecność. Więc ty masz wybór, czy wybierać dobro, czy wybierać zło. I zawsze baczymy, że to jest dobre, a co jest złem. To jest też taki problem, nasz dylemat. Że nie zawsze baczymy jasno, że to jest zło, a że to jest dobro. A tutaj wtruczaje się nasz egoizm, który każe nam dobro interpretować jako konkretną dziejstwość, która ma służyć nam, mnie. Tutaj wtruczaje się egoizm, egoizm duży, chytry, egoizm, który zawsze, koniecznie egoizm jest prowokowany, ale także i podtrzymywany naszym nieprzyjacielem, diabłem, który cały czas próbuje nas przekonać, że ty powinien żyć w sposób taki, żeby być szczęśliwym. I trzeba wczynić wszystko możliwe, żeby te szczęście można było osiągnąć. Żeby ty był jedyną, która jest zadowolona z siebie, zadowolona z swojego życia, a ty był jedyna, która się poważają. Szczęśliwy w tych aspektach, w takim aspekcie takim ludzkim, żeby w tym suspisie był to, czy jakimś tam konkretnym, czuł sobie kimś ważliwym. Bo ty już zabył o tym, że ty dla Boga jest na styki ważliwy, że on gotowy jest dla tebe wydać swojego syna na żertwę za tebe, jednego grzesznika. Ta świadomość jest czasami diabłem zakryta przed nami, że ty jest biednym grzesznikiem, który potrzebuje dopomogi Boga. Dalej, jest to boroćba. Ten postojny wybór. цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Длатого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова, чудова добра новина для кожного з нас. Христос передав церкві ключі царства. Але важливіше з то, що треба узмисловити цю боротьбу. Каже грехопадіння, а потім повстання з гріхів, то są takie bitwy, to jest taka boroćba. Jest jedna bitwa, w której ty może wygrał, czemu nie miał sobie dostateczności już, żeby przeciwstawiać się pokusom, ale co nie zakończyć winy, a wina, że jest przemożna. Bo Jezus Chrystus swojej śmierci na Chrystii, że przemich. Problem jest tego typu, żeby ty uczestniczył w tej przemocy, żeby ty był, nie był poza tą przemocą, bo ta przemoga jest, ale ty masz swobodę i możesz tej przemocy uczestniczyć lub nie. Jeśli ty uznajesz, że ty sam jest zdolny do tego, żeby boroty się ze swoimi grzechami i ze swoimi schylnościami, w ten moment izwini, mój drogi. Tyrajesz szans pobaczyty w swoim życiu przemowę Jezusa Chrysta, który win dokonał na Chrystii, umierający i zmartwychwstający. Tak, że сьогодні przychodzi do Ciebie na nowo Jezus Chrystus i zaduje Tobie, nie bij się. Nie bij się, ja je z Tobą i będę z Tobą do końca Twojego życia. Do końca Twojego życia będzie trwać ta borba. Może to by chciał być maty już święty spokój, że chciałby może nie boroty się, nie zmagać się, nie odmawiać się od wszystkiego czego, co jest, jak zdaje się, tobie przyjemne, sympatyczne. Nie, moi drogi, Gospodź choćby napominaje tobie. Що те провини, котрі Бог тобі пробачає, прощає, котрі тобі повторно пробачає, прощає, як сказав Іван Павло II, кожна сповідь є, як би, таким повторним хрещенням. То є твоє повертання до хрещення, до стану істоти, котра застала звільнення від гріхів, але від всього зла, і приймає від Ісуса Христа нову природу. Природу Ісуса Христа воскресшого. Природу того, котра має владу над смертю, над злом, над сатаною, над тим всім, що нас від Бога віддаляє, nie pozwalaje radowati się radością wiecznego życia, radością Bożych dzieci, którzy czują siebie szczęśliwymi i zachęcionymi w rękach samego Boga Ojca. Amen.
0: Спасибі, отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія наблизив до нас істину про прощення гріхів. Власне, це є програма з циклу «Визнання віри» або «Символ віри». Сьогодні ми якраз зупинилися над тим, де йдеться про відпущення гріхів. Отже, боротьба з гріхом – це перманентна боротьба до самої смерті. Навіть якщо ви дуже зразковий християнин, навіть якщо ви охрещений вже в дорослому віці, це аж ніяк не впливає на от ці виклики, на ці спокуси. Ось такою була сьогоднішня катехеза. Вів ефір ведучий Максим Приступа, отець Міхал Бранкевич. З ним почуєтеся вже наступного тижня. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Підлітком я не відрізнялася надмірною благочесністю, але вірила завжди. Як усі католики, я дуже шанувала Пречисту Діву Марію, але ближчі стосунки в мене складалися з Ісусом. Я часто до Нього зверталася. У своїй дитячій вірі я дивилася на Ісуса як на старшого брата, якому могла довірити всі свої страхи і тривоги, від дитячих сварок до складних шкільних іспитів. Я ставила Йому запитання про сенс життя, а особливо одне, яке не виходило у мене з голови ніколи. Чому люди повинні страждати? Скільки себе пам'ятаю, я завжди співчувала стражденним людям. Змалку при вигляді хворої або прибитої горем людини я починала плакати, співпереживаючи їй від усього серця. Я постійно запитувала себе, чому милостивий Бог допускає страждання людей? Дорослі радили мені не звертати уваги на сумні речі, а радіти, розважатися, як інші діти. Але як я могла бути щасливою, коли хтось страждає? Навесні 1981 року мені все частіше хотілося бути наодинці. Мама помічала мою загострену чутливість і дуже хвилювалася. А моє наполегливе бажання провести ціле літо в Меджугор'ї лише посилювало її тривогу. «У тебе є молитовник?» – запитала я її одного вечора. «Молитовник?» – перепитала вона. «Не знаю, просто відчуваю, що мені потрібно молитися». Вона завагалася, а потім пішла в спальню і повернулася з молитовником, подарованим їм з татом на весілля. «Є тільки цей», – сказала вона. У Югославії молитовники були рідкістю. Друк і ввезення до країни книг релігійного змісту були заборонені. Але за традицією всім молодятам дозволялося отримати в день весілля молитовник. Мої батьки дуже берегли свій екземпляр. Я усамітнилася і почала уважно гортати цю книжку. Відчувала, що знаходжу в ній безцінний скарб. З кожною виголошеною молитвою моє серце наповнювалося радістю. А мама в цей час лежала на ліжаку в іншій кімнаті і не знаходила собі місця. Для неї моя дивна поведінка була ознакою чогось недоброго. Вона всю ніч проплакала, упевнена, що зі мною щось трапиться. І вона мала рацію. Щось сталося. Діти мої, не бійтеся відкрити мені своє серця. Я з материнською любов'ю покажу вам, чого очікую від кожного з вас, від своїх апостолів. Ідіть зі мною. З послання Богородиці від 18 березня 2011 року. Не можу передати, у якому стані я прокинулася вранці 25 червня 1981 року. Незважаючи на безсонну ніч і погане самопочуття рано вранці, як і в будь-який інший день, я пішла разом із двоюрідними сестрами збирати тютюн. Весна і Мілена нагадали мені, що ввечері ми йдемо в гості до тітки, і багатозначно додали, що там буде Марко. Я кивнула, але думати мені хотілося лише про жінку на горі. Того дня в полі у мене не було можливості побачити решту дітей, тих, кого разом зі мною пізніше називатимуть візіонерами. Занурившись у монотонну роботу зі збору та розвішування тютюну, я знову і знову перебирала в думках події попереднього вечора. Невже я справді це бачила? Наближалася година, під час якої на день раніше у нас було видіння, і мене почало охоплювати дивне відчуття. Щось кликало мене повернутися до гори. Незабаром це відчуття посилилося настільки, що я більше не могла не реагувати на нього. «Дядьку Шимуне, я відчуваю, що повинна знову піти до гори. Можна?» Дядько подивився на мене і задумався. «Гаразд», – нарешті погодився він. «Але ми з тіткою підемо з тобою. Хочемо бачити, що там відбувається». І ми відразу ж вирушили до підніжжя під Бордо, де зібралася добра половина села. Новини в Б'яковичах поширювалися дуже швидко. У натовпі я знайшла Іванку, Віцьку та Івана. Три спалахи білого світла змусили нас глянути на гору, де ми цілковито вражені побачили ту ж саму жіночу фігуру, що й попереднього дня, але цього разу вона знаходилася трохи вище. Разом зі ще двома дітьми, яких напередодні з нами не було, 16-річною Марією та 10-річним Яковом, моїм двоюрідним братом, ми побігли вгору до цієї жінки. Люди, які залишилися біля підніжжя гори, були вражені тим, як блискавично ми злетіли крутим схилом. Ми немов парили над величезним камінням і колючими чагарниками. Деякі спробували бігти за нами, але наздогнати нас не могли. Я була зовсім не спортивною міською дитиною, але бігла вгору без будь-яких зусиль. Мені здавалося, що я практично лечу, і щось мене несе до місця, де стоїть жінка. Щоб піднятися вгору, потрібно щонайменше 12 хвилин, а діти дісталися туди за дві, пізніше розказував мій дядько. Коли я це усвідомив, то злякався. Уперше глянувши на жінку зблизька, я зрозуміла, що вона не з цього світу. Усі ми одночасно й мимоволі впали на коліна. Не знаючи, що треба говорити чи робити, ми почали читати молитви «Отче наш, радуйся, Маріє» і «Слава Отцю». Нас украй здивувало, що вона теж молила.

0: сили погляду, від якого перехоплювало дух. Лише одна її присутність приносила відчуття миру і материнської любові. Але я відчувала й сильний страх, тому що не розуміла, що відбувається. «Не бійтеся, діти мої», промовила вона чистою хорватською мовою, дзвінким і мелодійним голосом, якого не змогла б відтворити жодна людина. Її голос звучав, як музика. Іванка набралася сміливості і поставила питання, яке, очевидно, рвалося в неї з грудей.
1: «Як моя мама?»
0: Богородиця з ніжністю глянула на неї.
1: «Вона зі мною».
0: Хтось запитав її, чи прийде вона наступного дня. І вона кивнула. У найпершу зустріч сказано було небагато. Здається, у ту мить було важливо, щоб ми трохи освоїлися з майбутньою нашою роллю. Я завжди була надто сором'язливою. Дитиною, коли до нас додому приходили гості, я тікала в іншу кімнату і зачиняла за собою двері. Якщо мама змушувала мене вийти, я ставала в кут і мовчала до самого відходу гостей. Так само я відчувала себе і під час першого явління. Мене переповнювало благоговіння. Єдиним моїм бажанням було милуватися її красою і перебувати в тій безмірній любові, яку я відчувала, коли вона дивилася на мене. Місцеві нарешті вибралися на гору. Ніхто з них не міг бачити того, що бачимо ми. Пізніше вони розповідали, що були вражені виразами наших облич. Ми чули власні голоси під час явління, але вони бачили тільки наші губи, що беззвучно ворушилися, а чути могли лише наші молитви і деякі відповіді, які ми давали Богородиці. Потім мені було дуже важко слухати, як присутні описували перше явління. Відчувала себе майже так само, якби чужі люди спостерігали за мною, поки я сплю. Але те, що побачили жителі Б'яковичів, переконало їх у надприродному характері того, що відбувається. Що постало перед їхніми очима? Шестеро дітей, частково знайомих між собою, які стояли на колінах на гострому камінні і колючках з палаючим поглядом, прикутим до чогось невидимого. Згодом учні кваліфікували наш стан як екстаз. Особисто для мене екстаз означає перебувати на небесах.
1: «Ти залишиш якийсь знак», – звернулася Віцька до Діви Марії, – «щоб люди нам повірили».
0: Богородиця лише усміхнулася у відповідь. Пізніше Віцька запитала мене, котра година. Це питання видалося мені зовсім недоречним. Я була надто поглинута Пресвятою Марією, аби дивитися на наручний годинник. Я сподівалася, що зустріч з нею триватиме вічно. Але незабаром Богоматір сказала: «Ідіть у мирі Христовому». І швидко піднявшись угору, розчинилася в сіняві. У ту ж мить я відчула, що повертаюся в наш світ. Яким же болючим і сумним був цей перехід. Я б хотіла залишитися з Богородицею назавжди. Витираючи сльози, я подивилася на інших візіонерів. Було ясно, що і вони повертаються в реальність так само важко, як і я. Іванка була вражена більше, аніж інші, і на це була причина. Тепер вона точно знала, що її мама з Дівою Марією. Люди, які нас оточували, стверджували, що явління тривало 10-15 хвилин, але це здавалося неможливим. За нашими

Відчуттями воно зайняло набагато більше часу. Я подивилася на годинник, аби перевірити час, і остовпіла. Цифри та стрілки на циферблаті розвернулися. Друга година тепер знаходилася на місці 10-ї години і так далі в дзеркальному відображенні, а стрілки йшли у зворотньому напрямку. Я відразу ж згадала, як Віцька питала мене, котра година. Усього цього неможливо було пояснити. Дорогою вниз люди закидали нас питаннями, але ми були ще надто розгубленими, щоб давати детальні відповіді. Ми тільки що пережили разом щось незвичайне, пов'язане з Богом і Божою матір'ю. Але для кожного з нас це ще була і особиста, дуже важлива зустріч. Отець Славко, священник, який пізніше почав служити в Меджугор'ї, одного разу дуже засмутився через те, що йому ніяк не вдавалося зібрати разом усіх 6 візіонерів. На місці Богородиці, говорив він, я б ніколи вас не вибрав. Ви такі різні, і для мене це знак, що те, що відбувається, правда. Якби не явління, більшість з нас ніколи б не подружилися. Мої перші враження про решту візіонерів радше відображали подив більшості. Жоден із нас не відрізнявся від інших сільських дітей особливою побожністю. У кожного були свої чесноти і недоліки. Але незважаючи на це, а може і завдяки цьому, Богородиця вибрала нас і зібрала разом. 17-річна Віцька Іванкович із хвилястим темнорусим волоссям і усмішкою, що не сходила з її обличчя, відрізнялася веселим і живим характером. Вона завжди першою брала ініціативу у свої руки. Віцька – це похідне від її повного імені Віда, хорватською мовою слово «видіння» та її ім'я «спільнокореневі». Івану Драгичеву було 16. До початку явлінь ми не були знайомі. Високого зросту, чорноволосий, він здавався сором'язливим і тихим. По-єврейськи його ім'я звучить як Йоанн. Воно часто зустрічається в Новому Завіті і означає «Бог милостивий». Не знала я і 16-річної Марії Павлович, худорлявої дівчини з коротким темнорусим волоссям. Її ім'я, як і моє, слов'янські варіанти єврейського імені Маріам. Наймолодшим із нас був 10-річний Яків Чоло, мій двоюрідний брат. Проте до початку явлінь ми з ним зовсім не спілкувалися. Жив він зі своєю мамою Якою і часто смішив нас своєю дитячою наївністю. Яків носить ім'я покровителя Меджугорської парафії – святого Якова. І, звичайно ж, моя улюблена подруга Іванка Іванкович, наймолодша з 4 дівчаток, їй було 15. Вона любила запізнюватися, і коли б ми не збиралися разом, завжди приходила останньою. Усі ми були дуже різними, але нас пов'язав надприродний дар – бачити Богородицю. Наше сприйняття цього досвіду, як і наші характери були, залишається різним. Але всі ці роки ми згодні в одному – неможливо описати словами краси Божої Матері і почуття, яке ми відчуваємо, коли

0: Це була програма «Аудіокнига» з радіо «Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас і до всякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твої заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні й ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальники вумудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Радий вітати в ефірі Радіо Марія як у катехита. Це Віталія Осмоловського, єзуїта. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
6: Слава.
5: Ми продовжуємо спілкуватися з отцем в режимі катехез, і сьогодні ми зупиняємося над темою поняття потворності і ідеалу чоловіка і жінки. Взагалі природньо казати, що жінка красива, отче, але не завжди природньо так казати або акцентувати на красі чоловіка. Ось чому так воно є? І взагалі не прийнято, щоб чоловік був красивий, прийнято, щоб він був мужній, прийнято, щоб він був, працьовитий і так далі. Там можна перераховувати так інші речі. Натомість жінка – це та, котра уособлює красу, це та, котра уособлює все найпрекрасніше, навіть так воно. З чим пов'язані такі стереотипи?
6: Ось, передусім дякую за запрошення. Я скажу більше, якби таку точну тему, якби я хотів би її представляти. Ось, і тема називається «Поняття краси і потворності, ідеал чоловічої краси, ідеал жіночої краси». Ось, чому? Так, дійсно, це, тобто те, що ви сказали, це є правда, так в суспільстві якби сприймається і зараз, і так і було раніше, не знаємо, правда, як буде в майбутньому. Але, тобто, ці два поняття, вони і краса, і потворність, десь вони так завжди між собою показуються, але це не тільки стосується людини, це також стосується нашого довкілля. Тобто, як і середовище, мистецтва, культури, навіть і традиції, також і в духовному аспекті краса і потворність мають дуже-дуже велике значення. Ось тому сьогодні саме хотів представити цю тему, хотів також поговорити, порозмовляти трішки з нашими слухачами, ось як вони бачать, як вони відчувають і наскільки вони задумуються над цими важливими питаннями. Ось, тобто поняття краси. Що є таке краса? Можливо, зараз вже хтось там собі відразу десь думає.
5: Зеркало заглядає,
6: так, можливо, навіть так. Ось, тобто краса – це є властивість, якість гарного, прекрасного, врода, вродливість. Друге слово в українській мові, яке окреслює також красу, це слово врода. Тобто врода якось може бути, якби є сукупність уроджених фізичних рис людини, зовнішній вигляд. От, сукупність цих зовнішніх рис, фізичних якостей людини, які справляють приємне враження, які дають красу. І також є таке слово уродливість, тобто це позитивне значення, ось уродливість, таке літературне слово. Ну, краса як естетична категорія, що означає досконалість, гармонійне поєднання, викликає естетичну насолоду. Ось, багато про красу, до речі, писали наші українські митці, поети, письменники, такі як Анна Смирний, Коцюбинський, Шевченко, Українка, Леся і так далі. Тобто вони писали, підкреслювали цю красу. Тобто парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці. Бачимо, що якби тут є підкреслення середовища, тобто природи. Коцюбинський натомість писав: коли він зайшов на горбок, перед ним стали у повній красі всі ниви. Ось Шевченко, наприклад, на що ж мені краса моя, коли немає долі? Тобто вже бачимо тут зовсім інше якби спостереження, більше якби вже якби глибоке, вже навіть і таке духовне. Ось Леся Українка писала також про такі якби людські відносини. Спи, любий синоньку, спи, моя врода. Ось, тобто високупність цих природних явищ, які милують зір, гарні краєвиди, те, що ми можемо відчути, те, що можемо побачити, те, що можемо, наприклад, до чогось доторкнутися. Ось, наприклад, Олекса Стороженко писала: чим далі йдеш, тим краще врода. Також і бачимо, що воно все є властиве, воно все є і має таке дуже-дуже велике значення. Є також, тобто слово «краса», воно входить до складу різних жіночих імен. На жаль, я не знайшов чоловічих імен, в яких входить слово «краса».
5: Ну, це те, що я говорив, напевно, на початку.
6: Те, що, власне, ось. І ось, я знайшов декілька таких імен. Ну, перше, ім'я це всі, певно, знають. В Італії італійці дуже часто говорять це слово, тобто слово «белла». Розбела, така красива, так. І також є ще інші імена, такі як Зибан, Джаміля, Гузель, Адема. Ось вони також мають в своєму походженню назву, тобто поняття краси. Ось концепції краси, вони сягають давніх грецьких філософів, давніх Греції. Ось, тобто якби для них краса була як явище об'єктивне і онтологічне за своєю суттю, пов'язане передусім якби з досконалістю універсуму, тобто з досконалістю світу, те, що нас оточує. Ось, з розумінням космосу самого навіть, як світового порядку, тобто доцільність, прекраси. Ось школа Піфагора, наприклад, знаємо, да, хто Піфагор, зараз пригадаємо собі, хто такий був, такий математик. Ось він поєднував красу, поняття краси з математикою. Тобто для нього було дуже-дуже важливо, і це навіть воно якби йде по сьогоднішній день, пропорційність предметів. Тобто якби такі золоті січіння, які... Наприклад, він бачив предмети, як, тобто їхня пропорційність, якби в цьому також є і основа класичної грецької архітектури. Ось, і в цьому він вбачав надзвичайну красу, тобто ці пропорційності. Ось Сократ натомість не вважав, що краса це не є тільки онтологічне поняття, але також категорія розуму, свідомості. Він визнавав красу як одну з найважливіших категорій світобудов, тобто те, що якби те, чим ми живемо, що є довкола нас. Для Аристотеля краса була як уособлення блага, тобто моральна досконалість вже. Він вже більше якби в таку якби сторону моральності йде. Ось для Платона також дуже цікаво те, що для нього сприйняття краси і блага, тобто добра, це було тотожне поняття, тобто як вища ідея, тобто краса якби тотожне з добром. Ось і для нього якби людина ще до свого народження, вона перебуває в такій сфері краси та чистої думки. Ось, але головне, тобто цікаве його спостереження було на тому, що для нього ці речі поєднувалися, тобто краса і добро, якби тотожні поняття. Ось. І також, якби Платон, він дає цей сам початок цим концепціям краси. Тобто, як ми вже казали, що для Піфагора це краса як гармонія і пропорційність частин, краса як сяйво, наприклад, дуже багато говориться в цьому такому творі, як Федо. Також в даному дослідженні, наприклад, також вказуються такі аспекти, як пропорційність, симетрія, канон прекрасного от в класичному мистецтві. Ось потім з часом вже далі пізніше Фома Аквінський, такий богослов, католицький. Ось він підкреслював, якби і також доповнював це поняття краси тим, що якби краса це також є пропорційність, симетрія, цілісність, сяйво і співзвуччя. І тут цікавий елемент, що для нього якби ця цілісність, вона передусім удособлювала всі складові частини, наприклад, всі складові частини тіла людини. Тобто тіло калік вважалося потворним для нього, тобто недосконалим, потворним. І чому так? Ну, важко сказати. Можливо, це якби аспект був якби самого часу, коли він жив. Але, наприклад, так він вважав. Ми ще дійдемо зараз до цих понять далі. Ось сяйво, наприклад, для нього це було щось прекрасне, те, що має чистий колір. Тому через цей аспект багато навіть пізніше богословів святих описували Матір Божу як таке сяйво, як найчистіше з усього такого земського. І також було важливе співзвуччя. Співзвуччя як і в музиці, так і в мистецтві, наприклад, щоб не було якось такої какофонії, тобто, скажімо, звуків, які йдуть в різному напрямку, але щоб воно якби співпрацювало з собою. Натомість сьогодні сприйняття краси, воно є більш інстинктивне, я би так сказав, воно закріплене більш якби в пам'яті людини, тобто людина якби вважає і вирішує те, що для неї в більшій мірі є гарне, є красиве. Ось ерос, тобто поняття як краса фізична, і є також якби поняття і духовної краси. Тобто на цю духовну красу передусім якби немає впливу ані вік, ані стать. Ось і до духовної краси якби з Євангелія бачимо, що ця духовна краса, вона якби підкреслюється передусім якби такої якби невинності, незіпсованості. Ось в Євангелії від Матвія Ісус каже, що якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Тобто якби ось ця така краса, невинність, що стосується самого ось духовного.
5: Отже, а скажіть, яка із цих прерахованих вами видів краси користується в світі найбільше попитом? Так грубо може це звучить, користується попитом, але хай буде так.
6: Ну, це залежить від контексту, наприклад. Якщо ми говоримо про контекст консумпції, тобто споживати, то, звичайно, краса – те, що ми бачимо передусім. Ось, але, наприклад, якщо ми говоримо вже в контексті інтелектуального, наприклад, світу, ну, вже якби мудрість і інтелектуальні, тобто знання, ось це залежить від контексту. Зараз ми дійдемо до конкурсу краси також. І тут буде цікавий аспект, який я довідався, коли я був в Африці. Ось. Тобто, роблять такі, якби висновок, що стародавня Греція, Рим, був такий олімпійський рух, і було якби підкреслення, тобто, що тіло мало, тобто хороше тіло, задбане тіло, воно малося виглядати гарно. Ось, якби вже в середніх віках, ну, можна навіть дивитися по картинам, по якимось, тобто по описам, що якби більш була така якби блідість, худоба натомість того, коли хода, так? Ось, і це ми бачимо, якби картини, вони, тобто, вже художники кожного періоду, наприклад, вони показувалися. Ось, наприклад, для Рубенса час бароко були особливі такі форми, скажімо, краси. Шкода, що я не можу показати фотографії, наприклад, ось, але ось це було б дуже цікаво побачити. Mm-hmm. Ось, і йдемо до конкурсів краси. Ось, за легендою, першим конкурсом краси було змагання серед трьох богинь. І ці богині – це була богиня Гера, Афіна і Афродіта. Ну, ми знаємо, хто переміг. Ось, тобто Афродіта. Ну, і потім, скажімо, наслідком цього почалася Троянська війна. Ну, але так. Ось, повертаючись до Африки. В Уганді, ось, коли проводиться конкурс краси, це також я розмовляв, питався з деякими своїми знайомими, найважливішим аспектом вважається, кого обирається найбільш гарною, вродливою жінкою, це та, яка має найкрасивіші сіднички. Ось. Тобто в деяких культурах африканських країн, якби ось бедра і ось якби ця частина тіла має велике значення. Тобто, і ну не знаю, так просто є. Ось чому так, я не знаю.
5: Для нас смішно.
6: Для нас. Якби смішно, дивно, але ну так, наприклад,
5: ну, там в інших країнах там ще є, пригадую, там екзотичних, де довша шия в жінки, тобто вона там також фаворит в красі, в кого там, так. Ну бачите, в європейців чим довші ноги, так, тим також пріоритетні.
6: Ось, тобто, так, власне, якби є свої стандарти, і тому, якби, ну, питатися, чому так є, ну, я думаю, можливо, немає сенсу великого, але просто так, ну, так і все. Ось, а найдавніший документально підтверджений конкурс краси, що проходив, тобто ці конкурси, що почали проходити в Коринті, це було в 5 столітті до нашої ери. Mm-hmm. Ось, зараз хочу також сказати декілька слів про біблійний секрет краси. Ну, біблійний секрет краси – це передусім, якби вірити в те, що ви є гарний, що ти є гарний. Тобто віра у свою вродливість має бути частиною духовного життя, адже вона є виявом духовного творення і походить від Бога. Але, однак, якби статистичні дані...
5: До речі, а чому, от не так скажемо, не то, щоб потвори, а люди, котрі не є надто вродливими, вони не є в собі впевнені, вони мають якийсь певний комплекс, і це впливає, наскільки це правда, що це впливає на їхню психологічну формацію, на їхній, наприклад, авторитет серед колег, чи навіть серед друзів і так далі. Це все правда?
6: Я думаю, це залежить від контексту. Тому, наприклад, багато є людей і відомих дуже людей, як і науковців, так само і святих, і діячів церкви, які не зважали і не дивилися на свою вроду, на свої якісь, наприклад, там, можливо, не тільки, навіть такий священник в Польщі, який нещодавно помер, отець Качковський, так? Він також про це дуже багато говорив, що він мав свої дефекти фізичні, але він з цим боровся. Тобто це багато від цього залежить, тобто від суспільства нашого, тобто як суспільство спостерігає людей. Наприклад, на Заході на це менше звертають увагу, і тому ми бачимо, що умови для осіб з фізичними
5: А якщо до реалій українських, так будемо говорити, і до стосунок?
6: В українських реаліях те, що практика показує, на жаль, є ситуація дуже прикра. Чому? Тому що я не знаю чому. Тобто мені важко якби це оцінювати, але навіть люди, тобто на візочках, постійно якби відчувають і дискомфорт, і таку якусь, ну навіть це відчувається. Тобто можна подивитися навіть на такі елементи просто. Багато транспорту міського не достосовані до цього. Під'їзди, якісь під'їзди до будинків, не знаю, пандуси. Цих таких навіть елементарних речей їх просто немає. Тобто суспільство, воно в якийсь спосіб навіть не думало. Хоча зараз, мені здається, в цьому році було прийнятий закон на такому законодавчому рівні, що підприємство, яке має, мені здається, 8, а може, я помиляюсь, більш, тобто якусь кількість працівників, воно має також мати людей з фізичними обмеженнями. Так, я
5: так, так, так.
6: На нашому рівні вже якби це починається, ну це реформи, скажімо, певні також вимоги.
5: Щоб заангажувати їх також у праці, щоб вони не були ближче.
6: Так. Ось, тобто, якби це залежить від суспільства, від самого ставлення, якби від наших людей, ну якось так. Ось, і І ось якби ці статистичні дані, вони досить таки приголомшують. Тобто людей, які практикують духовне життя, релігію, віру, ось що лише, власне, я знайшов таку статистику, ось що лише дві жінки зі 100, які регулярно моляться і відвідують церкву, вважають себе гарними. Тобто дві жінки зі 100.
5: Ого.
6: Ось. І це... Так, це проводив журнал здоров'я, Health, ну це англійський журнал. Ось, і
5: отець, а це опитування стосувалося віруючих всіх християнських конфесій чи конкретно?
6: Християнських конфесій, ні, християнських.
5: Ну, я думаю, якби це відбувалося в Україні, і це стосувалося, наприклад, також православних в Україні, то в нас би була зовсім інша картина, ще гірша. Ще гірша, тому що ми бачимо, наприклад, жінки, котрі ходять, відвідують церкви, зокрема православні, вони не то, щоб не слідкують за собою, але не вважають, що краса це є на першому місці, ця зовнішня краса. Вони про внутрішню завжди говорять. Тобто вони, наприклад, ховають красиве своє волосся під хустками, вони одягають довгі спідниці, які ховають ноги, так само блузки відповідні, тобто я кажу про цей дрес-код церковний, і так само вони не малюються, тобто вони не малюють губи, не малюють обличчя. От.
6: Зараз ми дійдемо також до цього, ось до факту, тому що в Біблії це на якби заохочення навіть до цього, щоб це робити.
5: Щоб малювати обличчя? Ви просто зараз зробите революцію в нас в ефірі, отже.
6: Звичайно, так. Навіть є дуже багато описів про косметику, про навіть яку косметику використовувати.
5: Жінкам, уважно слухайте, я буду мовчати, слухайте наші.

0: іншого робить в нас любов, яка відбувається на ґрунті цієї краси. Біблія, яка описує жінок, називає їх красивими, але цікаво, що ніколи не описує, немає жодного опису, як вони виглядали. Тобто, якби немов натякає на те, що можна називати, що не можна називати якусь жінку взірцем, а інших, наприклад, ні. Ось тому жодного разу якби немає уточнень, яка то є гарна, які є гарні, тобто параметри цієї краси, чи, наприклад, ідеальні якісь форми чи стандарти зовнішності, цього немає. Але є багато якби таких моментів, де описується, що є, що гарне, це є добре. Тобто, наприклад, Господь сотворив усе прекрасним, а шедевром його творіння була жінка. І Бог на свій образ і людину сотворив чоловіка і жінку, і побачив Бог усе, що вчинив, і те було, і воно було добре. Ось, тобто, якби Бог не засуджує красу, а він якби навпаки її цінує зовнішню цю красу. Також Сара, ми знаємо з того заповіту, Сара була дуже гарною жінкою, що навіть Авраам боявся, що інші чоловіки вб'ють його, щоб заволодіти його дружиною. Ревека була вельми вродлива з обличчя, книга Буття. Авагіл була доброго розуму та вродлива, перша книга Самуїла. Ну і цариця Естер, звичайно, була хорошої постави та вродливого вигляду. Ось і Біблія неодноразово згадує про те, що жінки тих днів користувалися косметикою, щоб підкреслити свою красу. Це описано також в книзі Естер, які причепурювали 12 місяців для того, щоб її побачив, наприклад, король. Так? Тому що був це такий установлений порядок. Можна це прочитати в книзі Естер, перший другий розділ. Тому якщо хтось цікавиться, ось і для більшої краси єврейки використовували різні засоби: мазі, масла, парфуми, рум'яна, білила. Це можемо почитати в піснями, наприклад, чи в псалмах, чи навіть в момент, коли жінка прийшла з олією і намастила Ісуса. Так, тобто такого. Ось у жінок головною прикрасою кожен були сережки, чи із золота, срібла, слонової кістки, часто з коштовними каменями. Книга Вихід, наприклад, книга Чисто, 32 розділ, 31. Ось тобто. Якби багато було в старому заповіті таких аспектів, які говорять про красу, натомість новий заповіт, він більше якби вже йде, схиляється до таких якби духовних можливо цінностей, тобто, але я би сказав, до рівноваги. Хоча, наприклад, потім вже з часом деякі йшли якби так до кінця в таку, скажімо, якби більше якби духовну красу, те, про що ви говорили, ніж якби про фізичну, щоб це показувати. Так, апостол Павло звертається до жінок, що так само і жінки у скромнім убранні і соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетеним волоссям, не коштовними шатами, але добрими вчинками. Як то личить жінкам, щоб присвячується на побожність. Тобто у нього якби було таке вже бачення. Тобто якби це слово прикрашати, аскет,
1: воно аскетичне таке так. Бачення.
0: Так. І ось це слово прикрашати, воно вже походить від грецького такого космео, що означає упорядковувати. І Павло, він закликає жінок-християнок концентруватися на своїй внутрішній красі, яка є найкращою прикрасою для тих, хто шукає благочестя. Тобто джерелом і засобом якби досягнення цієї краси є насамперед як добрі справи. Ну і ми знаємо, бачимо, що це навіть до сих пір десь там можемо побачити, що звичайно не є до кінця хорошим. Я з цим якби не до кінця хочу погодитись. Чому? Тому що якби те, що Господь дав на початках, чому ми про нього маємо забувати? Тобто ну, має бути якби здоровий такий, якби щоб якийсь баланс в цьому всьому. Ось. Далі цікавим також, наприклад, Гоголь. Мені я знайшов багато таких джерел, де Гоголь описував власне вродливість жінки. Ось і для нього ця вродливість жінки вона була завжди якби таким також якби прикладом прикладом якби для наслідування.
1: А отже, ніч перед Різдвом, як він Оксану описує там, може пригадуєте?
0: Ну, власне.
1: Оксану або цю Солоху, чи як її там звали цю?
0: Солоху, так, так. Ось, тобто для нього, якби жінка, тобто у жінці є присутність Божого начала. Тобто її посередництво між небесним і земним світом неодноразово підкреслюється.

0: у різних статтях. Навіть є така стаття, на російській мові називається «Женщина». Ось, і він пише, що «женщина» – язик боков, язик богов. Ми дивимося краткому світлому чолу мужа, но не подобію богов созерцанням в ньому. Ми видим в ньому женщину, ми дивимося в ній женщині, і в ній тільки вже дивимося бога. Ось, тобто він якби розкриває цей, якби її, якби красу, ось, якби в багатьох своїх творах і описує це, і ну, дуже, дуже гарно. Також поєднує її з Євою, тобто, якби з красою Єви і Марії, то також поєднує, що якби одна якби зробила якби Марію, друга якби підтримує, тобто виправляється. Ось. І також, на думку Гоголя, жінка повинна першою спонукати людей до пізнання сутності Бога. Ось.
1: Я, знаєте, отже, сьогодні буквально почув в одній із катехез нас на радіо про те, що Адам почав любити Бога за посередництвом Єви. Тобто, поки Бог не дав йому Єви, він не відчував цього сприйняття і цієї якості Божої, цієї любові до Бога. Отак. Не знаю, наскільки це було б доречно зараз сказати в нас в контексті катехези.
0: Дуже доречно, чому ні? Ось, наприклад, також Гоголь писав, що на російській мові це буде «Клянусь, жінки гораздо лучше нас, мужчин. В них більше великодушия, більше отважності на все благородне». Ось. Ну, зараз також хочу сказати ще декілька слів, тому що я бачу, що сон так у мене трошки.
1: А може ми чоловіка все-таки залишимо на наступний тиждень?
0: А, і мене не буде, я маю відрядження. Ось, ну, я тільки декілька слів. Ось, що якби краса чоловіка ніколи не була головним його достоїнством. Тобто завжди цінувався розум, сміливість, фізична сила. Ось, і тобто класична така грецька врода, це було пропорційне тіло, м'язи, сяючий погляд його. В середині віків це була епоха лицарства. Сміливість, вони якби поєднувалися з вишуканою галантністю його в поведінці, в одязі. Ось. Ну і також від 17 століття була такий аспект, як перуки. Тобто чоловіки користувалися, дуже багато перук використовували. І це була така схожість з царем природи, тобто з левом. Ось. Ну і якби в наші часи, якби ця глобалізація, вона якби розмивається всі поняття. Ось, і, але, як, наприклад, такі якості, як розум, великодушність, сміливість, рішучість, вони не втрачають своєї
1: цінності. Тобто весь час, в різні часи і епохи, вони залишаються в якості.
0: Так, так, так. Це є правда. Ось, ну, можливо, ще також декілька слів про непотворність. Так, тому що ще нічого не про це не сказали.
1: Отже, може, так, все-таки, що... може все-таки ми залишимо так досконало, щоб прийти, тому що надзвичайно красива тема. Ну, наступного разу при зустрічі, я думаю, залишити цей момент було б добре. А зараз дамо час для дзвінків, як то вважаєте?
0: Давай.
1: Окей,
0: давай.
1: Переконав. Дякую, що прислухаєтеся. Шановні радіослухачі, говоримо ми сьогодні про красу, про потворність. Наступного тижня поговоримо і зрештою говорили про жіночу красу. Будь ласка, якщо у вас є що сказати, є коментар або запитання, отець-фахівець у цій справі, можете зараз набирати номера телефонів. Вони є в нас незмінними 044-577-5645 або 46 в кінці, 098-650-1860 та 093-272-0745. В нас вже є слухач. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу. Слава. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Дякую вам, отче, дякую вам, Максиме. Ну, так як людина складається з душі і тіла, тому є краса зовнішня і внутрішня. Я з таким, ну, знаєте, в старому заповіті, як гарно одягали жінки, які багато з них були красунями. Але, на мою думку, головне – це краса душі. Ми живемо на землі не просто так, а щоб трудитися над красою своєї душі. І ця внутрішня краса, вона в очах, вона впливає в свою чергу на зовнішню красу. Добре, якщо все в гармонії. Але скажіть, отче, ми що, язичницька держава? Чомусь в нашій країні найбільше цінує зовнішню красу, всі інститути, косметологічні і так далі. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Оце про споживацькість, яку ви згадували. Ну, будь ласка.
0: Ну, в принципі, якби я не можу сказати, що я це залежить від того, чи ми язичники, чи ні. Тобто у християн також це досить поширене поняття і краси. Тобто якщо людина, вона красива, вона має бути бути красива у всьому, не тільки якби душею, не тільки тілом. Але я би цього не відокремлював, що я маю бути красивий душею, а тілом ні. Тобто для мене людина, вона якби складається з двох частин, тобто з душі і тіла. Тобто це є одне ціле щось. Ось, і воно якби компонує, воно повинно компонувати одне з другим. Тобто я би не відокремлював би одне від другого. Якби думка, що ну я вважаю себе гарним душею, але тіло, ну таке за тіло я можу не дбати. Ні, це неправда. Тобто я маю прямий обов'язок навіть від того, щоб дбати про своє тіло. Тому що якщо я гарно почуваю себе, якщо я почуваю себе здоровим, дбаю про своє здоров'я, дбаю про свій вигляд, не маю надваги, не маю, наприклад, проблем якихось зі здоров'ям, тоді так це само впливає на мою і духовність. Я хочу, я виспаний, я хочу молитися, тобто моя молитва вже не є засинанням постійним на молитві. Ось про що говорить, наприклад, святий Ігнатій. Ігнатій говорить, що потрібно робити духовні вправи, тобто для душі, але духовні вправи неможливо зробити добре, якщо тіло є занедбане. Ось, і якби ті, так само, як спортсмен, наприклад, який дбає про фізичну кондицію, так само людина мусить дбати і про духовну кондицію. Воно має бути 50/50. Ось. І те, що йде перебільшення, наприклад, в одну або в другу сторону, воно було завжди. Ось, і будь-де. Але ну, це вже, я думаю, залежить від, якби, від індивідуального підходу. Але головне, якби зберігати цей баланс, як і в молитві, так і, наприклад, і, скажімо, в красі, не знаю. Угу.
1: Зрозуміло, дякую. Отже, в нас є ще дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, назвіться.
2: Алло?
1: Так, це вже ви, прошу.
2: Слава Ісусу Христу. Це пані Марія зі Львова. Я не можу мовчати. Надзвичайна така передача. І хочу сказати, написано, видиме дочасне, а невидиме вічне. От що важливо для кожної людини. Дочасне – це тіло, це сьогодення, розумієте? А тут питання, як людина ставить себе питання. Чи вона буде вічна, чи ні? От дивіться, від Адама, від Єви. Адам і Єва були в тілі, і вони згрішили. А Бог їх пустив на землю і сказав, будете працювати і народжувати в поті чола. І я хочу сказати, тут питання в іншому. Свята Діва Марія, святий Ісус Христос і свята Діва Марія. Вони були взяті до неба разом з тілом. От що потрібно нам думати, угу. Як би нам узяти, і щоб нас узяли разом з тілом до неба. От що головне. Дякую.
1: Угу. Дякую. Отже, ну, я би ще повернувся так і доповнив попереднє питання нашої слухачки пані Галини з Житомира. Вона ну, говорила про це язичництво і так далі. Як би там не було, а сьогодні в світі, навіть не в Україні, а в світі панує так званий культ тіла або культ краси, що всі хочуть здаватися красивими, а відтак успішними. Подивіться на соціальні мережі. Хто ставить фотографію якусь невдалу на, наприклад, ну, так звану аватарку, так, лицеву?
0: Всі шукають... Це правда, я не заперечую, навіть, наприклад, коли я шукав, скажімо, поняття жіночої краси, перший, скажімо, 16 сторінок на інтернеті, це була тільки краса фізична, тобто йшлося. Там не йшлося про духовні якісь аспекти, там не йшлося про інше. Так, я погоджуюсь, але також, щоб якби, ну, не йти якби, в іншу таку якби, крайність, щоб тримати...
1: Баланс, якби, як ви говорили.
0: Баланс, так.
1: Mm-hmm. А як ви ставиться, наприклад, це вже більше стосується так питання чоловічого, але ми його також заторкнули. Ну, також те, що стосується культу тіла, так звані їх народі називають нарцисами, котрі там от ходять, відвідують спортзали, п'ють різноманітні там засоби для або похудіння, або для набирання ваги, щоб видаватися красивим, таким собі мачо, який потім буде ну, по суті, таким в попиті в дівчат, ну і так далі. Тобто і на цьому концентрація велика. І дехто називає це також вже, навіть медики називають ще неофіційно, але це називають хворобою вже.
0: Ну, справа в тому, що якби, ну, нарцистичний підхід, якби сприйняття себе, це вже йде в плані егоїзм, тобто егоцентризм, тобто я, егоїзм, егоцентризм і нарцисизм так званий. От, тобто це, якби, це вже поняття, яке стосується психологічних якихось аспектів. Ось, і тут вже треба на психологічному більше рівні розглядати це. Тобто, якщо ми говоримо про духовність в цьому аспекті, я би десь, можливо, дивився в напрямку гордині. Ось, дуже часто, наприклад, гординя, але, наприклад, в духовності також дуже часто у наших духовних людей, тобто, які вважають себе надзвичайно духовно поступовими, в них гординя – це перша така річ, яка дуже б'є і в монахів, і в священників, ось, які вважають, що вони так гарно моляться, гарно служать літургію, а насправді це все така обрядовість, за якою немає дуже часто нічого духовного і немає контакту з Богом. Ось, тобто, якби про зовнішність ми дбаємо, але всередині якби такого таких індивідуальних відносин з Господом ми не маємо. Ось, і тут дуже часто це буває. Наприклад, це навіть, скажімо, завжди такий діалог між культурами Заходу і Сходу. Схід такий, якби Орієнт, він був завжди такий багатий, насичений з золотом, не знаю, всі ці кадила, це інше.
1: Так.
0: А Схід уже, наприклад, особливо протестантські рухи, коли почали з'являтися в 16 столітті, ось вони були більш такі аскетичні, тобто вони, якби казали, це все не потрібно.
1: Ми навіть на храми можемо подивитися, так? Архітектура ось, і ухильність храм.
0: Ось, тобто якби ми бачимо, що воно є. Такі, наприклад, якщо процеси, не знаю, Божого тіла, ми робимо 4 вівтаря, там ці всі квіти, все, ну, щоб воно якось так гарно. Тож праздник, як то кажуть тут на Гонщині. Праздник у нас. Ну, ось. І тобто ми бачимо, що це має значення. Ось, але також, щоб в цьому не губити те, що за цим має йти. Тобто, наш...
1: Зрозуміло. Отже, ще приймемо одного слухача. У нас часу давай. Дуже мало. Прошу, будь ласка, дуже лаконічно ваше запитання.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіть.
2: Я предпочитаю природню красу. Це саме найкраще. Його дощ не змиє і вітер не вб'є. А на що мачо, то я скажу, що єврейки кажуть так. Якщо мужчина красивіє крокодила, значить він красавець.
1: Ой, дякую. Як вас звати, пані?
2: Пані
1: Розалія, ну ви нас розвеселили, знаєте, буквально я ще під враженням недавно повернувся з Ізраїля, ну справді, там чоловіки особливої, там якоїсь собі уваги не приділяють. В них стрій однаковий завжди, це такий типічний плащ, шляпа, перепрошую, підколінники, я не знаю, як воно називається правильно, тобто тут підтверджую. Ну, отже, такий підсумок коротенький, тому що в нас залишається вже півтора хвилинки.
0: Ну, якби, звичайно, те, що є натуральне, воно завжди якби мало свою ціну і продукти навіть, знаєте, тобто це воно відображається всьому. І малювання картин, ікон, і вишиванки, наприклад, бачите, є. Ну, тобто воно, те, що є натуральне, зроблене своїми руками, без якихось там домішків, воно завжди має якби таку більшу ціну. І це дійсно так, тобто ми не можемо цього заперечити.
1: Дощ не змиє, вітер не здує.
0: Ось, хоча, наприклад, якщо ми можемо щось, наприклад, за допомогою якихось засобів покращити, то також питання, чому ні, тому що якби наука і медицина, якою ми можемо користуватися, яку також дає Господь можливість нам це розвивати, чому ні, також, ну, маємо це використовувати, якщо це є на більшу також і Божу славу, і якщо нам допомагає. Ось, тому я кажу, що якби цей баланс, він якби важливий. Ось, ми не можемо однозначно сказати цьому так, а цьому ні повністю. Ось, заховувати цей баланс. Тому що, наприклад, така навіть річ у нас у єзуїтів, є щось таке, що в наших конституціях Ігнатій радив, що якщо ми маємо провести якусь важливу зустріч з якимось надзвичайно добродієм, чи якоюсь людиною, яка займає високе становище державі, ми маємо висилати єзуїта, який є пристойно виглядає, гарно виглядає, і також є відповідно, тобто на відповідному рівні інтелектуальному. Такі речі ми маємо дбати.
1: Добре, отже, дякую вам. Нагадаю, що з нами був катехет отець Віталій Осмоловський, який належить до згромадження товариства Ісуса. Говорили ми сьогодні про красу жіночу. Очікуйте наступної програми, де поговоримо про красу також чоловічу і про протилежну красі реальність як потворність. Дочекайтеся за місяць, можливо, і менше. Дякую отцю ще раз. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

роки перших визвольних змагань, зокрема під час польсько-української війни, коли вирішувалась доля народу і країни, активну участь у побудові української держави відігравали священники Української греко-католицької церкви. Вони були капеланами в українському війську, брали участь у встановленні влади в містах та селах під час славетного листопадового чину. Навіть митрополит Андрей Шептицький, який завжди був переконаним прихильником відділення церкви від держави та політики, брав участь в управлінні справами щойно проголошеної Західноукраїнської Народної Республіки. Бо служіння батьківщині – це не є політика. До речі, разом з римокатолицьким архієпископом Шептицький організовував поставки їжі до охопленого боями Львова, щоб мирні жителі не страждали від голоду. Одним з таких соціально активних священників став отець Остап Ніжинківський. Сумлінний душпастер, талановитий композитор, кмітливий кооператор, щирий патріот, якому судилося стати мучеником за українську справу. Народився він у 1863 році в селі Малі Дідушичі біля Стрию. Батько його, Осип Ніжинківський, був священником. Як і більшість українських священицьких родин того часу, родина отця Осипа була інтелігентною, начитаною і багатодітною. Остап був найстаршим з 9 дітей. Хлопець закінчив початкову школу в Дулівах, після чого мама разом з ним, молодшими братами та сестрою перебирається у Другобич, щоб дати дітям змогу вчитись у місцевій гімназії при Василянському монастирі. До речі, в тій самій гімназії перед тим навчався Іван Франко. Батько залишився в селі, адже парафію залишити не міг. В родині Ніжинківських завжди була в пошані музика, як і театр, і література. Мати привезла до Дрогобича фортепіано, і діти потихеньку вчились грати та співати. Але дивлячись по всьому, переломним моментом для малого Остапа стала гімназія. Він там записується у хоровий гурток, навчається хорового співу, грати на флейті та скрипці, диригувати. Інколи він, за спогадами, замість латини і грецькою тратив вночі на писання нот, займався співом. Саме в гімназії він вперше починає писати музику на слова галицьких поетів – Бардаровича, Глібовицького. Тоді у Дрогобицькій гімназії діяв таємний літературний гурток, де учні читали Шевченка, Котляревського, Квітку Основ'яненка. Це не усім подобалось, навіть з професорів, серед яких не усі були українськими патріотами. Вибухнув конфлікт між патріотами-гімназистами і професором Гошовським, і 24-річний Остап Ніжинківський був виключений з 6 класу гімназії і змушений був іти до армії. Військова служба не завадила творчому зростанню Остапа Ніжинківського. Він ходив на літературні зустрічі, познайомився з Іваном Франком, співав і диригував в учнівському хорі, писав музику до поезій. Після армії Ніжинківський вертається до гімназії, тепер вже у Львові. Під час навчань він засновує у 1885 році перше в Галичині нотне музичне видавництво – бібліотека музикальна, яке пропагує українську хорову музику, твори Лисенка, Нішинського. Франко зазначав, що завданням видавництва є зігріти всіх до щирої любові до всього, що є своє, рідне. А Микола Лисенко писав з Російської імперії «Поможи вам Бог у цій спасенній дорозі». Я можу вам охоче допомагати, і особливо такими речами, які у нашій проклятій цензурі забороняються. Це була, до речі, традиційна ситуація, коли українські діячі з Великої України відправляли до Львова те, що друкувати в Російській імперії було заборонено. Під впливом Лисенка Ніжинківський записує і опрацьовує народні пісні і починає мріяти про шлях професійного композитора. Збирався вже їхати в Київ, вчитися в Лисенка. Але батько його вважав кар'єру музиканта занадто ризиковою і наполягав, щоб син пішов до семінарії. Для Остапа це було трагедією, проте він не опускав руки. У львівській семінарії він диригував семінарським хором, продовжував писати романси і обробляти народні пісні. Ще й він влаштовував концерти та мистецькі вечори, артистичні прогульки, благодійні концертні мандрівки студентів та учнів по рідному краю. А ще він з однодумцями завів серед студентів традицію – розмовляти в семінарії лише українською. Після завершення семінарії Ніжинківський одружується на доньці композитора Іларія Бачинського Галині, висвячується на священника і відправляється у Бережани служити. Там йому не сидиться, він все намагається повернутися до Львова, щоб займатися музикою.
Нарешті він дістає посаду вчителя співів у гімназії. Тоді ж він пише кантату на честь приїзду до Львова цісаря Франца Йосифа, а також соло «І молилася я» для Соломії Крушельницької.

Якось Ніжинківський зміг екстерном та ще й з відзнакою закінчити Празьку консерваторію і влаштовується до вчительської семінарії у Львові. Однак звідти його звільнили за любов до українських народних пісень, давало про себе знати традиційне українське-польське протистояння. Церква теж не дуже допомагала. В ті часи греко-католицька церква на зовнішньому фронті мала постійно відбиватись від звинувачень поляків, а на внутрішньому боротися з полонофільським і москвофільським рухом між священиками. Патріотичні погляди отця Остапа вкупі з не дуже ревним ставленням до першочергових обов'язків священика автоматично робили його ворогом народу і для тих, хто шукав єднання з поляками, і для тих, хто вірив у Росію-матушку. До того ж, його готовність покинути священство заради музики свідчила не на користь отця Остапа. Врешті-решт, отець Митрат дав Ніжинківському пораду. Отче, якщо хочете співати, то можете дістати парафію в горах і там можете співати скільки хочете. Тобто відправляйтесь на парафію і там ніякий полонофіл чи москофіл вам не заважатимуть. Тож Ніжинківський вертається до священства. У 1897 році його відправляють на вільну парафію у досить багатому селі Довжанка на Тернопільщині. Там він активно долучається до громадського життя, агітує на виборах за Івана Франка, за що його переводять у менш хлібне місце – в бідне село Качанівка поблизу російського кордону. Тут він теж сумлінно служить людям, організовує в селі читальню, займається просвітництвом, селяни обирають отця своїм радником, але грошей бракувало. Одного разу на запитання товариша «Що робиш, Остапе?», той з іронією відповів «Продав фортепіано, купив корову і пасу».

Потім церковне начальство знову вирішує йому допомогти. У 1900 році Ніжанківського вертають на його рідну Стрийщину, де він працює парохом-адміністратором села Доліби, де вчився у начальній школі колись. А через півроку його ставлять парохом села Завадів, де раніше служив його дід. До речі, учасник польського повстання 1831 року, і де він сам в дитинстві часто бував. Парафія в Завадові, до якої належали і сусідні села Нежухів і Голубутів, вважалася проблемною. Тут було багато неграмотних та пияків. На такій парафії був потрібен саме такий священник, як отець Остап. Він активно починає будувати читальні, організовує товариства тверезості, піднімає освіту селян, входить до шкільних рад усіх трьох сіл, веде просвітню роботу з батьками, які не відпускали дітей до українських шкіл. Отець за допомогою дяка завів у церкві самопівку, тобто традицію співати літургійні пісні разом усією парафією. Водночас він зорганізував при парафії хор, який співав і службу, і народні пісні. Тут отцю Остапу стали в пригоді і його любов до музики, і його патріотизм, і його активна громадська позиція. Слава про нього почала гриміти по усьому повіту. У Стриї Ніжанківського запросили керувати музичним товариством «Стрийські боян». У 1901 році він влаштував у місцевому народному домі концерт з участю відомого співака Олександра Мишуги, а через рік – величний ювілейний концерт, присвячений Бортнянському. Його зусиллями хор «Стрийські боян» став одним з найсильніших в Галичині. Його, а також його однодумців, адвоката Євгена Олесницького і священника-письменника Олексу Бобикевича, називали «Стрийською трійцею», як «Руську трійцю» у Львівській семінарії 70 років тому. Паралельно Ніжанківський видає у Львові за допомогою Івана Франка українсько-руський співаник з нотами і продовжує писати, обробляти, аранжувати. Багато відомих нам колядок складені або оброблені ним.

І тут проявилася ще одна риса невгамовного священика – комерційна. Засновуючи в Завадові філію просвіти, він відкриває при ній крамницю, щоб місцеві селяни купували в своїх за меншу ціну і щоб гроші залишалися в селі. А в 1904 році він засновує в селі першу в Галичині українську кооперативну молочарню. Для цього він запрошує спеціаліста кооперативної справи Яна Б'єдроня і організовує за гроші просвіти шестимісячні курси, на які ходив і сам з дружиною, і селяни, і вчителі. Що це значило для галичан? Це значило, що відтепер масло з молока робитимуть не заїжджі поляки, німці чи євреї, а свої – українці. З одного боку, так на селі розвиватиметься свій середній клас, а з другого – гроші лишатимуться в селі, і люди багатітимуть, матимуть можливість навчати дітей та відчути себе господарями на своїй землі. Звісно, Ніжинківський слідкував, щоб селяни отримували за здане молоко гідну винагороду. Він любив повторювати фразу «Для розвою краю я міняю диригентську паличку на молочарську кружлівку», тобто сепаратор. За прикладом Завадова, подібні кооперативні молочарні почали створюватись і в інших селах. І Ніжинківський запропонував, щоб усі ці кооперативи об'єдналися в єдиний Крайовий господарський молочарський союз. Пізніше його називатимуть «Маслосоюз», і він стане надпотужним підприємством, яке експортуватиме масло по цілій Європі і проіснує аж до приходу радянської влади. Усіляку підтримку цьому маслосоюзу надавав новий греко-католицький митрополит Андрей Шептицький. Він якось сказав, кооперація – це потіха народу, на яку опирається його добробут. Нехай будуче покоління візьме у свої руки промисел і торгівлю. Бо бідний той народ, що не має свого промислу, а торгівлю в ньому ведуть чужинці. Щоб не дати полякам перехопити ініціативу, Ніжинківський засновує у Завадові кредитну спілку під назвою «Каса Райфайзена», яка давала підприємцям гроші під людський відсоток. І так врятувала не одне господарство від руїни. У 1909 році Ніжинківський видає брошуру «Як реєструвати спілки молочарські», у якій давав селянам цінні поради до ведення бізнесу. Того ж року його обирають у комітет для організації сільськогосподарської виставки в Стрию, у тому числі виставки пасічництва, адже Ніжинківський мав свою пасіку. Нарешті, старання священника, музиканта, кооператора дали свій плід. Справи йшли успішно, його обрали віце-маршалом стрийського повіту, до отця Остапа приїжджали в гості за парадою багато церковників та громадських діячів, Іван Труш написав його портрет, бував в нього і Шептицький, який просунув його депутатом до Галицького сейму замість одного москвофіла. Від 1908 року Остап Ніжинківський очолював стрийську просвіту, брав участь у різних політично-громадських організаціях, редагував журнали. Але посада фактичного голови маслосоюзу накликала на голову священника інтриги з боку своїх та чужих. І врешті-решт отець Остап залишив керування.

0: Потім була війна, Перша світова війна. Остап Ніжинківський допомагає створювати легіон українських січових стрільців, приймає присягу від них, три його сини самі йдуть до легіону. Сам він править служби за загиблими, пише кантати на честь визволення Стрия від росіян, влаштовує шевченківські вечори, допомагає відроджувати господарство на селі і згодом фактично стає головним духівником Стрийщини. 1 листопада 1918 року в Галичині проголошується Західна Українська Народна Республіка. Отець Остап допомагає встановити українську владу в Стрії, і невдовзі його, як поважну людину, досвідченого керівника і підприємця, ставлять на чолі Української національної ради, яка фактично керувала краєм. Отець Остап дуже толерантно ставився до місцевої польської спільноти, і його стараннями поляки поступово прийняли українську владу. Звісно, не усі. В Стрії і по селах деякі поляки намагались ставити українській владі палки в колеса. Військове командування зазвичай швидко брало під варту усіх, до кого мало підозру. Але отець Остап майже кожного разу вникав у справи і давав наказ звільняти заарештованих. Звісно, не усіх звільняли. Наприклад, керівники польської організації військової, які намагалися скинути українську владу в Стрії, сиділи в тюрмі. Їхнім очільником був стрийський промисловець Ян Веркштайн. І за наказом начальника військово-польового суду, українця Антіна Файгеля, їх тримали живими і неушкодженими до завершення бойових дій, щоб потім передати до Польщі. А батька Яна взагалі відпустили. Але війна тривала. 19 травня 1919 року Стрий був окупований поляками. Польських підпільників випустили як героїв, а отця Остапа навпаки взяли під варту в якості заручника. І ось хтось передав інформацію, що за української влади в Дашаві було розстріляно ксьондза і органіста. Інформація була брехливою, але польський військово-польовий суд не став її перевіряти і 21 травня засудив священика до розстрілу. Наступного дня вирок було виконано. Розстріляною командою командував той самий Ян Веркштайн, якого разом з батьком помилувала українська влада і особисто Ніжинківський. За спогадами, коли оголосили вирок, Остапові появилися в очах сльози, але зараз їх обтер і перехрестився. А коли кати запитали, чи зав'язувати йому очі, він тупнув енергійно ногою і крикнув «Стріляй!». Вбитого отця польські вояки роззули, зняли золоту обручку, забрали кишеньковий годинник та золоту арфу з рубіном від знаку ерцгерцога Рудольфа Габсбурга. Крім того, полковник Зєлінський реквізував майно паруха в Завадові, вивівши з його хати декілька фір добра. Гремонок докінчила місцева чернь «Наша і чужа», за спогадами друзів отця Остапа. Музичну бібліотеку та книги викидали з шафи і топтали, а на городі варвари шукали срібло і золото, яке, згідно з доносом, нібито закопав покійний. Арешт, суд і розстріл Остапа Ніжинківського ліг чорною плямою на і без того небоздогану репутацію і честь польського війська і польської нації. Але важливо розуміти, що це єдиний випадок такого свавілля і жорстокості поляків по відношенню до українців в ті роки. Звісно, були грабунки, були репресії, були арешти. Це все ж таки війна. Але отець Остап все ж таки був єдиним представником українського істеблішменту, закатованого поляками в ті часи. Більш того, коли начальство на горі дізналося про вирок, до Стрия прийшла телеграма з вимогою відмінити його, але вже було пізно. А новітні біографи Ніжинківського вказують на деякі цікаві факти. Чуйки про страчених українцями дашавського ксьондза і органіста досить швидко виявились брехливими. Потім львівська газета «Цодзянна» писала, що пароха стратили за підготовку українського повстання в польському тилу, що теж була очевидна дурниця. Але серед тих, хто писав наклепи на отця Остапа, були місцеві ополячені німці Боленбах, Крайц і Бітнер, яким Ніжинківський позичав гроші. Отець завжди був готовий допомогти бідним, незалежно від того, якої вони нації. А Ян Векштайн бачив у священникові-кооператорі конкурента. До того ж, той військово-польовий суд, який засудив отця, швидко забрався зі Стрия і більше туди не вертався. А у міжвоєнну добу громадська думка поляків була однозначною. Страта священника, чесної і толерантної людини, чий дід, між іншим, брав участь в одному з польських повстань – ганьба для Польщі. Звісно, це не могло воскресити отця Остапа, але його син Нестор, теж видатний композитор, спокійно жив і творив у Львові та помер на польських теренах. У своїй творчості Нестор Ніжинківський продовжував традиції батька, а в наші дні на честь Остапа Ніжинківського названі вулиці та музичні школи в Україні, а його за сином твори регулярно виконують на різних концертах та урочистостях. Музичні твори Остапа і Нестора Ніжанківських були використані і під час підготовки цієї передачі.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я закликаю вас, будьте моїми апостолами світла, які по світі поширюватимуть любов і милосердя. Діти мої, ваше життя – це лише одна мить до вічного життя. З послання Богородиці від 2 серпня 2014 року. Точно це все справа рук блондинки з Сараєва. У перші дні явління стала головним об'єктом підозр тодішньої міліції і часто чула такі заяви. Мене навіть звинувачували в тому, що я привезла з міста наркотики, хоча тоді я знала про ці речі лише те, що вони якось пов'язані з ліками. Мені було боляче чути ці звинувачення, але я розуміла, чому підозри впали саме на мене. У селі, де всі одне одного знали, я була чужою. Я навіть говорила інакше. Мова в Югославії була одна, але в Сараєві, де я росла, переважав його сербський діалект, і він помітно відрізнявся від хорватського, поширеного в Меджугор'ї. Загалом місцеве населення нас підтримувало. Я вважала, що по-іншому й бути не може, адже всі були тому свідками і знають, що ми говоримо з Богородицею. У мене не вкладалося в голові, що люди стоять у нас за спиною під час явління і не бачать того, що бачимо ми. Здавалося абсолютно неймовірним, що в моїх словах можна сумніватися. Я б ніколи не стала брехати про щось настільки святе. Як би там не було, мене в ті дні цікавило одне – знову побачити її. Я жила більше на небі, аніж на землі. І мене не хвилювало, що кажуть батьки, священники, міліція. Щодня я жила лише заради моменту, коли приходила вона. Усе інше здавалося неважливим. Увечері 25 червня Марко зі своїми батьками і двома братами виїхав з дому в Мостарі на сімейну зустріч, на якій мала бути присутня і я. У нього були великі плани на той вечір. Він нарешті хотів попросити мене стати його дівчиною. Коли вони їхали через Читлук, їхню машину зупинила тітка Марка. Вона побачила їх і махнула рукою. Його батько зупинився, і схвильована тітка підбігла до вікна. «Ви знаєте, що сталося в Меджугор'ї?» «Ні», – відповіла мама Марка. «Що?» «Шестеро дітей стверджують, що бачать Богородицю». Марко подався вперед. «Що це за діти?» Тітка перерахувала візіонерів, і коли прозвучало моє ім'я, у Марка впало серце. «Ось і все», – подумав він. «Усе скінчено». Він знав, що я ніколи не брешу, і повірив відразу ж, але вирішив, що те, що трапилося, сильно мене змінить. Його мрії про наше спільне майбутнє рухнули. Я ж була цілковито захоплена подіями попереднього дня і не могла бути присутньою на тій сімейній зустрічі. Відтак Марко залишився наодинці зі своїми переживаннями. За минулі роки дядько Шимун, тітка Слава та двоюрідні сестри дуже добре пізнали мене і розуміли, що я кажу правду. Вони ніколи не бачили мене такою збудженою, переляканою, побожною. Сестри і тітка ставили мені багато питань про Божу Матір і уважно слухали, що я про неї розповідала. Дядько Шимун повністю мене підтримував, намагаючись водночас не бути надмірно нав'язливим. Він розумів, мені потрібно побути наодинці з собою, щоб усвідомити те, що відбувається. Бабуся Єла теж мені повірила. Вона помітила, як багато я молюся, і дещо ще. «У тебе обличчя стало іншим», – якось сказала мені вона. «Що ти маєш на увазі, бабусю?» Вона нахилилася до мене. «Твоє обличчя ніби щось випромінює». Для моєї бабусі віра значила все. Свого часу за багато років до описуваних подій на її долю випали випробування. Після початку Другої світової війни бабуся, її чоловік Мате, мій дід по матері, і їхні п'ятеро дітей жили в Меджугор'ї. Як і більшість сімей у той неймовірно важкий час, вони обробляли землю і боролися за виживання. Я ніколи не знала діда, але виросла на розповідях про нього. Моя мама і дядько Шимун безмірно любили свого батька. Він був привітний і великодушний. Люди в селі цінували його і часто зверталися за порадою у важливих для себе питаннях. У ту пору в Герцеговині доводилося багато і важко працювати, щоб прогодувати сім'ю. Але навіть надзвичайна стійкість не допомогла дідові в неспокійні дні, коли владу захопили комуністи. Молодих людей часто закликали на так звані добровільні робочі акції, які насправді були далеко не добровільними трудовими таборами. Коли забирали Ніко, сина Єли та Мате, він глянув на матір і сказав: «Не повернутися мені живим». На жаль, страхи Ніко збулися. Одного страшного дня представники влади привезли бабусі його тіло і сказали, що він загинув через нещасний випадок. Таке горе підкосило б будь-яку матір, але бабуся якимось чином змогла придушити біль і пройти пішки 15 кілометрів до того місця, де в полі працював мій дід. Вона не хотіла, щоб він дізнався про загибель сина від когось іншого. Невдовзі після смерті Ніко, дядька, якого я вже ніколи не пізнаю, влада висунула моєму дідові нічим не обґрунтоване звинувачення в націоналізмі. Без попередження і без пояснення одного разу вночі комуністи просто прийшли в будинок і забрали його. Тоді такі жахливі речі були звичайною річчю. У кожному селі при владі перебували шпигуни. Здати державі ворога, неважливо, правдивим був донос, чи був лише чиєюсь помстою, означало забезпечити собі світле майбутнє в комуністичній партії. Багато невинних людей було вбито і кинуто в безіменні могили. Місяці минали, а мати не повертався. Тоді Єла зрозуміла, що і він теж мертвий. Вона так ніколи й не дізналася, де похований її чоловік. Коли батька забрали, моїй мамі було всього 9 років. На власному досвіді, випробувавши жорстокість режиму, вона рідко говорила про мати, боячись провокувати комуністів. Навіть коли мама переїхала в Сараєво, органи постійно нагадували їй, що вона під наглядом, як дочка свого батька. Її попередили про можливі серйозні проблеми, якщо вона буде розповідати на робочому місці про нього, про релігію чи про ще щось недоречне. Для мене бабуся була справжньою героїнею. Утративши чоловіка, вона залишилася злиденною вдовою. 5 дітей вона піднімала в крайній нужді. Цей подвиг вона приписує лише Божій милості. Коли почалися явління, бабусі Єлі було 80 років. Її віра була випробувана вогнем і очищена 10 молитовного життя. Для мене було великою втіхою, що вона відразу ж повірила моїй розповіді. Вона знала, що я ніколи не стала б брехати, а особливо про те, що святе. Тверда віра бабусі не була чимось винятковим. Абсолютна більшість людей в Меджугор'ї жили заради Бога. Ще до початку явлінь сім'ї щовечора разом читали розарій. Молитву зазвичай вів найстарший її член. Ми теж збиралися після вечері в домі мого дядька. Бабуся дуже серйозно ставилася до своєї ролі і після розарію починала молитися за священників, за хворих, за вагітних і за всіх, хто тільки спадав їй на думку.

1933 року настоятель парафії францисканець отець Бернардин Смолян разом із парафіянами вирішив звести хрест на честь 1900-ї річниці розп'яття. Гору стали називати Кріжевець. Через 10 років комуністи вбили отця Бернардина і багатьох інших священників. Недалеко від Меджугор'я розташовано містечко Широкий Брієх із великим монастирем і церквою на честь Вознесіння Пресвятої Діви Марії. Священники і брати, які там живуть, члени францисканського ордену, початок якому поклав святий Франциск Асиський. Священники і брати, які там живуть, члени францисканського ордену, початок якому поклав святий Франциск Асиський, служать у герцеговині не одну сотню років. Незважаючи на періоди важких гонінь, вони ніколи не залишали тутешнього народу. На нашій землі всюди можна побачити францисканців у довгих коричневих габітах. Меджугорською парафією також опікуються францисканці. Місцеві жителі з особливим трепетом згадують про ченців, які загинули в Широкій Брієзі у 1945 році. Закінчувалася Друга світова війна. Комуністи ревно нав'язували югославському народові атеїстичну ідеологію. Для них побожність населення була серйозною проблемою. Релігійні переконання людей того покоління були настільки тверді, що серйозно загрожували планам режиму. 7 лютого 1945 року група солдатів увійшла в Широкий Брієх із чітким планом завдати удару по місцю, де, як їм здавалося, знаходилося джерело віри. Для процвітання комунізму потрібно було змусити замовкнути священників. Сталін якось сказав: «Смерть – вирішення всіх проблем. Немає людини – немає проблеми». У народній пам'яті збереглося, як солдати вишикували ченців у лінію, а командир, злісно глянувши за пекло, кричав їм: «Бога немає, папи немає, священники нікому не потрібні. Ви повинні вийти з монастиря і працювати, як решта людей. Негайно знімайте габіти». Відмовившись підкоритися, францисканці стоїчно готувалися прийняти свою долю. Один солдат нібито зірвав зі стіни монастиря розп'яття і кинув його їм під ноги, закричавши: «Зараз кожен із вас повинен вибрати життя або смерть». Один за другим францисканці падали на коліна і притискали до серця хрест. Солдати вивели їх у поле, вбили і кинули 12 тіл у тісний льох у монастирському дворі. Там вони пролежали довгий час і лише через роки були поховані на почесному місці в церкві обителі. За розповідями, перший солдат, якому командир віддав наказ стріляти у францисканців, відмовився це зробити і був убитий там же, біля монастирської стіни. Потім ще один рядовий розділив його долю. Прийшла черга третього. Той солдат через багато років і розповів всю цю історію. Не бачачи виходу, він пішов виконувати наказ. Побачивши мирних францисканців, занурених у молитву, він відразу зрозумів, чому двоє його попередників не змогли натиснути на курок. Проте страх настільки скував його розум, що він сказав собі: «Францисканців однаково вб'ють, а якщо він підкориться наказу, то хоча б одна людина залишиться живою». Він убив монахів і багато десятиліть продовжував мучитися через це. «Ця жахлива картина постійно стоїть перед очима», – сказав він. «Спочатку я намагався забути про все, але мої зусилля виявилися марними. Відтоді не можу спати. Кожна ніч для мене – пекло, з якого немає ніякого виходу». Усього в Широкій Брієзі комуністи вбили 34 францисканців і більше 500 священників у всій Боснії

0: і Герцеговині. Але їхня смерть не залишилася безплідною. Розстріл ченців у широкій Брієзі мав ефект, протилежний тому, на який розраховували комуністи. Події, що сталися, лише зміцнили віру місцевого населення. Ось у такій атмосфері я росла. «Помреш за Бога, будеш жити вічно», – сказала мені якось мама. «Скажеш Богові ні, помреш назавжди». Тоді така заява збила мене з пантелику і викликала роздратування, але подорослішавши, я зрозуміла, що саме вона намагалася мені сказати. Ніколи нічого не можна ставити вище за віру. І нічого немає в житті важливішого, ніж заслужити вічне життя з Богом. Я мучилася питанням, а якщо й мене поставлять перед таким самим вибором, чи зможу я постояти за свої переконання? Тиха, звичайна дівчинка й подумати не могла, що дуже скоро їй дійсно доведеться відповісти на це питання. Після початку явлінь я стала об'єктом переслідувань тієї ж самої влади, яка вбила мого дядька, діда і 34 францисканців у широкій Брієзі.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні урочисті святих апостолів Петра і Павла. Католицька церква відзначає 29 червня урочисті святих апостолів Петра і Павла разом, тому що їх вважає засновниками церкви у Римі. Разом прославляють їх літургійні тексти, наприклад, Петро перший з апостолів і Павло – вчитель народів. Наставляють нас, Господи, у Твоєму законі. Славні апостоли Христові, як у житті полюбили Господа, так і в смерті не відпали від Нього. Святий апостол Петро. Святий апостол Петро, раніше званий Симоном, один з 12 апостолів Ісуса Христа, син Іони з Вівсеїди, одружений, займався рибальством, був старшим братом Андрія Первозванного, який і провів його до Господа. Тоді ж він був названий символічним ім'ям Петро, що з грецькою означає «камінь», сирійською мовою його звали Кифа, тобто «скеля». Згодом Господь звернувся до апостола Петра зі словами: «Блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі оце явили, але мій небесний Отець. І кажу тобі, що ти скеля, на скелі оцій побудую я церкву мою, і сили пекельні не переможуть її». Свідченням того, що Господь уподобав собі Петра, було те, що Христос відвідав його дім і зцілив близьких, удостоїв апостола бути свідком святої божественної слави на горі Фавор і страждань та страстей у Гециманському саду. Незважаючи на любов до Ісуса Христа, апостол Петро через свою людську неміч тричі відрікся від божественного учителя. Згодом розкаявся, одержав прощення. І саме йому, першому серед апостолів, після свого воскресіння явився Господь і надав першість серед апостолів, про що пише Йоанн Богослов у 21 розділі свого Євангелія. Після зіслання Святого Духа на апостолів Петро палко проповідував людям віру Ісуса Христа, Божою благодаттю зцілював немічних і калік, побував з проповідями в Єрусалимі, Самарії, Лідії, Йопі, Кесарії, Антіохії, інших містах Малої Азії. Кілька разів його ув'язнювали, але ангел Господній чудесним способом звільняв його. Апостол Петро зцілював важко хворих, воскрешав померлих, хрестив поган, наприклад, сотника Корнелія та увесь його дім, тобто родину. В Єрусалимі навіть на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай і тінь його на кого з них упала, і всі вони видужали. І врешті-решт Петро прибув до Риму, де заснував помісну церкву, написав два послання до всіх церков. Імператор Нерон переслідував християн, наказав стратити Петра 29 червня 67 року, розіп'явши на хресті вниз головою за проханням самого апостола для підкреслення відмінностей своїх мук і страждань від мук божественного учителя. Поховав апостола Петра у Римі святий Клементій. А над гробницею згодом було споруджено храм. Сьогодні – Ватиканська базиліка святого Петра Апостола. Святий апостол Павло. Святий апостол Павло походив з єврейської глибокорелігійної родини. Мав спочатку ім'я Савло, належав до Веніамінового коліна, народився в місті Тарсі, у Малій Азії, яке тоді славилось своєю грецькою академією та освіченістю своїх мешканців. Подальшу освіту здобув в Єрусалимі, в школі Гамалірігіла. Належав до партії фарисеї, був людиною високої культури і шанувальником грецької мудрості. За єврейським звичаєм, молодий Савл вивчав мистецтво робити намети, яке потім допомогло йому заробляти на прожиток власною працею. Успадкував від свого батька римське громадянство, був ревним гонителем ранніх християн, але під час своєї подорожі до Дамаску з метою переслідування християн мав видіння Христа. У півдні в дорозі його і супутників несподівано осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув небесний голос. «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» На що Савл сказав: «Що ти, Господи?» І почув відповідь: «Я Ісус, що його ти переслідуєш? Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Здивованого й осліпленого Савла привезли в Дамаск, де після зустрічі з учнем Христа Ананієм він прозрів, а той сказав: «Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю його зрозумів, і щоб бачив ти праведника, і почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми». Після цього охрестився і став невтомним апостолом християнства. Після навернення Павла в християнство і сповнення Святим Духом, інші апостоли з недовірою поставилися до нього і спілкувалися через посередника, апостола Варнаву, з яким Павло згодом здійснював апостольські праці в Антіохії, Македонії, Афінах, Солуні, Корінфі та Ефесі. Проповідуючи Слово Боже, апостол Павло зцілював важко хворих, але зазнав переслідувань та нападів. Кілька разів він був чудесним чином врятованим Господом. Наприклад, після побиття камінням та потоплення корабля. Спочатку проповідував в Аравії, а потім у Сирійській Антіохії. На Апостольському соборі у 48-49 роках висловив рішуче переконання, що для навернення язичників у християнство вирішальною є віра в Христа, а не приналежність до юдейської релігії. Наступні роки апостол Павло проповідував у Малій Азії, Македонії, Греції, всюди засновуючи християнські громади. Написав багато послань до різних церков або приватних осіб. 14 з тих, що залишились, визнані церквою як канонічні. Наприкінці 50-х років в Єрусалимі був заарештований. Після дворічного ув'язнення в Касарії Агріпа відправив Павла до Риму, на суд кесаря, де знайшов мученицьку смерть. Апостола засудили на смерть і стратили усікновенням голови. Про це пише і папа Клемент І у своєму першому листі, що апостоли Павло та Петро померли смертю мучеників. Молімося. Боже, ти дав нам день святої радості в урочисті з апостолів Петра і Павла. Вчини, щоб твоя церква вірно зберігала вчення апостолів, від яких вона отримала зерно віри. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це Денна катехеза, я називаюся Максим Приступа, і сьогодні у нашій неформальній катехезі з нами військовий капелен, отець Віталій Новак, священник Римсько-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
3: Слава навіки Богу.
2: Я так спеціально підкреслив, що наша розмова сьогодні буде неформальною, бо зазвичай ми там маємо стабільних катехетів, які обирають свою циклічність, там, наприклад, про символ віри, або там про якісь інші правди, які пропонує церква, так оновлюємо їх знаннями через Радіо Марія для наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма – це є програма катехетичного керунку, катехетичний жанр, але за допомогою зараз цього ефіру ми доторкнемося до рани війни, яка вже п'ятий рік триває в Україні. Отець Віталій зараз є неподалік фронту. А можна сказати на фронті, отче, навіть так?
3: Ну так, в зоні очікування, в зоні бойових дій.
2: В зоні очікування. Ось, і звідти ми маємо цей радіоміст для того, щоб ще раз відновити в думках, свідомостях нашого слухача, можливо, того слухача, який зараз рандомно, випадково вімкнув наш ефір і слухає. Зупиніться, я думаю, що для вас добром послужить цих найближчих 39 хвилин. Отже, в мене таке завдання від отця директора, насамперед відкрити, привідкрити таку певну завісу, можна сказати, війни, як її бачить капелан, як її бачить служитель Христа і служитель Євхаристійного столу і одночасно служитель того, хто, в принципі, зараз є на варті того, щоб цей Євхаристійний стіл був ну, таким досконалим, та? щоб от ми багато говоримо про те, там, в молитвах дякуємо, там єпископи наші сформулювали молитву, дякуємо за те, що ми маємо можливість молитися також українською мовою в тому числі. От ваше особисте свідчення служіння там на війні. Таке з елементарного і філософського запитання хочу розпочати. Де ви зустрічали Бога під час свого служіння зараз там на фронті?
3: От я не знаю, чи то філософічне, але якщо ми раз повірили, ну, то вже не можна сказати, що тут я зустрів Бога, а тут не зустрів. Бог є всюди. І ми в Бозі. Це для мене це питання так ясне, що тут говорити, ось знаєш, отам 2 метри є Бог, а тут пару метрів Бога нема. Якщо ми приїдемо, кажу, от людина, яка повірила, це якось змінився свій світогляд, змінилося все в тобі, в мені. Тобто нема такого сказати, що ось є якесь, як колись в Ізраїлі ще мали вони, пам'ятаю, коли ми на біблістиці вчилися, що вони мали це розуміння, тут ще земля Божа, а там уже Бога нема, знаєш. І Бог є всюди, я не можу сказати, та, і досвідчувати Бога в якому сенсі. Та. Часто такі питання, знаєте, не раз там капеланам задають і приходять, а які там чуда, де Бога бачите? І інколи мені так здається, знаєте, з такими питаннями ми приходили до Ісуса Христа, я так недавно роздумовував, і він говорить, цей рід шукає якихось знамень, каже, ну не буде йому знамення, окрім Йоанна, пророка, який пробув три дні в утробі кита, і окрім сина людського, який пробуде так само три дні в землі і воскресне. І ось так інколи ми так хочемо, що на війні зараз мають бути лише чуда, а Бог там в особливий спосіб. Да, Бог само так присутній, я переконаний, як в мене в парафії був до мобілізації, так само зараз і на війні. Нічого, ну, з Богом нічого не сталося. Та? І він, який був, такий є, і всюди він присутній. А от наше на тому місці, скоріш за все, я так роздумовую, та, чи я особа, чи моя віра не міняється від того умов або обставин того, де я знаходжусь, та, чи я не маю інколи там, приходять такі інколи думки або спокуса якогось алібі, а тут так все погано, ну то я можу бути поганий, та, або я можу щось не так уже, не відповідно до моєї віри, чи до пізнання віри, якось там поведінка, чи слово, ну... Але тут собі усвідомлюєш, що Бог так само тут є, та? І в цьому пеклі війні, на самому тому, де дуже тонка така лінія між життям і смертю, тому що ворог атакує, ми стоїмо на захисті, і фактично. Тому я і тут з хлопцями, тому що, кажу, в один момент я собі дуже усвідомлював ще 2 роки тому назад, що якщо не Бог, і якщо не Збройні Сили України, тобто наші воїни, які стали на захід, і на даний момент ми бачили, що колапс повністю настав і міжнародного права, і міжнародних інституцій, які мали, як ми надіялися, там зібралися, сказали, все урегулювали цю агресію, урегулювали та цього агресора, поставили на місце. Наразі цього не відбувається, всі це очікують, але єдине, що щодня, так як я бачу, дає відсіч ворогу для того, щоб він не просунувся, не війшов на нашу землю. Це є Збройні Сили України, це наші воїни, які стоять на захисті. Та, і я хотів, якраз одним з моїх таких мотивацій було стати поряд з ними і підтримувати, та, підтримувати їхнього духа. Якраз ту віру, яку мені дає Господь Бог, я не знаю, я не впевнений, що і вони так само повірять, але та присутність, ось я тут є, і як десь там Андрій Зелінський говорив у своїй там книзі «Турбота про душу», та я і тим тою іконою стараюся бути Богом, та нагадувати про інший розмір, та Божий тут, саме з ним, а не то, що десь далеко в тилу і там якусь вісточку посилаєш, а тут, там, в всіх тих умовах, де вони, там і я. Та. Я так недавно, і ще так, такі моменти, коли робиш таку рефлексію, роздумовуєш над тим, що десь на парафії були ті моменти, та ти там живеш в парафіальному будинку або десь і доїжджаєш до храму на службу там на якусь годину конкретно і знову виїжджаєш там. Але тут умови такі, що я нікуди не виїжджаю, я постійно з хлопцями, постійно з нашими воїнами. Я живу разом з ними, я ранком просипаюсь, йдемо на завдання різні, тобто від лікарні, від моргу, ідентифікація тіл, проведення хворих, а потім там компанія і облаштування наших бліндажів, позицій, або забезпечення логістичне, там матеріальних благ, або тих потреб, які потребуємо. І тобто я нікуди не діваюся, бо не схожу з їхніх очей. Тому кажу, я дедалі більше...
2: Отже, і коли ви, власне, задавав це питання, так, я його в такій площині задав, на яке ви відповіли, але поки ви відповідали, я вирішив, що його можна ще перефразувати. От, дивіться, ми коли там чуємо, знову ж таки, на катехезах на Радіо Марія, священники дуже кажуть, що таке є пекло, не завжди от ця уява пекла, кипляча, що там, кипляча смола і так далі, сірка, що це є образ, ну, такий ніби середньовічний, не завжди його можна сприймати як факт. А пекло – це є місце, де що від присутній Бог, місце, де або найменше присутній Бог, якщо правильніше, можливо, з точки зору богословської сказати. І знову ж дивіться, війна. Війну дуже часто от в нас в Україні ми от називаємо також от місцем як пекло. Каже, Боже, там пекло. От за Бахмут ми чули пекло, Авдіївка, пекло. Останні кадри, які там десь на телеграм-каналах з'явилися, про те, як ворог 2 роки тому палив Авдіївку, коли скидав оці фосфорні, я не знаю, снаряди, бомби, ось. І от для мене от це вже такий факт, ніби от я міг би такий висновок зробити, що війна – це місце, де Бог відсутній, так? Бо там є що, там повна протилежність Бога. Бог дає життя, війна забирає життя. Бог каже: мир мій даю вам, а на війні кажуть: стріляю свого ворога. Знаєте, і знову ж тут логіка війни або логіка цих речей, які я зараз озвучив, ну ніби змушує сказати, що на війні Бога нема. Більше того, що зараз ця війна, яка точиться між нами і між москалями, це є війна двох, ну даруйте, але скажу офіційно, християнських народів. Та? Ми вважаємо себе християнами, там нас наповнюють храми і католики, і православні, і протестанти, та багато християн. Так само по ту сторону, там вони моляться, там возять мощі, якісь там святинки, щоб їм їхні святі допомогли і так далі. От як цей парадокс, знаєте, це якщо би змалювати картину, то це була б як там картина, як там жах, чи як там є картина відома така, чи крик оце. Пам'ятаєте, картина «Крик»? Ось, як ви от розумієте цю логіку війни, логіку сприйняття церкви, Бога, присутності його там, його волі, його дії?
3: Я знову кажу, може повторюся, але Бог є там, не можемо сказати, десь Бог відсутній, та? Але от є там якраз війна, це є найбільший прояв того, що людина здатна робити, та? Коли не є в Бозі, не є з Богом. Та? Я не можу сказати, що істинно віруюча людина, християнин, неважно якої конфесії, ми говоримо так, ми християни, але вона цього не буде робити. Та? Вона не піде на чужу хату, в чужий дім, на чужу землю вбивати, нищити. То, що ми бачимо, ти згадував і Авдіївку, і інші міста, які палити. Це не робить віруюча людина. Ми можемо сказати, я віруючий, я це зараз помолив, і я йду це робити. Та? Це виконання, якщо дійде до Гаги і до тих судів міжнародних трибуналів, це і воєнні злочини. Та? За які буде покарання. Та? Але якраз війна і зона бойових дій – це реалізація того, то, що людина здатна робити до іншої людини. Не то, що там Бога не є, але там є прояв того, на що здатна людина. Та? Ти можеш скидати, та? Чому інколи ми закликаємо і в тому всьому, що можна залишитися людиною, можна залишитися віруючою людиною. Та? Тому що ми не є агресором, ми стали на захист. І тут, тобто, вбити або зупинити, ліквідувати ворога в нашому випадку і розуміння, то, що ми розуміємо, це є якраз захистити мир. Бо там, де повстав наш воїн і стоїть в окопі, в бліндажі, за його спиною починається мир. Там, де його вже нема, інколи, на жаль, говоримо, констатуємо, да, втрачена позиція, но втрачено і мир на цій території, на цій землі, чи в тому селі. Та? І ось тут, кажу, я найбільше бачу, що і світлих людей, і віри там є, та? Але там є людина, яка обирає якраз творити зло і діяння. Тут не треба бути лише на лінії фронту. Та? Інколи я їду далеко, глибоко в тил, і люди що роблять по відношенню один до одного? Там можна сказати, що нема Бога, якщо там повне місто, наприклад, чи Львів, чи Ужгород, я бачу, та? Храм на храмі, люди йдуть, але що там нема злочинності, там нема криміналітету. І інколи ми так узагальнюємо, ось вся країна віруюча. Ну, не вся країна віруюча, на жаль. Та? Якщо ми подивимося на кількість наших храмів і кількість нашого народу, то в неділю на службі. Це декілька процентів інколи, які прийдуть насправді помолитися людини. А інколи так узагальнюємо. Та?
2: Отже, ви зараз мені пригадали один вислів колишнього предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана. Колись, ну, десь на початку 2000-х, коли, ну, така активна фаза була побудови нових храмів у цій структурі, взагалі в Україні, давайте так, бо багато храмів тоді будувалося. І він сказав таку фразу, яка стала крилатою: чим більше буде в Україні храмів, тим менше буде тюрем. Ви так не думаєте, виходячи з вашої відповіді попередньої?
3: Ні, ну я не то, що... Воно закономірне і правдиве. Я колись був раніше, ще брав участь у служінні капеланському в'язничному. Та, і у нас була одного разу, там ми були на Білоцерківському, викладачі з Білоцерківського там служби покарання чи пенітенціарної служби приходили, нас навчали, там як повозитися в місцях позбавлення волі. І інколи вони нам робили такі карти, там малювали і говорять, от дивіться, схід і південь України, а от захід, і то, а тут червона, дуже кримінальна, криміногенна зона, дуже збільшена. І ми інколи так, священнослужителі різних конфесій, так провокативне питання задавали. А чому, на вашу думку, ось ваш викладачі, ви не є духовні, ви не є релігійні люди, ви виконуєте свою працю, та пенітенціарна, працюєте в цій системі. Вони говорять, ну, та там, де було менше Бога, тобто де війшов той атеїстичний режим більше на схід і південь України, там якраз і наслідки до сьогоднішнього дня пожинаємо, тому що велика криміналітет, та? Тобто, наприклад, я запитав, а жіноча ув'язнення, ну, тюрма на Західній Україні майже жодної не було, та? І це говорить та, той, про той баланс, коли були там провенеричні захворювання або СПІ, та, під так само та, така картина була. Тут дуже червоного багато, а тут менше і менше. Воно відповідає дійсності. Але сказати, що зараз, ну, наприклад, я в своєму батальйоні або підрозділі, я мало зустрічаю людей, які до повномасштабного вторгнення були практикуючи, віруючи якоїсь конфесії, так?
2: А зараз вони віруючі?
3: Та зараз воно, віруючи, в тому сенсі сказати, що конкретної конфесії, так як ми це розуміємо, що там катехезу пройшли, при воцерковленні, можемо сказати, прийняли таїнства, ну, в такому розумінні нема. Ну, я не зустрічаю, щоб були люди, які сказали то одиниці, що я не вірю, що я без Бога, що я там про Бога не думаю, або мені це взагалі не інтересно, та? А в якої степені, тому що я розумію, що тим, що капеланство, наша держава прийняла капеланство, це нам дала можливість та, бути з нашими воїнами, такими, які вони є, і принести їм цю, той спосіб свого перебування 24/7, ту добру новину, благу вістку, в що ми повірили, в чим ми віримо, і ділитися та, тим якраз. Це нести. Це для мене, розуміння, це щодня мій вибір. Я живу тим, що я вірю. Не то, що я виходжу на якусь сцену, на якийсь лише час богослужіння і уходжу, мене ніхто не бачить. У мене цієї можливості нема, тому що, ну, ми на хаті зараз, на сьогоднішній день п'ятеро нас живе. Та, де б я не був в підрозділі, в зоні бойових дій, ну, всюди мої хлопці-воїни. Та? А в неділю на богослужіннях, літургія слова, коли я приходжу, там приходжу офіційно, а по час тижня від ранку до вечора я з ними. То...
2: Отже, скажіть, от деякі капелани, які в нас тут на Радіо Марія бувають, навіть поза ефіром, коли ми спілкуємося, розповідають про тенденції, які говорять про те, що в війську сьогодні розвивається ще язичницький культ. Чи правда це?
3: Ну так, та, це якось, я кажу, війшло ця тенденція, тобто хтось дуже сформулював, та патріотизм, націоналізм, національно-визвольний рух, та, і ось взяли, відете, війшло в одним пакетом, десь так, я так розумію, феномен такий в мислення і в сприйняття, що ось оці вікінські, ці руна, божества, які там боролися зі злом, воно якось пішло в одному пакеті. І людина, яка не мала можливості, або не була вихована в християнстві, або що зараз воно так підкладається в тому сенсі, що раз ти воюєш патріот, то значить ти там маєш бути таким воїном, як був там вікінги якісь, або з цього там погляду і розуміння, і релігії. Та. Є, я теж зустрічав.
2: Як ви спілкуєтеся з цими людьми?
3: Це є масово. А?
2: Як ви з цими людьми спілкуєтеся? Ви намагаєтеся якось...
3: Ну, нормально, я йому говорю, слухай, тут ми подібні, що говорить, ти є віруючий, і я є віруючий, так? Диви, ти мені розкажи про свою віру, і я надіюся, що якраз та віра тобі має дати більше, має тебе зробити кращою людиною, ніж всі решти, які там, може, мало або не так вірять, кажу, якщо ти так декларуєш у такий спосіб, так? У мене навіть на кімнаті зі мною був людина, яка мені говорить, так, падре, слухай, ми роздягаємося вечором, лягаємо там спати, а він мені покаже, ну, ти падре, ти священник, ти капелан, але я, і починає показувати мені свої руна, кажу, хорошо, слухай, ну, то ти воїн, я воїн, ти віруючий, я віруючий, у нас багато більше спільно, ти українець, я українець, ми боремося, ти стоїш на захисті, я стою на захисті, так? Тепер розкажи мені, ну, про свою віру, про своє це, так? І в нас були великі дискусії, та, і оглядом віри, і в нас не було якихось там недорозумінь. Та. Звісно, коли пішла БРК, і він попав на вихід, і знав, що йде на нуль, на самий нуль, на виконання. Падре, молися, та. Ну і коли поранення настало так само, да, падре, молися своєму Богу, щоб мене та спас. Тобто в таких моментах та, людина теж прибігає і просить про порятунок, та, і вже і но твого Бога, як ти кажеш, бо він казав, що в мене інакший Бог, бо чим у тебе.
2: А є от випадки, що не всерйоз сприймають військового капелана?
3: Ну, диви, ти, якщо ти капелан, ну, є випадки, якщо ти не серйозний капелан, та, і військовий.
2: А, добре, давайте пояснимо, яка різниця між серйозним і несерйозним капеланом. Тобто, яким треба бути, щоб бути своїм серед війська капеланом?
3: Ну, я думаю, так люди, які віруючі нас слухають, якщо навіть в парафіях інколи стається, да, що священник десь в якомусь моменті не відповідає, або щось там зробив якусь помилку, або щось якесь трапилося. Та. І так само в війську, так. Такі самі є і священники, і священнослужителі, які інколи там чи помилилися вибором, чи, я думаю, що... Та, ну, не його це, та, інколи бувають випадки. Є ті, які горять, священники, або служити капелани, та, бо не всі капелани священники. Ну, це видно. А є ті, які, то, ну, то я очолив посаду, є і служить там. Бо, тому що є два такі форми в служінні капеланському війську. Та, тобто є та формальна сторона, де ти є, належиш до частини, до розділу, до бригади, є там якісь там заходи, ритуали військові, там нагородження або що, ти приходиш офіційно, виділяєш благословіння, молитву за там нагороджених або за підрозділ, або, наприклад, свято частини. Я зараз вертаюся з такого, та у нас було вчора великі там заходи в нашій частині, на, і там отут, ось, ну і... А є ця неформальна сторона якраз твого перебування, да? Бо гасло капеланське «бути поруч», я думаю, що там відбувається вся решта про те, що ми говоримо, да? І передача чи свідчення віри твоєї, де хлопці можуть воїни бачити, да? Чим ти живеш, і на деякі питання, які в них постоїть, даєш відповідь, та, своєї віри, досвідом віри, починаєш ділитися, та. І це таке якраз у цей спосіб неформальний відбувається, того, де не видимо. Наприклад, ну, від ранку до вечора, наприклад, я там пару днів зараз був на бліндажах з хлопцями. Та. Ну, це катехеза така, що хлопці не прийшли в школу, та, бо у нас війна і ми не маємо часу. Та. Але цілий день ти з кожним, з декількома побратимами стоїш і постають різні питання, розмови. Ну і ти маєш можливість та, відповідати. Там, наприклад, я нічого не говорив про ненормативну лексику, про матюки, та? Але, о, падре, тут є, все, давайте, вибачте. Я
2: так ви мене з язика зняли очі за питання.
3: І воно, наприклад, ну, я бачу, що тої нормативної лексики набагато менше і зменшується. Та? Уже твоя присутність. Ну, не треба тут розказувати, хто є капелан. Всі знають, капелан – це людина релігійна, священнослужитель. І це вже не йде разом. І хлопців то щось мотивує, та? Щось вже якісь кроки в цьому напрямку роблять. Та? Раз і капелан. Да, там, де коли-інколи ще пожартуєш з ними, якщо щось візьмеш, там, гахнеш його, чи палицю, чи чимось, щоб уже, якщо дуже... Ну, в такий спосіб, ну, ти побратим, ми тут не маємо вже таких відносин, що формальних, так.
2: Тобто, якісь певні
3: тому,
2: такі...
3: Тому сприйняття капелана, це, як ти, ну, дехко мене батьком називає, дехко побратимом, братом. Всі, що мають, вони відразу дзвонять. Падре, ми вижили, дрон не зірвався. Падре, я хочу, от тут, я вже мав бути мертвий, я живий. І починає тобі дзвонити, якщо ні, то доїжджає до твоєї хати, показує, що сталося, ділиться. Бо розумієш, що це, зараз ця сфера, це не є вже лише просто військова там здібність або мудрість. Тут відбулося щось, ми то нас кажемо чудом. Та? Хлопці то не знають помивати, але приходять і кажуть, диви, що сталося. Та? А я живий, а ми живі, та? Ми вже не мали бути живі.
2: Ви в мене, я кажу, практично з язика зняли питання про це сквернослів'я, про матюки. От я так розумію, що капелан у війську є таким певним, ну, такими гальмами, от мається в доброму сенсі цього слова, гальмами, тоді от, коли сидить. Ну, взагалі, війна людей робить брутальним. Та, я знаю, що у війську дуже часто матюкаються, так, сквернословлять. Ну, там є різні історії, розповіді про те, там, я, там ну, чоловічі, я маю на увазі, історії, так. Часом буває от гріх тоді, коли там десь якийсь там, не знаю, розпиття алкогольних напоїв, це не поодинокі також факти. Ви на це можете впливати?
3: Ну, ясно. Якщо ти там і тобі йдеться про добро твого підрозділу, твоїх побратимів, ну то як не впливати? Ну, я роблю все можливе, щоб допомогти хлопцям, бо бачиш, до чого це може призвести, до яких наслідків відбувається і розмови, і впливаєш, так? Я пам'ятаю такий випадок, я сказав, хлопці, ну це наподобство, слухай, ну аж така кількість інколи там, та, було вживання, та, на другий раз щось там, ну, було інколи там з виходу вийшло, або що, падре, диви, кількість в два рази менша, та як ти казав. Я кажу, потрошку і все, пішли спати, виспалися і далі воюємо. Не можна допустити до того, щоб в такому стані ти не будеш виконувати адекватно завдання і накази, та. Ну, але коли ти там є, коли це бачиш, ну і вони бачать, да? Ну, що вже при тобі аж так то не буде, такий рознос або упивання. Та? І інколи це, ну ти маєш в тому сенсі. І коли тобі йдеться, ну, по таку чисто людськи, про добро побратима, і ти насправді переживаєш, ну то ти впливаєш все, можливо, там.
2: Отже, ну от, я так бачу капелана, це ніби, ну от... Ніби, от як би порівняти. Ну, ніби посудина, яка постійно наповнюється, і колись вона наповнюється від цих слухань, способів потішити, ну, от цієї інформації, часто негативної. Де ви берете от такої, ну, сили, по-перше, долати свої власні страхи, а по-друге, долаєте, берете сили, відвагу і ще раз наснагу, щоб потім бути в тонусі, і бути добрим другом, капеланом, бути віруючою людиною далі, продовжувати своє служіння?
3: Ну так, то, що роль і кожного священника, і я думаю, священнослужителя, так само і капелана військового, ну це роль, ти говориш про Бога, відносини з Богом, ну для мене, якщо я не маю відносин з Богом, то я не маю що казати іншим. Та. Мене тут, ну, все починається, та. Тому кажу я, сам не побувши з Богом, не молячись з Богом, не розмовляючи з ним, не жертвуючи за моїх хлопців, не стоячи в молитві, ну я не маю якогось морального права потім іти і говорити про молитву, та. Або закликати до молитви, або вчити про молитву, та. І ну, для мене це є моє то джерело, кажу. Кожного ранку там, я сміються вже дехто і чув це, але всі знають, да? Падре 4:50 будильник. Да? Неважно, який день, що. І цей час, коли ще там решта не прокинулися, не розпочався цей рух. Да? В мене є цей час, ну, для себе, передвчергу для молитви за мої підрозділ, за тих, які на позиціях зараз виконують прямо, да? Стоять і стримують ворога. І за весь мій батальйон, я так кажу, за дари Духа Святого і мудрості для командира мого, для командирів там рот, підрозділів, щоб мудро управляли тим особовим складом, довіреним їм людям. Ну і потім тих, кажу, коли вже там 8:30, 9:00, вже дехто сніданок приготовить, я виходжу з своєї каплиці, тої мобільної, починається день, ідеш уже з хлопцями по різних там підрозділах. Ну але я кажу, якщо би цього не було, ну... Ну, віра і життя священницьке – це не є якийсь там театр. Та, ти або тим сам живеш тим, і хлопці тут дуже бачать. Та, там. Грати – це не є театральна якась подія, що ти вийшов, грав щось там, сказав тут молитву, тут благословив, покропив і пішов. Але ти тут залишаєшся, ти тим тут живеш. Та. Ну, і потім я кажу, таке в мене, там, я те називаю, таке, ну, місце сили, де я, таке поле в мене, отак 10 кілометрів, я знаю, що я проходжу його, і це дуже там, на всі мої, там, на Розарії, на Вевричку є час, інколи хтось із побратимів витягую, або вони кажуть, падре, я з тобою пішли, там, розмови точаться, тому що чисте поле, пшеничне, зараз там засіяли кукурудза, тобто я бачу, як ту було чорнозем, зараз воно виходить, починає проростати, вже в півметра зараз, там пшениця, там поре. Ну, то так надихає і захід, і сонця. То в такий спосіб, кажу, я там, коли я там є, черпаю ту силу, тому що воно треба, як ти кажеш, і відреагувати від того всього, випустити. А це надихає, кажу. Та ранковий час, ну, лиш з Богом, і без Бога я бачу, то, ну... Коли тобі хлопці на це надіються першому, тобі кажуть, да, ми воюємо, ти молись, да, ти знаєш. І ти то все, як через себе пропускаєш, ти слідкуєш за там накатами, або як ведеться бій, як то ти знаєш, там когось там поранило, когось в важкій ситуації, хтось там гірше сталося, і ти все по імені кожного знаєш, ти з ними був, коли вони виходили на завдання, і ти то все, ну, не може бути, лише там я переживаю, але ну, я знаю, що я тоді закриваюся, йду в каплицю і починаю молитися, та, тому що ну, інколи так без того не ніяк.
4: Ну, як кажуть, так, криє, так, буває.
3: Та криє, ну розумієш, коли ось зараз недавно було мій найкращий мій побратим, та Юрко, з яким ми Харків рік на фронті. Ну я кажу, я з ним більше спілкувався, чи з моїми рідними, чи з моїми братами. Він перший, який ранком я там висилаю таке слово капелана ще о 5:30 ранку. Він перший відповідав. То людина була, яка завжди, знає, командир говорив про нього, його треба тормозити. Та він завжди перший рвався, перший все. Там того тижня загинув, та і криє тебе, розумієш, ну як, ми кожен день ходили над її різними шляхами, тими різними дорогами, тими різними підрозділами, ти одного, ти я другу справу, та там за дровами поїхали, бліндажі будували, вивозили все, завозили, забезпечували, і раз його не стало, та, ну і то накриває інколи, та, ну, це... І це ти переживаєш, да, входиш потім у родину, йдеш до мами з дружиною, їдеш в мор, забираєш тіло, перевозиш. І це все йде через тебе. Звісно, це, ну, але кажу, якщо би не було Бога, я б то вже не знаю, як було. Але то, ну, Бог є на тим і чуває. Да. Коли ти потім аналізуєш, ну, це був один з найкращих. І питаю, чому йдуть найкращі? Кажу, ну, але він нам показав приклад, як ми маємо виконувати свої обов'язки. Да. Для нього ніколи не було, це неможливо, або я не хочу зараз. Півночі, 24/7, Юра завжди був готовий. Кажи, де, я вже їду.
4: Отже, а ви на сьогодні себе бачите, от війна ж колись закінчиться, ви бачите себе у цивільному служінні, душпастерстві, десь на парафії?
3: Я не знаю, я не бачу себе у війську, а настали такі обставини, що кажу, що ну, я не міг залишатися далі і бути, як я казав, да, зараз це відбувається, доля нашої країни там, на лінії зіткнення, на фронті, якщо ми не зупинимо. Я хотів бути там, де воно, від чого залежить все наше майбутнє. Та. Якщо буде треба, знаєш, священник ніколи не залишиться без служіння, та, тобто в різній формі. Я був і в благодійності, і вона нікуди не ділася, я продовжую інколи там чи консультувати, чи порадами, чи досвідом, так що... війна закінчиться, побратими залишаться, та? То служіння буде, може, да, в тилу, може, йде, але от я кажу, ми так кожного дня обростаємо тими побратимськими узами і відносинами, що кажу, я зараз на сьогоднішній день вже маю по всій Україні, кажу, де б я не пішов, набираю номер там побратим, це, кажу, це така сила і така спільнота будується, що, ну, я не знаю, як загадувати, але, кажу, от, ну, поки ми є люди, ми маємо і своє один до одного відносини, ти як священник, або як ти, який покликаний нести ту добру новину, ти завжди можеш це буде робити, неважно, де ти будеш.
4: Отже, зараз тема мобілізації, така суперечлива тема в суспільстві. От я саме кажу за методи мобілізації, які сьогодні використовуються в Україні, а саме насильна, дуже часто насильна мобілізація. От буквально зараз подивився сюжет з вашого рідного, до речі, Закарпаття, де мама плаче, вірвалися представники, я так розумію, і правоохоронних органів, і були представники ТЦК, я так розумію, і просто силоміць витягнули, там розбили двері, витягнули цих двох синів, і вона плаче, сидить, так? Про стимул це інше взагалі запитання, як виглядає стимул цих насильно мобілізованих. Але так загалом ви як спочатку як священик, а вже потім як військовий капелан. Прокоментуйте це, що відбувається.
3: Ну так, крайності є завжди у всіх справах, які б не робили. Та крайність, ну, війна, я десь читав, і це є правда, війна це не є щось дуже гарне, подобається, прекрасне, романтичне. Да. Це, ми говоримо, що це є пекло, ми тільки що говорили про це. І форми, та, ну, війна, там нема часу там гратися. Та. Є наказ всі прийти, настати на захист. Та. І тому я не розумію, інколи для мене незрозуміло, чому, да, чому в нас нема тих черт. Та. Тому що от такі потім починається, коли ворог нас інколи старається, я бачу, скільки ми нам доповідають, що це є ІПСО, що це є, наскільки воно є зроблено для того, щоб якраз збити бажання мобілізаційне народу, який має захищатися. І якщо ми не захистимося, ну, потім ворог не буде питати. Та, наприклад, наші там, ми бачимо з полонених, або з тих, які попадають в полон до нас, або які на лінії зіткнення, то ці хлопці наші з Донеччини, з Луганщини, Запоріжжя, які зараз воюють проти нас. Їх, коли йде розмова, ніхто не запитував, хочеш чи не хочеш, та їх кидають. І тому, кажу, тут такого очікувати, що щось буде, є моменти, інколи негарні і брутальні. Тобто ТЦК чи військові, які, чи поліція, вони виконують свій наказ, та вони мають поповнити ряди. Тому що якщо подивимося на нашу сторону, де зараз ми тут є, та хлопці деякі воюють 2, 3, 4 роки, і їм нема заміни. Тому що та, той мобілізаційний фонд не поповнюється так, як має бути. Та. І тобто ті, які стали і вийшли, то вони мають заручниками бути тих, які не хочуть іти і мобілізовуватися. Та. Бо людям вбивається і через ту пропаганду, яка хоче нас та не зброєю поразити і знищити, а в наших думках, у нашому переконанні. Війна, раз я буду мобілізований, я буду вбитий. Ну це неправда, ти не йдеш на смерть, ти йдеш на захист, щоб тої смерті було менше, та, як чоловік, як той, який підпадаєш під мобілізаційний цей. Та, і тому кажу, тут можна бути, на що ми зосередимося. Я, наприклад, їхав в автобусі повному, коли мене мобілізували, я був мобілізований, я прийшов сам в ТЦК. Та, але з хлопцями, які я їхав, повний той Богдан набитий, нас везли на БЗВП. Ну, майже всі були, та, як вони кажуть, ми добровольці. Кажу, що ти мені розкажеш, що ти добровольець? Ти казав, тебе тягали в буси, каже, ну, патри наша. Але ж я не супротивлявся, я ж був доброволець, знаєш. Ну, і потім вже починають жартувати, коли вже усвідомлюють, ну, така наша реальність. Та, і я бачив, ну, як деякі з хлопців мінялися, дуже мінялися, і розуміли своє послання. Та. За мною хлопчина, який складав присягу, ти ж аж плакав, та. А хто це зробив? Зробив це інструктор, який сказав, слухайте, не розбираємося, хто, яка політика, який зараз у нас президент, яка у нас корупція. Наш ворог зараз знищив мою родину, знищив моє місто, де я жив. Та, там він жив на другій стороні Дніпра, на Херсонщині. Я буду захищати, поки я буду жити. Та. І коли розказав про ту мотивацію, хлопці деякі стояли та, з автоматом, складаючи присягу, голос трясеться, він плаче, але він вже складає щирого серця, та, він готовий захищати. Хоча вчора його притягли бусом і мобілізували. Та. Тому що живемо в тих кожній своїй бульбашці, хто які новини слухає, хто які джерела новин, наскільки вони перевірені, наскільки ні. Тобто інформаційний простір може так формувати людину, і що він буде мати такі думки і уяви, що це далеко від реальності.
4: Ну, тим не менше, омбудсмени продовжують фіксувати масові порушення цього. Отже, на завершення, от ви вже почали це говорити, хочемо почути якийсь такий певний стимул до життя, слово надії звідти, де надії найменше, можливо. А можливо, найбільше, це моя стереотипна така зараз думка. Дві хвилинки.
3: Та ні, дивіться, воїн, якщо я ще тут говорю, то ще я казав, ми до ефіру говорили. Ну, то є ще надія, розумієш, ми ще тут. Та. Фронт не посипався, фронт тримає. Я бачу на нашій позиції, то я лише говорю за свій підрозділ, де я є ту частину хлопців. Та ми рік, більше року ми тримаємо на тому самому місці позиції. Та. Воно нікуди не рухалося, хоча ворог має і спроби кожного дня. Пробує заново і знову, і штурми поновлюються, і накати поновлюються, але ми тут є, ми їх стримуємо. То, що десь каже, що все пропало, бо в нас нема можливості, з тими можливостями, які ми маємо, це каже, от ми тут є. І якщо дивишся навіть, та небагато людей зараз охочуть йти, а хоча приходять, то суть одиниці, які там десь засвітилися, що було там некоректно чи брутально мобілізований, але більшість хлопців, які приходять, вони також були мобілізовані і не приходять, поповнюють. І з тим ресурсом, який маємо, кажуть, для мене це велике чудо, що ми є, ми триваємо, наша держава функціонує. Оці, якщо навіть там у Києві, я недавно був у вас, да, чи в інших частинах країни, всі системи управління держави, все працює. Та? Тобто, ну, нам треба жити. І якщо ти не на фронті, не захищаєш, то якщо ти в тилу, то роби все для фронту. Та? Бо інакше в нас, ну, зараз пріоритетніших завдань нема. Щоб ми знали, наші хлопці знали, що за ними є той сильний тил, який не розчарований і не паде скоріше за, до того, як його там вбили або знищили, але тримається та не паде без кулі. Бо інколи скажу, ця інформаційна та війна більш має вплив на наші голови. А ми стоїмо, я бачу, і маємо успіхи на багатьох ділках. Вчора підняли на Кінбурзькій косі український прапор. Та, тобто ми звільнили на наступну частину своєї території. Є важчі моменти, трудніші, але не є це катастрофічне. Та. Як нам хтось хоче намалювати і внушити, ось ви капітулюйте, бо і так вже все рішено. Не все рішено.
4: Ось таке слово надії від капелана, військового капелана отця Віталія Новака, священика Римсько-католицької церкви, який перебуває з нашими захисниками, дає їм також підбадьорення. Дякую, що поділилися. Неординарна, незвичайна катехеза була на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі, прямо з фронту, друзі. Ну, от така унікальність сьогодні нашої розмови. Отже, Віталій, вам, ну, моє скупе спасибі, більше нічого не можу сказати. Дякую за вашу присутність там і засвідчення живого Бога, засвідчення нашої церкви там на передовій. Я думаю, я переконаний, що багато з тих, з ким ви зараз познайомились, кому служите, вони вперше дізналися, хто це такий римо-католицький ксьонц. Хлопцям також спасибі переказуйте від всіх слухачів Радіо Марія.
3: Ну ясно, мої хлопаки, хто це. Ну і якщо маю ту можливість, хто ще слухає, та пам'ятайте в молитві, бо це теж велике, що ви робите, хто може там згадувати в молитві. Хто конкретно за своїх підрозділ чи за своїх рідних, близьких, та, тому що це велика сила, навіть не усвідомлюєте, наскільки, коли
4: є момент. Переказуйте хлопцям, що у нас тут бувають просто, ну, такі великі блоки молитовні саме за захисників, за військових, за тих, котрі зараз відважно боронять кордони, ну, регулярно, постійно.
3: Ну, так, у нас, наприклад, у моїх хлопців нема такого, що десь якась година або декілька хвилин ми перестаємо воювати. Ми постійно, 24/7, ми лише міняємося, одні вийшли на відпочинок, на відновлення, заходять другі. І це четвертий рік, так що так само не уставайте в молитві, та, доки воно не закінчиться.
4: Спасибі, отче, дякую. Програма «Денна катехеза», капелан військовий отець Віталій Новак, Максим Приступа, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
5: На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 29 червня. Сьогодні, 29 червня, Церква Христова вшановує святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий Петро був родом з Витсаїди, батько його звався Йона. До того, як Ісус Христос покликав його до апостольства, Петро мав ім'я Симон. Був у нього брат Андрій. Петро був одружений. Його жінка, згідно з переданням, також прийняла мученицьку смерть. Батько святого Петра та брат були люди убогі. Вони ловили рибу і так заробляли собі на шматок хліба. Святий Євангеліст Йоанн каже, що Христос спочатку покликав святого Андрія, і той поспішив до брата свого Симона і сказав йому: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа», що у перекладі означає «Петро», «скеля». Одного дня, коли Спаситель 5 хлібами і 2 рибами наситив 5000 народу, велів він відплисти морем, а сам зійшов на гору і молився там до пізньої ночі. На море налетіла сильна буря, розбурхані хвилі стати метати кораблем, а стривожені апостоли враз побачили, що Христос Спаситель іде до них по воді. Спочатку вони подумали, що бачать перед собою якусь примару, і стали зі страху кричати. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь, це я, не страхайтесь». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, поволи мені підійти водою до тебе». «Підійди», – сказав Ісус. І Петро вийшов з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий». Петро, каже святий Августин, як голова церкви, представляє всіх, і сильних, і слабких. На морі своєю вірою він показав, що і ми в змозі так вчинити, якщо Христос нам допомагає –

0: зберігають усі Моїсеєві приписи. Тому й Савло не пізнав світло правди, а молодий, гордий зі своєї вченості і засліплений цим, став найревнішим ворогом і гонителем тих, хто вірив у Христа Спасителя. Вістка про його затятість поширилась по всій околиці, і він став построхом для всіх вірних. А про те, що сталося далі, ми дізнаємося з діянь святих апостолів. Савло, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навколо нього світло з неба. І він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Встав Савло з землі, і хоч його очі були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні невидючим, не їв і не пив нічого. Прийшов Ананія, і увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову і зараз же охрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах. І перебував 5 днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він є Сином Божим. Його попереднє життя, пише святий Августин, вело його просто до погибелі, якщо б незвичайна Божа благодать, якої він не був гідний, не спасла його. І тоді, коли влада, сила і затятість Савла сягнула вершин, Господь кидає його в порох, щоб упокорити його гордість. Скаженого вовка перетворює на смиренне ягня, згонителя робить мужнього проповідника Христової науки. Знаємо багато плодів, якими прославились ці святі апостоли Петро і Павло, незважаючи на власну слабкість, а лише силою і благодаттю Божою.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.